Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această emisiune voi vorbi despre Duminica Sfinților Atoniți, prăznuită pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit în Duminica a treia după Rusalii, pentru prima dată Duminica Sfinților Atoniți. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod, desfășurate în data de 1 iulie 2025. Duminica Sfinților Părinți Atoniți este o sărbătoare deosebită în Ortodoxie, deoarece îi cinstește pe Sfinții care au viețuit în Sfântul Munte Athos și au dus o viață de rugăciune, post și nevoință. Ei sunt exemple de credință puternică, smerenie și dragoste față de Dumnezeu, inspirându-i pe credincioși să urmeze calea virtuții. Această duminică amintește de rolul important al monahismului în păstrarea credinței ortodoxe și în transmiterea valorilor creștine de-a lungul secolelor. Sfinții Părinți Atoniți au arătat că prin rugăciune, pocăință și ascultare omul se poate apropia de Dumnezeu și poate dobândi sfințenia. Pentru credincioși, Duminica Sfinților Atoniți este un îndemn la întărirea credinței, la participarea la viața bisericii și la cultivarea păcii sufletești. Prin exemplul lor, Sfinții Atoniți ne învață că adevărata bogăție este comuniunea cu Dumnezeu și trăirea unei vieți curate și pline de iubire. De mai bine de 1000 de ani, Sfântul Munte Athos reprezintă una dintre cele mai vii și mai puternice expresii ale monahismului ortodox. Așezat între istorie și prezent, Athosul a fost deopotrivă cetatea rugăciunii, școală nevoinței și bastion al credinței ortodoxe. În liniștea chiliei și în asprimea ascultării s-au format generații întregi de monahi care au ales să moară lumii pentru a trăi în Hristos. Privit de-a lungul unui mileniu, Athosul apare ca un spațiu al contrastelor. Pe de o parte, el păstrează nealtărată tradiția isihastă, experiența rugăciunii inimii și moștenirea marilor părinței pustie. Pe de altă parte, istoria sa nu a fost lipsită de momente în care influențele politice și interesele vremelnice au pătruns în viața monahală, tulburând uneori limpezimea orientării duhovnicești. Monahul, prin însă și alegerea sa existențială, este chemat să nu fie un politic. El nu a îmbrăcat haina îngerească pentru a participa la disputele ideologice ale lumii, nici pentru a deveni purtător al unor agende sociale sau naționale. Voturile monahale reprezintă o ieșire din logica puterii și a afirmării de sine. Monahul este omul rugăciunii, al pocăinței și al discernământului, iar implicarea excesivă în polemici, dar și în confruntări politice, riscă să-i răpească tocmai comoara pe care a părăsit-o, adică lumea aceasta, pace inimii în vederea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult în epoca noastră, marcată de polarizare și conflicte permanente, monahismul atonit este chemat să rămână fidel tradiției vechilor părinți. Lumea are nevoie de monahi ca să se roage, nu de comentatorii ai actualității, de oamenii ai pustiei, nu de strategii ai puterii. Cei care au ales calea Athosului au ales o altă formă de existență, retragerea din tumultul lumii pentru a purta rugăciune întreaga lume. Aceasta este adevărata lor misiune și cea mai mare contribuție pe care o pot aduce societății contemporane. În Duminica Sfinților Atoniți, Biserica îi pomenește pe toți aceia care s-au nevoit și au strălucit în Sfântul Munte și care au devenit făclii ale Ortodoxiei. Amintirea lor nu este una pur comemorativă, ci una profund teologică și existențială. Ei sunt pomeniți deoarece au contribuit decisiv la păstrarea și transmiterea credinței ortodoxe într-o perioadă de mari încercări, mai ales după căderea Constantinopolului și prăbușirea Imperiului Bizantin. Atunci când structurile politice ale lumii ortodoxe s-au clătinat, Athosul a rămas societatea continuității duhovnicești, în loc în care credința, cultul și tradiția au fost păstrate cu fidelitate. O de Maranomos,
De-a lungul secolelor, Sfântul Munte a oferit ortodoxiei numeroși patriarhi ai Constantinopolului, teologi, cărturari și duhovnici de mare profunzime. Tot aici s-au conservat și transmis moștenirea bizantină prin artă, iconografie, arhitectură, manuscrise și cultură liturgică. Mănăstirile atonite nu sunt doar monumente ale trecutului, ci expresii vii ale unei civilizații întemeiate pe rugăciune, ascultare și asceză. Cu toate acestea însă, ceea ce îmi doresc cel mai mult de la autosul contemporan este o reîntoarcere mai hotărâtă la temelia duhovnicească a vechilor părinți, mai ales la moștenirea marilor stareței secolului 20, pentru că ea trebuie redescoperită, reactualizată și asumată cu seriozitate. Prin osteniala lor, aceștia au reînviat viața isihastă într-o epocă de secularizare accelerată și au făcut actuală frumusețea tradiției filocalice și a isihasmului din secolul al XIV-lea. Ei au demonstrat că rugăciunea inimii nu aparține trecutului, ci reprezintă răspunsul cel mai profund la crizele omului contemporan. Pentru împlinirea acestui deziderat, consider că Atosul trebuie să adopte și o viziune mult mai responsabilă asupra pelerinajului. Sunt unul dintre tinerii care și-au petrecut vacanțele și concediile în Sfântul Munte, iar contactul direct cu realitățile de acolo mi-a arătat cât de vătămătoare poate deveni lipsa unei selecții bazate pe responsabilitate duhovnicească în primirea pelerinilor. Atosul nu este o destinație turistică și nici un spațiu de promenadă. El este, înainte de toate, o republică monahală construită pentru rugăciune și nevoință. Din această perspectivă, a susține chiar limitarea accesului, printr-un sistem care să încurajeze responsabilitatea și pregătirea spirituală a pelerinilor. Un pașaport de acces, acordat la intervale mai mari de 3-4 ani, pentru cei care doresc să cunoască autentic tradiția și istoria Atosului, ar putea contribui astfel la protejarea caracterului său profund ascetic. Tot ceea ce contează însă este să cobori Atosul în inima ta. Te poți hrăni toată viața din acest duh, urcând o singură dată în munte. Dacă în lume nu trăiești iubirea lui Hristos, poți face vizite anuale, poți escalada vârful Aton, pentru că același sărac vei fi. Dar Sfântul Munte nu este o citadelă monahală obișnuită și nici un loc destinat turismului de masă. El este alegerea unor oameni care au hotărât să trăiască despărțiți de toate și uniți cu Dumnezeu. După un mileniu de existență, cea mai mare provocare a Atosului este fidelitatea față de propria sa identitate. Viitorul său depinde de capacitatea de a rămâne ceea ce a fost întotdeauna, un spațiu al tăcerii. Numai astfel Atosul va putea continua să fie pentru lumea întreagă farul duhovnicesc care a luminat ortodoxia vreme de peste 1000 de ani. Istoria sa de 1000 de ani a Sfântului Munte nu poate fi înțeleasă ca o succesiune liniară de evenimente. Ea cunoaște perioade de înflorire și momente de aparentă crize stagnare, epoci tensionate și timpuri de renaștere. Dacă există însă un fir conducător care unește toate aceste viacuri, acesta este isihasmul. Mai mult decât o metodă ascetică sau o tehnică de rugăciune, isihasmul reprezintă însăși expresia matură a spiritualității ortodoxe, întemeiată pe curățirea inimii, dobândirea harului și vederea lui Dumnezeu prin energiile sale necreate. Privind retrospectiv, se pot identifica 3 mari perioade de renaștere isihastă, care au redefinit identitatea Atosului și au influențat întreaga lume ortodoxă. Renașterea palamită din secolul al XIV-lea, renașterea filocalică și colivadă din secolul al XVIII-lea și renașterea stareților isihaști din secolul al XX-lea. Despre renașterea palamită din secolul al XIV-lea putem vorbi foarte multe lucruri. Prima și cea mai importantă renaștere are loc în acest secol, într-o perioadă în care Imperiul Bizantin
se afla într-un accentuat proces de dezagregare politică și militară. Amenințarea otomană devenea tot mai puternică. Conflictele civile slăbeau autoritatea imperială, iar lumea bizantină traversa una dintre cele mai dificile perioade din existența sa. Paradoxal însă, tocmai atunci Athosul cunoaște una dintre cele mai profunde înfloriri. În această perioadă, tradiția rugăciunii inimii, moștenită de la părinții pustiei și cultivată vreme de secole în chiliile și peșterile Athosului, este contestată de intelectualul calabrez Varlaam din Calabria. Format în spiritul scolasticii occidentale, acesta considera imposibilă experiența directă a lui Dumnezeu și interpreta practicile isihaștilor drept simple exerciții psihologice sau chiar forme de înșelare spirituală. Apărarea monahilor atoniți este asumată de Sfântul Grigorie Palama, el însuși format în viața ascetică a Sfântului Munte. Palama nu propune o doctrină nouă, ci exprimă sistematic experiența transmisă de întreaga tradiție patristică. El formulează celebra distinție dintre ființa, usia în greacă, inaccesibilă a lui Dumnezeu, și energiile sale necreate, prin care Dumnezeu se comunică oamenilor, fără ca aceștia să participe la esența sa. Această distinție rezolvă una dintre cele mai importante probleme ale teologiei. Cum poate omul să participe real la viața lui Dumnezeu, fără a-L confunda pe Dumnezeu cu creația? Răspunsul palamit afirmă că omul poate deveni părtaș harului dumnezeiesc, poate contempla lumina necreată și poate ajunge la îndumnezeire, fără ca transcendența absolută a lui Dumnezeu să fie compromisă. Disputa nu mai era una exclusiv monahală, ci privia însă și înțelegerea mântuirii. Dacă harul ar fi fost creat, atunci comuniunea omului cu Dumnezeu ar fi rămas una indirectă și simbolică. Dacă însă harul este necreat, atunci omul participă realmente la viața dumnezeiască. Sinoadele Constantinopolitane din 1341, 1347 și 1351 confirmă definitiv învățătura Sfântului Grigorie Palama, iar isihasmul devine expresie oficială a spiritualității ortodoxe. Importanța acestei renașteri nu poate fi supraestimată. Ea fixează pentru totdeauna identitatea Muntelui Athos ca centru al experienței mistice ortodoxe. De aici înainte, Muntele Athos nu va mai fi doar o republică monahală, ci laboratorul viu al teologiei experiențiale. În același timp, această renaștere produce o adevărată explozie culturală. În secolul al XIV-lea este și epoca unor mari personalități, precum Sfântul Grigorie Sinaitul, Sfântul Filotei Cochinos, Sfântul Calist I al Constantinopolului și Sfântul Isidor I al Constantinopolului, care răspândesc spiritualitatea atonită în întreg spațiul ortodox. A doua renaștere este legată de renașterea filocalică și colivadă din secolul al XVIII-lea. După căderea Constantinopolului în 1453, lumea ortodoxă intră într-o perioadă de aproape trei secole de dominație otomană. Viața intelectuală se reduce considerabil, multe școli dispar, iar în numeroasele regiuni practica religioasă riscă să devină formală. În acest context apare cea de-a doua mare renaștere atonită. În centrul ei se află Sfântul Nicodim Maghioritul, probabil cel mai mare editor și sistematizator al tradiției patristice după perioada bizantină. Nicodim nu este doar un ascet, ci un savant de excepție. El cercetează manuscrisele vechi ale Athosului, compară texte, corectează variante și oferă bisericii una dintre cele mai importante ediții patristice. Opera sa fundamentală este publicarea, împreună cu Sfântul Macarie al Corintului, a filocaliei grecești în anul 1782. Această colecție reunește peste 1000 de ani de spiritualitate ortodoxă, de la Evagrie Ponticul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, până la Sfântul Grigorie Palama. Filocalia devine, practic, manualul universal al isihasmului. Dar renașterea nu este doar una editorială.
În aceeași perioadă izbucnește controversa colivazilor. La prima vedere, disputa priva ziua pomenirii morților și folosirea colivei. În realitate însă, conflictul ascundea două modele ecleziologice. Colivazii apăreau revenirea la practica bisericii vechi, adică împărtășirea frecventă, spovedania regulată, participarea conștientă la dumnezeiască liturghie, respectarea tipicului liturgic, redescoperirea vieții ascetice și centralitatea rugăciunii lui Isus. Printre primii lideri ai acestei mișcări se numără Sfântul Atanasie din Paros, Sfântul Macarie al Corintului și Sfântul Nicodima Ghioritul, dar și alții numeroși monahi atoniți. Persecutați o vreme, colivazii vor deveni ulterior principalul motor ale renașterii ortodoxe moderne. Influența lor ajunge în principatele române, în Rusia și întregul Orient Ortodox. Din această mișcare se va hrăni întreaga spiritualitate filocalică a secolului 19 și 20. Iar în a treia perioadă de renaștere isihastă de la Muntele Athos, regăsim aici renașterea dată de stareții isihaști ai secolului 20. Dacă primele două renașteri au fost predominant dogmatice și filocalice, cea de-a treia este, înainte de toate, una existențial-duhovnicească. La începutul secolului al XX-lea, Muntele Athos părea să intre într-un declin inevitabil. Populația monahală îmbătrânea, numeroase chilii se goliau, iar războaiele și schimbările geopolitice afectau grav viața monahală. În mod neașteptat însă, Dumnezeu a ridicat o nouă generație de părinți. Primul mare nume este Sfântul Siluan Atonitul. El exprimă întreaga experiență filocalică într-un limbaj accesibil omului contemporan. Învățătura sa despre smerenie, iubirea vrășmașilor și rugăciunea pentru întreaga lume reprezintă una dintre cele mai profunde sinteze ale spiritualității ortodoxe. Prin ucenicul său, Sfântul Sofronie Saharov, această experiență este făcută cunoscută lumii întregi. Pe de altă parte, în pustia Athosului, tot la acea vreme, apare figura extraordinară a Sfântului Iosif Isihastul. El readuce în centrul vieții monahale privegherea de noapte, ascultarea, rugăciunea lui Isus, deasa împărtășanie și nevoința puznicească. Importanța lui nu constă doar în propria sfințenie, ci mai ales în ucenicii pe care îi formează. Din școala lui se nasc aproape toate marile obști atonite contemporane. Între acești ucenici se remarcă cuviosul Iosif Vatopedinul, Efrem Catunachiotul, Efrem Filoteitul, Haralambie Dionisiatul și alții, și într-un context diferit, Sfântul Paisia Ghioritul, care va deveni ulterior una dintre cele mai iubite figuri duhovnicești ale ortodoxiei contemporane. Un alt element distinctiv al acestei renașteri îl constituie sosirea în Muntele Athos a unor intelectuali de mare valoare, absolvenții unor universități europene, filozofi, medici, juriști și profesori aleg viața monahală, demonstrând că isihasmul nu este refugiul ignoranței, ci expresia unei cunoașteri superioare. Această întâlnire dintre cultura academică și experiența ascetică a permis ca spiritualitatea atonită să fie prezentată într-un limbaj inteligibil lumii contemporane, fără a-și pierde autenticitatea. În felul acesta, Athosul a devenit nu doar un centru al rugăciunii, ci și un reper teologic pentru întreaga lume ortodoxă și chiar pentru numeroși creștini. Aceasta a treia renaștere continuă până astăzi. Ei explică de ce, într-o lume dominată de secularizare și relativism, Sfântul Munte rămâne unul dintre puținele locuri unde tradiția isihastă nu este doar studiată, ci trăită neîntrerupt. Prin aceasta, Muntele Athos confirmă încă o dată că adevărata sa putere nu constă în prestigiul istoric, nici în patrimoniul său cultural, ci în capacitatea de a genera, în fiecare epocă, oameni transfigurați de har, care devin mărturisitorii împărăției lui Dumnezeu. Muntele Athos rămâne așadar, după mai bine de 1000 de ani,
între cele mai importante centre ale monahismului ortodox. Totuși, Atosul de azi nu mai este cel de odinioară. Numărul tot mai mare al pelerinilor, dezvoltarea mijloacelor de transport și influențele lumii moderne au schimbat ritmul vieții din Sfântul Munte. Uneori mănăstirile sunt pline de vizitatori, iar liniștea atât de prețuită de monah pare greu de păstrat. Și totuși, adevărata putere a Atosului nu stă în izolarea lui geografică, ci în viața duhovnicească pe care o păstrează. Chiar dacă porțile sale se deschid pentru miile de pelerini, în chilii, în schituri și în bisericile mănăstirilor se înalță neîncetat rugăciunea. Monahii continuă să trăiască după aceeași rânduială a slujbelor, a ascultării și a rugăciunii inimii, încercând să nu lase zgomotul lumii să pătrundă în suflet. Ispitele lumii de astăzi sunt diferite de cele din trecut. Tehnologia, graba, dorința de confort și căutare imaginii pot ajunge chiar și în locurile cele mai restrânse. Există riscul ca pelerinajul să fie privit doar cu o experiență turistică, iar fotografiile și amintirile să devină mai importante decât întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea, Muntele Athos este chemat să păstreze echilibrul dintre ospitalitatea față de pelerini și protejarea vieții sale lăuntrice. Respirația duhovnicească a muntelui Athos nu este dată de numărul celor care îl vizitează, ci de rugăciunea celor care locuiesc. Atâta vreme cât în biserici se va săvârși Sfânta Liturghie, iar monahii vor rosti neîncetat rugăciunea lui Isus, muntele Athos va rămâne un far al ortodoxiei. Lumea poate aduce ispite până la porțile mănăstirilor, chiar până și în pântecele mănăstirilor, dar nu poate stinge lumina credinței dacă aceasta este păstrată prin smerenie, pocăință și iubire de Dumnezeu. Astăzi, mai mult ca oricând, Muntele Athos are misiunea de a păstra și de a arăta că adevărata libertate nu înseamnă a urma spiritului vremii, și de a rămâne credincios lui Hristos, tocmai în mijlocul unei lumi agitate. Sfântul Munte continuă să fie un loc în care omul poate învăța tăcerea, rugăciunea și pacea inimii. Sfântul Paisia Ghioritul vorbea despre Sfântul Munte Athos cu o profundă dragoste și evlavie, lăsând numeroase învățături adunate, inclusiv în cartea sa cunoscută, Flori din Grădina Maicii Domnului. Pentru Sfântul Paisie, Muntele Athos nu era doar un loc geografic, ci o stare duhovnicească unică. Sfântul Paisie spunea că întreg muntele este un rai pământesc, ocrotit direct de Maica Domnului. El credea că nicio frunză nu se mișcă în Athos, fără voia și purtarea ei de grijă. Astfel considera că monahii de acolo sunt răsădiți în această grădină pentru a aduce roade duhovnicești prin smerenie. Cuviosul avea o mare admirație pentru bătrânii monahi din trecut. El avertiza adesea că modernizarea și confortul distrug duhul atonit. Deplângea uneori introducerea mașinilor, a drumurilor asfaltate și a tehnologiei. Spunea că liniștea și asceza aduc harul, nu facilitățile moderne, am încheiat citatul. Îi lăuda pe călugării simpli, chiar și pe cei cu puțină carte, dar care aveau o credință uriașă și multă smerenie. Sfântul Paisie considera că Sfântul Munte era un panartrăznet spiritual al omenirii. În viziunea sa, rugăciunile de noapte ale monahilor, asceza lor și liturghiile neîncetate țin lumea în echilibru și îndepărtează mânia lui Dumnezeu. El spunea că atunci când lumea suferă, călugărul din Muntele Athos trebuie să participe la acea durere prin rugăciune profundă. Cuviosul Paisie a confirmat repetate rânduri, dar și existența unor pusnici nevăzuți din Athos. El spunea că pe crestele și în râpele neumblate trăiesc asceții de o sfințenie înaltă, pe care Dumnezeu îi ține ascunși de ochii lumii și care se roagă neîncetat pentru mântuirea oamenilor. Stimați ascultătorii,
Punem punct aceste ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre Duminica a Sfinților Părinți Atoniți. Muntele Athos rămâne, în ciuda provocărilor lumii contemporane, un simbol al credinței ortodoxe și al căutării neîncetate a lui Dumnezeu. Deși este tot mai vizitat de pelerinii și atins de influențele societății moderne, adevărata sa putere nu stă în zidurile mănăstirilor, ci în rugăciunea și viața de jertfă a monahilor. Atâta vreme cât această flacără duhovnicească va rămâne aprinsă, muntele Athos va continua să fie un loc al speranței și al renașterii duhovnicești, chemând fiecare credincios la pocăință, smerenie și apropiere de Hristos.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini. Pricesne și cântări religioase. Timpul este pasărea care te împodobește cu penele sale pestrițe, dar care va și veni să smulgă cele ale sale. Dacă te vei lega cu sufletul prea mult de pene, timpul va smulge împreună cu penele și sufletul. O, cât de urâtă va fi atunci goliciunea ta, spunea Sfântul Nicolae Velimirovici. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alina Ceuca, Alexandru Pop, Rafila Bărbos, Ovidiu Purdea Someș și Lavinia Goste. Și pentru început ascultăm priceasna La râul multor dureri, în interpretarea Alinei Ceuca.

Când omul își întoarce fața către Dumnezeu, toate drumurile duc la Dumnezeu. Când omul însă își întoarce fața de la Dumnezeu, toate drumurile duc spre prăpastie. Cine se leapădă cu totul de Dumnezeu și cu buzele și cu inima, acela nu săvârșește în viață nimic altceva decât cele ce duc la desăvârșita lui surpare și trupească și sufletească. De aceea nu te grăbi să cauți călău pentru cel necredincios. El însuși l-a găsit în sine, unul mai de încredere decât cel pe care îl ar da lumea întreagă. Îl ascultăm acum pe Alexandru Pop. Ne cântă priceasna, Doamne, câtă suferință!

Despre tăcere, Sfântul Nicolae Velimirovici spune în felul următor: despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El, despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău, și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziua. Rafila Bărbos ne cântă acum priceasna: nu-i nimeni mai dator ca mine.

Facerea de rău este o slăbiciune, nu o putere. Răufăcătorul este un slăbănog, nu un viteaz. De aceea socotește-l întotdeauna pe cel ce-ți face rău ca fiind mai slab decât tine. Și așa cum nu te răzbuni pe un copil neputincios, tot așa nu căuta să te răzbuni nici pe făcătorul de rele, căci el nu este făcător de rele după putere, ci după slăbiciune. În acest fel vei strânge putere în tine și te vei asemăna mării, care nu se revarsă pentru a neca pe orice copil ce aruncă în ea cu pietre. Îl ascultăm acum și pe Ovidiu Purdea Someș, ne cântă priceasna cu fața galbenă și subtă.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție. Iar acum, pe sfârșit, vă propun să o ascultăm și pe Lavinia Goste. Spune, mamă, de ce plânge luna? Rămâneți cu bine!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cer ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Întreptatea ta scoate în necas, fătul meu. Fă bunătate de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, fătul meu, că eu sunt robul tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că mă milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Maritorul creștin, trimite-le peste noi milele tale cele bogate, pentru virciunile preacuratei stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și cura căciorii Maria, cu puterea cinstește viață pe Dumnezeu cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne tăpești putere, pentru virciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardoare,

Palestin, celor măriți, celor buni, lor binete ucenici, partea cuioșilor, cel Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Dumnezeu pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbin mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat, sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate, sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului.

Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm iată pe 30 iunie. În această zi, în anul 1905, Albert Einstein a publicat în ziarul Time lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută mai târziu sub numele de teoria relativității, care a dus la schimbări revoluționare în conceptele omenești despre timp, spațiu și gravitație.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua de 30 a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea soborului sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli. Sfânta noastră biserică prăznuiește astăzi pe toți cei 12 apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos, ca pe unii care s-au nevoit a răspândi până la marginile lumii dreapta credință creștină și a vesti tuturor marginilor pământului pe Hristos Dumnezeu, chemând toate neamurile la mântuire. Ei au fost chemați la apostolie chiar de Domnul însuși și au fost martorii propovăduirii patimilor și învierii sale, ca să-L mărturisească apoi printre oameni. Astfel, Sfântul Apostol Petru, întâiul între egali, se numea Simon, mai înainte de a fi chemat de Domnul. El a propovăduit Evanghelia mai întâi în Iudeea, apoi în Antiohia, în Pont, Capadocia, în Asia, Bitinia, Galatia și, după tradiția bisericii, a mers și la Roma. În cele de pe urmă, fiind răstignit de Nero, împăratul cu capul în jos, s-a dus la cele cerești. Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, era fratele Sfântului Petru. După tradiție, el a propovăduit credința lui Hristos în toate țările de pe lângă Marea Neagră și în Dobrogea, după care s-a întors în Tracia și s-a dus în Grecia, iar la Patras a fost răstignit pe o cruce în forma literei X, crucea Sfântului Andrei. Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zebedeu, a fost numit de Domnul fiul tunetului, ca și fratele său, Sfântul Ioan Evanghelistul. Împreună cu acesta și cu Petru, a văzut schimbarea la față a Domnului pe Tabor. După înălțarea la cer a Domnului, el a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim și în Iudeea și a fost ucis de Irod Agripa cu sabia. Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, numit și teologul, adică cuvântătorul de Dumnezeu, era ucenicul iubit care la cină și-a rezemat capul de pieptul lui Hristos, iar lângă cruce a stat cu Preacurata Fecioară și s-a învrednicit a se numi fiu al ei. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes și în toată Asia și a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa și cele trei epistope. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes și în toată Asia și a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa și cele trei epistole din Noul Testament. El a adormit în Domnul la Efes, bătrân fiind cu ani. Sfântul Apostol Filip era din Betsaida Galilei, cetatea lui Petru și Andrei. Acesta a dus la Hristos pe Natanael și a propovăduit pe Hristos în părțile Asiei cu sora sa Mariam și a avut sfârșit mucenicesc în Ieropole din Frigia. Sfântul Apostol Bartolomeu a propovăduit pe Hristos o vreme împreună cu apostolul Filip în Asia, iar după moartea acestuia a mers până în India și a tâlcuit pentru indieni Evanghelia scrisă de Sfântul Matei. S-a dus apoi de acolo în Armenia cea mare și în Albania a primit moarte de mucenic. Sfântul Apostol Toma este cel căruia îi se mai spunea și geamănul și care a pipăit rănile Mântuitorului după învierea lui. A purtat lumina Evangheliei până în părțile Indiei și a murit străpuns de săgeți pentru Hristos. Sfântul Apostol Matei, care pe când era vameș, se numea Levi, lăsând toate, n-a pregetat să meargă după Hristos. Și fiind scriitor, a scris cel din tâi Evanghelia Domnului în limba ebraică și apoi aceeași Evanghelie în grecește. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia și tradiția spune, apostolul a primit moarte de mucenic, fiind ars pe rug în Etiopia. Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în multe țări din răsărit, închinătoare la idoli. Deci, nenumărate neamuri aducând la Hristos, a primit moarte de mucenic, iar cei ce s-au întors la credință l-au numit sămânță dumnezeiască. Sfântul Apostol Iuda Tadeul este acela care a propovăduit pe Hristos în Iudeea, în Galileea și în Samaria, în Arabia, în Siria și în Mesopotamia. Și fiind spânzurat de un lemn, de slujitorii idolilor din părțile Araratului, și-a pus sufletul pentru Domnul său. Sfântul apostol Simon Zilotul era din Cana Galilei. A propovăduit cu mult zel cuvântul mântuirii în Mauritania și din Africa până în Britania. Și răstignit fiind de cei necredincioși, și-a dat lui Dumnezeu Duhul său. Sfântul apostol Matia a fost ales în locul lui Iuda, vânzătorul, numărându-se cu cei 11 apostoli. El a propovăduit pe Hristos în Capadocia și în Etiopia. Și acolo, multe pătimind, cu moarte năpraznică s-a săvârșit. Sfântul mare apostol Pavel, care în urma tuturor a fost chemat de sus, de la Domnul la apostolie, s-a arătat vas ales al lui Hristos, că l-a purtat pe Domnul neamurilor și a împăraților de la Ierusalim și până la Roma. Deci și-a sfârșit nevoința alergării sale, fiind ucis de Nero cu sabia. Drept aceea, acest sfânt apostol se prăznuiește de către biserică împreună cu Sfântul Petru ca unul ce, mai mult decât alți apostoli, s-a ostenit cu buna vestire lui Hristos, Dumnezeului nostru, slavă.
1: Sinaxar.

0: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca folosește inteligența artificială pentru sprijinirea depistării precoce a cancerului pulmonar și angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanței pot beneficia de un stimulent financiar. Iată, sunt doar o parte dintre subiectele pe care împreună le abordăm în cadrul întâlnirii de astăzi. Rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.
1: Potrivit Agerpres, fizicianul Albert Einstein s-a născut la 14 martie 1879 în localitatea Ulm din Germania, naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin și la Princeton. A fost autorul teoriei relativității și unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de știință ai omenirii, în 1921 fiindu-i decernat Premiul Nobel pentru fizică. Cele mai multe dintre contribuțiile sale în fizică sunt legate de teoria relativității restrânse din 1905, care unește mecanica și electromagnetismul, și de teoria relativității generalizate din 1915, care extinde principiul relativității mișcării neuniforme, elaborând o nouă teorie a gravitației. Alte contribuții includ cosmologia relativistă, teoria capilarității, probleme clasice ale mecanicii statice cu aplicații în mecanica cuantică, explicarea mișcării browniene a moleculelor, probabilitatea tranziției atomice, teoria cuantelor pentru gazul monoatomic, proprietățile termice ale luminii, al căror studiu a condus la elaborarea teoriei fotonice, teoria radiației, teoria câmpurilor unitară și geometrizarea fizicii. În 1884, la vârsta de 5 ani, micul Albert a primit de la tatăl său o busolă, care l-a fascinat în mod deosebit, provocându-i, cum avea mai târziu să declare, o impresie adâncă și de durată, inspirându-i dorința de a cerceta misterele naturii, dorință care îl va urmări toată viața. La 6 ani, Einstein a luat lecții de vioară. Dorință-l îndrume către electrotehnică, tatăl său îl înscrie apoi la gimnaziul Luitpold din München. Un prieten al familiei, Max Talmud, student la medicină, îl inițiază pe micul Einstein la vârsta de 10 ani în domeniul cunoașterii, împrumutându-i cărțile sale științifice și filozofice și prezentându-i, printre altele, filozofia lui Immanuel Kant și elementele lui Euclid. Această ultimă lucrare îl impresionează pe Einstein în mod deosebit și o va denumi ulterior Cartea Sacră a Geometriei. De la Euclid, viitorul mare savant va înțelege raționamentul deductiv, ajungând ca la 12 ani să învețe singur întreaga geometrie euclidiană. La numai 10 ani, Albert începe să studieze singur matematica și științele naturii. La vârsta de 12 ani a învățat geometria euclidiană, iar la 15 ani a rămas la München pentru a încheia anul școlar, în timp ce familia se mută la Pavia, Italia, iar după primul trimestru își urmează și el familia acolo, părăsind școala. Einstein vrea să urmeze învățământul superior, dar ratează examenul de admitere la Universitatea Politehnică Elvețiană din 1895, deși avea note excepționale la matematică și fizică. Familia îl trimite la Aarau, în Elveția, pentru a-și completa studiile liceale și pentru a-și lua diploma necesară. Aici ia contact cu teoria electromagnetică a lui Maxwell. La 17 ani, după încheierea studiilor, se înscrie la Universitatea Federală Politehnică din Zürich. O absolvă, devenind profesor de matematică și fizică în 1900. Anul de referință în cercetarea lui Albert Einstein este 1905, când se dezvoltă teoria relativității. În acest an, Einstein își dă doctoratul la Universitatea din Zürich cu o teză asupra determinării dimensiunilor moleculare. La 17 martie 1905, Einstein trimite spre publicare articolul Un punct de vedere euristic privind producerea și transformarea luminii, în care sugerează că lumina poate fi considerată ca fiind compusă din cuante de energie independente. La 11 mai 1906, Einstein trimite spre publicare articolul despre mișcarea browniană. A patra lucrare importantă publicată de Einstein în 1905, anume asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, conține ceea ce avea să fie cunoscută mai târziu ca teoria relativității restrânse, una dintre cele mai celebre contribuții ale lui Einstein, în care demonstrează că, teoretic, nu este posibil să se decidă dacă două evenimente care se petrec în locuri diferite au loc în același moment sau nu. În primăvara anului 1905, Einstein a tras concluzia că esența problemei constă nu doar într-o teorie a materiei, ci într-o teorie a măsurării, constatarea că toate măsurătorile timpului și spațiului depind de cercetarea simultaneității a două evenimente diferite. Astfel, a fost emisă teoria bazată pe două postulate. 1. Principiul relativității, care afirma că legile fizicii sunt aceleași în toate sistemele de referință inerțiale. Și 2. Principiul invariabilității vitezei luminii, care arată că viteza luminii în vid este o constantă universală. Teoria relativității restrânse aduce o explicație celebrului experiment Michelson-Morley din 1887, putând fi considerat chiar o generalizare a rezultatelor acestuia. Einstein a fost primul care a unit mecanica clasică cu electrodinamica lui Maxwell. Elaborând teoria relativității restrânse, el a spart tiparele unor concepții emise cu peste două secole în urmă de Isaac Newton, prin aceasta oferind o descriere consistentă și corectă a evenimentelor fizice din diverse sisteme de referință inerțiale, fără a face presupuneri speciale cu privire la natura materiei sau a radiației, sau a felului cum ele interacționează. Teoria relativității restrânse explică fenomenele ondulatorii, eliminând acțiunea instantanee de la distanță. Electrodinamica lui Faraday și Maxwell este compatibilă cu viteza finită de propagare a luminii. Prin generalizarea legilor mecanice newtoniene și a unor legi ale fizicii, electrodinamica devine relativistă. Dar pentru a pune gravitația în concordanță cu relativitatea, a fost nevoie de modificări mult mai profunde, ceea ce l-a condus pe Einstein la teoria relativității generalizate, în care orice viteză de propagare, inclusiv a gravitației, este finită. Teoria relativității generalizate asociază timpului spațiul, legând coordonatele evenimentelor de timp, iar gravitația devine o proprietate a acestui reper spațiu-timp. Einstein nu desfințează concepția newtoniană, ci o înlocuiește cu una mai extinsă, valabilă pentru viteze apropiate de cea a luminii. Teoria relativității generalizate a revoluționat gândirea științifică prin negarea existenței unui timp absolut, stârnind un eco uriaș în toată lumea, fiind discutată în contradictoriu în cele mai prestigioase centre științifice. Epoca ce a urmat a fost marcată de interesul pentru această teorie, considerată ca răsturnătoare a tuturor legilor mișcărilor și fenomenelor fizice admise ca fundamentale. Albert Einstein s-a stins din viață la 18 aprilie 1955 la Princeton, Statele Unite. La 30 iunie 1905, Albert Einstein a publicat în ziarul Time lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută mai târziu sub numele de teoria relativității, care a dus la schimbări revoluționare în conceptele omenești despre timp, spațiu și gravitație.
0: Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă spuneam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 30 iunie. În 1905, Albert Einstein a publicat în ziarul Time lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută mai târziu sub numele de teoria relativității, care a dus la schimbări revoluționare în conceptele omenești despre timp, spațiu și gravitație. În 1900 s-a născut matematicianul Gheorghe Vrânceanu, creator al școlii moderne române de geometrie diferențială. În 1909 s-a născut compozitorul, dirijorul, violonistul și profesorul Paul Constantinescu. În 1906 s-a născut jurnalistul Sebastian Sârcă, una dintre cele mai cunoscute voci de la microfonul radioului public. În 1968 s-a născut preacuviosul protosinghel Melchisedec Dobre, fostul stareț al mănăstirii Înălțarea Domnului. În anul 2005 a murit jurnalistul Gabi Dobre. În 2019 a murit Elena Ion Arnăuțoiu, simbol al rezistenței anticomuniste. A fost deținută aproape 7 ani în închisorile comuniste. Sora fraților Toma și Petre Arnăuțoiu, cei care au condus cea mai lungă și puternică rezistență anticomunistă din Europa între 1949 și 1958 în Nucșoara. Și în anul 2024 a murit Ileana Stana Ionescu, una dintre cele mai talentate și mai dăruite actrițe ale generației sale, cu peste 60 de ani de carieră în teatru și în film.
1: Stimați ascultători, la data de 30 iunie în anul 1939, Marele Colegiu Electoral Bisericesc a ales în scaunul de arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriar al Bisericii Ortodoxe Române, pe Nicodim Munteanu, până atunci mitropolit al Moldovei și Sucevei. A fost al doilea patriar al României. Patriarhul Nicodim, din botez Nicolae, s-a născut în 6 decembrie 1864 la Pipirig, Neamț, într-o familie de țărani credincioși. A urmat școala primară în satul natal, Pipirig, seminarul Veniamin din Iași, apoi a fost trimis de mitropolitul Moldovei, Iosif Naniescu, la Academia Duhovnicească din Kiev, unde a studiat 5 ani. A intrat de tânăr ca frate de mănăstire la schitul Pocrov, aflat în apropierea mănăstirii Neamț. În 1894 a fost uns în monahism la Neamț cu numele Nicodim, apoi a fost hirotonit ierodiacon la Iași și în 1896 ieromonah. Datorită pregătirii sale deosebite, a împlinit diferite slujiri. A fost predicator la Catedrala Mitropolitană din Iași, arhimandrit și vicar administrativ al Mitropoliei Moldovei, vicar administrativ al Eparhiei Dunării de Jos și director al seminarului Sfântul Andrei din Galați. În 1909, Nicodim Munteanu a fost ales arhiereu vicar al Mitropoliei Moldovei, cu titlul Băcăuanul. În perioada 1912-1923 a fost episcop eparhiot la Huș. În această calitate a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe Rusești de la Moscova din toamna anului 1917, când s-a hotărât reînființarea Patriarhiei Ortodoxe Ruse. Din iunie 1918 până în decembrie 1919 a fost locțiitor de arhiepiscop la una din noile eparhii. În decembrie 1923 și-a înaintat demisia din scaunul de episcop al Hușilor, retrăgându-se la mănăstirea Neamț.

Iată ce scrie prefericitul părinte patriarh Daniel în cuvântul înainte al cărții Patriarhul Nicodim Munteanu, un mărturisitor al luminii în vremuri întunecate. Apărută la editura Basilica în contextul anului comemorativ 2019 dedicat patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română. Îl citez aici pe prefericirea sa. Patriarhul Nicodim, ca stareț episcop al Mănăstirii Neamț, a legat activitatea socială cu cea spirituală într-un mod tradițional românesc. Niciodată în spiritualitatea noastră nu s-a ajuns la excese de a înainta atât de mult din punct de vedere mistic, încât să fie uitată iubirea față de aproapele. Vedem astfel pe Nicodim Munteanu tipărind cărți despre spiritualitatea Sfântului Cuvios Paisie Velicicovski. A tradus din limba rusă în limba română cartea istoricului protoierău Cetfericov. Dar în paralel cu această lucrare de conștientizare asupra spiritualității nemțene, el se interesa și de întreaga operă socială pe care putea să o desfășoare mănăstirea, care dădea hrană multor săraci, ajuta orfani și văduve. În timpul său a fost recuperate o mulțime de moșii. El s-a luptat ca să apere bunurile bisericii în fața unora care doreau să slăbească biserica. Deci el avea conștiința că apără nu interese egoiste, ci o instituție a poporului care ajuta poporul. Mitropolitul Nicodim Munteanu a înființat la Neamț și o fabrică de cherestea pentru a ajuta biserici și mănăstiri, pentru a susține lucrarea misionară a bisericii din timpul său. În 1935, starețul arhiereu Nicodim a fost ales mitropolit al Moldovei. În timpul arhipăstoririi sale, a ridicat la Neamț un palat mitropolitan, dar și actuala clădire a seminarului teologic de lângă mănăstire. Totodată a refăcut tipografia de la mănăstirea Neamț, unde au fost tipărite numeroase cărți bisericești. Nicodim Munteanu a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în data de 30 iunie 1939, întronizarea având loc pe 5 iulie. Patriarhul Nicodim Munteanu a condus Biserica Ortodoxă Română în anii grei ai războiului și în cei următori, până la moarte, în 27 februarie 1948. Patriarhului Nicodim Munteanu îi aparține aproape toată traducerea Bibliei apărute în 1944, dar și alte zeci de traduceri și lucrări teologice proprii. A tradus în română după textul grecesc al Septuagintei 51 de cărți ale Sfintei Scripturi, 24 din Vechiul Testament, iar Noul Testament în întregime. De asemenea, a publicat Noul Testament în 5 ediții, dar și Psaltirea în 4 ediții traduse de el. A realizat lucrări proprii inspirate din Sfânta Scriptură și alte scrieri legate de pastorația timpului, fie volume mari, fie broșuri simple, pe înțelesul tuturor. Mai mult, a tradus din rusește peste 100 de lucrări teologice, cărți de predici sau de zidire sufletească pentru credincioși, după arhiepiscopii Sergiu de Vladimir și Inocentie al Odesei, preotul Grigorie Petrov și protoiereul Serghe Cetfericov. Patriarhul Nicodim Munteanu a fost doctor honoris causa al Facultății de Teologie din Cernăuți și membru de onoare al Academiei Române. La 30 iunie 1939, Marele Colegiu Electoral Bisericesc a ales în scaunul de arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, pe Nicodim Munteanu, până atunci mitropolit al Moldovei și Sucevei. Dânsul a fost al doilea patriarh al României.

Vă mai spun că astăzi este Ziua Mondială a Rețelelor de Socializare, lansată în anul 2010. Este o ocazie de conștientizare a impactului pe care îl are social media în viața noastră. Iată, acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele, Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

0: Stimați ascultători, la personalitatea zilei ne îndreptăm atenția astăzi înspre unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din istorie, pugilistul american Mike Tyson. Pugilistul american Michael Gerard Tyson, sau Mike Tyson, s-a născut la 30 iunie 1966 în Brooklyn, New York City, fiind crescut de mama sa, Lorna May. A fost campionul absolut la categoria grea și rămâne cel mai tânăr câștigător al titlurilor din boxul profesionist WBC, WBA și IBF la această categorie. Mike Tyson a captat atenția întregii lumi prin intermediul sportului, la fel ca și Muhammad Ali. A câștigat titlul WBC la numai 20 de ani printr-un knockout tehnic în runda a doua împotriva lui Trevor Burbick. De-a lungul carierei sale, Mike Tyson a devenit bine cunoscut pentru stilul său agresiv în box și pentru intimidare, dar este adevărat și pentru comportamentul controversat, atât în interiorul cât și în afara ringului. Potrivit Enciclopediei Universale Britanica, Mike Tyson a făcut parte dintr-o bandă de stradă și a fost trimis la școala de corecție, unde i s-a descoperit talentul. Legendarul manager de box, Cas D'Amato, care a văzut potențialul lui Mike, l-a luat pe acesta sub protecția sa. Cu toate că parteneriatul dintre cei doi a început ca antrenor și boxer, lucrurile au evoluat rapid spre o relație tată-fiu. Cas D'Amato a stabilit un program de antrenament riguros pentru Mike și a insuflat acestuia o disciplină de fier, care l-a transformat în profesionist în 1985 la vârsta de 18 ani. Forța masivă și viteza, precum și pumnii săi percuție, i-au adus acestuia porecla de Iron Mike, Mike de fier, care l-a urmat pe tot parcursul carierei sale de boxer profesionist. Mike Tyson a intrat în boxul profesionist în 1985 și a câștigat titlul mondial în 1986 într-un match cu Trevor Burbick. Și-a apărat titlul împotriva lui Larry Holmes, a lui Michael Spinks și a altor 8 pugiliști, după care a pierdut neașteptat împotriva lui James Buster Douglas în 1990, în runda a 10-a, la meciul desfășurat în februarie la Tokyo. Între anii 1987 și 1990, victoriile lui Mike Tyson împotriva lui Pinklon Thomas, Tubbs Toney, Larry Holmes, Tyrell Biggs și Michael Spinks au confirmat statutul său de cel mai bun luptător din lume. În anul 1996, Mike Tyson a avut încă un meci pe care l-a pierdut în favoarea lui Evander Holyfield. În revanșa acordată în 1997, a fost descalificat pentru că a mușcat o bucată din urechea lui Holyfield și i s-a retras licența. În 1999, Tyson și-a reprimit licența și s-a întors în ring. În anul 2002, campionul englez la categoria grea de atunci, Lennox Lewis, l-a doborât de două ori la podea, înainte de a-l face knockout în runda a 8-a. În iulie 2004 a fost învins apoi de către un alt talent britanic, pe nume Danny Williams, în 4 runde. Ultimul meci real profesionist pe care l-a disputat a fost înfrângerea de către irlandezul Kevin McBride, în 2005. Viața lui Iron Mike în afara ringului a fost la fel de captivantă ca și cea din ring. A avut o căsătorie de scurtă durată și extrem de tumultuoasă cu actrița Robin Givens. A mai fost căsătorit de două ori și este tată la 7 copii. În 2009, el a revenit în prim plan într-un rol diferit, în care a jucat propriul său rol în comedia de mare succes The Hangover, Marea Mahmureală. Acest succes a dus la mai multe apariții la televiziune. În anul 2012 a făcut saltul pe scena de Broadway, unde a jucat în spectacolul biografic Mike Tyson Undisputed Truth, regizat de Spike Lee. În întreaga sa carieră de boxer profesionist, Iron Mike Tyson a disputat 58 de meciuri. A avut 50 de victorii, din care 44 câștigate prin knockout. Dar a avut și 6 înfrângeri și 2 partide nedisputate.
1: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Aproximativ 2400 de tineri din România și din diaspora sunt așteptați anul acesta la București. Capitala va găzdui în perioada 31 august-3 septembrie întâlnirea internațională a tineretului ortodox. Tema ediției din acest an este tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Conform organizatorilor, evenimentul se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 35 de ani și își propune să le ofere un cadru de formare duhovnicească, dialog și comuniune. Întâlnirea internațională a tineretului ortodox este cel mai important eveniment dedicat tinerilor, organizat anual de Biserica Ortodoxă Română. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Tradiții, identitate și moștenire. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire. Astăzi ne întoarcem în timp, în lumea satului românesc de odinioară, acolo unde bogăția unui om nu era măsurată în bani sau în obiecte de lux, ci în pământ, animale și în puterea de a lucra pământul. În vechime, cei care aveau mult pământ, dar și animale, în special boi, erau considerați bogați. Boii erau esențiali pentru agricultură, fiind folosiți la muncile grele precum aratul și semănatul. De altfel, o pereche de boi era extrem de valoroasă, iar grija pentru aceste animale era una deosebită, pentru că ele reprezentau unul dintre simbolurile găzdușagului, al poziției sociale a proprietarului, astfel că cei care aveau boi erau foarte bine văzuți și respectați în comunitate. Dar cum se lucra pământul pe vremuri? Majoritatea suprafețelor mari erau lucrate în parte. Și ce însemna asta? Pământul era arat și semănat de către oameni săraci, de cei care nu aveau pământ propriu, dar trăiau din munca lor. La final, recolta se împărțea în trei. Două părți rămâneau proprietarului, iar una mergea către cel care a muncit pământul. Așa își câștigau traiul mulți dintre săteni. Ilisie Arpaș, din localitatea clujeană Mociu, își amintește cum era mai de mult. Era atâta lume săracă și trăiau numai din cum lucrau în parte la gazde. Altceva nu aveau acasă. Vă ascultăm acum pe Anuța Tite, iezbădiță, car cu boi.

0: Însă în satul românesc de altă dată nu era vorba doar de muncă. Oamenii aveau și o puternică legătură comunitară. Le era drag să fie împreună, să se ajute unii pe alții. Duminica era ziua în care întreaga comunitate se aduna la biserică, însă în timpul săptămânii munca îi aducea din nou împreună. În special primăvara la arat și la semănat și vara și toamna la cules sau la alte munci ale câmpului. Una dintre cele mai frumoase forme de ajutor reciproc era claca. Sătenii se strângeau să muncească pentru un gospodar mai înstărit sau pentru cineva care avea nevoie de ajutor. Era o formă de solidaritate, dar și de petrecere. După ce se termina munca, gazda oferea mâncare și băutură, iar la final se cânta și se juca. Ceterașii, adică muzicanții satului, erau nelipsiți de la astfel de ocazii. Iată, așa era viața mai de mult la sat, simplă, însă plină de înțelesuri. Pământul și animalele asigurau supraviețuirea, iar ajutorul reciproc, precum claca, întărea legăturile comunitare. În întâlnirea următoare vom vorbi despre alte obiceiuri străvechi ce se păstrează vii în memoria satului românesc. Până data viitoare să ne aducem aminte că bogăția adevărată stă în comuniunea dintre oameni și în tradițiile care ne leagă de înaintași. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Toate cele bune! Tradiții, identitate și moștenire.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
0: Întâlnirea noastră continuă. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca folosește inteligența artificială pentru sprijinirea depistării precoce a cancerului pulmonar. Prin laboratorul de radiologie și imagistică medicală, unitatea medicală a implementat o soluție informatică destinată detectării nodulilor pulmonari pe imaginile radiologice. Sistemul analizează automat imaginile, identifică zonele suspecte și generează rapoarte care pot fi folosite de medici în procesul de diagnostic. Reprezentanții spitalului precizează că tehnologia nu înlocuiește medicul, ci funcționează ca un instrument de sprijin în interpretarea investigațiilor imagistice. Soluția a fost pusă la dispoziția spitalului în mod gratuit, iar datele pacienților sunt anonimizate încă din etapa de procesare. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a inaugurat primul laborator automatizat din România destinat testării rapide a unor substanțe care ar putea sta la baza viitoarelor medicamente. Noua platformă funcționează în cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică și îi ajută pe cercetători să identifice mai repede compuși cu potențial terapeutic, contribuind astfel la dezvoltarea unor tratamente noi. Conform reprezentanților universității, investiția va sprijini cercetarea în domeniul biomedical și va crea noi oportunități de colaborare cu institute de cercetare și cu industria farmaceutică.

Muzica, teatrul, lectura sau dansul ar putea deveni parte din soluțiile pentru o viață mai sănătoasă. Centrul Cultural Clujean participă la un proiect european care studiază legătura dintre cultură și sănătate alături de organizații din 13 țări. Specialiștii vor să afle cum pot activitățile culturale să contribuie la reducerea stresului, la o stare de spirit mai bună și la apropierea dintre oameni. În România, Centrul Cultural Clujean va coordona activități de cercetare și evaluare privind impactul artei asupra sănătății și stării de bine. Inițiativa este finanțată prin programul european Orizont Europa și se va derula până în anul 2029. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței pot beneficia de un stimulent financiar lunar, așa anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sprijinul este egal cu jumătate din valoarea indicatorului social de referință, adică 330 de lei pe lună pentru fiecare elev sau student angajat. Stimulentul se acordă pentru cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă temporară încheiat pe perioada vacanței. Pentru a primi banii, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 30 de zile de la angajarea elevilor sau studenților. Dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a șasea. Visul din ajunul morții craiului Alexandru Obrenovici. Protoiereul Șteva Gușvici ne-a povestit despre minunatul vis din chiar noaptea când s-a stins ultimul dintre Obrenovici, craiul Alexandru. Am visat, povestește el, cum că acesta m-a chemat la serbarea patronului casei ca eu să fac sfânta aghiasmă, să binecuvintez și să rup pâinea praznicului. M-am dus. Se făcea că era un fel de căsuță joasă unde locuia el. M-am îmbrăcat în odăjdii și voiam să încep săvârșirea ritualului. Deodată văd că lumânarea se îndoiește și se frânge. Privesc spre vasul cu apă și descoper că apa era murdară, iar vasul plin cu mucuri de țigară. Îmi întorc fața către cei prezenți așa cum se cuvenea, ca să aducă o lumânare întreagă și apă curată. Apoi iau aminte la mine, îmi văd îmbrăcămintea șifonată. Mă gândesc că, până ce vor aduce o lumânare întreagă și apă curată, aș putea să trag o fugă până acasă și să iau celălalt veșmânt. Se făcea în vis că mă îndreptam spre casă să iau noul veșmânt și că încep să mă îmbrac. Însă acesta nu mi se potrivea nicicum. Mâinile mi se încurcau între țesătura de pe față și căptușeală. Mă temeam să nu întârzi. Mă grăbeam, mă agitam, însă totul îmi mergea pe dos. Eram înspăimântat și plin de sudoare. M-am trezit, mi-am făcut semnul crucii și am spus: „Dă, Doamne, să nu se fi întâmplat vreo nenorocire.” Am ieșit pe stradă, era încă foarte devreme. Pe o bancă văd un negustor cunoscut și un profesor. Salut și dau să trec repede mai departe. Profesorul se apropie atunci de mine și îmi spune: „Ai aflat ce s-a întâmplat astă noapte?” „Nu”, i-am răspuns. „Știu doar că am avut un vis înfiorător și că nu mă aștept la nimic bun.” Profesorul îmi șoptește atunci: „Nimic de bine. Astăzi, la Belgrad, au pierit regele și regina. Aceasta s-a întâmplat pe data de 29 mai 1903. Minunea Sfintei Chiriachii. Povestește-ne, soră Marina, ceva din povestirile poporului. Tu chiar ai peregrinat mult și multe cugete ale oamenilor ai cunoscut și căile providenței le-ai cercetat. Sora Marina s-a gândit îndelung, s-a smerit cum că ea chipurile nu știe nimic, că e nevrednică și așa mai departe, dar până la urmă ne-a povestit următoarele. În satul Izdeglaviu am înoptat odată la o văduvă. Și văduva aceasta mi-a povestit că peste familia ei a venit pe neașteptate o molimă și, în 4 zile, din cei din casă, 7 au mers la groapă. Au murit soțul ei, fiii și rudele. Cu mare trudă a pregătit ea toate cele de îngropare. Deci, murind 7 din familie, a rămas cu 3 copilași. Au venit la ei atunci unele rubedenii și vecinii și au sfătuit-o să apuce încotro va vedea cu ochii, căci acea casă li se părea că era blestemată. Unde să se mute însă, dacă o altă casă nu avea? Doborâtă de gânduri, ea și-a adormit copiii, iar noaptea s-a rugat îndelung lui Dumnezeu ca să-i spună în ce parte să apuce. În cele din urmă a cuprins-o somnul. Și i s-a arătat ei în vis Sfânta Chiriachii, mângâindu-o și spunându-i că o va ocroti și că de aici înainte totul îi va merge bine. Liniștită și întărită în acest fel, ea a rămas în casă și, într-adevăr, de atunci înainte totul i-a mers bine. Chiar în acel an, după strângerea roadelor, ea a obținut 50 de zloți și cu acești bani a cumpărat un petic de pământ de la o turcoaică. Spor a avut și cu cele câteva oi ale sale. Roadă bună au dat atât grădina cât și livada. Acestea s-au repetat și în anul următor. Văduva și-a crescut copiii și i-a dat pe fiecare pe drumul său.
Amândoi fii s-au însurat și a măritat apoi și fata. Unul dintre fiii ei este brigadier acum. Iată o minunată pildă a purtării de grijă dumnezeiești față de cei ce se tem de el. Povestire despre Sfântul Vasile al Ostrogului. Crezi tu, oare, părinte, că plăcuții lui Dumnezeu sunt vii? L-am întrebat eu pe vestitul protoiereu erou Iovan Boșcovici. Și cum să nu cred, dacă chiar ei s-au arătat și au mărturisit despre sine? Mi-a povestit atunci protoiereul Iovan. Odată, bunica mi-a cerut, ca să se rezolve o oarecare neorânduială din casă, să merg la Ostrov și să las acolo ceva în dar Sfântului Vasile. Însă eu, într-atâta, m-am tulburat, chiar m-am supărat și am exclamat: pentru ce să-i duc lui? Lasă în pace oasele mortului ca să se odihnească în peștera Ostrovului. Dă mai bine celor vii ca să fie de folos. După ce s-a scurs ziua, noaptea mi s-a arătat în chip părintesc, în vis, Sfântul Vasile, amenințându-mă cu cârja și spunându-mi supărat: eu sunt viu, nu mort, cum crezi tu? Și încetează să fii necredincios, ci fii credincios. Cu mare teamă m-am dat jos din pat a doua zi, am luat de la bunica mea ceea ce pregătise și am dus la ostrogul Sfântului Vasile. De atunci cred cu tărie că plăcuții lui Dumnezeu sunt vii, iar nu morți. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu, în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 6-a.

0: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt, iar cel ce slujește lui Hristos, în aceasta este

Cunoscând gândurile lor, Iisus le-a zis, orice împărăție care se dezbină în sine se pustiește, orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui.

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutinde pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri românac, preoți, erodiaconi, diaconi, monac și monahii, pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunul iacomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș,

0: Harul și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Te fericiți într-o adormire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron Nicodim Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătători acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu,

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atoțitor, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților

Binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă, mulțumim ție și pentru liturghia și asta pe care binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, nerufimice cu ochmul și serafimice cu câte șase aripi care se înalță zburând.

cu Sfintele și Preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu.

0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului. De aceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Nu!
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Diaconia ta să o pomenească, Domnul Dumnezeu, sa, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spertarea păcatelor, împărtășirea cu Sfântul Duh spre moștenirea împărăției cerului. Pentru răsnirea așa către tine al nostru judecată, s-au spus, aducem-ți această slujire cu mântătoare. Pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept ce s-a săvârșit în dreapta credință. Mai ales pentru prea sfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și bunuria Fecioara Maria,

al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept în

0: Să numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorul.

0: miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

lucrările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh.

Trupul stăpânului vrând să-l primești pe hrană, fii cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire mergi și cu cei ce te-au mânit în pacă și așa îndrăznește de hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu tremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea mult în zilele cele din urmă ai purtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători. Și cu sângele Tău ai înuit firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărate Cel ce ești fără de moarte. Primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără răutate fiind, îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai da să pierd fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pierirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor, și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul. Ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând întru mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spiosândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoare Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de osândă, să primesc părticica sfintelor Tale taine spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtași bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, într-o care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros,
Așa binevoiește a intrat și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropie și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata e gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un necusător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Amin.

și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume, se mântuiește pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este cum sângele Tău. Mă rog, Ție miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește, folosându-mă, să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine Tale cele de taine astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, nu voi spune vrăjmașilor că-i taina Ta. Nici nu Tare îți vedea că eu de-aș toată farmă și presindu-mă stric. Pomenește-mă, Doamne, cu părăția Ta. Înspre judecată, să fie împărtășarea aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului, amin, să împărtășești pe răbului de Dumnezeu. Thank you.

0: slavă ție Dumnezeului nostru, poți
1: să-ți spune necazul greu.
0: Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața veșnică, chiar cum sângele Tău, spertarea păcatelor, fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, ar la doua și împricoșată venirea Ta. Învrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta slavei Tale cu rugăciunile preacurate Maicii Tale, ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează oștenirea Ta.
1: Am văzut

binecuvintează, Doamne, și sfințește pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale, tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu de părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Toată darea cea bună, tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Ți-e slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfânt.

0: și lor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacuvioase Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile sfinților 12 apostoli și ale sfântului Arghelase, arhiepiscopul Transilvaniei, de la mănăstirea Rămeța, căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin.
1: Dumnezeu să ne iubească sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

Tabii, evi de bakalım.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 12, versetele 14 până la 16 și versetele 22 până la 30. În vremea aceea au făcut sfat farisei împotriva lui Iisus cum să-l piardă, însă Iisus, cunoscându-i, s-a dus de acolo și a mers după dânsul mulțime multă și i-a tămăduit pe ei pe toți, dar le-a poruncit cu asprime ca să nu-l facă cunoscut. Atunci au adus la dânsul pe un om îndrăcit, orb și mut, și l-a tămăduit așa încât cel orb și mut grăia și vedea, iar mulțimile toate se mirau și ziceau, nu este oare acesta fiul lui David? Fariseii însă auzind ziceau că acesta nu scoate pe diavol decât numai cu Beelzebul, căpetenia diavolilor. Dar Iisus, cunoscând gândurile lor, le-a zis, orice împărăție care se dezvină în sine se pustiește. Și orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va mai dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, s-a dezbinat în sine. Dar atunci cum va putea dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot pe diavol cu Beelzebul, feciorii voștri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vă vor fi judecători. Iar dacă eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe diavol, atunci a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască averea, dacă nu va lega întâi pe cel tare și pe urmă să-i prade casa? Căci cel care nu este cu mine este împotriva mea și cel care nu adună cu mine risipește.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Domnul Hristos nu a venit în lume să săvârșească exorcizări sau să vindece îndrăciți. În acest caz, ar fi fost un exorcist între mulți alții. Domnul Hristos a venit în lume să surpe stăpânirea diavolului, să lege mai întâi și apoi să intre în casa lui ca să-i o jefuiască și să-i elibereze pe toți cei care erau ținuți acolo din viac. Cântările cuprinse în triod prezintă biruința lui Iisus asupra iadului ca pe o neputință acestuia de a-l ține. Iadul l-a primit în cuprinsul său neștiind ce putere se ascunde în cel pe care îl primește, dar, odată aflat în lăuntrul lui, puterea lui Iisus a izbucnit în toată strălucirea ei, spărgând porțile iadului. Evenimentul acesta are o semnificație spirituală, nu materială. Iisus n-a spart porțile materiale și n-a surpat ziduri care înconjurau un spațiu. Dacă ar fi fost așa, ar fi putut ieși din iad orice suflet din cuprinsul lui și n-ar mai fi o realitate nici pentru oamenii ce mor în păcat de atunci încoace și în viitor. Părintele profesor Dumitru Stăniloae spune că Iisus n-a intrat în iad ca să guste această stare. Nici o clipă n-a aparținut iadului în această calitate. Primului pas în iad a fost ca biruitor. El n-a experiat în lăuntrul său iadul, n-a coborât cu spiritul său în spiritul iadului. Pășind în iad, a rămas oarecum deasupra iadului. De aceea, coborârea în iad aparține într-un fel slujirii sale împărătești. El a intrat în iad ca împărat al cerului și al pământului, ascuns însă de trupul omenesc. Și dacă printre oamenii de pe pământ a stat 33 de

0: Atusa Hristos și au căzut diavolii. Înviata Hristos și se bucură îngerii. Înviata Hristos și viața stăpânește. Înviata Hristos și niciun mort nu este în groapă, că Hristos, sculându-se din morți, începătura celor adormiți s-a făcut. Diavolul, prin faptul că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, nu înseamnă că a devenit mai puternic. Din contră, neputând sta împotriva lui Dumnezeu, a căzut și căderea lui a fost mare. Dumnezeu, ca unul care a creat toate, ca unul ce stăpânește toate, continuă să aibă stăpânire și asupra diavolului. Așadar, demonii nu au nici stăpânire, nici putere împotriva cuiva, decât numai dacă li se îngăduie de Dumnezeu în scopul mântuirii, cum este cazul lui Iov și după cum este scris în Evanghelii despre porci. Dar odată ce Dumnezeu le îngăduie, au putere, se schimbă și iau forma pe care o vor după fantezia lor. Arhitectul Mihail Urzică este autorul unui excelent tratat de demonologie aplicată numit Minuni și false minuni. Tratat apărut în anul 1940 și reeditat de Sorin Dumitrescu în 1993. Sunt inventariate și explicate aici, din punct de vedere teologic, aproape toate formele de satanism, de ispite demonice. Spune Mihail Urzică în lucrarea sa că diavolul este lăsat uneori în libertate cu voia lui Dumnezeu pentru a pune stăpânire pe unii oameni, în parte sau cu totul, spre o pedepsire a lor sau spre o încercare a lor. Asemenea acte de posesiune pot să provoace două manifestări, unele cu înfățișări demonice, îndrăciții și obsedații, iar altele cu înfățișări angelice, falși profeți și falși făcători de minuni. Sfântul Ignatie Brianjaninov, în Fărâmiturile ospățului, spune că diavolul, fiind robul și creatura lui Dumnezeu, nu te poate ispiti cât ar dori, nici chinui cât ar vrea, ci doar atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Căci Dumnezeu, care știe tot ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi și care ne sunt puterile, îngăduie să fim ispitiți proporțional cu acestea. Această îngăduință dumnezeiască are și o rațiune. Dumnezeu îi îngăduie lui Satan să ne calce în picioare până devenim smeriți.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: În versetele 6 și 7 din capitolul 3 al cărții Isaia, vedem o ultimă consecință prezentată de Dumnezeu la ceea ce începuse odată cu versetul 1, și anume este vorba de o criză

0: lipsă legată de conducere. Dacă am avut până acum tineri și batjocoritori, acum textul spune așa, că omul se va apuca de fratele său ca de casnicul tatălui său, zicând, ai pe tine o haină, fică pe tine a noastră, ține în mână bucatele mele. Și răspunzând el în ziua aceea va zice, nu voi fi căpetenia ta, că în casa mea nu am nici pâine, nici haină, nu voi fi mai marele acestui popor.
1: Da, e pentru noi, pentru creștini, e zic ușor de înțeles. Nu știu de ce l-am invocat pe Timotei, dar mă duc înapoi la Timotei. Și amintiți-vă ce spune despre episcop. Că nu poate fi episcop unul care nu-și poate chivernisi propria sa casă. Vedeți, acest principiu este exprimat aici. Fratele a alergat la fratele său, în casa tatălui său, pentru că și-a adus aminte de el că el mai are o haină. Adică trebuie să ai o anumită demnitate ca să poți să asumi această poziție de conducător. Dar fratele se eschivează și zice, nu pot să fiu. Pentru că, uite, n-am pâine în casa mea. Pentru că aici textul are un skepsis lăuntric. Vedeți, unul dintre frați are bucate, celălalt are haine. E exact ca și în vremea noastră. Nu punem în același mod accentul și nu punem pe aceleași lucruri accentul. Unuia îi place mai mult să aibă haine, altuia îi place mai mult să aibă mașină, altuia îi place să aibă bucate ca să fie asigurată subzistența și le disprețuiește pe celelalte. Ei, eu mă duc aminte de mediul rural, de satul românesc. Omul de la țară nu punea un preț extraordinar pe hainele de lucru, dar avea hainele de sărbătoare. Înțelegi? Aici se pare că le lipsesc hainele acele de sărbătoare. De ce? Pentru că s-a deconstruit eșafodajul unei societăți religioase. Și atunci, ce se întâmplă în cazurile acestea? Niciunul nu are toate cele necesare pentru ca să asume o asemenea demnitate și atunci înseamnă că în societatea respectivă criza a ajuns la maximum. Pentru că background-ul este acesta. Fuga de responsabilitate. Pentru că n-ar fi fost greu să găsească o soluție. Fac niște transferuri și odată unul dintre noi are tot ceea ce îi trebuie ca să asume această postură. Dar vedeți, individualizarea s-a realizat datorită accentelor puse și niciunul nu avea toate elementele. Deci ea, vedeți și rugăciunea zice, nu mai este niciunul, nu mai este cine să facă judecată. Toți ne-am abătut, ca o cârpă lepădată suntem. Vedeți cât înțelepciune a fost în mintea părinților când au făcut această rugăciune. Parcă m-a dus la, a adunat toate exemplele acestea din Vechiul Testament. Când lipsește conducătorul, e ca și cum n-ai avea cap. Înțelegeți? E ca și cum n-ai avea cap. Și acea cetate sau acel spațiu, acea comunitate este sortită pieirii. În sensul acesta trebuie să citim aceste cărți și aceste structuri ale cărților profetice, ele având, vedeți, o forță extraordinară de a transmite voia lui Dumnezeu, dar și de a-ți oferi elementele necesare ca să-ți reconstruiești gnomia, capacitatea de raționare gnomică, să știi să alegi totdeauna viața, să știi, să alegi totdeauna binele. Și, vedeți, forma integrală a binelui se realizează prin muncă, prin dăruire și prin conlucrarea cu Dumnezeu. De-abia atunci se realizează forma integrală a binelui. Ori, postmodernitatea prin care trecem, să știți, este o formă maximalizată de accentuare sau de realizare a individualismelor. din toate punctele de vedere. De aceea, însăși conceptele de unitate nu mai au cuvântul de unire, unitate, în ele însele, ci numai configurații geografice, globalizare și de alte cuvinte de genul acesta. Deci nu are cuvântul firesc, nu are cuvântul cheie. Așa se întâmplă și aici, pentru că nu poți să accezi într-o postură care necesită, pe lângă asumarea responsabilității și înțelepciune, nu poți să accesi la această postură dacă tu, în casa ta, nu poți să faci lucrul acesta. Ne tot punem întrebarea astăzi pe cine să alegem. Păi trebuie să ne uităm de unde vine și cine este și ce a făcut. Și atunci lucrurile acestea îți vor spune ceea ce trebuie să alegi. Așa ne învață profeții.
0: În versetul 8, textul insistă pe procesul acestei deconstrucții pe care ați amintit-o. Și aceasta vine din interior, căci Ierusalimul s-a pustit și Iudeea s-a prăbușit, fiindcă limbile lor cresc nălgiuire și nesupunerea lor față de Domnul. Aspectul moral. De ce aduce această imagine în acest punct?
1: Vedeți că s-a întâmplat exact ceea ce vă spuneam. S-a trecut de la Ierusalim, s-a trecut la Iuda, adică la regatul de sud, pentru că suntem în regatul de sud, regatul unitar era deja scindat. Ierusalimul devine ca și o dărâmătură, traduc alte ediții, adică este posibil de intrat și de ieșit din Ierusalim pentru oricine. Înseamnă că și-a pierdut orice forță efectivă de apărare. În momentul în care s-a distrus capitala, vedeți, cade tot regatul. Dar acum profetul vine și pune degetul pe rană. Nu este vorba doar de dreptatea socială. Deci nedreptatea care exista în societate era cauzată de două motive. De faptul că poporul se îndepărtase de Dumnezeu și de faptul că poporul disprețuia, nu mai căuta vederea slavei lui Dumnezeu. Asta ne lipsește și nouă, să știți. Noi vrem să cunoaștem, dar ne oprim numai la coajă. Dumnezeu să-l ierte pe Hawkins, că s-a dus, a scris Universul într-o coajă de nucă. Înțelegeți? Nu ne place să ne oprim numai, știți, numai la coajă. Nu. Am scris cu mulți ani în urmă despre cât de înțelept e omul de la țară când umblă prin pădure și se uită la copacii din jur și zice, vezi, ăla e bun pentru butuc de roată, ăsta alalt e bun pentru inimă de car. Și inima de car e un copac falnic care parcă spintecă cerul. Ei, viziunea omului respectiv nu se oprea numai la această observare factologică, tehnică, mă înțelegeți? El după aceea zice, oh, Doamne, smulțam. Adică ajungea la manifestarea doxologică prin care mulțumea lui Dumnezeu că uite, le-au pus toate în jur. Că poate să le ia, să le folosească. Pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Ori, acesta este lucru asupra căruia ar trebui să stăruim puțin. Omul nu mai caută slava lui Dumnezeu. Și profetul spune despre cei din Ierusalim și din Iuda că nu numai că s-au depărtat de Dumnezeu și cu cuvintele lor îl îndepărtează și mai tare. Înțelegi? Și disprețuiesc vederea slavei lui Dumnezeu. Nu mai caută această vedere a slavei lui Dumnezeu. În momentul în care vorbesc despre disprețuirea slavei lui Dumnezeu și e vorba de Ierusalim, vă dați seama la ce mă refer. Mă refer la templul din Ierusalim. Înseamnă că ei nu-și mai făceau datoriile efective față de templu din Ierusalim. Înseamnă că ei nu mai veneau aici să se roage. O să vedeți că o să ajungem la templu imediat, dar mergem spre capitolul 6, unde vom vedea că poalele veșmântului Domnului umplu templu. Înțelegi? Și atunci, acest dispreț față de slava lui Dumnezeu e, dacă vreți, semnul sau elementul care te face să înțelegi divorțul, vorbesc în termenii hierogamiei, s-a consumat deja. Poporul acesta, chiar dacă se numește poporul lui Dumnezeu, nu mai e căsătorit cu Dumnezeu. Și suntem într-o atare situație și noi. Să știți că nu este doar indiferentismul față de spațiu credinței sau față de exercițiu religios, față de slujirea religioasă. E efectiv un dispreț. Omul crede că slava sa e mai presus decât slava lui Dumnezeu. Ori aceasta este culmea nebuniei. Niciodată slava omului nu poate fi mai presus decât slava lui Dumnezeu. Și atunci, de aceea, vedeți, vom ajunge în economia profetică a lui Isaia la capitolul 58 și vom vorbi despre post. Și vedeți că tocmai limba care e aici, în versetul acesta, și creează necazuri mari, tocmai aceasta va sfătui Isaia să fie înfrânată, să fie făcută să ajungă la tăcere. Să se lipească limba mea de gâtlejul meu, zice Psalmul 136, adică muțesc, decât zărostesc cuvintele fără de lege, mai bine muțesc. Pe urmă, este încă un nivel, dacă vă uitați în text. De data aceasta, profetul și Dumnezeu nu judecă doar pentru cuvintele rostite și faptele săvârșite. Apare și planul gândurilor. Deci e și pentru gândurile fără de lege pe care le-ai cugetat, te va judeca Dumnezeu. Deci ea, orizontul acesta al vederii isaianice este foarte apropiat de cel pe care Matei îl descoperă în momentul în care ne dă sfaturile sau redă sfaturile pe care ni le-a dat Mântuitorul Iisus Hristos. N-a săvârșit adulter doar cel care s-a culcat, ci și cel care a dorit-o în cugetul său. Pentru că toate gândurile acestea și toate cuvintele acestea ale răutății nu sunt numai împotriva omului, ci sunt împotriva lui Dumnezeu. Și nu mai desfac acum ecuația demonstrației ca să spune că omul e chipul lui Dumnezeu și toate celelalte. Este suficient conceptul de aproapele de mai sus din text, pentru că acest concept de aproapele te duce la cea mai mare poruncă. Pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci, vedeți, cuvintele și gândurile acestui popor sunt îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Și nu era de ajuns doar atât. În loc să iubească, să dorească slava lui Dumnezeu, acest popor care s-a despărțit, a divorțat de soțul său cel înțelept și atot bun, acel popor ajunge și să disprețuiască slava lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta se întâmplă și în vremurile noastre. De aceea, mesajul lui Isaia, să știți, este un mesaj de o actualitate zdrobitoare.
0: Omul disprețuiește slava lui Dumnezeu. Versetul 9 ne spune: iată că de acum slava lor s-a prăbușit. Și continuă: și rușinea feței lor le stă împotrivă, și păcatul lor, precum Sodoma, îl spun în gura mare și nu-l ascund. Vai, de sufletul lor. Parcă îl simt pe Apostolul Pavel stând cu acest capitol în mână din Isaia 3 și scriind Romani capitolul 1 sau Efeseni capitolul 4. Ce perspective aduce acest verset 9?
1: Acest verset 9 face radiografia societății de astăzi. Ne găsim în aceeași situație. Cel care n-a înțeles că izvorul slavei sale se găsește în Dumnezeu, ajunge să se mire ca prostul, să mă ierte cei care mă ascultă, luați cuvântul ăsta în ghilimele, să se mire ca prostul că nu mai are slavă. Pentru că atunci îți pierde slava. Când ai ieșit din orizontul strălucirii lui Dumnezeu, cel care rămâne în relație cu Dumnezeu, acela călătorește împreună cu slava. S-a înveșmântat în slavă. Mi-aduc aminte acum, îmi vine în minte, de literatura patericală. Omul duhovnicesc nu se desparte niciodată de slava lui Dumnezeu. Pentru că, prin ceea ce face, îl poartă pe Dumnezeu cu sine. Ori noi credem cu totul altceva. Credem că dacă săvârșim cine știe ce lucruri extravagante, în ziua de astăzi noi suntem etalonul slavei. Uitați-vă la modelele care sunt date. Sunt câteva posturi de televiziune care promovează numai cluburi și numai vieți de modele din acestea. Uitați-vă la ele și veți înțelege despre ce este vorba. N-avea Pavel, apostolul, cum să nu recurgă sau să nu se folosească de acest capitol din gândirea profetului Isaia. Cum niciun om care dorește să vorbească despre firescul societății care ar trebui reinstaurat și în mediul românesc, nu poate să nu observe acest capitol. Pentru că, nu vedeți, nu am ajuns să se împlinească aceste cuvinte, să laudă cu păcatul lor ca și aia din Sodoma? Și zic, acesta este firescul? Vai de sufletul lor! Vedeți că încep vaiurile? Nu ne-am întâlnit până acum în textele pe care le-am întâlnit. Vaiurile nu sunt altceva decât lamentații. Este genul acesta al lamentațiilor. Și este forma în care profetul sau agiograful participă la profunzimea extraordinară a iubirii lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ți se pare că Dumnezeu este cel mai aspru judecător, atunci vezi că pe buzele lui apar cuvintele: ce să-ți mai fac ca să te întorci? Și atunci vaiurile acestea nu sunt altceva decât o participație efectivă a agiografului, a profetului, la acest tip de iubire profundă a lui Dumnezeu, în care sufletul, într-un exces de dăruire, strigă către celălalt și îl roagă, parcă cu stăruință: pocăiește-te, întoarce-te la înțelepciunea sau la înțelegerea cea sănătoasă. Pentru că în loc să-ți fericești sufletul, mai fericirea sufletului e săvârșirea oricărui bine. Și oricărui bine, oricât de mic ar fi el, să știți. În loc să-ți fericești sufletul, îl îngropi în pământul acesta, pe care Dumnezeu l-a făcut să fie un pământ viu și tu îl faci să fie un pământ mort. Atunci când disprețuiești necesitatea păstrării acestui pământ în legătură cu izvorul vieții, pământul fără de apă, pământul uscat, este sterp. De aceea trebuie să rămân mereu în legătură cu izvorul apei celei vii. Să rămân în această curgere împreună cu Dumnezeu prin timp ca să ajung în eternitate.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la emisiunea următoare vă urăm toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Astăzi este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. Românii vor plăti de mâine prețuri mai mari pentru produsele comandate online din afara Uniunii Europene. Codul roșu de caniculă se menține și astăzi în aproape toată țara, cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază însă vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București se înregistrează 30 de grade Celsius. Va fi o zi caniculară și astăzi, în condițiile în care codul roșu valabil pentru aproape întreaga țară va fi activ până mâine dimineață. Anunță în continuare temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade în mai bine de 3 sferturi din teritoriu, mai puțin județele Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița și Călăraș, unde va fi cod portocaliu. În paralel însă, o mare parte din țară se va confrunta cu fenomene de vreme instabilă. Un cod galben care va intra în vigoare la prânz anunță până diseară ploi torențiale și vânt în Crișana, Maramureș și Transilvania. Mâine, aria de instabilitate și ploi torențiale se va muta către jumătatea de sud a țării și zonele montane, unde va fi un cod galben în acest sens. În schimb, valul de căldură va fi mâine în jumătatea de nord, însă doar cu cod portocaliu și cu maxime anticipate între 32 și 37 de grade. Departamentul pentru situații de urgență a anunțat un deces și peste 40 de intervenții pentru persoane care au avut nevoie de asistență medicală pe fondul temperaturilor ridicate. Din totalul cazurilor, 30 de persoane au fost transportate la spital. Medicii reamintesc de importanța hidratării corespunzătoare și recomandă evitarea deplasărilor în orele cu temperaturi foarte mari, dar și utilizarea corespunzătoare a sistemelor de climatizare. Reporterul nostru, Adriana Turea, are detalii.
4: Cei care se așează direct în jetul rece al aerului condiționat pot face rinite alergice, faringite sau otite. Medicul Sandra Alexiu ne sfătuiește atunci când folosim aerul condiționat să avem grijă ca diferența de temperatură dintre interior și exterior să nu fie mare.
5: Temperatura optimă de interior ar trebui să fie undeva între 20-22 de grade, însă în cazul în care este o diferență mare între interior și exterior, e bine ca înainte să plecăm jumătate de oră o oră să ne adaptăm cumva temperatura să fie mai apropiată de cea de afară. Impactul diferenței bruște de temperatură este foarte serios asupra sănătății. Pacienții pot leșina. Poate nu imediat când ies în stradă, însă adaptarea fiind dificilă, îi pot cădea pe stradă, indiferent de vârstă.
4: Folosite cum trebuie, aparatele de aer condiționat pot fi deschise chiar și atunci când sunt copii prin preajmă, dar aerul rece nu trebuie să bată spre ei.
3: Ora 10 și 3 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Până acum însă socialdemocrații și liberalii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna din cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicuși Ordan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. La rândul lor, reprezentanții AUR apreciază în continuare că singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. România se află într-o situație fără precedent, cu un parlament în vacanță și un guvern fără drepturi depline, rămas simplu administrator, în care pot apărea multiple vulnerabilități, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a subliniat că punctele slabe țin de recesiunea economică, de gestionarea deficitului, a reformelor și de războiul de la graniță, iar executivul nu poate propune modificări legislative sau fiscal-bugetare, fiind limitat în a pune în practică legislația actuală. Petre Lăzăroiu.
6: statul poate să funcționeze și fără sincope. S-au văzut situații, de exemplu, Belgia, în care s-a funcționat vreo 2 ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. Ideea este că în statele în care totul este pus la punct, procedurile sunt puse la punct, practic guvernul nu face decât să fie un supervisor. Dar la noi, dacă nu există guvern, nu se poate face nimica. Sunt de luat anumite măsuri care, de fapt, nu și le asumă nimeni. În situația unui guvern demis, practic nimeni nu-și mai asumă să mai modifice ceva. Parlamentul fiind în vacanță nu se legiferează, guvernul fiind demis prin moțiune de cenzură nu poate propune legi, nu poate adopta ordonanțe de urgență, el se limitează strict la administrarea treburilor curente ale țării. Prin urmare, suntem în situația în care până când Parlamentul revine din vacanță, practic guvernul rămâne un simplu administrator.
3: În opinia lui Petre Răzăroiu, principala vină pentru criza politică din prezent îi revine președintelui României, care a exclus din start de la consultări Partidul Aur și se demonstrează acum că fără această formațiune nu se poate obține o majoritate parlamentară. Fostul judecător al Curții Constituționale a mai spus că alegerile anticipate nu sunt fezabile în momentul de față, pentru că România ar pierde luni de zile cu organizarea acestora. Începând de mâine, românii vor plăti prețuri mai mari pentru produsele comandate prin intermediul platformelor de comerț online din afara Uniunii Europene. După introducerea de către guvern la 1 ianuarie a taxei logistice de 25 de lei pe colet, de la 1 iulie intră în vigoare și taxa vamală de 3 euro pe categorii de articole decisă de autoritățile europene și care se aplică uniform în toate statele membre ale Uniunii. Cezar Manu are detalii.
7: Taxa de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie de produse și se va adăuga celei logistice pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro, calculată ca suma a prețurilor bunurilor din colet, fără costurile adiționale, precum transportul. În prezent, coletele de acest tip sunt scutite de taxe vamale la nivelul Uniunii, însă având în vedere evoluția comerțului electronic și presiunea pe care o exercită acesta asupra sistemelor vamale, Comisia Europeană apreciază că măsura nu mai este justificată și creează concurență neloială. Numărul comenzilor din afara UE cu valoare sub 150 de euro a înregistrat o creștere accelerată în ultimii ani. Astfel, dacă în 2022 au fost importate în UE 1,2 miliarde de astfel de colete, în 2023 numărul acestora s-a dublat, ajungând ulterior la 4,6 miliarde în 2024 și 5,8 miliarde în 2025. Totodată, în martie 2026, Consiliul și Parlamentul European au convenit să introducă o nouă taxă logistică pentru coletele mici vândute online, al cărei nivel va fi stabilit de executivul comunitar până la 1 noiembrie. După această dată, ea este așteptată să înlocuiască taxa logistică de 25 de lei impusă la începutul anului de guvernul Bolojan.
3: În Monaco, cel puțin 3 persoane, între care oligarhul ucrainean Vadim Iermolaev, au fost rănite într-un atac cu bombă, primul de acest gen din istoria principatului, transmite France Press. Bomba, care era ascunsă într-un ghiozdan, a fost plasată de un bărbat în holul unei clădiri rezidențiale. Bărbatul a fugit pe jos de la locul atacului, iar acum este căutat de forțele de ordine din Monaco și din Franța vecină. Vadim Iermolaev este considerat unul dintre cei mai bogați ucraineni, cu o avere estimată la 220 de milioane de dolari, potrivit Kyiv Post. El și-a părăsit țara în urmă cu câțiva ani și a renunțat la cetățenia ucraineană în favoarea celei cipriote. Iermolaev a fost supus sancțiunilor ucrainene întrucât a continuat să facă afaceri și să plătească impozite în peninsula Crimea și după ce aceasta a fost invadată și ocupată de Rusia. Canicul în toată țara, cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile averse, în special la munte și în regiunile extracarpatice. Calci la București, unde se așteaptă o maximă de 39 de grade și o noapte tropicală. Acum în capitală se înregistrează 30 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
8: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, în 16-mile de finală, selecționata Marocului a eliminat în această dimineață Olanda după executarea loviturilor de departajare cu 3-2. Echipa Marocului va juca în optimile turneului final la Houston cu selecționata Canadei, câștigătoare în primul meci din 16-mi în fața Africii de Sud. În cursul nopții, selecționata Paraguaiului s-a calificat și ea în optimile de finală ale Cupei Mondiale după ce a eliminat Germania tot la loviturile de departajare cu scorul de 4-3 la Boston. În optim, Paraguayul va întâlni câștigătoarea meciului din această seară dintre Franța și Suedia. Ieri seară, selecționata Braziliei s-a calificat dramatic în optimile de finală după ce a învins formația Japoniei cu scorul de 2-1 pe Houston Stadium. Brazilia joacă mai departe cu învingătoarea meciului dintre Costa de Fildeș și Norvegia, un joc programat la New York în această seară de la ora 20. Echipa Rapid București a plecat de ieri în stagiul de pregătire din Austria la Bad Leonfelden, acolo unde lotul condus de antrenorul Daniel Pancu va rămâne timp de 12 zile. Rapidul va disputa și 4 partide amicale, primul joc fiind joi cu Dinamo Kiev de la ora 18.
3: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat Radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.
11: Mesaj de interes public.
12: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
13: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
14: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan. Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
15: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
16: 112, ce urgență aveți?
15: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
18: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
19: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 00 08. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
20: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
21: Publicitate.
22: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului
0: vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
21: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
21: Dedicații muzicale.

Doamne ajută, oameni faini și lume multă, bună dimineața, sunt Dragoș Stroian și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și să dăm împreună glas unei noi dimineți în care muzica populară, dedicațiile și gândurile bune își găsesc locul firesc în casele și în inimile noastre. Știu că mulți dintre dumneavoastră așteptați cu drag această întâlnire de fiecare dată și vă mulțumesc pentru fidelitatea cu care rămâneți aproape de Radio Renașterea. Tocmai de aceea și astăzi vă invit să fim împreună, să ascultăm cântece frumoase și să îi bucurăm pe cei dragi printr-o melodie sau printr-o urare venită prin glasul dumneavoastră din suflet. Nemuritoarea Maria Tănase a deschis dimineața noastră cu binecunoscuta melodie Mădusei să trec la Olt.

Și le spunem și celor care au văzut lumina zilei în acest sfârșit călduros de cireșar, la mulți ani!

Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace în suflet, putere în tot ceea ce aveți de făcut și bucuria de a avea mereu aproape oameni care vă iubesc și vă prețuiesc. Așa cum este vremea de afară, să fie și prezența dumneavoastră în fiecare casă și cu fiecare prieten pe care vi l-a dăruit Dumnezeu. Și de acum dăm startul telefoanelor în direct. Vă invit cu drag să ne sunați la numărul de telefon 0264596500. De asemenea, așa cum știți, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook, dar și în inboxul dedicații Arond Radio Renașterea. Este momentul și pentru o doină, ne cântă Petrică Țăran, lângă o casă părăsită.

Din păcate, chiar dacă v-am anunțat că vom prelua apeluri în direct, unele probleme tehnice ne împiedică în acest moment să vă auzim vocile, așa că vă așteptăm mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook și sperăm ca în minutele următoare să remediem și această problemă. În primul rând, prima dedicație de astăzi merge către colegul nostru, Grigore Sâmboan, care la sfârșitul lunii acesteia, în data de 30, împlinește o frumoasă vârstă. Îi dorim din suflet multă inspirație, să rămână același coleg de nădejde și același prieten de omenie. De asemenea, succesul să îl însoțească pe fiecare scenă unde acesta pășește. Îl vom asculta în minutele următoare cu melodia Frumușel clopuț cu pană. La mulți ani, Grigore Sâmboan!

Și prima dedicație din această dimineață vine din partea domnului Dacian But Căpușan pentru părinții profesor Paul Siladi și Bogdan Paul Ivanov, pentru părintele arhidiacon Petru Buta, pentru doamna administrator Dorina Petronela Muga, pentru doamna Petruța Lungu și pentru domnul Paul Cingălata. Cu ocazia zilei numelui le dorim multă sănătate, putere de muncă, bucurii și împliniri alături de familii, mult ajutor de la Dumnezeu și spor în toate, la mulți ani și numai bine! Mesajul vine atât din partea părintelui secretar, cât și din partea personalului didactic auxiliar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă de aici, din Cluj. Ne cântă Veronica Macarie Moldovan, dice cânt la lumea dragă.

0: Și acum le mulțumim colegilor noștri din echipa tehnică care au reușit să rezolve problema cu telefoanele. Astfel avem și primul apel în direct de la domnul Țuțu de la Tioc. Doamne ajută, domnul Țuțu, să trăiți!
1: Doamne ajută, părinte drag, m-ați răcorit când am auzit că faceți emisiune și ziua și la părintele Grigore Sâmbăoan.
0: Pui, dar să știți că...
1: M-ați răcorit cu câteva grade, deja nu mai simt căldura aia care zic ăștia că resimțită la sol, o avem numai pe aia din casă.
0: V-am răcorit, dar nu știu cât v-am răcorit, sunt ca un ventilator de la slab.
1: Nu faceți probleme, nu slăbiți în credință că e bine că v-am auzit și pentru părintele Grigore multă sănătate și se poate face și spectacole și emisiuni, că le face foarte bine. Și la tata dumnealui, care are un nume așa de frumos, care mi-e drag, la Alexa, și la mama dumnealui Ludovica, multă sănătate și se bucure de așa copii și ficiori și fete, dacă are, că nu știu, eu n-am fost acolo în Grieș să văd, dar mă bucur când vă aud pe toți.
0: Sănătate multă, mulțumim!
1: Și vedeți că am avut noroc de v-am prins cu toată defecțiunea. Defecțiunea nu-i pentru noi.
0: Ați văzut, așa?
1: Părinte, multă sănătate și să intrați în luna care vine numai cu bucurii și cu putere de muncă și să răzbateți și pe căldură și pe toate.
0: Să dea Dumnezeu și dumneavoastră să vă doresc la fel.
1: Și la nora noastră, Ioana, astăzi e ziua ei de naștere, multă sănătate, că am uitat, că acum au fost în 27 ziua în calendar și a Sfinței Mironoseia Ioana și astăzi e ziua de naștere. Bine că mi-au făcut semn soția, Monica.
0: Vă șopti din colise, am observat.
1: Da, din toate părțile sunt conjurat numai de treburi bune și...
0: Foarte bine, la mulți ani și nororii. La mulți ani și nororii, numai bine.
1: Să fie sănătoasă și să aibă grijă de familie și ne bucurăm că e de omenie și nouă și noi să-i putem da ei și tot așa.
0: Doamne ajută, să auzim de bine.
1: Părinte, multă sănătate și îmi cer scuze și mă bucur că s-a terminat defecțiunea și s-o țineți tot așa, că ne răcoriți.
0: Să trăiți numai bine.
1: Doamne ajută, părinte dragi.

0: Si alătură și doamna Ani de la Luna în emisiunea noastră. Doamne ajută, doamna Ani!
1: Doamne ajută, domnul Pânghi, da, sunt fiecare zi cu dumneavoastră și cu Radio Renașterea, dar mi-a fost loc să vă aud la dedicații. Și eu vreau să-i transmit multă sănătate lui domnul Grigore Sâmboan, multă sănătate din partea mea, la mulți, mulți ani alături de familia dânsului frumoasă. Un cântă frumos cu Rosalia Iuga și pentru data de mâine, Alina Ceuca, fie împlinește o frumoasă vrută, știm și e din sugă la mulți ani, multă sănătate. La toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea și să stai la umbră, că nu-i ca la fel de casa, cum s-o zis, dar o să fie mai încolo.
0: Așa-i, bine.
1: Mai mult la umbra așa, sub un nu crește, cum am și eu aici, că acum am venit din Regin, de la Culeș de Vinșine. Și tare aș vrea să vin să vă culegem niște vișine, domnul părinte.
0: Acum, cum putem? Cum ne organizăm? Vedem. Bine, bine, doamna Ani.
1: Tare drag, Doamne ajută!
0: Doamne ajută, Doamne ajută! Nicolae Furdoiancu ne cântă De-ar fi mândra în deal la cruce.

0: Și domnul Aurel Husa se alătură emisiunii noastre. Doamne ajută, domnul Aurel, să trăiți!
1: Doamne ajută, părinte Dragoșan! Mă bucur că vă aud din nou la emisiune. De fapt, în timp ce ați difuzat în deschidere prima melodie, eram convins că realizatorul emisiunii de astăzi sunteți dumneavoastră.
0: Da? Oare cum v-ați dat seama?
1: Păi, e ceva mai...
0: Da.
1: Eu aproape zilnic ascult dedicații muzicale, că îmi permite timpul. Bine, mai fac și alte lucruri între timp, dar... Și deja, dar eram convins, în fine. Am sunat pentru a dori tuturor celor care azi își sărbătoresc ziua de naștere sau ziua onomastică la mulți ani, cu multă sănătate, și în mod special domnului Grigore Sâmboan, care astăzi își serbează ziua de naștere. Toate melodiile acestei emisiuni să fie pentru sărbătorii și pentru domnul Grigore Sâmboan. Pe această cale, totuși, aș mai dori să le aduc salutările mele domnului Andrei de la Sighet, domnului Maria Bene, domnului Claudia din Zorilor, domnului Ani de la Luna, pe care am auzit-o nu cu mult timp în urmă, domnului Sus de Latiu, care a fost înaintea, domnului Ani. Vedeți că urmăresc emisiunea, nu? Domnului Leontin Buburuzan, bunicul Tre Maria Crăciun de la Luieriu, domnul Rozalea Iuga, domnul Nicu de la Juc, domnul Nuța, domnului Neluțu de la Brăișor, domnului Călin de la Budacu, și îmi place să-l aduc în amintire și să-l salut și pe Moș Costică.
0: Care
1: sunt convins că și dumnealui ascultă emisiunea. Doresc tuturor o zi răcoroasă și o zi frumoasă și tot ce doresc.
0: Mulțumim, domnule Aurel.
1: Vă mulțumesc, părinte, și eu vă mulțumesc și vă doresc și dumneavoastră celor din redacție multă sănătate și spor în toate.
0: Asemenea. Zi frumoasă. De asemenea, noi am avut sărbătoare în colectivul Radio Renașterea și ieri, fiindcă ieri, de ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, un alt coleg de-al nostru și-a sărbătorit ziua de naștere, părintele Mihai Bogdan, cel care vă este alături de multe ori în cadrul acestei emisiuni. Îi dorim din suflet multă inspirație și lui, mulți ani și cu multe roade în ogorul Domnului și să rămână o sursă inspirațională mereu. Ne cântă acum Cătălin Hașa, dragul mi, mândru de tine.

0: Cu noi împreună în această dimineață este și doamna Elena Dobrican. Bună dimineața, doamna Elena!
1: Bună dimineața, îngerul meu păzitor! Îți mulțumesc din suflet, pentru emisiunile pe care le faci, că am învățat multe lucruri de la emisiune pe care le citești și pe care le spui cu copiii și cu preotul la care umbli în bej sau în...
0: Așa, da.
1: Da. Și vreau să îți doresc multă sănătate la familie și la întreg colectivul. Tot așa vreau să doresc la domnul Vigore Sâmboan, la mulți ani, un călduros la mulți ani, Dumnezeu să-l binecuvinteze pentru emisiunile frumoase, pentru programurile frumoase, pentru tot ce face pentru noi. Tot așa, ieri a fost ziua la băiatul meu, Cristian, care a împlinit o frumoasă vârstă de 50 de ani, din partea mamei, din partea surorii Adina, cumnatul Ciobi, nepotul Norbi și fratele Adrian. Îi dorim din tot sufletul multă sănătate. Tot așa vreau să fac și pentru Maria din Grigorescu și Sebi, care îmi dedică și ei cântece și cam greu pot să le trimit mesaje, că nu mă știu la mesaje. Și vă mulțumesc din tot sufletul pentru nepoțul la domnul Dănut, preotul nostru și Mihai și... M-am emoționat.
0: Nu e problemă. E bine că e din suflet.
1: Dănuț și Marius, pentru copiii frumoși pe care are, care vin cu mare drag și o îmbrățișează pe bunica Maria. Dacă s-ar putea să puneți melodia la casa bunicii mele, așa cu drag o îmbrățișează. Și pentru rezultatele frumoase pe care le-a obținut acum la sfârșit de an, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le dea tot ce e mai bun. Că în orice caz, au primit mare bucurie pentru ei. Și domnul Dănuț, părintele nostru Dănuț și părintele Marius. Așa e mulți ani că nici nu pot să vorbesc. Vă mulțumesc din tot sufletul, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi. Și ne încărcați sufletul numai cu bucurii. Îmi cer scuze pentru emoțiile pe care le-am avut și doresc multă, multă sănătate, că foarte multe lucruri învăț când aud cum vorbești cu copiii și cu părintele și cu toți acolo și când ne citești și stau cu minte ca un copilaș acolo și ascult și scriu ce pot să scriu. Nu știu când mai pot să intru când sunteți dumneavoastră pe post, că și sâmbătă aș avea o dedicație, dar până sâmbătă mai este și poate
0: da. Așa. Bine, domnule.
1: Vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc din tot sufletul.
0: Cu drag, numai bine vă doresc și eu sănătate.
1: Vă mulțumesc.

Vreau să le salut cu mult drag și pe doamnele Irina Nuții și mătușa Maria din Mănăștură, trei gazde deosebite care mereu își pun sufletul bun pe tavă în fața tuturor. Le doresc o după-amiază binecuvântată și numai bine să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine. Diana Cârlig ne cântă acum la casa bunicii mele.

0: Și domnul Andrei de la SIET este împreună cu noi în această dimineață. Doamne ajută, domnul Andrei!
1: Doamne ajută, domnul Dragoș, aș dori să fac și un set de dedicații, în primul rând pentru domnul Grigore Sâmboan, cu 4 zile de naștere. Să mă rămâr și îl voi vădea lui Rezon și să-i multă, multă sănătate și bine tuturor dorinților. Pentru părintele Mihai Bogdan, aceleași gânduri de bine și sănătate și spor în ogorul Domnului. Și pe aceste căldări, pe doamna Rozela Iuga, pe doamna Aurel Cusa, pe doamna Maria Bene, și pentru toți ascultătorii postului de radio de naștere, multă, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor din Marea Mărșului Voivodal. Și aș vrea să se poate melodie cu Rozela Iuga. Vă mulțumesc, să rămâi și o zi plăcută, vă doresc. Doamne ajută!
0: Încercăm cu drag, cu drag numai bine.
1: Doamne ajută! Doamne ajută!
0: Alex Pop Zărândian urmează acum Dumnezeu vă dea bine.

0: Și domnul Leontin Buburzan este cu noi. Doamne ajută, domnul Leontin!
1: Doamne ajută, Părinte Dragoș, mă bucur că astăzi sunt alături de dumneavoastră. Pe lângă un sărbători drag sufletului nostru, este vorba despre domnul Grigore Sâmboan, unei dorim multe sănătate, multe bucurii alături de întreaga familie, de părinți, de doamna Ludovica, de domnul Alexa, multe bucurii alături de cei dragi, sănătate multă, că au nevoie de această sănătate. Și pentru toți sărbătoriții, pentru doamna Maria Bene, pentru interpretarea de Sfântie Popularul Zalea Iuga, mai bine sănătate, succese. Și am dorit, dacă se mai poate, fiindcă colegii dumneavoastră de la Radio Renație mai puneau câte un cântec cu Grigore Sâmboan, aș dori și eu un cântec fântână cu Bărbănob, dacă se mai poate.
0: Încercăm, încercăm.
1: Vă rugăm foarte frumos, dorindu-vă mai bine, multe succese domnului Grigore Sâmboan, un prezentator iubit de noi ascultătorii de radio și televiziune care urmărim totdeauna emisiunile de folclor.
0: La mulți ani, la mulți ani.
1: La mulți ani și pentru domnul Mihai Bogdan, multă sănătate între zi familie și toate cântece pentru acest părinte drag, Mihai drag Bogdan. Sănătate, Doamne ajută!
0: Doamne ajută, Doamne ajută, domnul Leontin!

Avem și câteva mesaje pe pagina de Facebook a radioului. Ne scrie doamna Iuliana Gălbaz, Doamne ajută, părinte Dragoș Stroian, ieri 29 iunie, părintele Mihai Bogdan și-a sărbătorit ziua de naștere, zi în care nu ați avut emisiune. De aceea, astăzi sunt bucuroasă să-i spun un călduros la mulți și fericiți ani. Dumnezeu să-i călăuzească pașii spre slujirea dânsului cu râvnă și multă iubire. Cu ocazia zilei sale de naștere, doresc să-i dedic melodia Tinerețe, vis de june, interpretată de Robert Târnăvean. Multe mulțumiri! De asemenea și Gheorghe Năsui este cu noi. Bună dimineața! Doresc o dedicație pentru Adriana Balaj și Robert, care azi sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și pentru toți ascultătorii care ascultă la această oră Radio Renașterea. O zi frumoasă și binecuvântată! Și doamna Cristina Adriana Suciu ne-a scris: bună ziua tuturor, aș dori să le urez un sincer și călduros la mulți ani părintelui Mihai Bogdan și domnului Grigore Sâmboan, cu multe bucurii și multe realizări alături de cei dragi. Doamna Maria Gocan ne scrie: bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, Doamne ajută! Și doamna Maria Bene ne scrie: Doamne ajută, oameni dragi sufletului meu, astăzi aș vrea să dau o dedicație și să îl felicit în același timp pe un om drag sufletului meu, Grigore Sâmboan, care azi își sărbătorește ziua de naștere. Îi spun din suflet la mulți ani, mult succes în viață, mult noroc și tot bine de la bunul Dumnezeu. Mulți ani fericiți cu sănătate și pentru părinții lui Rudovica și Alexa, care i-au dat viață și l-au crescut așa de frumos. Îi mulțumesc pentru emisiunile frumoase de la Radio Renașterea și pentru spectacolele prezentate și organizate la Centrul Județean de Cultură. Îi doresc din suflet tot binele de la bunul Dumnezeu, iar pentru dumneavoastră, domnule Dragoș, mult respect și prețuire. Vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase. Ne scrie și doamna Rafila Bucin: Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani pentru Grigore Sâmboan, la mulți ani binecuvântați pentru părintele Mihai Bogdan.

Și doamna Lucreția Condea ne scrie: Doamne ajută tuturor, mulțumesc frumos tuturor realizatorilor acestui post de radio. Toate emisiunile ajung la sufletele noastre. La mulți ani, cu sănătate tuturor sărbătoriților de azi și tuturor ascultătorilor.

0: și doamna Eli Vescan este împreună cu noi. Doamne ajută, doamna Eli!
1: Bună ziua! Am vrut să-mi afirm fidelitatea la prima oră, dar 3 apeluri am făcut și niciun rezultat și atunci m-am supărat și am zis că nu mai sunt.
0: Și
1: când am aflat de defecțiune, mi-a trecut supărarea. Mai ales când am aflat că aveți atâția aniversați, domnul Mihai Bogdan și domnul Grigore Sâmboan.
0: Într-adevăr.
1: Și mulțumesc întregului colectiv al Radio Renașterea pentru frumoasele emisiuni. Iar domnului Grigore vreau să îi spun o strigătură veche pe care o știu eu, e în capul meu așa.
0: Cu drag.
1: Și zice așa: măi Grigore, măi Grigore, tragă-ți gura câte o oră, picioarele câte un dans, să uităm de atât năcaz. Îi transmit toate cele bune și lui și părinților Lodoviga și Alexa pentru buna creștere pe care au dat-o copiilor. Vă mulțumesc mult pentru telefon, vă doresc numai bine și sănătate și să dea Dumnezeu o răcoare, că ne-am urât. Doamne ajută!
0: Doamne ajută, doamne Eli, să auzim de bine, mulțumim de gânduri!

Iată, colegii noștri primesc un cadou în versuri și din partea domnului Zaharie Ilieș. Dânsul le dedică celor doi colegi aniversați, părintele Mihai Bogdan și domnul Grigore Sâmboan, poezia Pescara Vieții, scrisă chiar de dânsul. Iată cum sună aceasta. Când m-am trezit pe scara vieții, urcasem două trepte, trei, și nu mă dumirisem bine de ce am pornit de-a lungul ei. Și fără să vreau, pășeam înainte, urcam încet, nu mă opream, pe rând de la fiecare treaptă, mirat de ce descopeream. Grăbit să nu rămân în urmă, grăbit să aflu ce doream, aveam tot timpul întrebarea, de ce pe scară mă aflam? Și mi s-a spus că scara vieții, țin bine minte, n-am uitat, are un capăt ca urcare și atunci m-am îngrijorat. Dar tot urcând mereu înainte și o lume mi se descoperea, vrăjit de fiecare treaptă, urcam mereu cu drag pe ea. Am vrut mereu să fac popasuri și câteodată să mă opresc, să mă îndulcesc din toate cele, pe-o treaptă să mai zăbovesc. Și cum stăteam fără de grijă, uitasem cum că timpul zboară, mă bucuram și fără veste, mă pomeni mai sus pe scară. Dar astăzi, când la jumătate, zic eu, aș vrea să fiu urcat, știu, capătul nu-i se vede, pentru că așa ne este dat. Privesc cu dor și drag în urmă, sunt și un pic îngrijorat, că nu știu câte trepte are scara pe care m-am urcat. Aș vrea pe fiecare treaptă să las o urmă de frumos și când o fi în vârful scării, să aud și eu din largul zării, da, ai urcat-o cu folos.

Îi mulțumim domnului Zaharie Ilieș pentru aceste gânduri de sărbătoare puse la sufletul colegilor noștri. Ne scrie și doamna Aurelia Jalade, o zi frumoasă și binecuvântată dumneavoastră și întregii redacții Radio Renașterea. De asemenea, doresc un călduros la mulți ani lui Grigore Sâmboan și părintelui Mihai Bogdan. Ascult zilnic acest frumos post de radio cu toate emisiunile frumoase. Și doamna Viorica Roman ne scrie, bună ziua, ieri de Sfântul Petru și Pavel am fi împlinit eu împreună cu soțul meu o frumoasă aniversare de căsătorie, dar din păcate bunul Dumnezeu l-a luat la dânsul mult prea devreme. Bunul Dumnezeu să vă ajute tuturor celor care ne înseninați zilele.

0: Și ultimul telefon al acestei ediții vine de la domnul Nicu, de la Jucu. Doamne ajută, domnul Nicu, să trăiți!
1: Domnul Dragus, doamne ajută, mulțumesc frumos pentru primire la dumneavoastră în emisiune. Vreau să fac o dedicație, mai multe de fapt, pentru domnul părinte Mihai Bogdan, având în vedere că el a fost ziua dumneavoastră de naștere, se transmite din partea familiei la mulți ani, multă sănătate.
2: Doamne ajută,
1: mulțumesc! Vreau să fac pentru domnul Grigore Sâmboan, se transmite dumneavoastră la mulți ani, multă sănătate la toată familia, din partea noastră familiei, din partea instructorilor de la Jucu, de la Gileu, Nicoleta și Mureșan Ciprian, se transmite la mulți ani, multă sănătate. Bineînțeles că și din partea tuturor dansatorilor și de doamna directoare și din partea domnului primar, la mulți ani, multă sănătate și tot ce-și dorește domnul Grigore, că l-a mai întâlnit pe la Gileu de multe ori.
0: Să dea Dumnezeu, să vă vedeți cu bine de fiecare dată.
1: Vreau să mai fac o dedicație. Duminica viitoare, cursul nostru, Vasile Mureșan, va împlini o frumoasă vârstă. Și domnul primar de la Jucu, tot duminica viitoare în 5, plinește o frumoasă vârstă, nu știu dacă mai putea să intru, să le transmit multă, multă sănătate, o vară răcoroasă, la mulți ani și să ne vedem cu bine numai.
0: Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu.
1: Și mai am să fac ceva dedicații pentru simpatica mea doamnă, doamna Maria Bene, pentru doamna Rozalia Iuga, pentru un domn care mi-a dat o dedicație în urmă cu vreo 4-5 de telefoane în urmă, n-am reținut bine numele, să-i mulțumesc frumos, să-i transmit la mulți ani, pentru domnul Andrei, pentru domnul Țuțu, pentru domnul Buburuzan, pentru Neluțu, pentru toți cei care ascultă. Și pentru doamna Anică și doamna de la Gașela Glas, pare simpatică și așa, de la Lona se le transmit la mulți ani, pentru toți care fac și ei dedicații, poate nu-i resimt pe toți și se le transmit la mulți ani și multă sănătate.
2: Doamne ajută!
1: Și să vă transmit și dumneavoastră și toți colegilor de la Radio Renașterea, să vă transmit să aveți emisiuni plăcute, ușoare, frumoase, să aveți acolo recore în studio și să ne vedem și să ne auzim cu bine, domnul Dragoș Troian, la familia dumneavoastră și la toți prietenii dumneavoastră.
0: Doamne ajută, domnul Nicu, să trăiți!
1: Vă mulțumesc mult și vă doresc o vară recoroasă și rămâne invitația și vă aștept la Jucu.
0: Să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, domnul Dragoș, Doamne ajută!
0: Și ultimele gânduri scrise sosesc acum. Doamna Valeria Nuțiu ne scrie: bună ziua, zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i felicit pe toți organizatorii grupului de pensionari din Sânicoară, Cluj, care în data de 28 iunie ne-au bucurat sufletul cu frumosul pelerinaj la Mănăstirea Izbuc. A fost o zi frumoasă și binecuvântată pentru domnul Grigore Sâmboan, care azi își aniversează ziua de naștere, un sincer la mulți ani cu multă sănătate alături de cei dragi. Pentru dumneavoastră o zi frumoasă și răcoroasă. Cu mult drag vă ascult din Sânicoară, Cluj. Iar celălalt mesaj sună așa: azi, când mai adaugi un trandafir în buchetul vieții, noi cu toții îți urăm un sincer și călduros la mulți ani, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Nu uita că te iubim și te așteptăm acasă. Mesajul vine din partea părinților Vasile Chifor și Nuțica, împreună cu fratele Raul, cumnata Octavia și finuțul Luca cu David, și se îndreaptă către cea mai bună fată, soră și nașă din lume, Oana Chifor. La mulți ani, Oana Chifor! Florentina și Petre Giurgi sosesc acum de la țară zân și eu.

Dragi prieteni, timpul petrecut împreună în această dimineață se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumesc pentru fiecare telefon, pentru fiecare mesaj și pentru fiecare dedicație care a făcut ca această ediție să fie una plină de căldură și de omenie. Sper ca muzica, urările și întâlnirea noastră să vă fi însoțit frumos începutul acestei zile și să vă rămână în suflet până la următoarea revedere. Sunt Dragoș Stroian și am avut bucuria să vă fiu alături pe frecvențele Radio Renașterea. Vă doresc o zi cu spor, cu liniște și cu oameni dragi aproape. Noi ne reauzim cu drag la următoarea ediție. Până atunci, Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dorească pace în suflet. Ediția de astăzi este încheiată de Alexia Mance, Mândrui Danțu, în Chioar. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm iată pe 30 iunie. În această zi, în anul 1905, Albert Einstein a publicat în ziarul Time lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută mai târziu sub numele de teoria relativității, care a dus la schimbări revoluționare în conceptele omenești despre timp, spațiu și gravitație.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua de 30 a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea soborului sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli. Sfânta noastră biserică prăznuiește astăzi pe toți cei 12 apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos, ca pe unii care s-au nevoit a răspândi până la marginile lumii dreapta credință creștină și a vesti tuturor marginilor pământului pe Hristos Dumnezeu, chemând toate neamurile la mântuire. Ei au fost chemați la apostolie chiar de Domnul însuși și au fost martorii propovăduirii patimilor și învierii sale, ca să-L mărturisească apoi printre oameni. Astfel, Sfântul Apostol Petru, întâiul între egali, se numea Simon, mai înainte de a fi chemat de Domnul. El a propovăduit Evanghelia mai întâi în Iudeea, apoi în Antiohia, în Pont, Capadocia, în Asia, Bitinia, Galatia și, după tradiția bisericii, a mers și la Roma. În cele de pe urmă, fiind răstignit de Nero, împăratul cu capul în jos, s-a dus la cele cerești. Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, era fratele Sfântului Petru. După tradiție, el a propovăduit credința lui Hristos în toate țările de pe lângă Marea Neagră și în Dobrogea, după care s-a întors în Tracia și s-a dus în Grecia, iar la Patras a fost răstignit pe o cruce în forma literei X, crucea Sfântului Andrei. Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, a fost numit de Domnul fiul tunetului, ca și fratele său, Sfântul Ioan Evanghelistul. Împreună cu acesta și cu Petru, a văzut schimbarea la față a Domnului pe Tabor. După înălțarea la cer a Domnului, el a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim și în Iudeea și a fost ucis de Irod Agripa cu sabia. Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, numit și teologul, adică cuvântătorul de Dumnezeu, era ucenicul iubit care la cină și-a rezemat capul de pieptul lui Hristos, iar lângă cruce a stat cu Preacurata Fecioară și s-a învrednicit a se numi fiu al ei. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes și în toată Asia și a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa și cele trei epistope. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes și în toată Asia și a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa și cele trei epistole din Noul Testament. El a adormit în Domnul la Efes, bătrân fiind cu anii. Sfântul Apostol Filip era din Betsaida Galilei, cetatea lui Petru și Andrei. Acesta a dus la Hristos pe Natanael și a propovăduit pe Hristos în părțile Asiei cu sora sa, Mariam, și a avut sfârșit mucenicesc în Ieropole din Frigia. Sfântul Apostol Bartolomeu a propovăduit pe Hristos o vreme împreună cu apostolul Filip în Asia, iar după moartea acestuia a mers până în India și a tâlcuit pentru indieni Evanghelia scrisă de Sfântul Matei. S-a dus apoi de acolo în Armenia cea mare și în Albania a primit moarte de mucenic. Sfântul Apostol Toma este cel căruia îi se mai spunea și geamănul și care a pipăit rănile Mântuitorului după învierea lui. A purtat lumina Evangheliei până în părțile Indiei și a murit străpuns de săgeți pentru Hristos. Sfântul Apostol Matei, care pe când era vameș, se numea Levi, lăsând toate, n-a pregetat să meargă după Hristos. Și fiind scriitor, a scris cel din tâi Evanghelia Domnului în limba ebraică și apoi aceeași Evanghelie în grecește. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia și tradiția spune, apostolul a primit moarte de mucenic, fiind ars pe rug în Etiopia. Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în multe țări din răsărit, închinătoare la idoli. Deci, nenumărate neamuri aducând la Hristos, a primit moarte de mucenic, iar cei ce s-au întors la credință l-au numit sămânță dumnezeiască. Sfântul Apostol Iuda Tadeul este acela care a propovăduit pe Hristos în Iudeea, în Galileea și în Samaria, în Arabia, în Siria și în Mesopotamia. Și fiind spânzurat de un lemn, de slujitorii idolilor din părțile Araratului, și-a pus sufletul pentru Domnul său. Sfântul apostol Simon Zilotul era din Cana Galilei. A propovăduit cu mult zel cuvântul mântuirii în Mauritania și din Africa până în Britania. Și răstignit fiind de cei necredincioși, și-a dat lui Dumnezeu Duhul său. Sfântul apostol Matia a fost ales în locul lui Iuda, vânzătorul, numărându-se cu cei 11 apostoli. El a propovăduit pe Hristos în Capadocia și în Etiopia. Și acolo, multe pătimind, cu moarte năpraznică s-a săvârșit. Sfântul mare apostol Pavel, care în urma tuturor a fost chemat de sus, de la Domnul la apostolie, s-a arătat vas ales al lui Hristos, că l-a purtat pe Domnul neamurilor și a împăraților de la Ierusalim și până la Roma. Deci și-a sfârșit nevoința alergării sale, fiind ucis de Nero cu sabia. Drept aceea, acest sfânt apostol se prăznuiește de către biserică împreună cu Sfântul Petru, ca unul ce, mai mult decât alți apostoli, s-a ostenit cu buna vestire lui Hristos, Dumnezeului nostru, slavă.
1: Sinaxar.

0: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca folosește inteligența artificială pentru sprijinirea depistării precoce a cancerului pulmonar și angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanței pot beneficia de un stimulent financiar. Iată, sunt doar o parte dintre subiectele pe care împreună le abordăm în cadrul întâlnirii de astăzi. Rămâneți pe frecvențe, în câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.
1: Potrivit Agerpres, fizicianul Albert Einstein s-a născut la 14 martie 1879 în localitatea Ulm din Germania, naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin și la Princeton. A fost autorul teoriei relativității și unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de știință ai omenirii, în 1921 fiindu-i decernat Premiul Nobel pentru fizică. Cele mai multe dintre contribuțiile sale în fizică sunt legate de teoria relativității restrânse din 1905, care unește mecanica și electromagnetismul, și de teoria relativității generalizate din 1915, care extinde principiul relativității mișcării neuniforme, elaborând o nouă teorie a gravitației. Alte contribuții includ cosmologia relativistă, teoria capilarității, probleme clasice ale mecanicii statice cu aplicații în mecanica cuantică, explicarea mișcării browniene a moleculelor, probabilitatea tranziției atomice, teoria cuantelor pentru gazul monoatomic, proprietățile termice ale luminii, al căror studiu a condus la elaborarea teoriei fotonice, teoria radiației, teoria câmpurilor unitară și geometrizarea fizicii. În 1884, la vârsta de 5 ani, micul Albert a primit de la tatăl său o busolă, care l-a fascinat în mod deosebit, provocându-i, cum avea mai târziu să declare, o impresie adâncă și de durată, inspirându-i dorința de a cerceta misterele naturii, dorință care îl va urmări toată viața. La 6 ani, Einstein a luat lecții de vioară. Dorință-l în drume către electrotehnică, tatăl său îl înscrie apoi la gimnaziul Luitpold din München. Un prieten al familiei, Max Talmud, student la medicină, îl inițiază pe micul Einstein la vârsta de 10 ani în domeniul cunoașterii, împrumutându-i cărțile sale științifice și filozofice și prezentându-i, printre altele, filozofia lui Immanuel Kant și elementele lui Euclid. Această ultimă lucrare îl impresionează pe Einstein în mod deosebit și o va denumi ulterior Cartea Sacră a Geometriei. De la Euclid, viitorul mare savant va înțelege raționamentul deductiv, ajungând ca la 12 ani să învețe singur întreaga geometrie euclidiană. La numai 10 ani, Albert începe să studieze singur matematica și științele naturii. La vârsta de 12 ani a învățat geometria euclidiană, iar la 15 ani a rămas la München pentru a încheia anul școlar, în timp ce familia se mută la Pavia, Italia, iar după primul trimestru își urmează și el familia acolo, părăsind școala. Einstein vrea să urmeze învățământul superior, dar ratează examenul de admitere la Universitatea Politehnică Elvețiană din 1895, deși avea note excepționale la matematică și fizică. Familia îl trimite la Aarau, în Elveția, pentru a-și completa studiile liceale și pentru a-și lua diploma necesară. Aici a contact cu teoria electromagnetică a lui Maxwell. La 17 ani, după încheierea studiilor, se înscrie la Universitatea Federală Politehnică din Zürich. O absolvă, devenind profesor de matematică și fizică în 1900. Anul de referință în cercetarea lui Albert Einstein este 1905, când se dezvoltă teoria relativității. În acest an, Einstein își dă doctoratul la Universitatea din Zürich cu o teză asupra determinării dimensiunilor moleculare. La 17 martie 1905, Einstein trimite spre publicare articolul Un punct de vedere euristic privind producerea și transformarea luminii, în care sugerează că lumina poate fi considerată ca fiind compusă din cuante de energie independente. La 11 mai 1906, Einstein trimite spre publicare articolul despre mișcarea browniană. A patra lucrare importantă publicată de Einstein în 1905, anume asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, conține ceea ce avea să fie cunoscută mai târziu ca teoria relativității restrânse, una dintre cele mai celebre contribuții ale lui Einstein, în care demonstrează că, teoretic, nu este posibil să se decidă dacă două evenimente care se petrec în locuri diferite au loc în același moment sau nu. În primăvara anului 1905, Einstein a tras concluzia că esența problemei constă nu doar într-o teorie a materiei, ci într-o teorie a măsurării, constatarea că toate măsurătorile timpului și spațiului depind de cercetarea simultaneității a două evenimente diferite. Astfel, a fost emisă teoria bazată pe două postulate. 1. Principiul relativității, care afirma că legile fizicii sunt aceleași în toate sistemele de referință inerțiale. Și 2. Principiul invariabilității vitezei luminii, care arată că viteza luminii în vid este o constantă universală. Teoria relativității restrânse aduce o explicație celebrului experiment Michelson-Morley din 1887, putând fi considerat chiar o generalizare a rezultatelor acestuia. Einstein a fost primul care a unit mecanica clasică cu electrodinamica lui Maxwell. Elaborând teoria relativității restrânse, el a spart tiparele unor concepții emise cu peste două secole în urmă de Isaac Newton, prin aceasta oferind o descriere consistentă și corectă a evenimentelor fizice din diverse sisteme de referință inerțiale, fără a face presupuneri speciale cu privire la natura materiei sau a radiației, sau a felului cum ele interacționează. Teoria relativității restrânse explică fenomenele ondulatorii, eliminând acțiunea instantanee de la distanță. Electrodinamica lui Faraday și Maxwell este compatibilă cu viteza finită de propagare a luminii. Prin generalizarea legilor mecanicii newtoniene și a unor legi ale fizicii, electrodinamica devine relativistă. Dar pentru a pune gravitația în concordanță cu relativitatea, a fost nevoie de modificări mult mai profunde, ceea ce l-a condus pe Einstein la teoria relativității generalizate, în care orice viteză de propagare, inclusiv a gravitației, este finită. Teoria relativității generalizate asociază timpului spațiul, legând coordonatele evenimentelor de timp, iar gravitația devine o proprietate a acestui reper spațiu-timp. Einstein nu desfințează concepția newtoniană, ci o înlocuiește cu una mai extinsă, valabilă pentru viteze apropiate de cea a luminii. Teoria relativității generalizate a revoluționat gândirea științifică prin negarea existenței unui timp absolut, stârnind un eco uriaș în toată lumea, fiind discutată în contradictoriu în cele mai prestigioase centre științifice. Epoca ce a urmat a fost marcată de interesul pentru această teorie, considerată ca răsturnătoare a tuturor legilor mișcărilor și fenomenelor fizice admise ca fundamentale. Albert Einstein s-a stins din viață la 18 aprilie 1955 la Princeton, Statele Unite. La 30 iunie 1905, Albert Einstein a publicat în ziarul Time lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută mai târziu sub numele de teoria relativității, care a dus la schimbări revoluționare în conceptele omenești despre timp, spațiu și gravitație.
0: Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă spuneam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 30 iunie. În 1905, Albert Einstein a publicat în ziarul Time lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută mai târziu sub numele de teoria relativității, care a dus la schimbări revoluționare în conceptele omenești despre timp, spațiu și gravitație. În 1900 s-a născut matematicianul Gheorghe Vrânceanu, creator al școlii moderne române de geometrie diferențială. În 1909 s-a născut compozitorul, dirijorul, violonistul și profesorul Paul Constantinescu. În 1906 s-a născut jurnalistul Sebastian Sârcă, una dintre cele mai cunoscute voci de la microfonul radioului public. În 1968 s-a născut preacuviosul protosinghel Melchisedec Dobre, fostul stareț al mănăstirii Înălțarea Domnului. În anul 2005 a murit jurnalistul Gabi Dobre. În 2019 a murit Elena Ion Arnăuțoiu, simbol al rezistenței anticomuniste. A fost deținută aproape 7 ani în închisorile comuniste. Sora fraților Toma și Petre Arnăuțoiu, cei care au condus cea mai lungă și puternică rezistență anticomunistă din Europa între 1949 și 1958 în Nucșoara. Și în anul 2024 a murit Ileana Stana Ionescu, una dintre cele mai talentate și mai dăruite actrițe ale generației sale, cu peste 60 de ani de carieră în teatru și în film.
1: Stimați ascultători, la data de 30 iunie în anul 1939, Marele Colegiu Electoral Bisericesc a ales în scaunul de arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, pe Nicodim Munteanu, până atunci mitropolit al Moldovei și Sucevei. A fost al doilea patriarh al României. Patriarhul Nicodim, din botez Nicolae, s-a născut în 6 decembrie 1864 la Pipirig, Neamț, într-o familie de țărani credincioși. A urmat școala primară în satul natal, Pipirig, seminarul Veniamin din Iași, apoi a fost trimis de mitropolitul Moldovei, Iosif Naniescu, la Academia Duhovnicească din Kiev, unde a studiat 5 ani. A intrat de tânăr ca frate de mănăstire la schitul Pocrov, aflat în apropierea mănăstirii Neamț. În 1894 a fost uns în monahism la Neamț cu numele Nicodim, apoi a fost hirotonit ierodiacon la Iași și în 1896 ieromonah. Datorită pregătirii sale deosebite, a împlinit diferite slujiri. A fost predicator la Catedrala Mitropolitană din Iași, arhimandrit și vicar administrativ al Mitropoliei Moldovei, vicar administrativ al Eparhiei Dunării de Jos și director al seminarului Sfântul Andrei din Galați. În 1909, Nicodim Munteanu a fost ales arhiereu vicar al Mitropoliei Moldovei, cu titlul Băcăuanul. În perioada 1912-1923 a fost episcop eparhiot la Huș. În această calitate a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la Marele Sobor al Bisericii Ortodoxe Rusești de la Moscova din toamna anului 1917, când s-a hotărât reînființarea Patriarhiei Ortodoxe Ruse. Din iunie 1918 până în decembrie 1919 a fost locțiitor de arhiepiscop la una din noile eparhii. În decembrie 1923 și-a înaintat demisia din scaunul de episcop al Hușilor, retrăgându-se la mănăstirea Neamț.

Iată ce scrie prefericitul părinte patriarh Daniel în cuvântul înainte al cărții Patriarhul Nicodim Munteanu, un mărturisitor al luminii în vremuri întunecate. Apărută la editura Basilica în contextul anului comemorativ 2019 dedicat patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română. Îl citez aici pe prefericirea sa. Patriarhul Nicodim, ca stareț episcop al Mănăstirii Neamț, a legat activitatea socială cu cea spirituală într-un mod tradițional românesc. Niciodată în spiritualitatea noastră nu s-a ajuns la excese de a înainta atât de mult din punct de vedere mistic, încât să fie uitată iubirea față de aproapele. Vedem astfel pe Nicodim Munteanu tipărind cărți despre spiritualitatea Sfântului Cuvios Paisie Velicicovski. A tradus din limba rusă în limba română cartea istoricului protoiereu Cetfericov. Dar în paralel cu această lucrare de conștientizare asupra spiritualității nemțene, el se interesa și de întreaga operă socială pe care putea să o desfășoare mănăstirea, care dădea hrană multor săraci, ajuta orfani și văduve. În timpul său a fost recuperate o mulțime de moșii. El s-a luptat ca să apere bunurile bisericii în fața unora care doreau să slăbească biserica. Deci el avea conștiința că apără nu interese egoiste, ci o instituție a poporului, care ajuta poporul. Mitropolitul Nicodim Munteanu a înființat la Neamț și o fabrică de cherestea pentru a ajuta biserici și mănăstiri, pentru a susține lucrarea misionară a bisericii din timpul său. În 1935, starețul arhiereu Nicodim a fost ales mitropolit al Moldovei. În timpul arhipăstoririi sale, a ridicat la Neamț un palat mitropolitan, dar și actuala clădire a seminarului teologic de lângă mănăstire. Totodată a refăcut tipografia de la mănăstirea Neamț, unde au fost tipărite numeroase cărți bisericești. Nicodim Munteanu a fost ales patriar al Bisericii Ortodoxe Române în data de 30 iunie 1939, întronizarea având loc pe 5 iulie. Patriarhul Nicodim Munteanu a condus Biserica Ortodoxă Română în anii grei ai războiului și în cei următori, până la moarte, în 27 februarie 1948. Patriarhului Nicodim Munteanu îi aparține aproape toată traducerea Bibliei apărute în 1944, dar și alte zeci de traduceri și lucrări teologice proprii. A tradus în română după textul grecesc al Septuagintei 51 de cărți ale Sfintei Scripturi, 24 din Vechiul Testament, iar Noul Testament în întregime. De asemenea, a publicat Noul Testament în 5 ediții, dar și Psaltirea în 4 ediții traduse de el. A realizat lucrări proprii inspirate din Sfânta Scriptură și alte scrieri legate de pastorația timpului, fie volume mari, fie broșuri simple, pe înțelesul tuturor. Mai mult, a tradus din rusește peste 100 de lucrări teologice, cărți de predici sau de zidire sufletească pentru credincioși, după arhiepiscopii Sergiu de Vladimir și Inocentie al Odesei, preotul Grigorie Petrov și protoiereul Sergie Cetfericov. Patriarhul Nicodim Munteanu a fost doctor honoris causa al Facultății de Teologie din Cernăuți și membru de onoare al Academiei Române. La 30 iunie 1939, Marele Colegiu Electoral Bisericesc a ales în scaunul de arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei,

0: actualitate,
1: informații și muzică.
2: Personalitatea
3: zilei.

0: Stimați ascultători, la personalitatea zilei ne îndreptăm atenția astăzi înspre unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din istorie, pugilistul american Mike Tyson. Pugilistul american Michael Gerard Tyson, sau Mike Tyson, s-a născut la 30 iunie 1966 în Brooklyn, New York City, fiind crescut de mama sa, Lorna May. A fost campionul absolut la categoria grea și rămâne cel mai tânăr câștigător al titlurilor din boxul profesionist WBC, WBA și IBF la această categorie. Mike Tyson a captat atenția întregii lumi prin intermediul sportului, la fel ca și Muhammad Ali. A câștigat titlul WBC la numai 20 de ani printr-un knockout tehnic în runda a doua împotriva lui Trevor Burbick. De-a lungul carierei sale, Mike Tyson a devenit bine cunoscut pentru stilul său agresiv în box și pentru intimidare, dar este adevărat și pentru comportamentul controversat, atât în interiorul cât și în afara ringului. Potrivit Enciclopediei Universale Britanica, Mike Tyson a făcut parte dintr-o bandă de stradă și a fost trimis la școala de corecție, unde i s-a descoperit talentul. Legendarul manager de box, Cas D'Amato, care a văzut potențialul lui Mike, l-a luat pe acesta sub protecția sa. Cu toate că parteneriatul dintre cei doi a început ca antrenor și boxer, lucrurile au evoluat rapid spre o relație tată-fiu. Cas D'Amato a stabilit un program de antrenament riguros pentru Mike și a insuflat acestuia o disciplină de fier, care l-a transformat în profesionist în 1985 la vârsta de 18 ani. Forța masivă și viteza, precum și pumnii săi percuție, i-au adus acestuia porecla de Iron Mike, Mike de fier, care l-a urmat pe tot parcursul carierei sale de boxer profesionist. Mike Tyson a intrat în boxul profesionist în 1985 și a câștigat titlul mondial în 1986 într-un match cu Trevor Burbick. Și-a apărat titlul împotriva lui Larry Holmes, a lui Michael Spinks și a altor 8 pugiliști, după care a pierdut neașteptat împotriva lui James Buster Douglas în 1990, în runda a 10-a, la meciul desfășurat în februarie la Tokyo. Între anii 1987 și 1990, victoriile lui Mike Tyson împotriva lui Pinklon Thomas, Tubbs Tony, Larry Holmes, Tyrell Biggs și Michael Spinks au confirmat statutul său de cel mai bun luptător din lume. În anul 1996, Mike Tyson a avut încă un meci pe care l-a pierdut în favoarea lui Evander Holyfield. În revanșa acordată în 1997, a fost descalificat pentru că a mușcat o bucată din urechea lui Holyfield și i s-a retras licența. În 1999, Tyson și-a reprimit licența și s-a întors în ring. În anul 2002, campionul englez la categoria grea de atunci, Lennox Lewis, l-a doborât de două ori la podea, înainte de a-l face knockout în runda a 8-a. În iulie 2004 a fost învins apoi de către un alt talent britanic, pe nume Danny Williams, în 4 runde. Ultimul meci real profesionist pe care l-a disputat a fost înfrângerea de către irlandezul Kevin McBride, în 2005. Viața lui Iron Mike în afara ringului a fost la fel de captivantă ca și cea din ring. A avut o căsătorie de scurtă durată și extrem de tumultuoasă cu actrița Robin Givens. A mai fost căsătorit de două ori și este tată la 7 copii. În 2009, el a revenit în prim plan într-un rol diferit, în care a jucat propriul său rol în comedia de mare succes The Hangover, Marea Mahmureală. Acest succes a dus la mai multe apariții la televiziune. În anul 2012 a făcut saltul pe scena de Broadway, unde a jucat în spectacolul biografic Mike Tyson Undisputed Truth, regizat de Spike Lee. În întreaga sa carieră de boxer profesionist, Iron Mike Tyson a disputat 58 de meciuri. A avut 50 de victorii, din care 44 câștigate prin knockout. Dar a avut și 6 înfrângeri și 2 partide nedisputate.
1: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Aproximativ 2400 de tineri din România și din diaspora sunt așteptați anul acesta la București. Capitala va găzdui în perioada 31 august-3 septembrie întâlnirea internațională a tineretului ortodox. Tema ediției din acest an este tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al sfintelor femei din calendar. Conform organizatorilor, evenimentul se adresează tinerii cu vârste între 16 și 35 de ani și își propune să le ofere un cadru de formare duhovnicească, dialog și comuniune. Întâlnirea internațională a tineretului ortodox este cel mai important eveniment dedicat tinerilor, organizat anual de Biserica Ortodoxă Română. Nu schimbați frecvențele! În câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Tradiții, identitate și moștenire. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire. Astăzi ne întoarcem în timp, în lumea satului românesc de odinioară, acolo unde bogăția unui om nu era măsurată în bani sau în obiecte de lux, ci în pământ, animale și în puterea de a lucra pământul. În vechime, cei care aveau mult pământ, dar și animale, în special boi, erau considerați bogați. Boii erau esențiali pentru agricultură, fiind folosiți la muncile grele precum aratul și semănatul. De altfel, o pereche de boi era extrem de valoroasă, iar grija pentru aceste animale era una deosebită, pentru că ele reprezentau unul dintre simbolurile găzdușagului, al poziției sociale a proprietarului, astfel că cei care aveau boi erau foarte bine văzuți și respectați în comunitate. Dar cum se lucra pământul pe vremuri? Majoritatea suprafețelor mari erau lucrate în parte. Și ce însemna asta? Pământul era arat și semănat de către oameni săraci, de cei care nu aveau pământ propriu, dar trăiau din munca lor. La final, recolta se împărțea în trei. Două părți rămâneau proprietarului, iar una mergea către cel care a muncit pământul. Așa își câștigau traiul mulți dintre săteni. Ilisie Arpaș, din localitatea clujeană Mociu, își amintește cum era mai de mult. Era atâta lume săracă și trăiau numai din cum lucrau în parte la gazde. Altceva nu aveau acasă. O ascultăm acum pe Anuța Tite, iezbăghiță, car cu boi.

0: Însă, în satul românesc de altă dată, nu era vorba doar de muncă. Oamenii aveau și o puternică legătură comunitară. Le era drag să fie împreună, să se ajute unii pe alții. Duminica era ziua în care întreaga comunitate se aduna la biserică, însă, în timpul săptămânii, munca îi aducea din nou împreună. În special, primăvara la arat și la semănat și vara și toamna la cules sau la alte munci ale câmpului. Una dintre cele mai frumoase forme de ajutor reciproc era claca. Sătenii se strângeau să muncească pentru un gospodar mai înstărit sau pentru cineva care avea nevoie de ajutor. Era o formă de solidaritate, dar și de petrecere. După ce se termina munca, gazda oferea mâncare și băutură, iar la final se cânta și se juca. Ceterașii, adică muzicanții satului, erau nelipsiți de la astfel de ocazii. Iată, așa era viața mai de mult la sat, simplă, însă plină de înțelesuri. Pământul și animalele asigurau supraviețuirea, iar ajutorul reciproc, precum claca, întărea legăturile comunitare. În întâlnirea următoare vom vorbi despre alte obiceiuri străvechi ce se păstrează vii în memoria satului românesc. Până data viitoare să ne aducem aminte că bogăția adevărată stă în comuniunea dintre oameni și în tradițiile care ne leagă de înaintași. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Toate cele bune! Tradiții, identitate și moștenire.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
0: Întâlnirea noastră continuă. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca folosește inteligența artificială pentru sprijinirea depistării precoce a cancerului pulmonar. Prin laboratorul de radiologie și imagistică medicală, unitatea medicală a implementat o soluție informatică destinată detectării nodulilor pulmonari pe imaginile radiologice. Sistemul analizează automat imaginile, identifică zonele suspecte și generează rapoarte care pot fi folosite de medici în procesul de diagnostic. Reprezentanții spitalului precizează că tehnologia nu înlocuiește medicul, ci funcționează ca un instrument de sprijin în interpretarea investigațiilor imagistice. Soluția a fost pusă la dispoziția spitalului în mod gratuit, iar datele pacienților sunt anonimizate încă din etapa de procesare. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a inaugurat primul laborator automatizat din România destinat testării rapide a unor substanțe care ar putea sta la baza viitoarelor medicamente. Noua platformă funcționează în cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică și îi ajută pe cercetători să identifice mai repede compuși cu potențial terapeutic, contribuind astfel la dezvoltarea unor tratamente noi. Conform reprezentanților universității, investiția va sprijini cercetarea în domeniul biomedical și va crea noi oportunități de colaborare cu institute de cercetare și cu industria farmaceutică.

Muzica, teatrul, lectura sau dansul ar putea deveni parte din soluțiile pentru o viață mai sănătoasă. Centrul Cultural Clujean participă la un proiect european care studiază legătura dintre cultură și sănătate alături de organizații din 13 țări. Specialiștii vor să afle cum pot activitățile culturale să contribuie la reducerea stresului, la o stare de spirit mai bună și la apropierea dintre oameni. În România, Centrul Cultural Clujean va coordona activități de cercetare și evaluare privind impactul artei asupra sănătății și stării de bine. Inițiativa este finanțată prin programul european Orizont Europa și se va derula până în anul 2029. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței pot beneficia de un stimulent financiar lunar, așa anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sprijinul este egal cu jumătate din valoarea indicatorului social de referință, adică 330 de lei pe lună pentru fiecare elev sau student angajat. Stimulentul se acordă pentru cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă temporară încheiat pe perioada vacanței. Pentru a primi banii, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în termen de 30 de zile de la angajarea elevilor sau studenților. Dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. Carburanții urmează să se scumpească de mâine când expiră măsurile de plafonare a adaosurilor și reducerea accizelor decise de guvern. Codul roșu de canicul în aproape toată țara, cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București se înregistrează 37 de grade Celsius. Aproape întreaga țară are parte astăzi de un cod roșu de caniculă, însă peste o oră un teritoriu însemnat se va confrunta cu vreme instabilă. Codul roșu de temperaturi ridicate a fost extins până mâine dimineață la o zonă care cuprinde acum toată țara, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, aflate sub cod portocaliu. În zonele roșii se vor atinge și astăzi temperaturi extreme maxime, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Astfel, termometrele vor înregistra între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. În paralel, de la ora 14 până diseară la 20 vor fi vijelii, ploi torențiale cu căderi de grindină în județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Arghita și local în zona montană, conform unui cod portocaliu. Va fi și cod galben de vreme rea la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei. Mâine, alertele de căldură vizează jumătatea de nord, unde va fi cod portocaliu, iar cele de furtuni, preponderent jumătatea de sud. În București a fost depășit și astăzi pragul critic al indicelui de temperatură umezeală, ceea ce înseamnă un disconfort termic ridicat. După amiaza sunt prognozate spre 39 de grade, iar localnicii spun că încearcă să facă față căldurii, fiecare cu metodele proprii. Reporterul nostru, Alex Avram, a stat de vorbă cu câțiva bucureșteni.
3: O să vă ducem cu apă, pălărie în cap, lucruri deschise la culoare. O să facem față acum câteva zile, până trece valul ăsta.
4: Da, este cald, dar cu apă și cu protecție adecvată.
5: Mă descurc, că eu sufăr de frig, nu de căldură.
6: Stăm înăuntru cât mai mult, evităm să stăm afară și încercăm să stăm în zone în care există aer condiționat. Facem dușuri, că e situația care e.
2: Canicula pune presiune suplimentară pe sistemul de urgență din capitală. În ultimele 24 de ore, serviciul de ambulanță București-Ilfov a intervenit la 1421 de solicitări, cu peste 5% mai multe decât într-o zi obișnuită. Numărul persoanelor care au leșinat în spații publice a crescut cu aproape 40%. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare și hidratarea constantă. Adriana Turea are detalii.
7: În ultimele 24 de ore, serviciul de ambulanță București-Ilfov a intervenit în cazul a peste 900 de urgențe de cod roșu și cod galben. De asemenea, aproape 160 de persoane au avut nevoie de îngrijiri după ce li s-a făcut rău în locuri publice. Cei care au avut nevoie de intervenția medicilor au fost din toate categoriile de persoane, sănătoase sau cu boli cronice, de la sugari până la persoane în vârstă. În contextul temperaturilor extreme, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov, dr. Alice Grasu, recomandă măsuri de protecție.
8: Indicat ar fi că în zilele cu cod portocaliu, dar mai ales cu cod roșu, în intervalul 11-18, să stăm în casă, în încăperea aerisite corespunzător și să ne hidratăm. Dacă însă activitățile ocupaționale nu ne permit acest lucru, atunci se va pleca de acasă îmbrăcați corespunzător, purtând haine vaporoase, ample, de culoare deschisă, care să acopere cât mai mult din suprafața corporală.
7: Dr. Alice Grasu a mai adăugat că hidratarea trebuie făcută cu apă, ceaiuri sau sucuri naturale și a recomandat evitarea băuturilor alcoolice și a celor cu conținut ridicat de cofeină.
2: Și Grecia este afectată de un val de căldură care va persista până spre sfârșitul săptămânii. Specialiștii locali spun însă că nu se poate compara cu temperaturile înregistrate în Europa de Vest. Totuși, și pe teritoriul elen, valorile termice se vor apropia de 40 de grade, după care, spre weekend, sunt așteptate furtuni. Corespondenta noastră, Mihaela Lamprinidu, transmite.
9: Valul de căldură care a afectat Europa de vest și Europa centrală este deja resimțit în regiunea Balcanilor, iar Grecia urmează să fie influențată de temperaturile ridicate până vineri în jur de 39-40 de grade. Grecia intră într-o săptămână cu schimbări semnificative ale vremii, deoarece temperaturile vor crește considerabil în următoarele zile, apropiindu-se de 40 de grade Celsius, așa cum am menționat anterior. Astăzi și mâine vor fi două zile foarte călduroase, însă în niciun caz nu le vom compara cu valul de căldură care afectează restul Europei. Totuși, spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate mase de aer mai răcoros și o instabilitate atmosferică accentuată care vor aduce furtuni locale și posibile căderi de grindină în mai multe regiuni ale țării. Vânturile de tip Meltemi se vor intensifica din nou spre sfârșitul acestei săptămâni, determinând o scădere a temperaturilor, dar în același timp vor crește riscul izbucnirii incendiilor de vegetație, în special în zonele cu vegetație uscată. Autoritățile fac apel către cetățeni și turiști să ia toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății și să urmeze instrucțiunile autorităților locale în cazul izbucnirii unui incendiu.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:06, continuăm știrile. Parlamentarii PSD au depus ieri un amendament prin care solicitau prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosurilor comerciale la vânzarea combustibililor, precum și reducerea accizei la motorina standard cu 36 de bani pe litru, măsuri ce urmează să expire mâine. Propunerea a primit aviz favorabil din partea deputaților din Comisia de Muncă, dar nu a trecut de Comisia pentru Buget, ceea ce nu a permis supunerea ei la vot în plen. Carburanții urmează astfel să se scumpească începând de mâine, după cum relatează reporterul nostru Iulian Olescu.
10: Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, estimează că prețul motorinei ar putea urca până la 9,50 lei pe litru, iar benzina ar putea ajunge între 8,70 lei și 8,90 lei litrul. Expertul spune însă că scumpirea ar putea fi temporară, deoarece cantitățile în creștere de produse petroliere de pe piața mondială ar putea duce la o scădere a prețului țițeiului, cel puțin în următoarea lună, ceea ce s-ar reflecta și la pompă. Pe de altă parte, pe termen mai lung, pe fondul refacerii rezervelor strategice de combustibili și de cea al creșterii cererii, s-ar putea să asistăm la noi scumpiri. Dumitru Chisăliță.
11: Pe o perioadă de o lună de zile vom avea o ușoară creștere a prețului mâine, după care o tendință de scădere următoarea lună a prețului și la benzină și motorină, cu o revenire în circa o lună la prețuri care vor fi probabil peste 8 lei, 1,3-1,5 lei benzină, undeva în jur de 9 lei motorina și dacă nu vor mai apărea perturbații mondiale vor rămâne până la sfârșitul anului 2026.
10: Evoluția prețurilor carburanților va depinde însă în continuare în mare măsură de cotațiile internaționale ale țițeiului și de eventualele tensiuni care pot afecta piața petrolieră în perioada următoare.
2: Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. UDMR spunea că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru înțelegere și vorbea despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Până acum însă socialdemocrații și liberalii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna din cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicu Șordan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. La rândul lor, reprezentanții AUR susțin în continuare că singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. România se află într-o situație fără precedent, cu un parlament în vacanță și un guvern fără drepturi depline, rămas simplu administrator, în care pot apărea multiple vulnerabilități, susține Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale. Într-o intervenție la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio, el a subliniat că punctele slabe țin de recesiunea economică și de gestionarea deficitului, a reformelor și de războiul de la graniță, iar executivul nu poate propune modificări legislative sau fiscal-bugetare, fiind limitat în a pune în practică legislația actuală.
12: Statul poate să funcționeze și fără sincope. S-au văzut situații, de exemplu, Belgia, în care s-a funcționat vreo 2 ani de zile și nu s-a întâmplat nimic. Ideea este că în statele în care totul este pus la punct, procedurile sunt puse la punct, practic guvernul nu face decât să fie un supervisor. Dar la noi, dacă nu există guvern, nu se poate face nimica. Sunt de luat anumite măsuri care, de fapt, nu și le asumă nimeni. În situația unui guvern demis, practic nimeni nu-și mai asumă să mai modifice ceva. Parlamentul fiind vacant, urgență nu se legiferează, guvernul fiind demis prin moțiune de cenzură nu poate propune legi, nu poate adopta ordonanțe de urgență, el se limitează strict la administrarea treburilor curente ale țării. Prin urmare, suntem în situația în care până când Parlamentul revine din vacanță, practic guvernul rămâne un simplu administrator.
2: În opinia lui Petre Lăzăroiu, principala vină pentru criza politică din prezent îi revine președintelui României, care a exclus din start de la consultări Partidul Aur și se demonstrează acum că fără această formațiune nu se poate obține o majoritate parlamentară. Fostul judecător CCR a mai spus că alegerile anticipate nu sunt fezabile în momentul de față pentru că România ar pierde luni de zile cu organizarea acestora. Caniculă în toată țara, cu disconfort termic accentuat și maxime cuprinse între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Seara sunt posibile averse, în special la munte și în regiunile extracarpatice. La această oră în țară se înregistrează 37 de grade la Oradea, 31 la Brașov, 35 la Tulcea și Iași, cald și la București, unde se așteaptă o maximă de 39 de grade și o noapte tropicală. Acum în capitală se înregistrează 37 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
13: Bună ziua! La turneul de Grand Slam Wimbledon, Irina Begu joacă la această oră în runda inaugurală împotriva britanice Katie Swan, 196 WTA. În primul set, Begu conduce cu 1-0. Tot astăzi vor evolua și celelalte două românce rămase pe tabloul principal. După ora 16:30, Sorana Cârstea, favorita 17, o va întâlni pe Sara Bejlek din Cehia, locul 45 mondial. Iar semifinalista de la Bad Homburg de săptămâna trecută, Gabriela Ruse, va juca împotriva lui Katie McNally din Statele Unite, 50 WTA, după ora 17. Ieri, Jacqueline Cristian a fost eliminată în runda inaugurală. Din programul de astăzi, cap de serie 2, Elena Rybakina va juca împotriva lui Loïs Boisson din Franța. Iga Świątek, favorita 3, o va avea adversară pe Taylor Townsend, iar Amanda Anisimova, cap de serie 6, o va întâlni pe Lina Goretzka din Macedonia de Nord. Astăzi va avea loc și revenirea Serenei Williams într-un meci de simplu. Beneficiarul a unui wildcard american ca de 44 de ani, de 7 ori câștigătoră la Wimbledon, va juca împotriva Mae Joint din Australia. Cupa Mondială de Fotbal continuă cu încă 3 partide din faza 16-milor de finală. Coasta de Fildeș, Norvegia la ora 20 la Dallas, Franța-Suedia la East Rutherford la miezul nopții și Mexic-Ecuador dimineață la ora 4 la Ciudad de Mexico. Au avansat după meciurile de azi noapte Maroc-Paraguay și Brazilia. Selecționata Marocului a eliminat Olanda la lovituri de departajare, scor 3-2. Africanii vor întâlni în optim Canada pe 4 iulie la Houston. Paraguay a produs surpriza la mondiale după ce a învins-o pe Germania tot la lovituri de departajare cu scorul de 4-3. Sudamericanii își vor afla adversara după meciul Franța-Suedia, iar Brazilia a avansat în optimi cu un gol marcat în prelungiri în fața Japoniei. Restul partidelor rămase în 16-imi sunt mâine seară Anglia, Rede Congo și Belgia-Senegal, joi Statele Unite, Bosnia și Herțegovina și Spania-Austria, vineri Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt, iar sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. Campioana României, Universitatea Craiova, a încheiat stagiul de pregătire din Austria cu o victorie în fața locului 3 din Ucraina, Polisia Jitomir, scor 4-3. Încă o remiză 1-1 cu Sabah Baku din Azerbaidjan și o victorie 7-1 cu o echipă austriacă de amatori au fost rezultatele din amicale pentru olteni, care pe 8 iulie vor debuta în cupele europene, în deplasare cu Vitebsk, campioana din Belarus, în prima manșa turului întâi din Liga Campionilor. Apoi, pe 12 iulie, va avea loc Supercupa României în fața Universității Cluj, pe arena Ion Oblemenco. Le ascultăm pe jucătorul craiovenilor, Ștefan Baiaram.
14: Au fost suporteri alături de noi și la antrenamente, i-am avut la fiecare meci de aici din Austria. Mă bucur că suntem susținuți de toate colțurile lumii și îi așteptăm pe Ion Oblemenco.
15: E prima oară când se întâmplă acest lucru, să începem direct într-o grupă europeană, dar am avut meciuri de pregătire, deja ne-am acomodat cu intensitatea meciului. Ne dorim să trecem mai departe, ne dorim să intrăm într-o grupă europeană. Vom vedea la sfârșit unde ne vom clasa și unde vom ajunge. Ne gândim și la al treilea trofeu, mai ales că jucăm pe teren propriu, jucăm cu suporterii noștri alături de noi. Va fi un an fantastic dacă vom reuși să luăm și al treilea.
13: Universitatea Craiova va debuta ulterior și în noul sezon al Superligii, pe data de 18 iulie, pe teren propriu într-un meci cu UTA.
2: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. Carburanții urmează să se scumpească de mâine când expiră măsurile de plafonare a adaosurilor și reducerea accizelor decise de guvern. Codul roșu de caniculă s-a extins la aproape întreaga țară cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază însă vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București se înregistrează 37 de grade. Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Radio Jurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
16: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
17: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
18: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
19: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
18: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
19: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
18: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
19: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
18: Ajută și tu!
20: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
18: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Radio Renașterea.
21: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: La întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepți și virtuoși să sufere de boli grele, bătrânul Epifanie răspundea: pentru a se curăți de micile rădăcini ale patimilor și pentru a primi o coroană mai mare în cer. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să sufere și să moară pe cruce, ce-am putea zice noi oamenii care, oricât de sfinți am fi, avem povara și întinăciunea păcatelor? Bătrânul adăuga câteva lucruri importante și utile pentru toți. Suferințele ne purifică. Omul este cu adevărat el însuși în suferință. În bucurie se schimbă, devine altul, dar în suferință el devine realmente el însuși. Se apropie de Dumnezeu, își resimte slăbiciunea sa. În glorie și bucurie se crede buricul lumii, centrul universului, dacă vreți. Eu și nu altul. În mijlocul suferințelor și chinurilor, dimpotrivă, își dă seama că este o furnică neînsemnată în univers, că depinde absolut de Creator și îi cere ajutorul și ocrotirea. Noi toți care am trecut prin suferințe sufletești și trupești, știm bine că nu ne-am rugat niciodată așa bine ca atunci când zăceam pe patul suferințelor sau când eram încercați în sufletul nostru. Dimpotrivă, când totul merge bine, uităm de rugăciune, de post și de multe alte lucruri. Iată de ce îngăduie Dumnezeu suferința.

Bătrânul Ioil din Kalamata definea astfel sensul suferințelor. Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca țintă curățirea celor drepți pe pământ și răsplătirea lor în cer. În actuala viață, curățirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferințe, omul nu se poate curăți. Necazurile smeresc, detașează de lucrurile lumești, întăresc caracterul, purifică gândurile și oferă o adecvată slavă celor ce le suportă. Când cel drept este bolnav, el se ridică cu ușurință spre cer. Dacă este calomniat, el se detașează foarte ușor de creaturi și îl caută pe Hristos, Mântuitorul său. Când are probleme, bănește, devine foarte smerit și se roagă lui Dumnezeu cu mai multă fervoare. Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie. Are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de

Bătrânul Eusebiu zicea: toți ar trebui să știe că Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot fi suportate. Și gândul acesta le va da curaj. Această certitudine le va da putere, îndurând cu curaj necazurile, căci ea le va inspira convingerea că Dumnezeu îngăduie încercările din dragoste, că El îi va izbăvi și îi va face să se folosească mult de ele.

Bătrânul Ieronim spunea despre suferință: îi mulțumesc lui Hristos când îmi dă ocazia să sufăr. Atunci mi-aduc aminte de suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și uit de ale mele. Suferințele și chinurile sunt lucruri minunate și profitabile. Eu consider suferința ca un dar al lui Dumnezeu. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu trecând prin suferințe. Suferința cere răbdare pentru a produce roade duhovnicești. Bătrânul Porfirie sublinia: bolile ne sunt folositoare când le suportăm fără cârtire, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și preamărindu-I numele.

Bătrânul Iosif îi sfătuia astfel pe fiii săi duhovnicești: nu vă temeți de boli, chiar dacă veți suferi toată viața. Dacă Dumnezeu este prezent peste tot, de ce vă tulburați? În El trăim și ne mișcăm și suntem. Din Fapte 17:28. Noi suferim între brațele sale. Noi respirăm în Dumnezeu, ne îmbrăcăm în Dumnezeu. Îl pipăim pe Dumnezeu, îl mâncăm tainic pe Dumnezeu. Ori încotro ne-am întoarce, oriunde am privit, Dumnezeu este acolo. În cer, pe pământ, în adâncimi, în păduri, în pietre, în sufletul și în inima noastră. Oare nu vede El că sunteți bolnavi, că suferiți? Încredințați-i Lui suferințele și veți găsi mângâiere și tămăduirea sufletului și trupului.

Bătrânul Eusebiu, scriindu-le fraților săi duhovnicești, îi învăța cum să înfrunte ispitele. Eu știu că suferințele și ispitele nu vă vor lipsi niciodată. Ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre o doamnă care știe că viața e frumoasă și trebuie să ne bucurăm de ea în fiecare clipă. Doamna Maria Teodorescu este președintele Asociației Distroficilor Musculari din România și a venit alături de mine pentru a ne prezenta o serie de activități pe care le desfășoară. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Maria Teodorescu.

0: Maria, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine la A doua șansă. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Mihai. Mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: E o bucurie să fim împreună și, pentru început, aș vrea să ne spui câte ceva despre tine.
1: Numele meu este Maria Teodorescu, locuiesc în Sfântul Gheorghe, județul Covasna, locul în care m-am stabilit acum 20 de ani, iar astăzi vă vorbesc în calitate de mamă, de soție, de pacient și de reprezentant al Asociației Distroficilor Musculari din România. Sunt o fire prietenoasă, sensibilă, comunicativă, îmi place să socializez, să interacționez cu oamenii din jurul meu, cu prietenii din asociație. Spuneam că astăzi vă vorbesc și în calitate de pacient, pentru că și eu sufăr de o boală neuromusculară, distrofie musculară forma centurilor, o afecțiune care are determinism genetic, cu o evoluție defavorabilă. Boala a fost diagnosticată la vârsta de 2 ani și în timp am ajuns să utilizez un scaun cu rotile.
0: Scaunul cu rotile nu e o problemă și eu am utilizat aproape 19 ani de zile un asemenea dispozitiv, iar în momentul de față mă deplasez cu ajutorul unui cadru de mers. Ascultătorii mei știu lucrul ăsta și important este că, dincolo de aceste dispozitive pe care le utilizăm, putem să facem lucruri. Iar atunci când mă documentam pentru această ediție, mi-ai spus că ai acceptat boala după majorat, în jurul vârstei de 19 ani. Vreau să-mi spui cum a decurs acest proces de acceptare a dizabilității.
1: Acceptarea a venit într-adevăr după ce, la vârsta de 19 ani, fiind internată la singurul centru de patologie neuromusculară din țară, toți medicii de la Iași și de la București mi-au spus să merg la acest centru pentru a mi se pune un diagnostic stabil, pentru că până la acea vârstă, fiind internat în mai multe spitale din România, fiecare medic avea părerea lui. Deci nu aveam până la acea vreme un diagnostic stabil. Ajunse la Vâlcele, doctorii mi-au spus că sufăr de o boală neuromusculară, o boală pentru care nu există un remediu de vindecare sau stagnare, că eu nu voi mai merge niciodată și că asta e viața. Bineînțeles că atunci am simțit că aripile mele mi s-au frânt. Nu-mi venea să cred, pentru că eu acolo la Vâlcele m-am dus cu multă speranță, așa cum făceam de fiecare dată în trecut. De câte ori mă duceam la un spital, mă internam, mă duceam cu speranță că doctorii o să facă ceva și pentru mine și că o să mă ridic și o să merg din nou și că o să fiu bine și că o să-mi continui viața frumos. Dar de câte ori mă întorceam acasă, mă întorceam tristă, supărată, pentru că

0: Spuneam, uite, nici de data asta medicii n-au reușit să-mi facă ceva. Ei, atunci la Vulcele am mers cu aceeași speranță. Iar când am auzit sentința că eu nu o să mai merg niciodată, că pentru boala mea nu există niciun remediu, nicăieri în lume și din contră este o boală care evoluează în timp, a fost un șoc pentru mine. Mi-au trebuit ani să accept această dizabilitate și să mă împac cu mine, să spun așa. Nu mi-a fost deloc ușor. În mintea mea s-au dus multe lupte și în sufletul meu, pentru că mă întrebam ce o să fac eu acum, cum o să trăiesc eu cu dizabilitatea aceasta. Aveam atâtea vise, aveam atâtea speranțe. Toate într-o clipă așa s-au năruit. Deci mi-a fost foarte greu să accept și mă bucur că Dumnezeu a fost în viața mea, acel Dumnezeu pe care eu l-am cunoscut din fragedă pruncie. Așa am fost eu crescută, de către bunici, de către părinți, să am credință în Dumnezeu. Și sigur Dumnezeu a fost cel care m-a ajutat să văd dincolo de această dizabilitate și să-mi spun că viața trebuie să o trăiesc așa cum este. Și am ajuns la concluzia că nu trebuie să stau să-mi plâng de milă, deci aveam două posibilități, ori să stau în bula mea și să-mi plâng de milă, ori să mă ridic și să-mi iau viața în propriile mâini și să merg și să lupt cu tot ce mi era dat să trăiesc, cu prejudecățile oamenilor, pentru că asta este mult mai grav. Prejudecățile oamenilor sunt greu de dus. Am avut de partea mea și familia și prietenii care m-au încurajat, s-au comportat cu mine ca și cum n-aș avea nimic și mai departe în viață am încercat să fac ceva pentru mine și pentru cei din jurul meu. Am participat activ la programele și proiectele Fundației Motivation România. Cred că a fost perioada în care am fost hotărâtă să lupt așa și să merg mai departe. În cadrul acelor activități am urmat cursuri de secretariat și multe alte cursuri. Acolo am întâlnit oameni ca și mine și am văzut în ei puterea de a lupta și de a merge mai departe, deși erau și ei într-un scaun cu rotile. Asta mi-a schimbat percepția asupra vieții și asta mi-a dat puterea de a merge mai departe.
1: Și pentru că ai menționat familia, știu că în momentul acesta ai o familie frumoasă și vreau să-mi spui dacă aceasta a reprezentat punctul tău de sprijin în toate proiectele pe care le ai.
0: Da, familia întotdeauna mi-a fost alături, mi-a fost sprijin și aici mă refer la părinții și la surorile mele, după care, după ce m-am căsătorit, mi-a fost soțul și fetița sprijin. Ei m-au încurajat să merg mai departe cu activitatea pe care o desfășor. De 16 ani sunt voluntară la Asociației Distroficilor Musculari din România. Înainte de a prelua conducerea acestei asociații, am fost membru activ în cadrul Asociației Distroficilor Musculari din România, iar în 2009 am candidat la funcția de președinte al asociației. Întotdeauna ei au fost cei care m-au încurajat, și aici mă refer și la familia mea și la familia lărgită, să zic așa, să-mi duc mai departe proiectele și activitățile asociației, pentru că n-a fost deloc ușor din poziția aceea de a fi mamă, de a fi soție. Uneori aveam și eu momentele mele, pentru că și eu sunt o persoană care are o afecțiune, dar uite că Dumnezeu m-a ajutat și am putut merge mai departe.
1: Felicitări pentru ceea ce faci, Maria, și din câte îmi spui, ai o familie deschisă și foarte aproape de tine, iar din această perspectivă, copilul tău a înțeles ce înseamnă problema de sănătate pe care o ai?
0: Acum că ea este mare, are 18 ani deja, sigur că înțelege, dar mi-aduc aminte de anumite momente când era ea micuță, venea la mine și ridica mâinile să o iau în brațe, să merg cu ea, să o plimb. Au fost niște momente foarte dureroase pentru mine, pentru că mi-am dat seama că, uite, nu pot să-mi îndrum copilul, să o țin de mânuță atunci când face primii pași. Ea a crescut firesc lângă mine, a crescut firesc printre membrii Asociației Distrofice. Trebuia să o iau cu mine oriunde mergeam noi, o luam și pe ea. În primii ani, până pe la 7-8 ani, ea nu m-a întrebat ce se întâmplă cu mine. Mi-aduc aminte la școală, prin clasa a doua, a treia, m-a întrebat: mami, dar tu de ce ești în scaun cu rotile? Pentru că, uite, m-au întrebat copiii la școală: Sofia, dar mama ta de ce este în scaun cu rotile? Și eu n-am știut ce să le răspund. Și i-am spus că, uite, eu sufăr de o boală cu care m-am născut, este o boală genetică, care debutează în timp. Nu a înțeles ea prea multe atunci, dar dar când a crescut mai mare, a înțeles, pentru că ea este un voluntar, să zic, cel mai micuț voluntar din frage de pruncie. Ea a trăit printre pacienții cu boli neuromusculare și a înțeles. Dar mă încurajează tot timpul și de foarte multe ori am avut momente când nu mai vroiam. Aveam și eu supărările mele, poate și nevoile mele, și simțeam că sunt prea obosită și nu mai pot. Dar de fiecare dată ea mi-a dat puterea să mă ridic din pat și să merg mai departe și să accept, și gândul meu a fost că pentru copilul meu trebuie să mă ridic și să merg mai departe, pentru că are nevoie de mamă, are nevoie de ambii părinți, că bineînțeles că și soțul a fost foarte implicat, să spună 80% din ceea ce ar fi trebuit să facă o mamă a făcut el din postura de tată. Deci am o relație foarte bună cu ea și ea este foarte empatică și ne ajută ori de câte ori avem nevoie la asociație și a stat și stă în rândul membrilor și a pacienților cu distrofii musculare.
1: Felicitări atât lui Marius pentru empatie, pentru deschidere, pentru inteligența de a aborda lucrurile, dar și Sofiei pentru modul în care a știut să fie alături de tine. Iar pentru că ne aud în acest moment amândoi, am să te întreb un lucru important, și anume dacă faptul că a crescut, așa cum spuneai, printre cei cu distrofie musculară, a făcut-o pe Sofia să nu discrimineze persoanele cu nevoi speciale și să învețe în mod direct ce înseamnă să te confrunți cu o anumită problemă de sănătate?
0: Da, ea este foarte empatică și este o persoană care nu face discriminare de niciun fel, de etnie, de religie. Ea este o ființă foarte deschisă la minte.
1: Felicitări pentru asta și vreau să îmi spui dacă în acest moment ar fi să ne gândim care consider că a fost cea mai mare provocare din viața ta până acum.
0: Au fost multe provocări în viața mea, dar cred că cea mai mare provocare a fost aceea de a deveni mamă. Este un lucru extraordinar și mai ales prin prisma faptului că eu eram în scaun cu rotile, dar și pentru faptul că boala de care sufăr este o boală ereditară, deci se putea transmite mai departe. Bineînțeles că am făcut anumite analize pentru a vedea dacă totul este în regulă, ca fetița să nu moștenească această boală. Deci asta a fost provocarea cea mai mare, provocarea de a fi mamă. Pentru că mă gândeam cum o să duc sarcina până la capăt, cum o să nasc. Dar uite că Dumnezeu le-a așezat pe toate. Nu mi-a fost deloc greu. A fost foarte emoționant, mai ales atunci când ea a mișcat în burtica mea și mai ales atunci când am ținut-o pentru prima dată în brațe. Acel puiuț de om care era parte din mine, din ființa mea. Asta a fost cea mai mare provocare pentru mine, aceea de a fi mamă.
1: Felicitări pentru felul în care ești, pentru cum ai reușit să treci peste lucruri și iată că ai lângă tine o familie deschisă. Și care crezi că e secretul, și aici spun pentru toate persoanele cu nevoi speciale care ne aud și poate nu au încrederea în forțele proprii de a forma o familie, care e secretul pentru a forma o familie și a avea, să spunem, pe termen lung, încrederea că veți ajunge împreună la un punct terminus?
0: Eu zic că destinul a fost așa ca noi să ne întâlnim. Îmi doream foarte mult. În momentele acelea mele în care eram supărată, eram tristă și îmi spuneam că ce o să fac cu viața mea, normal că îmi doream o familie. Și tot timpul mă rugam la Dumnezeu: Doamne, oare o să cunosc și eu pe cineva care să mă accepte așa cum sunt? Și am avut încredere în Dumnezeu și iată că miracolul s-a întâmplat într-o zi. L-am cunoscut pe Marius pe un site de socializare. El a fost cel care a venit, m-a vizitat, s-a comportat firesc cu mine, deși el nu mai cunoscuse persoane în scaun cu rotile. Secretul unei familii fericite este, în primul rând, respectul și iubirea. Iubirea care te leagă și trebuie să știi să ți-o păstrezi pe parcursul vieții, și înțelegerea dintre parteneri.
1: Dacă suntem norocoși, putem găsi drumul către fericire și împlinire. Acum vă invit să o ascultăm pe Luminița Angel cu piesa Șansa e de partea mea, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Maria Teodorescu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Maria Teodorescu. Domnia sa este președintele Asociației Distroficilor Musculari din România și mulțumindu-ți că ești alături de mine astăzi, Maria. Reintrăm în povestea ta de viață și am să te întreb, pentru că o vorbim partea a doua despre asociația pe care o conduci, cât de mult poate face acest ONG pentru beneficiarii pe care îi aveți?
2: Asociația Distroficilor Musculari din România s-a constituit la data de 3 martie 1990 în cadrul Centrului de Patologie Neuromusculară Dr. Radu Horia din localitatea Vâlcele, județul Covasna, la dorința pacienților distrofici și a cadrelor medicale. Misiunea asociației a fost aceea de a face cunoscute dificultățile cu care se confruntă persoanele cu distrofie musculară pe plan medical și social și de a sensibiliza opinia publică și autoritățile abilitate pentru rezolvarea acestora. Scopul asociației este acela de a sprijini activ integrarea socială și profesională a persoanelor cu afecțiuni neuromusculare prin programe educaționale, informare, activități socio-recreaționale, de a informa opinia publică prin colaborări cu reprezentanții mass media, acordă sprijin persoanelor distrofice vulnerabile și familiilor acestora, acordă consultanță și consiliere în domeniile respectării drepturilor omului, a dezvoltării conștiinței civice, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică. Anul acesta, asociația noastră împlinește 35 de ani de activitate. Rezultatele obținute în decursul celor 35 de ani a fost în beneficiul membrilor noștri. Din 2009, de când am preluat conducerea asociației, întotdeauna am avut activități specifice cu membrii care erau internați în cadrul Spitalului de Patologie Neuromusculară. Am avut activități și proiecte de ajutorare și am făcut tot felul de activități și de proiecte în care noi am vizat persoanele vulnerabile și am făcut anumite vizite pe tot cuprinsul țării, în mai multe județe, am vizitat membrii acasă, le-am dus ajutoare cu alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, dispozitive medicale, i-am ajutat să achiziționeze aceste dispozitive medicale, pentru unii chiar am cumpărat. Mulți membri ai asociației de-a lungul anilor, de fiecare dată, în preajma sărbătorilor de iarnă, de Crăciun și de Paști, au primit bănuți pentru alimente, pentru a-i ajuta în preajma acestor sărbători, tocmai pentru ca să se bucure de acele sărbători și să aibă un bănuț în plus. De asemenea, foarte mulți membri din categoria celor vulnerabili au fost ajutați cu aparatură electrocasnică, mașină de spălat, aragaz, frigider. I-am ajutat să-și reabiliteze sau să-și reorganizeze în funcție de handicapul pe care îl au locuințele. I-am ajutat să-și facă rampe de acces, băi, în care să fie mai ușor și pentru ei și pentru familiile care au grijă de ei. Am desfășurat activități în cadrul asociației organizând tabere de vară și excursii în Brașov, în mall-uri, la grădina zoologică. Deci au fost mulți dintre ei care n-au intrat niciodată într-un mall, n-au vizitat niciodată marea sau muntele, ori noi le-am adus această bucurie.
1: Pentru că spui toate aceste lucruri, felicitări pentru ceea ce faceți și am să te întreb dacă pentru ai susține pe toți membrii voștri, aveți sponsori sau cum reușiți să faceți față acestor nevoi?
2: Din 2011 noi colaborăm cu o biserică din diaspora română, respectiv Statele Unite ale Americii. Ei sunt cei care ne-au ajutat în decursul acestor ani. Ei strâng și bănuții pentru beneficiarii noștri. Ei au trimis către noi ajutoare cu alimente, îmbrăcăminte și dispozitive medicale pe care noi le-am dat mai departe beneficiarilor noștri. Ei sunt cei care ne trimit bănuți pentru sărbătorile de Paști și de Crăciun. Ei sunt cei care ne ajută cu organizarea unor tabere sau unor activități. Dar avem și colaboratori din România. Sunt firme care ne ajută și sunt alături de noi de mulți ani. Iar alte surse de venit ale asociației noastre sunt sunt din strângerea formularelor 230 cu cei 3,5% din impozitul pe venit.
1: Felicitări atât celor din America, dar și vouă pentru ceea ce reușiți să faceți. Și vreau să îmi spui, Maria, dincolo de beneficiile pe care le aveți și reușitele despre care am vorbit, cu ce probleme se confruntă asociația pe care o conduci în acest moment?
2: În momentul de față, cea mai mare problemă cu care se confruntă asociația este lipsa unui centru național în care pacienții adulți cu boli neuromusculare să-și urmeze tratamentele de întreținere ale bolii. În 2011, după închiderea Centrului de Patologie Neuromusculară de la Vâlcele, deci spitalul care era unic în țară pe un asemenea profil, a fost desființat. Activitatea medicală s-a transferat la Spitalul Orășenesc din Întorsura Buzăului, oraș cunoscut ca Polul Frigului din România. Spațiul este foarte mic, deci o singură secție destinată pacienților distrofici, care sunt într-un număr foarte mare. În 2011, pe site-ul Centrului de Patologie erau înregistrați peste 35.000 de persoane cu distrofii musculare și boli rare. Și iată că după închiderea acestui centru, pacienții nu au mai avut un loc în care să meargă să facă tratamentul, pentru că aici la Vâlcele veneau pacienți din toată țara. Deci toate cazurile suspecte de distrofie musculară sau de boli neuromusculare erau dirijate către acest centru național. A fost o mare problemă și pentru mămicile cu copiii, pentru că nu și-au găsit locul în care să meargă la recuperare cu copiii. Aceeași problemă și adulții. Mulți dintre ei n-au suportat clima de la Întorsura Buzăului pentru că este o climă rece, iar pentru pacienții care sunt în situații mai vulnerabile, ei riscau să facă acele infecții respiratorii. Noi suntem foarte predispuși la infecții respiratorii și de aceea mulți dintre ei au renunțat să meargă acolo, pentru că atunci când au mers o dată sau de două ori, au văzut că se simt rău și atunci au renunțat să meargă acolo la acel spital de la Întorsura Buzăului. Prin urmare, asta este problema cu care noi ne confruntăm, lipsa unui centru național în care să existe o echipă de medici, specialiști, multidisciplinară, care să monitorizeze acești pacienți, pentru că un pacient distrofic nu suferă doar de o boală neuromusculară, el are nevoie și de monitorizarea unui cardiolog, a unui pneumolog, a unui orelist sau a unui medic de boli interne, pentru că din cauza bolii de fond, el este dispus să facă și alte afecțiuni. Prin închiderea centrului de la Vâlcele, și asociația noastră a avut de suferit pentru faptul că mulți dintre ei n-au putut să revină la noi la asociație, la Vâlcele. Noi n-am mai putut să facem activități cu ei, pentru că distanța de la Vâlcele până la Întorsura Buzăului este de 60 de kilometri. Ori noi toate aceste activități și toate aceste proiecte menite pentru beneficiarii noștri le făceam în afara orelor de tratament. Deci ei stăteau internați în spital, apoi după amiaza aveam programele pe care le desfășuram împreună cu ei.
1: Sperăm ca lucrurile să se rezolve încet, încet pentru voi și aș vrea să te întreb ce îți dorești pentru acest an legat de asociație și de viitorul membrilor voștri.
2: Îmi doresc să continui proiectele începute pentru membrii și pentru beneficiarii asociației noastre, dar mai înainte de toate îmi doresc ca ei să fie sănătoși, să avem parte de pace și de liniște, pentru că tot ce se întâmplă pe plan politic se răsfrânge și asupra noastră. Noi suntem cea mai vulnerabilă categorie și cea mai asuprită. De aceea îmi doresc pentru ei, așa cum îmi doresc și pentru mine, să avem parte de sănătate, de pace și de liniște sufletească.
1: Să ne dea Dumnezeu tuturor, iar pentru că suntem aproape de final, am să te rog, Maria, pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, să lansezi un mesaj la finalul acestei ediții.
2: Le doresc tuturor ascultătorilor tăi multă sănătate și multă pace, iubire și credință, că toate dorințele și așteptările pot fi împlinite. Dacă ei cred cu adevărat în Dumnezeu, vor avea parte doar de bine.
1: Maria, eu îți mulțumesc că astăzi ai trecut peste emoții și ai venit alături de mine. Oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A doua șansă.
2: Mulțumesc tare mult, Mihai, pentru invitația de a participa la emisiunea ta. Îți doresc multă sănătate și mult succes. Doamne ajută și să ne auzim cu bine!

Aceasta a fost povestea de astăzi despre încredere și reușită. Îi mulțumesc doamnei Maria Teodorescu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Mesaj de interes public.
5: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
6: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Aici, Radio Renașterea.
8: Post Meridian Magazine.

Bună după amiaza, dragi ascultători, și bun găsit la Post Meridian Magazin. Sunt Viorica Văscu și mă bucur din suflet să vă fiu alături și astăzi la Radio Renașterea. Este marți, 30 iunie, ultima zi a primei luni de vară calendaristică. Desigur, pentru că din punct de vedere al temperaturilor, vara este în plină forță. Până la ora 17 vă propun să petrecem 3 ore împreună. Avem ingredientele perfecte pentru o după amiază reușită, muzică de calitate care să vă aducă zâmbetul pe buze și cele mai proaspete, utile și interesante informații ale zilei. Fie că sunteți la volan, la birou sau vă relaxați acasă, rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea, ne conectăm la ritmul zilei, aducem vești bune și, ca de obicei, multă energie pozitivă. Rămâneți cu noi, ascultăm în continuare duetul dintre Iris și Felicia Filip, iar apoi, imediat, revenim cu primele noutăți. Audiție plăcută!

0: Revenim în direct, dragi ascultători. În fiecare an, la 30 iunie, biserica noastră se află în mare sărbătoare. Îi cinstește pe Sfinții 12 Apostoli, dar și pe unul dintre marii sfinți ai neamului nostru, Sfântul Ierarh Ghelasie de la Rumeț. Despre soborul Sfinților Apostoli ne citește din Sinaxarul Zilei domnul Mihai Teognoste.
1: Sinaxar.

0: În ziua de 30 a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea soborului sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli. Sfânta noastră biserică prăznuiește astăzi pe toți cei 12 apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos, ca pe unii care s-au nevoit a răspândi până la marginile lumii dreapta credință creștină și a vesti tuturor marginilor pământului pe Hristos Dumnezeu, chemând toate neamurile la mântuire. Ei au fost chemați la apostolie chiar de Domnul însuși și au fost martorii propovăduirii patimilor și învierii sale, ca să-L mărturisească apoi printre oameni. Astfel, Sfântul Apostol Petru, întâiul între egali, se numea Simon, mai înainte de a fi chemat de Domnul. El a propovăduit Evanghelia mai întâi în Iudeea, apoi în Antiohia, în Pont, Capadocia, în Asia, Bitinia, Galatia și, după tradiția bisericii, a mers și la Roma. În cele de pe urmă, fiind răstignit de Nero, împăratul cu capul în jos, s-a dus la cele cerești. Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, era fratele Sfântului Petru. După tradiție, el a propovăduit credința lui Hristos în toate țările de pe lângă Marea Neagră și în Dobrogea, după care s-a întors în Tracia și s-a dus în Grecia, iar la Patras a fost răstignit pe o cruce în forma literei X, crucea Sfântului Andrei. Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zebedeu, a fost numit de Domnul fiul tunetului, ca și fratele său, Sfântul Ioan Evanghelistul. Împreună cu acesta și cu Petru, a văzut schimbarea la față a Domnului pe Tabor. După înălțarea la cer a Domnului, el a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim și în Iudeea și a fost ucis de Irod Agripa cu sabia. Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, numit și teologul, adică cuvântătorul de Dumnezeu, era ucenicul iubit care la cină și-a rezemat capul de pieptul lui Hristos, iar lângă cruce a stat cu Preacurata Fecioară și s-a învrednicit a se numi fiu al ei. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes și în toată Asia și a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa și cele trei epistope. Din Noul Testament. El a adormit în Domnul la Efes, bătrân fiind cu ani. Sfântul Apostol Filip era din Betsaida Galilei, cetatea lui Petru și Andrei. Acesta a dus la Hristos pe Natanael și a propovăduit pe Hristos în părțile Asiei cu sora sa Mariam și a avut sfârșit mucenicesc în Ieropole din Frigia. Sfântul Apostol Bartolomeu a propovăduit pe Hristos o vreme împreună cu Apostolul Filip în Asia, iar după moartea acestuia a mers până în India și a tâlcuit pentru indieni Evanghelia scrisă de Sfântul Matei. S-a dus apoi de acolo în Armenia cea Mare și în Albania a primit moarte de mucenic. Sfântul Apostol Toma este cel căruia îi se mai spunea și geamănul și care a pipăit rănile Mântuitorului după învierea lui. A purtat lumina Evangheliei până în părțile Indiei și a murit străpuns de săgeți pentru Hristos. Sfântul Apostol Matei, care pe când era vameș se numea Levi, lăsând toate, n-a pregetat să meargă după Hristos. Și fiind scriitor, a scris cel din tâi Evanghelia Domnului în limba ebraică și apoi aceeași Evanghelie în grecește. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia și tradiția spune, apostolul a primit moarte de mucenic, fiind ars pe rug în Etiopia. Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în multe țări din răsărit, închinătoare la idoli. Deci, nenumărate neamuri aducând la Hristos, a primit moarte de mucenic, iar cei ce s-au întors la credință l-au numit sămânță dumnezeiască. Sfântul Apostol Iuda Tadeul este acela care a propovăduit pe Hristos în Iudeea, în Galileea și în Samaria, în Arabia, în Siria și în Mesopotamia. Și fiind spânzurat de un lemn, de slujitorii idolilor din părțile Araratului, și-a pus sufletul pentru Domnul său. Sfântul apostol Simon Zilotul era din Cana Galilei. A propovăduit cu mult zel cuvântul mântuirii în Mauritania și din Africa până în Britania. Și răstignit fiind de cei necredincioși, și-a dat lui Dumnezeu Duhul său. Sfântul apostol Matia a fost ales în locul lui Iuda, vânzătorul, numărându-se cu cei 11 apostoli. El a propovăduit pe Hristos în Capadocia și în Etiopia. Și acolo, multe pătimind, cu moarte năpraznică s-a săvârșit. Sfântul mare apostol Pavel, care în urma tuturor a fost chemat de sus, de la Domnul la apostolie, s-a arătat vas ales al lui Hristos, că l-a purtat pe Domnul neamurilor și a împăraților de la Ierusalim și până la Roma. Deci și-a sfârșit nevoința alergării sale, fiind ucis de Nero cu sabia. Drept aceea, acest sfânt apostol se prăznuiește de către biserică împreună cu Sfântul Petru ca unul ce, mai mult decât alți apostoli, s-a ostenit cu buna vestire lui Hristos, Dumnezeului nostru, slavă.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Revenim în direct la Post Meridian Magazin. Așa cum aminteam, ziua de 30 iunie aduce în atenție o figură istorică și spirituală de prim rang pentru spațiul transilvanean, Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț. Deși datele exacte privind nașterea și trecerea sa la cele veșnice nu s-au păstrat din cauza deselor prădări pe care le-a suferit mănăstirea de-a lungul secolelor, sinaxarul din Minei și descoperirile arheologice ne oferă repere istorice certe. Cea mai importantă dovadă documentară a existenței sale este o inscripție din 2 iulie 1377 descoperită pe peretele ce desparte naosul de pronaosul mănăstirii vechi de la Râmeț. Textul semnat de zugravul Mihul de la Crișul Alb menționează că lucrările s-au făcut în timpul arhiepiscopului Ghelasie, în zilele regelui Ludovic. Acest document îl atestă pe Ghelasie drept primul arhiepiscop al Transilvaniei cunoscut cu numele. Tradiția consemnează că, înainte de a deveni vlădică al românilor ardeleni, Sfântul Ghelasie a fost starețul mănăstirii, conducând o obște numeroasă. Printre faptele consemnate în biografia sa se numără și minunea de la Hopaci, un loc decosit aflat la 20 de kilometri de mănăstire. Într-o perioadă de arșiță, în urma rugăciunilor sale, de sub o stâncă a izvorât apă curată pentru ucenicii însetați. Izvorul există și astăzi, sub denumirea de Fântâna Vlădicii. Sinaxarul notează că Sfântul a trecut la cele veșnice imediat după această minune, în drum spre mănăstire, moment în care clopotele de la 7 biserici din împrejurimi au început să sune singure. Trupul Sfântului a rămas ascuns secole la rând, până în anul 1925. Atunci, în urma unei inundații violente provocate de pârâul Gioagiu, biserica veche a fost îngropată sub 2 metri de aluviuni. În mod neașteptat, apele au scos la suprafață 3 cranii, dintre care unul a ocolit biserica de 3 ori și s-a oprit pe fereastra altarului, emanând o mireasmă deosebită. Preotul slujitor din acea vreme le-a îngropat temporar. Ulterior, în anul 1940, un călugăr sosit de la muntele Athos a redeschis mănăstirea și a curățat pământul. Viețuitorii au observat că în timpul iernii, într-un punct precis din partea dreaptă a bisericii, zăpada se topea singură. Săpând în acel loc, au recuperat cele 3 cranii. Identificarea capului Sfântului Ghelasie a fost confirmată în urma unor vindecări miraculoase. Până în prezent, pelerinii continuă să viziteze mănăstirea Râmeț pentru a se închina la Sfintele Moaște și pentru a lua apă de la izvorul tămăduitor din Sfântul Altar.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Rămânem în zona istoriei și a memoriei bisericii noastre, dragi ascultători, pentru că astăzi, 30 iunie, marcăm un moment de o importanță deosebită. În urmă cu exact 87 de ani, în anul 1939, mitropolitul Nicodim Munteanu era ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, urmând în scaun primului patriarh Miron Cristea. Destinul patriarhului Nicodim este o pildă de devotament și cultură. Născut în decembrie 1864 în localitatea Pipiric din județul Neamț, într-o familie de țărani credincioși, tânărul Nicolae, pe numele său de botez, a intrat în mănăstire la doar 14 ani la schitul Pocrov. Ulterior, chiar și părinții săi aveau să îmbrățișeze viața monahală la bătrânețe. A parcurs toate treptele slujirii academice și bisericești, a fost uns în monahism la Mănăstirea Neamț, cu numele Nicodim, a slujit ca ecleziar al Catedralei Metropolitane din Iași, a fost episcop de Huș și apoi stareț al Mănăstirii Neamțului, pentru ca în 1935 să devină mitropolit al Moldovei. Ales patriarh în vara anului 1939, Nicodim Munteanu a rămas în istoria culturii noastre ca un traducător de geniu. Îi aparține aproape în întregime traducerea Bibliei apărută în anul 1944, a tradus direct din limba greacă numai puțin de 51 de cărți ale Sfintei Scripturi, publicând Noul Testament în 5 ediții și Psaltirea în 4 ediții. Pe lângă uriașa sa operă teologică și culturală, patriarhul Nicodim a fost un lider providențial în vremuri de prigoană. A păstorit biserica în perioada grea a celui de-al doilea război mondial, coordonând acțiuni masive de ajutorare pentru răniți, refugiați, sinistrați și pentru familiile preoților de pe front. Iar după anul 1945, odată cu instalarea regimului comunist, s-a străduit din răsputeri să apere autonomia bisericii în fața presiunilor politice. A trecut la cele veșnice în februarie 1948 și își doarme somnul de veci în Catedrala Patriarhală din București. Astăzi, la 87 de ani de la alegerea sa ca întâi stătător al bisericii noastre, îi aducem un prinos de recunoștință.

Dragi ascultători, mergem mai departe cu o informație despre o zi istorică pentru biserica și neamul nostru românesc. Parlamentul de la București, Camera Deputaților mai exact, în calitate de for decizional, a adoptat astăzi cu o largă majoritate proiectul de lege prin care părintele protopop Aurel Munteanu este declarat oficial erou și martir al națiunii române. Proiectul a primit numai puțin de 276 de voturi pentru și un singur vot împotrivă. Actualul protopop al Huedinului, părintele Dan Lupuțan, a salutat imediat această hotărâre a legislativului, numind-o un gest de dreptate istorică și un pios omagiu adus unei personalități care a slujit cu devotament biserica și poporul român. Pentru cei care nu cunosc în detaliu viața acestui mare mărturisitor, se cuvine să ne amintim cine a fost părintele Aurel Munteanu. Născut în anul 1882 în județul Sibiu, s-a stabilit în anul 1918 la Huedin, devenind primul protopop ortodox al acestei unități bisericești nou înființate după Marea Unire. Părintele Aurel Munteanu a fost un adevărat constructor de suflete și de biserici. Sub coordonarea sa directă a fost ridicată impunătoarea catedrală din Huedin, supranumită de localnici Catedrala Moților. Destinul său pământesc a fost frânt tragic în toamna anului 1940, în urma dictatului de la Viena. Deși a fost sfătuit de apropiați să fugă din calea primejdiei, părintele protopop a rostit atunci cuvinte de o demnitate rară: păstorul nu-și părăsește turma când vin lupii. La data de 10 septembrie 1940, părintele a fost acostat pe străzile Huedinului de o bandă de extremiști hortiști și supus unor torturi inimaginabile în public, timp de câteva ore. Martorii vremii spun că, în ciuda chinurilor groaznice, părintele s-a rugat pentru chinuitorii săi până în ultima clipă, înainte de a fi ucis cu bestialitate. Trupul său a fost aruncat într-o groapă comună, fiind deshumat abia după eliberarea Transilvaniei și reînhumat creștinește cu onoruri în curtea catedralei pe care a ctitorit-o. Prin această lege adoptată astăzi de Parlamentul României, memoria protopopului Aurel Munteanu primește recunoașterea oficială pe care o merită din plin, numele său fiind înscris definitiv în panteonul martirilor eroi ai neamului românesc.

Mergem mai departe, dragi ascultători, și privim puțin pe fereastră, dar și spre termometre, pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza actualizată. Dacă vă aflați acum la volan sau mergeți pe stradă, cu siguranță simțiți că aerul este irrespirabil. Suntem în direct de la ora 14 până la ora 17, adică exact în momentul de vârf al caniculei din această zi de marți, 30 iunie. În Transilvania, valorile din termometre se apropie în aceste momente de pragul critic de 36, chiar 37 de grade Celsius la umbră, așa că disconfortul termic este accentuat. Mare atenție la hidratare! Totuși, meteorologii vin și cu o veste care s-ar putea să vă mai răcorească. De mâine, 1 iulie, vremea intră într-un proces de răcire treptată în toată țara. În prima săptămână a lunii iulie, temperaturile maxime vor coborî la valori cuprinse între 25 și 30 de grade, adică exact normalul perioadei. Aici, în Transilvania, răcoarea va fi mai puțin evidentă. Până pe 7 iulie, media maximelor se vor opri undeva la 25 de grade. Nopțile vor deveni și ele mai răcoroase, în special în intervalul 5-12 iulie, când vom avea minime de 12-14 grade, cele mai reci nopți fiind anunțate pe 7, 8 și 9 iulie. Atenție însă, această scădere a temperaturilor vine la pachet cu instabilitatea atmosferică. Pregătiți-vă umbrelele pentru că în intervalul 2-4 iulie, adică de joi până sâmbătă, probabilitatea pentru ploi, vijelii și căderi de grindină este extrem de ridicată. În Transilvania, ploile își vor face simțită prezența pe un interval mai lung, între 2 și 8 iulie. Meteorologii anunță că vara își reintră în drepturi după data de 7 iulie, când temperaturile încep din nou să crească. Spre sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, adică 11-12 iulie, vom fi din nou sub valul de căldură, cu medii ce vor atinge din nou 35 de grade Celsius. Până atunci însă profitați de orele serii de astăzi pentru a vă răcori și rămâneți în continuare la umbră. Ne întoarcem la muzică bună, iar apoi vom reveni cu alte știri din actualitate.

Rămânem în sfera temperaturilor ridicate, dragi ascultători, dar venim cu o informație extrem de importantă și utilă care vine acum de la instituția prefectului Bistrița Năsăud. Având în vedere codurile de caniculă și aerul arzător de afară, autoritățile au luat o măsură de sprijin cu totul deosebită în colaborare cu reprezentanții cultelor religioase. Toate bisericile din județ vor rămâne deschise pe tot parcursul zilei. Dacă vă aflați pe stradă, vă simțiți slăbiți din cauza zăpușelii sau pur și simplu aveți nevoie de o pauză, puteți intra în orice lăcaș de cult. Acolo veți găsi nu doar un spațiu răcoros, ci liniște pentru odihnă, dar și apă potabilă pusă la dispoziție gratuit pentru hidratare. Este un gest minunat de solidaritate și grijă pentru comunitate. În plus, pentru că suntem în direct exact în intervalul critic, vă reamintim din principalele recomandări ale medicilor și autorităților pentru a trece cu bine peste această zi fierbinte. Evitați deplasările și expunerea directă la soare până după ora 18. Dacă nu este urgent, rămâneți la adăpost, hidratați-vă corespunzător, consumați suficiente lichide, apă, ceaiuri călduțe, sucuri naturale și evitați băuturile alcoolice sau cele cu multă cafeină, pentru că acestea dezhidratează accentuat. Alegeți haine lejere din materiale naturale și deschise la culoare și nu uitați de pălării sau umbrele de soare dacă trebuie neapărat să ieșiți. Protejați-i pe cei vulnerabili, acordați o atenție sporită copiilor, bunicilor și persoanelor care suferă de boli cronice. Prefectura monitorizează permanent situația din județ, dar cel mai important este să fim noi atenți unii cu ceilalți. Dacă vedeți pe stradă o persoană căreia i s-a făcut rău din cauza căldurii, nu ezitați, dragii mei, să cereți ajutor sau să apelați numărul de urgență 112. Și primăria Cluj-Napoca a amenajat puncte de hidratare în mai multe zone centrale ale orașului pentru a veni în sprijinul populației în perioada de caniculă. Punctele sunt amplasate în piața Lucian Blaga, piața Mihai Viteazul, în zona cinematografului Florin Piersic și la Opera Maghiară. Zilnic, între orele 12 și 17, este aici distribuită gratuit apă potabilă atât pentru cetățeni cât și pentru animalele de companie. În plus, în oraș sunt disponibile peste 100 de cișmele publice, iar cele 310 farmacii din Cluj-Napoca funcționează și ca puncte de prim ajutor, unde persoanele afectate de temperaturile ridicate pot primi apă și asistență. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în intervalul orar 10-17, consumul suficient de lichide, după cum vă spuneam, purtarea hainelor lejere și supravegherea atentă a apropiaților noștri vulnerabili. De asemenea, în această perioadă este interzisă, dragii mei, folosirea focului deschis și arderea necontrolată a resturilor vegetale din cauza riscului crescut de incendii. Haideți să o ascultăm în continuare pe Stella Enache, Diminețile mele.

Pe o asemenea căldură, dragi prieteni, recunoașteți că gândul tuturor zboară fără rețineri spre răcoarea mării și briza de pe litoral. Vacanța mare a început, stațiunile de pe malul mării încep să se anime, chiar dacă, spun specialiștii în turism, gradul de ocupare din acest sezon este cel mai scăzut din ultimii ani. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit deja programe speciale de divertisment și meniuri dedicate. Totuși, dacă plănuiți o fugă la mare în perioada următoare, trebuie să știți că începând de ieri, luni 29 iunie, tarifele au crescut cu 10 până la 15% la cazare. Explicația este simplă, programul Litoralul pentru toți s-a încheiat oficial și ne apropiem cu pazi repezi de mijlocul verii. Haideți să vedem cum arată prețurile în acest moment pentru o cameră de două persoane pe noapte în regim all-inclusiv, adică având toate mesele incluse. În stațiunea Mamaia, la un hotel de 3 stele, o noapte de cazare costă acum în medie 600 de lei. Dacă alegeți Neptun, la 4 stele, tariful este de 550 de lei, iar la Eforie Nord prețul ajunge tot în jurul sumei de 600 de lei pentru o singură noapte. De altfel, operatorii de turism afirmă că ofertele cu toate mesele incluse sunt cele mai căutate în 2026, iar stațiunile preferate de români rămân Mamaia, Eforie și Venus. Vestea cea bună vine însă de la meteorologi. Pe litoral vremea este absolut perfectă, toată săptămâna se anunță mult soare, iar apa mării se va încălzi considerabil în zilele următoare, devenind numai bună pentru scăldat. Așadar, fie și doar cu gândul, am făcut o scurtă plimbare pe plajă, ne întoarcem pe frecvențele Radio Renașterea și vă propun să îi ascultăm pe Cătălin Crișan și Mădălina Manole cu o melodie pe care, sub formă de îndemn, zic eu, pentru toți cei care călătoresc acum spre mare, ne cheamă Marea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, la data de 30 iunie în anul 1905, Albert Einstein a publicat în ziarul Time lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută mai târziu sub numele de Teoria Relativității, care a dus la schimbări revoluționare în conceptele omenești despre timp, spațiu și gravitație. Vă invit să aflăm astăzi mai multe despre Albert Einstein și Teoria Relativității. Potrivit Ager Press, fizicianul Albert Einstein s-a născut la 14 martie 1879 în localitatea Ulm din Germania, naturalizat american în 1940, profesor universitar la Berlin și la Princeton. A fost autorul teoriei relativității și unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de știință ai omenirii, în 1921 fiindu-i decernat Premiul Nobel pentru fizică. Cele mai multe dintre contribuțiile sale în fizică sunt legate de teoria relativității restrânse din 1905, care unește mecanica și electromagnetismul, și de teoria relativității generalizate din 1915, care extinde principiul relativității mișcării neuniforme, elaborând o nouă teorie a gravitației. Alte contribuții includ cosmologia relativistă, teoria capilarității, probleme clasice ale mecanicii statice cu aplicații în mecanica cuantică, explicarea mișcării browniene a moleculelor, probabilitatea tranziției atomice, teoria cuantelor pentru gazul monoatomic, proprietățile termice ale luminii, al căror studiu a condus la elaborarea teoriei fotonice, teoria radiației, teoria câmpurilor unitară și geometrizarea fizicii. În 1884, la vârsta de 5 ani, micul Albert a primit de la tatăl său o busolă, care l-a fascinat în mod deosebit, provocându-i, cum avea mai târziu să declare, o impresie adâncă și de durată, inspirându-i dorința de a cerceta misterele naturii, dorință care îl va urmări toată viața. La 6 ani, Einstein a luat lecții de vioară. Dorind să-l îndrume către electrotehnică, tatăl său îl înscrie apoi la gimnaziul Luitpold din München. Un prieten al familiei, Max Talmud, student la medicină, îl inițiază pe micul Einstein la vârsta de 10 ani în domeniul cunoașterii, împrumutându-i cărțile sale științifice și filozofice și prezentându-i, printre altele, filozofia lui Immanuel Kant și elementele lui Euclid. Această ultimă lucrare îl impresionează pe Einstein în mod deosebit și o va denumi ulterior Cartea Sacră a Geometriei. De la Euclid, viitorul mare savant va înțelege raționamentul deductiv, ajungând ca la 12 ani să învețe singur întreaga geometrie euclidiană. La numai 10 ani, Albert începe să studieze singur matematica și științele naturii. La vârsta de 12 ani a învățat geometria euclidiană, iar la 15 ani a rămas la München pentru a încheia anul școlar, în timp ce familia se mută la Pavia, Italia, iar după primul trimestru își urmează și el familia acolo, părăsind școala. Einstein vrea să urmeze învățământul superior, dar ratează examenul de admitere la Universitatea Politehnică Elvețiană din 1895, deși avea note excepționale la matematică și fizică. Familia îl trimite la Aarau, în Elveția, pentru a-și completa studiile liceale și pentru a-și lua diploma necesară. Aici a contact cu teoria electromagnetică a lui Maxwell. La 17 ani, după încheierea studiilor, se înscrie la Universitatea Federală Politehnică din Zürich. O absolvă, devenind profesor de matematică și fizică în 1900. Anul de referință în cercetarea lui Albert Einstein este 1905, când se dezvoltă teoria relativității. În acest an, Einstein își dă doctoratul la Universitatea din Zürich cu o teză asupra determinării dimensiunilor moleculare. La 17 martie 1905, Einstein trimite spre publicare articolul Un punct de vedere euristic privind producerea și transformarea luminii, în care sugerează că lumina poate fi considerată ca fiind compusă din cuante de energie independente. La 11 mai 1906, Einstein trimite spre publicare articolul despre mișcarea browniană. A patra lucrare importantă publicată de Einstein în 1905, anume Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, conține ceea ce avea să fie cunoscută mai târziu ca teoria relativității restrânse, una dintre cele mai celebre contribuții ale lui Einstein, în care demonstrează că, teoretic, nu este posibil să se decidă dacă două evenimente care se petrec în locuri diferite au loc în același moment sau nu. În primăvara anului 1905, Einstein a tras concluzia că esența problemei constă nu doar într-o teorie a materiei, ci într-o teorie a măsurării, constatarea că toate măsurătorile timpului și spațiului depind de cercetarea simultaneității a două evenimente diferite. Astfel, a fost emisă teoria bazată pe două postulate. 1. Principiul relativității, care afirma că legile fizicii sunt aceleași în toate sistemele de referință inerțiale. Și 2. Principiul invariabilității vitezei luminii, care arată că viteza luminii în vid este o constantă universală. Teoria relativității restrânse aduce o explicație celebrului experiment Michelson-Morley din 1887, putând fi considerat chiar o generalizare a rezultatelor acestuia. Einstein a fost primul care a unit mecanica clasică cu electrodinamica lui Maxwell. Elaborând teoria relativității restrânse, el a spart tiparele unor concepții emise cu peste două secole în urmă de Isaac Newton, prin aceasta oferind o descriere consistentă și corectă a evenimentelor fizice din diverse sisteme de referință inerțiale, fără a face presupuneri speciale cu privire la natura materiei sau a radiației, sau a felului cum ele interacționează. Teoria relativității restrânse explică fenomenele ondulatorii, eliminând acțiunea instantanee de la distanță. Electrodinamica lui Faraday și Maxwell este compatibilă cu viteza finită de propagare a luminii. Prin generalizarea legilor mecanicii newtoniene și a unor legi ale fizicii, electrodinamica devine relativistă. Dar pentru a pune gravitația în concordanță cu relativitatea, a fost nevoie de modificări mult mai profunde, ceea ce l-a condus pe Einstein la teoria relativității generalizate, în care orice viteză de propagare, inclusiv a gravitației, este finită. Teoria relativității generalizate asociază timpului spațiul, legând coordonatele evenimentelor de timp, iar gravitația devine o proprietate a acestui reper spațiu-timp. Einstein nu desfințează concepția newtoniană, ci o înlocuiește cu una mai extinsă, valabilă pentru viteze apropiate de cea a luminii. Teoria relativității generalizate a revoluționat gândirea științifică prin negarea existenței unui timp absolut, stârnind un eco uriaș în toată lumea, fiind discutată în contradictoriu în cele mai prestigioase centre științifice. Epoca ce a urmat a fost marcată de interesul pentru această teorie, considerată ca răsturnătoare a tuturor legilor mișcărilor și fenomenelor fizice admise ca fundamentale. Albert Einstein s-a stins din viață la 18 aprilie 1955 la Princeton, Statele Unite. La 30 iunie 1905, Albert Einstein a publicat în ziarul Time lucrarea Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută mai târziu sub numele de Teoria Relativității, care a dus la schimbări revoluționare în conceptele omenești despre timp, spațiu și gravitație.

Baksana, kusura bakma.

Venim acum cu o veste minunată pentru părinți, bunici și mai ales pentru cei mai tineri membri ai comunității noastre. Biblioteca județeană George Coșbuc din Bistrița Năsăud dă startul celei de-a 10-a ediție a iubitului program Vacanța la Bibliotecă. Anul acesta, sub genericul Fabrica de Idei Festivale, copiii cu vârste între 7 și 12 ani sunt invitați să își petreacă luna iunie într-un mod creativ, interactiv și complet gratuit.

Biroul de siguranță școlară din cadrul Poliției Județene organizează ateliere de conștientizare împotriva bullying-ului sub sloganul Când martorul vorbește, bullying-ul tace. Joia este ziua atelierului de creativitate, o îmbinare perfectă între abilități practice și artă, iar vinerea copiii sunt invitați la mișcare în aer liber cu partide dinamice de tenis de masă, chiar în curtea bibliotecii. Atenție, dragi părinți, pentru că locurile sunt limitate la maximum 20 de participanți pentru fiecare grupă săptămânală. Înscrierile se fac chiar în această perioadă, până în 3 iulie. Așadar, sunteți chiar în plin interval în care puteți rezerva un loc. Accesul este complet gratuit în baza permisului de utilizator al bibliotecii. Rămânem în atmosfera vacanței de vară, dragi ascultători, și extindem recomandările noastre culturale dincolo de județul Cluj-Napoca. Biblioteca județeană Octavian Goga a dat startul unui program maraton intitulat extrem de sugestiv Vacanța la bibliotecă. Până la 31 august, instituția clujeană devine un spațiu al relaxării, al jocului și al descoperirii, punând de la dispoziție activități complet gratuite pentru toate generațiile. Iată principalele puncte de atracție din program. Chiar în aceste zile, până în 3 iulie, copiii pot participa la clubul lecturii de vacanță cu tema Români de poveste, între orele 13 și 15 la sediul central, dar și la filialele Zorilor și Mănășturi. Cei mici descoperă prin joc poveștile marilor personalități care au marcat istoria și cultura României. Mai târziu, în luna iulie, între 13 și 17 iulie, se va desfășura cea de-a 10-a ediție a programului E vremea cititului. Anul acesta, activitățile au un scop nobil, sunt dedicate copiilor de la Centrul Acoperământul Maicii Domnului și vor îmbina lectura terapeutică, jocurile și cântecele pentru copii între 7 și 14 ani. Pentru adolescenții pasionați de logică se organizează ateliere dedicate clubului Rubik. Acestea vor avea loc la sala de artă din Calea Dorobanților în zilele de 1, 8 și 15 iulie, iar în luna august între orele 14 și 15. Oferta mai cuprinde ateliere de modelare și imprimare 3D, educație financiară, ore de poveste în limbile română, engleză și maghiară, seri de karaoke, vizionări de filme și chiar vânători de program. Vă reamintim că toate activitățile sunt complet gratuite, fiind necesar doar permisul de bibliotecă. O vară activă și atractivă vă așteaptă așadar în lumea cărților. Rămâneți la Radio Renoașterea, ne întoarcem peste câteva minute cu alte informații din actualitate.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea
3: zilei.
4: Stimați ascultători, la Personalitatea zilei, astăzi ne îndreptăm atenția înspre unul dintre cei mai puternici, dar și mai înfricoșători sportivi din câți au existat până acum. Nimeni altul decât Iron Mike Tyson.

0: Michael Gerard Tyson, sau Iron Mike, așa cum este cunoscut de publicul larg, s-a născut pe data de 30 iunie 1966 în cartierul Brooklyn din New York, într-un mediu dominat de sărăcie, violență și criminalitate. Copilăria sa a fost departe de imaginea viitorului campion mondial. A crescut fără o figură paternă stabilă și a petrecut primii ani într-un cartier în care supraviețuirea de zi cu zi era mai importantă decât visurile de glorie. Familia sa s-a confruntat cu dificultăți financiare constante, iar tânărul Mike a ajuns rapid pe străzile cartierului Brownsville, una dintre cele mai dure zone ale New Yorkului din acea perioadă. Până la vârsta de 13 ani, fusese arestat de mai multe ori pentru diverse infracțiuni și altercații. Destinul său s-a schimbat atunci când l-a fost trimis la un centru de corecție pentru minori din statul New York. Acolo, fostul boxer Bobby Stewart a observat forța și talentul extraordinar al adolescentului și l-a prezentat pe Mike legendarului antrenor de box Constantino D'Amato sau Cas D'Amato. Acesta avea să devină figura cea mai importantă din viața lui Tyson. D'Amato nu a fost doar antrenorul său, ci și mentorul care l-a disciplinat, l-a educat și în cele din urmă i-a devenit și tutor legal. Tyson avea să spună mai târziu că D'Amato a fost omul care l-a salvat de la o viață ce l-ar fi putut conduce spre închisoare sau spre moarte. Sub îndrumarea lui Constantino D'Amato, Tyson a devenit o adevărată mașină de luptă. Antrenamentele sale erau brutale, iar stilul său de box se baza pe agresivitate, viteză și lovituri devastatoare. În 1985 a devenit profesionist și a început să-și distrugă adversarii într-un ritm uimitor. Multe dintre victoriile sale veneau prin knockout încă din primele reprize, iar publicul începea să asiste la nașterea unui fenomen. Momentul care l-a transformat pe Mike Tyson într-o legendă a venit pe data de 22 noiembrie 1986. La doar 20 de ani și 4 luni, Mike Tyson l-a învins pe Trevor Burbick și a devenit cel mai tânăr campion mondial la categoria grea din istorie, record care rezistă și astăzi. În următorii ani, a dominat boxul mondial într-o manieră rar întâlnită. L-a învins pe Larry Holmes, Michael Spinks și numeroși alți pretendenți, unificând centurile importante și devenind campion mondial incontestabil. În acea perioadă, mulți îl considerau practic invincibil, iar ceilalți luptători se temeau să intre în ring cu el. În spatele succesului însă, viața personală începea să se destrame. Moartea lui Cas D'Amato, petrecută chiar înainte de ascensiunea sa spre titlul mondial, l-a afectat profund. Tyson a rămas fără omul care îi oferea echilibru și disciplină. Faima uriașă, banii și anturajele toxice au început să își lase amprenta. Problemele personale și excesele au devenit tot mai frecvente. Pe 11 februarie 1990 a avut loc unul dintre cele mai mari șocuri din istoria sportului cu mănuși. În Tokyo, Mike Tyson a pierdut titlul mondial în fața lui James Buster Douglas, un outsider căruia aproape nimeni nu îi acorda șanse reale. Înfrângerea a zguduit lumea boxului și a marcat începutul declinului sportiv al lui Iron Mike. 2 ani mai târziu, cariera acestuia a fost întreruptă de probleme judiciare. Mai târziu, Mike a încercat să revină în vârful boxului mondial. Astfel, în 1996, a recâștigat titlul mondial, demonstrând că încă deținea o parte din forța care îl făcuse celebru. Totuși, lumea boxului se schimbase. În confruntările pe care le-a avut cu Evander Holyfield, nu a mai fost boxerul dominant din anii de glorie. Prima sa luptă a fost pierdută, iar revanșa din 1997 a rămas în istorie din motive greșite. Tyson a fost descalificat după ce l-a mușcat de ureche pe Holyfield. Incidentul a făcut înconjurul lumii și a devenit unul dintre cele mai controversate momente din sportul modern. Anii următori au fost marcați de reveniri, dar și de probleme personale. În 2002 a primit o ultimă șansă la titlul mondial împotriva lui Lennox Lewis, însă a fost învins de acesta prin knockout. Pentru mulți observatori, acel meci a confirmat că Tyson se transformase deja într-o amintire. În afara ringului, viața sa personală a continuat să oscileze între succes și dezastru. Deși câștigase sute de milioane de dolari de-a lungul carierei sale, în 2003, Mike a declarat faliment. Problemele financiare, dependențele și deciziile greșite îi consumaseră averea. Cu toate acestea, ultimii ani ai vieții sale au adus o transformare surprinzătoare. Tyson a devenit o prezență apreciată în media, a apărut în filme, emisiuni și podcasturi și a început să vorbească deschis despre greșelile trecutului, despre dependențe și despre procesul său de maturizare. Pentru mulți oameni, imaginea actuală a lui Mike Tyson este aceea a unui om care a traversat extremele existenței: sărăcie și bogăție, glorie și umilință, putere și vulnerabilitate. Povestea lui Mike Tyson nu este doar povestea unui campion mondial. Este povestea unui copil crescut pe străzile dure ale Brooklynului, care a ajuns cel mai temut om din boxul mondial. Este povestea unui om care a cunoscut succesul absolut, dar și prăbușirea spectaculoasă. Poate tocmai de aceea, la 10 de ani după apogeul său, Mike Tyson continuă să fascineze lumea. Nu pentru că a fost perfect, ci pentru că a fost, poate mai mult decât oricare alt campion, profund uman. Puțini sportivi au avut o viață atât de spectaculoasă și contradictorie precum Mike Tyson. Când ne referim la el, nu vorbim doar despre box, ci și despre disciplină, furie, succes, autodistrugere și încercarea de a te reconstrui după ce ai pierdut aproape totul. Tyson spunea adesea că nu talentul l-a făcut campion, ci frica. Constantino D'Amato l-a învățat că și oamenii curajoși simt frică, doar că aceștia învață să o controleze. Este o idee foarte puternică. În perioada lui de maximă dominație, mulți adversari declarau după meci că au pierdut lupta psihologică înainte să urce în ring. Prezența lui Mike era atât de intimidantă, încât uneori părea că meciul începe cu câteva puncte în avantajul lui încă din vestiar. Disciplina înseamnă să faci ceea ce urăști să faci, dar să faci acel lucru ca și cum ție doar acel lucru îți place. Iron Mike Tyson.
1: Aici, Radio Renașterea.

Avem o informație de ultimă oră și de maximă importanță pentru toți absolvenții de liceu și familiile lor. Ministerul a luat o decizie fără precedent în istoria învățământului românesc, chiar în timp ce examenul este în plină desfășurare. Proba scrisă obligatorie a profilului, adică examenul la matematică sau istorie, programată pentru astăzi, 30 iunie, a fost amânată și se va desfășura mâine, miercuri 1 iulie. Această decizie cu caracter excepțional a fost aprobată prin ordin de ministru la scurt timp după finalizarea primei probe, cea de limba și literatura română. Motivul? Codul roșu de caniculă emis de meteorologi pentru astăzi. Autoritățile au decis că prioritatea absolută este protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat, mai ales că în multe licee din țară examenul de ieri s-a susținut în săli de clasă fără aer condiționat la temperaturi insuportabile. Mergem dincolo de granițele țării, dragi ascultători, pentru că o veste de ultimă oră din Grecia tulbură liniștea localnicilor și a turiștilor. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră ați auzit deja despre apariția unei specii extrem de periculoase de pește în apele elene. Este vorba despre peștele balon argintiu, cunoscut popular sub numele de peștele iepure. Iată că autoritățile de la Atena au decis să treacă la măsuri radicale. Începând de ieri, luni 29 iunie, regiunile Creta și Egea de Sud au dat startul primului program finanțat din bani europeni pentru capturarea acestei specii invazive care distruge ecosistemele marine și amenință pescuitul local. Guvernul grec pune la bătaie un buget de 1,5 milioane de euro și va oferi o recompensă generoasă, 5,33 de euro pentru fiecare kilogram de pește iepure capturat. Un sistem similar funcționează deja cu succes și în Cipru. Dar de unde vine acest oaspete nepoftit? Originar din Marea Roșie și din oceanele Indian și Pacific, peștele iepure a pătruns în Marea Mediterană prin canalul Suez. Înmulțirea lui masivă este un exemplu clar al modului în care încălzirea globală și creșterea temperaturilor din mări modifică dramatic planeta. De ce este acest pește atât de periculos? În primul rând, are niște dinți redutabili cu care distruge plasele pescarilor. În al doilea rând și cel mai grav, reprezintă o amenințare directă pentru sănătatea umană. Carnea lui, dragii mei, este extrem de toxică, deoarece conține tetrodotoxină, o neurotoxină periculoasă care poate fi fatală în caz de ingestie. Din acest motiv, peștii capturați nu pot fi consumați, ci vor fi imediat refrigerați și incinerați în instalații speciale. Planul național de combatere a acestei specii a fost elaborat încă din 2024 de Centrul Elen de Cercetare Marină, iar mâine, pe 1 iulie, miniștrii greci ai agriculturii și mediului se vor reuni într-o ședință urgentă pentru a stabili noi măsuri de monitorizare și de despăgubire a pescarilor. Privim acum și spre portofelele noastre, dragi ascultători, pentru că de mâine, 1 iulie, intră în vigoare o modificare importantă pe piața muncii. Salariul minim brut pe țară crește oficial. Mai exact, valoarea brută se ridică la 4.325 de lei pe lună, ceea ce înseamnă o majorare de aproape 7% față de nivelul de până acum. Dar haideți să vedem ce înseamnă acest lucru în bani pe care angajații îi primesc efectiv în mână, datorită menținerii facilității de scutire de taxe pentru suma de 200 de lei, salariul minim net, adică banii în mână, va ajunge la aproximativ 2700 de lei. Așadar, angajații plătiți cu minimum pe economie vor primi de la sfârșitul acestei luni cu aproximativ 125 de lei mai mult în fiecare lună. Este o măsură cu un impact uriaș. În prezent, în jur de 830.000 de români sunt plătiți cu salariul minim, însă odată cu noua grilă de
Această majorare vor beneficia în total peste 1,7 milioane de angajați la nivel național. Această creștere va aduce modificări și în bugetul statului. În următoarele 6 luni, până la sfârșitul anului 2026, statul estimează că va încasa venituri suplimentare de peste 620 de milioane de lei din contribuții și taxe. Totuși, o parte din acești bani se vor întoarce în sistem, deoarece vor crește și cheltuielile cu personalul din sectorul public. Vă reamintim că în țara noastră, din salariul brut, statul oprește 25% pentru pensii, 10% pentru sănătate și 10% pe impozitul pe venit. Așadar, dragii mei, o veste bună pentru aproape 2 milioane de salariați români, începând chiar de mâine.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Minute de mediere. Realizator Ramona Mocean.

Bine vă regăsesc, stimați ascultători, la o nouă rubrică Minute de Mediere. Subiectul pe care vi-l propun astăzi, dragii mei, are următorul titlu: Vacanța de vară, timp de odihnă sau sursă de conflicte? Și cum poate ajuta mediatorul? Vara este anotimpul pe care îl așteptăm cu toții. După luni de muncă, de școală și de responsabilități, visăm la zile liniștite, la călătorii, la timp petrecut cu familia și cu cei dragi. În mod firesc, asociem vacanța cu relaxarea, cu bucuria și cu refacerea sufletească. Și totuși, paradoxal, tocmai în această perioadă apar uneori conflicte pe care nu le-am anticipat. O vorbă spune că nu îi cunoști cu adevărat pe oameni până nu călătorești cu ei. Atunci când petrecem mai mult timp împreună, când ieșim din rutina obișnuită și când apar cheltuieli, decizii și așteptări diferite, tensiunile pot ieși la suprafață. De multe ori, neînțelegerile pornesc de la lucruri aparent mărunte. Un soț își dorește odihnă în timp ce celălalt preferă excursii și activități. Apoi, părinții și copiii au planuri, în general, diferite pentru vacanță. Iar prietenii, care au rezervat împreună un concediu, nu se mai înțeleg asupra cheltuielilor. Frații discută în contradictoriu despre folosirea unei case moștenite de la părinți, iar vecinii pot intra în conflict din cauza petrecerilor prelungite sau a zgomotului din serile de vară. Iată, deci, o multitudine de situații care pot conduce la conflict. Există însă și situații mai sensibile. De exemplu, în cazul părinților separați, vacanța de vară a copiilor poate deveni un motiv de dispută. Cine petrece timpul cu copilul? Cât durează vacanța fiecăruia? Este posibil o călătorie în străinătate? Cum se împart perioadele de concediu? În astfel de cazuri, miza nu este doar respectarea unui program, ci binele copilului și păstrarea unui climat de respect între părinți. Îmi amintesc că, stimați ascultători, că filozoful grec Epictet spune așa: nu evenimentele ne tulbură, ci felul în care le privim. De multe ori, conflictul nu apare din cauza problemei în sine, ci pentru că oamenii nu mai reușesc să comunice și să se asculte reciproc. Iar aici poate interveni rolul mediatorului. Mediatorul, dragii mei, nu judecă, nu dă verdicte și nu ține partea nimănui. El creează cadrul în care părțile pot discuta calm, pot înțelege interesele și nevoile celuilalt și pot găsi împreună o soluție acceptabilă pentru toți. De aceea, putem spune că medierea este cu atât mai valoroasă în conflictele familiale, deoarece urmărește nu doar rezolvarea unei probleme, ci și păstrarea relațiilor dintre oameni. Atunci când este posibil, este mai bine să construim punți decât să ridicăm ziduri. În acest context, vă reamintesc, dragii mei, și cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care spunea că nimic nu este mai puternic decât pacea și înțelegerea dintre oameni. Acest gând ne amintește că dialogul sincer poate preveni multe suferințe și poate transforma un conflict într-o oportunitate de apropiere și înțelegere.
Tocmai în acest sens, mediatorul creează un cadru neutru și echilibrat în care fiecare persoană este ascultată. Prin întrebări și printr-o comunicare atentă, el îi ajută pe cei implicați să descopere interesele reale aflate în spatele pozițiilor pe care le susțin. Astfel, în loc să se concentreze pe reproșuri și acuzații, părțile sunt încurajate să privească spre viitor și să identifice soluții care să răspundă nevoilor tuturor. Un principiu esențial al medierii este caracterul său voluntar. Nimeni nu poate fi obligat să accepte o soluție pe care nu o dorește. Participarea la mediere și eventualul acord rezultat sunt expresia voinței libere a părților. Tocmai de aceea, soluțiile obținute prin mediere sunt de cele mai multe ori respectate mai ușor decât cele impuse din exterior. La fel de importantă este și confidențialitatea. Tot ceea ce se discută în cadrul procedurii de mediere rămâne între participanți și mediator. Această discreție le oferă oamenilor libertatea de a vorbi deschis despre problemele lor, fără teama că aspectele personale vor deveni cunoscute altor persoane. Stimați ascultători, medierea este deosebit de valoroasă atunci când vorbim despre conflictele de familie. Într-un proces, de regulă, există un câștigător și un perdant. În schimb, în mediere, se caută o soluție prin care relațiile să fie păstrate și pe cât posibil îmbunătățite. Soții, foștii soți, părinții, copiii, frații sau alte rude vor continua să facă parte din viața unii altora și după încheierea conflictului. De aceea este important ca problema să fie rezolvată fără resentimente și fără răni care să se adâncească în timp. În special în situațiile care îi privesc pe copii, medierea poate avea un rol esențial. Ea îi ajută pe părinți să depășească tensiunile dintre ei și să se concentreze asupra interesului superior al copilului. În locul confruntării este încurajată cooperarea, iar în locul acuzațiilor, dialogul. În esență, medierea nu caută vinovați, ci soluții. Nu privește spre trecut pentru a judeca, ci spre viitor pentru a construi. Iar atunci când oamenii reușesc să comunice și să găsească împreună o cale de înțelegere, câștigul este al tuturor.

În concluzie, stimați ascultători, vacanța ar trebui să fie o perioadă a liniștii și a bucuriei. Iar atunci când apar neînțelegeri, este important să căutăm dialogul înaintea conflictului. Când dialogul pare imposibil, mediatorul poate deveni puntea care ajută pe oameni să se asculte, să se înțeleagă și să găsească împreună cea mai bună soluție. Așadar, în această perioadă a vacanțelor și concediilor, să nu uităm că odihna adevărată nu înseamnă doar să schimbăm locul în care ne aflăm, ci și să păstrăm pacea în relațiile cu cei din jur. Iar atunci când apar neînțelegeri, nu uitați, medierea poate fi una dintre cele mai înțelepte căi de a redescoperi dialogul și buna înțelegere. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Ne îndreptăm, dragii mei ascultători, atenția acum spre un eveniment duhovnicesc deosebit care va avea loc peste doar două zile în arhiepiscopia noastră. Joi 2 iulie, calendarul Bisericii Ortodoxe Române îl prăznuiește pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Este zi de mare sărbătoare și hram la mănăstirea de la Vad, situată lângă municipiul Dej, în județul Cluj, așezământ monahal pus chiar sub ocrotirea Marelui Voievod Moldav. Pentru credincioșii care vor alege să își îndrepte pașii spre Vad în ziua hramului, avem un anunț important. Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului. Sfinția sa va sluji din încredințarea și cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și va rosti de asemenea cuvântul de învățătură în fața pelerinilor. Dragi ascultători, dincolo de frumusețea slujbelor, această ctitorie ștefaniană de la Vad, una dintre cele mai vechi biserici de piatră ale românilor transilvăneni, poartă în spate o istorie fascinantă. Deși nu s-a păstrat un act doveditor privind anul exact al construirii sale, tradiția și elementele sale arhitecturale confirmă edificarea ei la sfârșitul secolului al XV-lea, când a devenit reședință episcopală cu ierarhi sfințiți la Suceava, dependenți direct de Mitropolia Moldavei. Ca o mărturie a acelei epoci de aur, aflăm că în 1531 episcopul Anastasie a donat acestei biserici o icoană superbă ferecată în argint aurit, reprezentându-l pe Sfântul Nicolae, o bijuterie de artă care astăzi se află în colecțiile Muzeului Național de Artă al României. Istoria nu a fost însă blândă cu acest lăcaș. În secolul al XVIII-lea, episcopia Vadului își pierde din importanță, menținându-se doar ca mănăstire. Iar în anul 1717, biserica a fost complet distrusă în urma unei invazii a tătarilor, fiind refăcută abia după mai multe decenii. În vremurile noastre, ea a funcționat o lungă perioadă de timp doar ca monument istoric restaurat. Pagina de istorie s-a reînnodat însă frumos în urmă cu câțiva ani la inițiativa înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Vechea ctitorie a Sfântului Ștefan cel Mare a fost redeschisă oficial ca mănăstire la 1 februarie 2012, având astăzi o obște de 3 viețuitori. Așadar, joi 2 iulie sunteți chemați să aduceți prinos de rugăciune Sfântului Ștefan cel Mare, chiar în biserica ridicată de el. Slujba de hram va fi cu siguranță un moment de profundă încărcătură spirituală.

0: După cum știți, dragii mei, în această seară de la ora 21:30, părintele Grigorie Foltiș și părintele Grigorie Dinu Moș vor avea o nouă ediție a emisiunii Filocalia pentru omul contemporan. Despre ce vor discuta, haideți să aflăm în continuare dintr-un mic fragment din emisiune.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi ne vom opri asupra uneia dintre cele mai înalte și mai cutremurătoare slujiri încredințate omului, săvârșirea Sfintei și Dumnezeiești Liturghii. În cadrul Sfintei Liturghii, cerul și pământul se întâlnesc, iar Hristos se oferă lumii. Dar dacă Sfânta Liturghie este atât de înaltă, în ce stare trebuie să se afle cel ce o săvârșește? Sfinții Varsanufie și Ioane spun că slujitorul nu este chemat să slujească având conștiința propriei vrednicii, ci dimpotrivă, cu adâncă smerenie și cu simțământul nevredniciei sale. Împreună cu invitatul nostru, părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vom analiza astăzi întrebarea 240 și următoarele din scrierile Sfinților Varsanufie și Ioan din Filocalia 11. Părinte profesor, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Întrebarea cuiva către bătrânul Ioan îi spune: iartă-mă, stăpâne, pentru Domnul, Sfinția ta mi-a spus, iată, ți s-au iertat păcatele tale. Dar Ava Isaia spune că, până ce omul are plăcerea de ele, încă n-au fost iertate. Iată însă că eu am plăcere de ele. Lămurește-mă pentru Domnul că mă chinuiește gândul spunându-mi așa. Fiind așa, nu trebuie să primești hirotonia, căci lucrul acesta e împreunat cu slava deșartă și cu greutate. De aceea mă îndoiesc în diaconia mea. Te rog totodată să-mi spui ce e cu gândul care îmi zice că am fost părăsit de Dumnezeu, pentru că am fost foarte supărat săptămâna trecută de gândul curviei. Deci e vorba despre cineva care este diacon și este frică să accepte hirotonia într-un preot. Pe de o parte îi se pare că, sau spune că nu ți se iartă păcatele dacă încă ai plăcere din ele, iar pe de altă parte socotește că hirotonia ar veni pe fondul slavei deșarte și al mândriei. Haideți să vedem ce răspunde bătrânul Varsanufie.
2: Da, el spune așa: o voință a dracilor vicleni, o înșelătorie a căpeteniile lor, a diavolului urător de bine și de oameni, de la început și până la sfârșit, căci precum s-a răspărțit de Dumnezeu, voiește să piardă pe toți oamenii. Frate, ți-am spus că ți s-au iertat păcatele tale de mai înainte, dar nu că au încetat și războaiele lor, căci omul se află mai departe în luptă. Chiar dacă n-ai mai fi făcut păcate, ți-ar fi adus plăcerea lor, dar pentru că ai mai făcut păcate, cu atât mai mult îți aduc plăcerea lor. De fapt, altceva este a-și aduce cineva aminte de dulceața mierii și altceva a primi odată cu amintirea și gustarea ei. Cel ce-și aduce aminte de plăcerea păcatelor, dar nu săvârșește cele ale plăcerii, ci îi se împotrivește și luptă, acestea i s-au iertat păcatele de mai înainte. Dar acestea sunt meșteșugirile vrăjmașului și potrivnicului nostru, care pururea voiește să înghită de vii pe oameni ca să-i ducă la descurajare în privința mântuirii și la deznădejde în ce privește viața de veci pe cei ce nu se sprijină pe piața cea tare a credinței, din care fiecare primește tărie pe măsura lui. Păzește-te deci de acestea, ca să nu cazi cu desăvârșire în mâinile diavolului și să va milostivi de tine Domnul, cel ce e viu în veci. Și mă opresc aici deocamdată, pentru că apoi începe discuția asupra diaconiei și hirotoniei. Aici cred că a fost destul de clar ce explică bătrânul, că este firesc în lupta duhovnicească ca, chiar după ce nu mai săvârșim anumite păcate, totuși să fim prin ispitire mereu și mereu îmbiați cu plăcerea și cu amintirea păcatului. Adică să simțim prezența aceea a Duhului Rău, care vine și ne pune în față momeala unei plăceri pe care încă inima noastră o simte și este mișcată în direcția păcatului. Dar asta nu înseamnă că trebuie să și cădem. Adică cel care cu adevărat e al lui Hristos luptă cu această simțire, cu acest imbold al plăcerii și se oprește, se înfrânează, nu primește gândul respectiv, nu primește plăcerea, adică în el. Și în situația aceasta...
1: Și nu merge spre comportament.
2: Exact, nu merge la faptă. Adică rămâne mișcarea, rămâne ispita, rămâne lupta, dar nu merge la faptă. Și tocmai distinția asta este foarte importantă, fiindcă spune Marele Bătrân Varsa, nu fie diavolul, folosește confuzia aceasta ca să te arunce în deznădejde. Adică, văzând că poate, nu știu, și după 10 ani de la părăsirea unui păcat, încă te mai atrage, încă mai simți mișcarea de plăcere în inimă sau în corp sau știu eu unde, atunci cumva te atacă deznădejdea că zici, uite, de fapt tot acolo ești, n-ai biruit. Sau dacă se mai întâmplă și căderi, că îi și spune aici acestui diacon, îi spune că și dacă n-ai mai fi căzut deloc, încă ai mai fi simțit atracția plăcerii, dar tu ai mai făcut păcate, zice, adică tu ai mai și căzut, atunci ce aștepți? Evident că ești încă slab și vulnerabil, e ceva normal, important este să lupți, să te întemezi pe piatra ciotare a credinței, să nu crezi vrăjumașului care vrea să te ducă la deznădejde și la descurajare, pe faptul că îți readuce mereu înainte vechile păcate și acest bold al plăcerii care să te atragă ca într-o mreajă. Deci, până aici cred că este clar.
1: Da.
2: Și apoi, foarte frumos, continuă Marele Bătrân vis-a-vis de hirotonie, e arată cumva că el nici nu pune problema bine, faptul că pune problema vrăniciei sau nevrăniciei lui, faptul că măcar la nivelul posibilității ar putea accepta că ar fi vrednic, ca posibilitate cumva, spune așa, iar în privința hirotoniei, cine îndrăznește să spună despre sine că e vrednic decât cel cu adevărat nebun și care și-a uitat cu totul de sine? Deci, acum îi dă soluția, deși el cu acele lupte cu plăcerile. Deci, liturghisește lui Dumnezeu în treaptă dată ție, osândindu-te pe tine și așteptând mila și ajutorul și puterea lui. Ce vezi? Acest osândindu-te pe tine, o să vedeți și în celelalte întrebări, mereu Marele Bătrân dă sfatul acesta celor care slujesc, fie în treapta diaconiei, fie în treapta preoției, de a se osândi pe ei înșiși. Și ce le mai spune? Câteva lucruri foarte importante legate de conștientizarea acestei chemări mari a slujirii preoțești, indiferent de treapta ei. Spune așa, în timpul liturghiei, adu-ți aminte și zi, slujiți Domnului cu frică și vă veseliți de El cu tremur. Deci accentul pe frică și pe cutremur. Sau, cel ce face pe îngerii săi duhuri și pe slujitorii lui flăcări de foc. Adică să conștientizeze care trebuie să fie starea omului înaintea lui Dumnezeu la altar, starea liturghisitorului, frica cu tremurul și râvna aceea care să-l facă pe om să fie ca o flacără de foc. Râvna aceea, dorul acela, mișcarea aceea a dragostei înflăcărate. Și apoi îi răspunde și la ultima dintre întrebările puse că el se temea că Dumnezeu l-a părăsit, tocmai fiindcă are aceste războaie ale trupului. Și spune așa, Marele Bătrân, nu te teme, n-ai fost părăsit de Dumnezeu, căci dacă nu-L părăsim noi pe El, nici El nu ne părăsește pe noi, căci e voia Lui să ne întoarcem, să ne mântuim. Și acum îi spune, de unde vine, de fapt, această vulnerabilitate a Lui la Duhul Curviei? Supărarea ta din partea Curviei vine de la gândurile tale împotriva aproapelui și de la judecarea Lui. Deci conexiunea între patima Curviei și judecare, poate că și altă dată am mai vorbit despre ea, dar Marele Bătrân din nou revine la asta. Și mai spune încă o cauză pentru patima curviei, familiaritatea îndrăzneață cu cei care sunt lângă el.
1: Da, față de cei cu care ți-am spus să nu ai această îndrăzneală, adică, la ce se referă?
2: Probabil se referă la alții din mănăstirea respectivă, poate de același nivel cu el, întreaptă, la anumiți frați, poate la anumiți frați mai tineri, la anumiți mireni, cine știe.
1: Dar ce înseamnă asta, familiaritatea îndrăzneață?
2: Da, o anumită, nu știu, ce spune și cuvântul, să-ți permiți foarte multe cu cei din jurul tău, anumite glume, anumite intimități, anumite îndrăzneli de a-i scodi, să afli cum e el, ce face el, pe unde umblă. Deci, iscodirea celuilalt, familiaritatea, cumva provocarea intimității. Adică o atitudine cumva în care, de la egal la egal, așa de ușurătate în relații. Deci care efectiv ne permite în față de celălalt...
1: Fără să prețuiești libertatea și
2: intimitatea celălalt. Da, și fără să... și ușurătate și în vorbire, și în comportament. Acum, scuzați-mă, termenul sună urât, gășcăreală, ca să zic așa. Adică un fel de relație de felul acesta, cum de multe ori se întâmplă între tinerii de astăzi, în care nu e fundamentată pe ceva serios, ci doar pe distracție, pe divertisment. Foarte multe păcate se fac din acestea din cauza ușurătății, efectiv.

0: familiaritatea duce la acea îndrăzneală și la acea ușurătate care, la un moment dat, duhovnicul își pierde autoritatea, fiind prieten cu fiul lui duhovnicești. Își pierde autoritatea, lucrurile încep să devină negociabile, încep să devină subiective. Se amestecă relațiile, numai prin excepție, cu totul excepțional, poate să fie și prietenie între duhovnici și fie duhovnicești. Cu totul excepțional, când, din anumite motive, Dumnezeu îngăduie sau chiar vrea asta. Dar regula, principiul este nu. Nu este bună familiaritatea cu duhovnicul.
1: Așa, iar dacă cei ce voiesc să se îmbogățească lumește, se primejduiesc de multe ori pe mare și în călătorii și rabdă, cu cât mai mult nu trebuie să facem aceasta noi, care așteptăm împărăția cerurilor și voim să fim numiți fii lui Dumnezeu, noi, cei ce auzim că nu este lupta noastră împotriva sângelui și a trupului, ci împotriva începătoriilor și a stăpânilor.
0: Cum urmează ceva foarte puternic.
1: Da, zice, te-ai împotrivit tu până la sânge păcatului și ai fost istovit de duhul tristezii și al încezelii? Ce ai răbdat? Ce ai suportat? Ce ispite de multe feluri ai îndurat bucurându-te? O, monah adormit! Arată diavolului că viețuiești lui Dumnezeu, aleargă la el. Predă-i mâinile și picioarele când înnoți prin valurile gândite ce te împresoară și te urcă până la cer și te coboară până la prăpăstile adânci.
0: Și termină foarte frumos. Ia aminte la tine, frate, căci fără osteneală și smerenie e cu neputință să te mântuiești.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Dragi părinți și bunici, dacă vreți ca în această vară copiii și nepoții dumneavoastră să aibă parte de o experiență de neuitat, venim cu o sugestie minunată. Asociația Tinerilor Ortodoxi din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, cunoscută de noi toți sub numele de ATCOR, organizează în acest an celebrele sale tabere de vară pentru copii și adolescenți cu vârste între 8 și 19 ani. Locul ales este unul de poveste, Cătunul Rusești, din comuna Mărișel, județul Cluj. Aici, în fiecare serie, adună în jur de 70 de participanți care sunt însoțiți la fiecare pas de 12-14 voluntari nimoși, un preot și un coordonator. Trebuie să știți că o primă tabără este deja în plină desfășurare, începând de ieri, luni 29 iunie, și până sâmbătă pe 5 iulie. Tocmai de aceea, majoritatea locurilor pentru întreaga vară s-au epuizat deja. Totuși, potrivit organizatorilor, mai există câteva șanse de înscriere pentru cei care se grăbesc. Pentru copii cu vârste între 8 și 11 ani mai sunt disponibile în jur de 20 de locuri în ultima serie a verii, cea din perioada 31 august-5 septembrie. Pentru adolescenți cu vârste între 14 și 19 ani mai sunt doar 7 locuri libere în seria din 17-22 august. Ce vor face tinerii la Mărișel? Programul este extrem de frumos și echilibrat. Acesta îmbină ateliere practice de dezvoltare personală și meșteșuguri sau drumeții în natură, jocuri de grup și competiții sportive. Seara, atmosfera va fi întreținută cu focuri de tabără și muzică folk, iar din program nu va lipsi componenta duhovnicească, momentele de rugăciune și discuțiile libere de suflet cu preoții coordonatori. Dacă vacanța a început, dar planurile voastre nu includ o plecare imediată din oraș, avem vești excelente. Bisericile noastre din Cluj-Napoca vin în sprijinul părinților cu diverse programe de vacanță, iar noi am ales pentru astăzi să vă prezentăm două dintre aceste alternative pline de creativitate și socializare pentru cei mici, organizate de două parohii din Cluj-Napoca. O primă variantă se va desfășura în perioada 27-31 iulie la Biserica Sfânta Treime, cunoscută drept Biserica din Deal, de pe strada Bisericii Ortodoxe numărul 10. Este un proiect de amploare finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin Ministerul Culturii și realizat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. În fiecare zi, între orele 8 și 13, copiii cu vârste între 6 și 14 ani vor avea parte de ateliere de pictură, jocuri ritmice și dinamice în aer liber, vânători de comori și tururi ghidate special concepute pentru ei. Ba mai mult, vor exista și ateliere senzoriale dedicate atât copiilor cât și adulților. Detaliile despre înscriere le găsiți direct pe afișul manifestării sau pe site-ul parohiei. O a doua propunere excelentă vine din cartierul Iris, unde Parohia Ortodoxă Bunavestire organizează între 6 și 9 iulie cea de-a 11-a ediție a proiectului Copilărie Binecuvântată. Dedicat copiilor între 4 și 14 ani, programul se va desfășura zilnic după amiază între orele 16 și 18:30 în curtea și în spațiile parohiale. În colaborare cu Colegiul Ortodox și Grădinița Floare de Iris, cei mici vor participa la ateliere de muzică, pictură, limba engleză, modelaj în pastă Fimo, dar și la ateliere educative realizate alături de Crucea Roșie și vizionări de film. Din program nu vor lipsi momentele de rugăciune de la slujba Paraclisului Maicii Domnului. Gândiți-vă că anul trecut s-au bucurat de acest proiect peste 220 de copii, fiind supravegheați de 60 de profesori și voluntari. Pentru noua ediție, înscrierile se fac deja direct la site-ul, la sediul parohiei sau prin formularul online pus la dispoziție de organizatori. Oh,
Rămânem în sfera soluțiilor excelente pentru perioada vacanței mari, pentru că și autoritățile clujene vin cu o noutate absolută în sprijinul părinților. Primăria municipiului, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar, lansează în această vară un program pilot de ateliere de vacanță destinat elevilor din ciclul primar. Proiectul beneficiază de o finanțare importantă de 1 milion de lei de la bugetul local și se va desfășura efectiv în 2 unități de învățământ din municipiu. Este vorba despre școala gimnazială Constantin Brâncu și liceul teoretic Nicolas Potra. Fiecare dintre aceste 2 școli va pune la dispoziție câte 120 de locuri pentru copiii din ciclul primar. Activitățile sunt concepute special pentru a acoperi atât o componentă recreativă și de relaxare, cât și una de îmbunătățire a performanței școlare sub supraveghere atentă a profesorilor. Este o variantă ideală pentru părinți, care le permite să îi ducă pe cei mici în timpul cât ei sunt la servici, undeva unde pot fi supravegheați. În această primă etapă, prioritate la înscriere vor avea elevii celor 2 unități incluse în programul pilot. Totuși, dacă vor rămâne locuri disponibile, acestea vor putea fi ocupate și de copiii de la alte școli din municipiu. Autoritățile au subliniat că, dacă acest proiect pilot va funcționa cu succes, municipalitatea intenționează să îl extindă în anii următori și la alte școli din Cluj-Napoca. Încheiem agenda recomandărilor noastre din această după-amiază cu o inițiativă absolut lăudabilă, care merită toate aprecierile noastre. Ne îndreptăm atenția spre protopopiatul Năsăud, mai exact în județul Bistrița Năsăud, acolo unde Asociația Tinerilor din Parohia Feldru, denumită Un Pahar cu Apă, organizează un proiect de o importanță deosebită pentru întreaga comunitate. Este vorba despre Școala Părinților, un proiect de consiliere parentală care a ajuns deja la cea de-a 2-a sesiune. Întâlnirea va avea loc joi 2 iulie, începând cu ora 18 la Biserica Nouă din Feldru. Tema din această săptămână este una extrem de actuală și necesară pentru vremurile în care trăim, relevanța modelelor în contextul educațional contemporan. Invitatul special al acestei întâlniri este părintele Florin Stan, un adevărat expert în educația parentală, care le va oferi celor prezenți sfaturi practice, repere solide și răspunsuri la provocările cu care se confruntă părinții din ziua de astăzi în creșterea copiilor. Suntem extrem de bucuroși să vedem astfel de proiecte în parohiile noastre, așadar, dacă sunteți părinți, bunici sau pur și simplu sunteți preocupați de formarea, educarea și viitorul celor mici, sunteți așteptați cu mult drag, joi la Feldru, intrarea este liberă, iar atmosfera va fi cu siguranță una de suflet și de mult folos. Felicitări organizatorilor pentru această minunată inițiativă!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cărți vechi și noi.
2: Bună regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și v-am pregătit pentru astăzi câteva gânduri despre volumul Lacrimi și Har, Părintele Martir Constantin Sârbu, apărut la editura Bonifaciu din Bacău. Volumul este alcătuit de obștea mănăstirii diaconești și cuprinde, în capitolul 1, am scris cu mâna mea, spovedania memoriu a Părintelui Constantin Sârbu, scrisă chiar de el. O mărturisire de mare preț pentru cunoașterea vieții sale lăuntrice. Urmează capitolul Aduceți-vă aminte de mai mari voștri, în care o fică duhovnicească depune mărturie despre viața sfântă a părintelui Constantin, dăruindu-ne o perspectivă personală plină de evlavie asupra chipului său. Capitolul al treilea, voi sunteți pecetea apostoliei mele, adună o selecție de amintiri ale altor fii duhovnicești, întregind astfel portretul părintelui printr-o mărturie colectivă, venită din diferite unghiuri ale vieții sale pastorale. În capitolul Înțelegeți ce v-am făcut, găsim o tâlcuire duhovnicească pe care Părintele Sârbu a făcut-o Evangheliei din Joia Mare, pagini ce ne arată profunzimea gândirii sale teologice și felul în care lega Scriptura de viața de zi cu zi a credincioșilor. Ultimul capitol, Lumina din noi, cuprinde 12 capete de învățătură despre viața în Hristos, extrase din predicile Părintelui. Volumul se încheie cu un epilog, unde Părintele Calciu Dumitreasa așează mărturia și amintirea sa despre Sfântul Constantin Sârbu. Paginile primului capitol creionează destinul dramatic, dar profund duhovnicesc al Părintelui Constantin Sârbu. Deși recunoscut drept un misionar dedicat, preot vretnic la Huși și ctitor al unui lăcaș important din București, parcursul său este brutal întrerupt în anul 1954, când este arestat de regimul comunist. Acuzat de uneltire împotriva ordinii sociale, acesta primește o condamnare de 8 ani de închisoare, trecând prin calvarul temnițelor de la Jilava, Aiud și Gherla. După ispășirea pedepsei, el este supus la încă 2 ani de domiciliu obligatoriu în câmpiile Bărganului. La revenirea în București, deși era bolnav și lipsit de orice sprijin material, părintele demonstrează o smerenie uriașă. Acesta solicită patriarhului să-i încredințeze cea mai săracă parohie din oraș, primind astfel Biserica Sapienței, o clădire aflată la acea vreme în stare de ruină. Impactul său duhovnicesc determină însă o reacție dură din partea securității, astfel că, la 23 octombrie 1975, în urma unei operații chirurgicale realizată de un medic special instruit, cu ghilimele de rigoare în acest scop, părintele trece în eternitate. Această jertfă pecetruiește identitatea sa de preot martir. Jertfa sa avea să fie recunoscută de biserică abia mai târziu, prin canonizarea sa recentă. Capitolul al doilea, cel care conține mărturia fiicei duhovnicești a părintelui, este cu atât mai valoros cu cât menționează cu multe amănunte felul mucenicesc prin care părintele Sârbu pleacă din lumea aceasta și totodată ne lasă să înțelegem și modul în care părintele s-a raportat la acest sfârșit, citez, să nu vă întristați și să nu judecați pe nimeni. Eu v-am iubit mult, să vă rugați pentru mine. Eu voi fi permanent cu voi, chemați-mă. Nu uitați că rugăciunea este totul. Am încheiat citatul. Capitolul următor, cel care cuprinde o biografie a Sfântului Constantin Sârbu prin perspectiva mai multor fii duhovnicești, îl consider important și prin felul în care vedem cum părintele, în plin regim totalitar, se preocupa de misiunea bisericii. Citez: părintele ne învăța mereu: nu începeți să vorbiți nici după ce se termină slujba. Păstrați tăcerea și reculegerea. Când porniți spre casă, nu vorbiți pe drum despre alte lucruri, ci despre ceea ce ați auzit la slujbă. Ajunși acasă, povestiți acelora care n-au putut veni ce ați auzit, ce ați văzut, ce ați trăit la biserică, pentru a fi și ei părtași la bucuria voastră. Am încheiat citatul. Capitolul ce conține tâlcuirea Evangheliei din Joia Mare ar merita citat în extenso, pentru felul duhovnicesc prin care părintele citește verset cu verset textul, dar și pentru rugăciunile pe care le rostește, pornind de la fiecare tâlcuire. Mă opresc la un exemplu din fiecare. Comentând gestul Mântuitorului de a spăla picioarele ucenicilor, părintele scrie, citez: când vrei să speli pe cineva, când vrei să-l mustri, când vrei să te ocupi de murdăria pe care o are pe el, ca să-l poți spăla cu adevărat, trebuie să te cobori până la picioarele lui. Trebuie să fii în stare să te apleci lângă el până la starea în care să poți cuprinde picioarele lui lângă inima ta. Cine nu poate iubi atât de mult, nu va putea spăla și curăți niciodată în chip mântuitor pe nimeni. Am încheiat citatul. Din această tâlcuire se naște și o rugăciune pentru toți cei chemați să slujească celorlalți, fie ca preoți, fie ca îndrumători în orice formă. Citez: binecuvintează, Doamne, toate sufletele simple și smerite, care poartă greul lucrării tale și care adesea au de stat și de umblat prin locuri grele și neplăcute. Spală-le mereu cu cuvântul tău și pune mereu mâinile tale sub capul lor, să le spele, să le curățească, să le vindece cu mila, cu smerenia și cu dragostea ta. Dar ai milă, Doamne, și de aceea pe care i-ai rânduit să fie mâinile lor slujitoare și capul îndrumător al altora. Întotdeauna ei să fie curați spre a putea vedea și ajuta pe alții să se curățească, nu să se întineze. Am încheiat citatul. Închei aceste gânduri cu convingerea că volumul Lacrimi și Har nu este doar o mărturie istorică despre suferințele unui preot sub regimul comunist, ci mai presus de toate, o lecție vie de smerenie, de iertare și de dragoste jertfelnică pentru Hristos și pentru oameni. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: cărți vechi și noi.
1: Dragi prieteni, ceasul ne arată că ne îndreptăm cu pași repezi spre ora 17, ceea ce înseamnă că ediția de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine a ajuns la final. Au fost 3 ore minunate petrecute împreună în această ultimă zi a lunii iunie. Sper din suflet că informațiile pe care vi le-am adus astăzi v-au fost de folos. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc din toată inima pentru fidelitate și pentru că ați ales și astăzi frecvențele Radio Renașterea. Rămâneți în continuare cu noi, urmează programe la fel de interesante. De la ora 17, Andreea Păgleșan vă va prezenta principalul buletin informativ al zilei, iar de la ora 17:30, Diana Moțoc vă dă întâlnire într-o nouă ediție a emisiunii Incursiuni Literare. De la ora 18 vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Până data viitoare, vă doresc o seară de marți binecuvântată, cu răcoare în case și cu multă liniște în suflete. Pe curând, dragi prieteni!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Mănăstirea Bârsana și-a sărbătorit astăzi hramul în prezența nouă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Protopopul martir Aurel Munteanu a fost declarat astăzi prin lege erou și martir al națiunii române. Copiii și tinerii din Arhiepiscopia Clujului sunt așteptați în această vară la tabere, școli de vară și programe educative organizate în parohii, dar și de ATCOR Cluj. Sărbătoarea tradițională Avramiancu ajunge anul acesta la cea de-a 51-a ediție și va avea loc duminică 12 iulie la Crucea Iancului de la Mărișel. Și canicula din această perioadă ajută pe cercetătorii clujeni să dezvolte un sistem mai eficient de avertizare a populației în fața fenomenelor meteorologice extreme. Acum știrile pe larg. Mănăstirea Bârsana din Maramureș și-a sărbătorit astăzi hramul, soborul Sfinților 12 Apostoli. Au fost marcați în această zi și cei 33 de ani de la înființarea așezământului monahal. Sărbătoarea a reunit mii de credincioși, numeroși îmbrăcați în straie populare, precum și autorități locale și județene. Manifestările au început cu slujba de târnosire a paraclisului restaurat de la demisolul Bisericii Mari, după care Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de nou ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia, înalt preasfințitului părinte Andrei Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Din sobor a făcut parte preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, preasfințitul părinte Siluan, episcopul Ungariei, preasfințitul părinte Timotei, episcopul Spaniei și Portugaliei, preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și preasfințitul părinte Timotei Sătmarianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, înalt preasfințitul părinte Andrei a arătat că fiecare creștin este chemat să se răstignească împreună cu Hristos și să se lepede de răul din lume. Făcând referire la învățătura Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, ierarhul a vorbit despre cele 7 trepte pe care omul este chemat să le urce pentru a ajunge la unirea cu Hristos.
2: La unirea cu Hristos ajungem după ce am trecut prin prima fază numită ascetică, adică lăpădarea de toate relele câte sunt în lume. Părintele Dumitru Stăniloae enumeră 7 trepte pe care urcând ajungem să ne unim cu Hristos. Și prima treaptă este credința. Fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. După credință vine frica de Dumnezeu, a doua treaptă. Crezând în Dumnezeu și având frică de Dumnezeu, urcăm și pe a treia treaptă, care este pocăința. Și definirea ei corectă, așa cum ne-a învățat Sfântul Ioan Damaschino, este următoarea. Pocăința e întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Și întotdeauna pocăința noastră sinceră se finalizează printr-o bună împărtășanie. Iar a patra treaptă este înfrânarea. Să nu mai recădem din nou în aceleași păcate. Și apoi a cincea treaptă este nădejdea. Că ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Și apoi ultima treaptă este tocmai aceasta. Întâlnirea cu Hristos e o realitate, că trebuie să ne izbim de multe rele și încercări în lumea aceasta. Și Sfântul Petru ne spune că în focul încercărilor acestora nu trebuie să ne pierdem nădejdea. Nădejdea cea de-a șasa treaptă trebuie să fie urmată de unirea cu Domnul Iisus Hristos.
0: La finalul Sfintei Liturghii, numeroși credincioși, în special copii, s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. În calitate de gazdă, preasfințitul părinte Iustin a mulțumit tuturor celor prezenți și a evocat istoria mănăstirii, reînființată în anul 1993 pe locul unei vechi vetre monahale, desfințate în perioada dominației habsburgice. Cu prilejul aniversării celor 33 de ani de la renașterea vieții monahale, ierarhia a primit din partea obștii câte o plachetă aniversară, o bisericuță din lemn și monografia mănăstirii. Maica stareță Filofteia a primit în dar o icoană a Maicii Domnului la împlinirea 50 de ani de viețuire monahală, iar primăria Bârsana i-a conferit acesteia titlul de cetățean de onoare. Aceeași distincție a fost acordată post-mortem și vrednicului de pomenire în alt preasfințitului părinte Iustinian Chira, cel care a pus bazele așezământului monahal de la Bârsana. Protopopul martir Aurel Munteanu a fost declarat astăzi prin lege erou și martir al națiunii române. Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul legislativ cu 276 de voturi pentru, unul împotrivă și nicio abținere. Actualul protopop al Huedinului, părintele Dan Lupuțan, a salutat decizia Parlamentului, pe care a numit-o un act de dreptate istorică adus unui slujitor al bisericii, care și-a dedicat viața credinței și poporului român.
3: Pe lângă celelalte personalități ale panteonului românesc, Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazul și Vasile Lucaciu, recunoscute prin lege de către Parlamentul României drept martiri și eroi ai națiunii române, se adaugă începând de astăzi și figura protopopului martir Aurel Munteanu de la Huedin. A fost un demers început acum câțiva ani alături de domnul deputat Ilie Alin Coleșa. Astăzi, Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul de lege privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române și comemorarea zilei martirilor români din Huedin, printre care se numără și plutonierul Gheorghe Nicola, cu o largă majoritate, 276 voturi pentru, un vot împotrivă și 0 abțineri. Părintele protopop Aurel Munteanu a avut o activitate deosebită pe toate planurile, bisericesc și spiritual, cultural și național, social și economic. A fost ctitor de biserici, de școli și reviste culturale, consilier județean și deputat în primul parlament al României Mari. A primit moartea martirică pentru credință și neamul românesc în data de 10 septembrie 1940 la Huedin, trecând prin chinuri groaznice. Doresc să mulțumesc inițiatorului amintit mai sus, precum și tuturor parlamentarilor care au votat acest proiect legislativ. Acordarea prin lege a titlului de erou și martir al națiunii române, protopopului Aurel Munteanu, este un gest de dreptate istorică, prin care statul român aduce un omagiu unei personalități care a slujit cu devotament biserica și poporul român.
0: Născut în anul 1882 în județul Sibiu, părintele Aurel Munteanu a devenit după Marea Unire primul protopop ortodox al Huedinului și a coordonat ridicarea catedralei din oraș, cunoscută drept Catedrala Moților. Pe lângă activitatea pastorală, s-a implicat în viața culturală și socială a comunității, sprijinind școala și tinerii români. După dictatul de la Viena din august 1940, a refuzat să părăsească Huedinul, spunând că păstorul nu-și părăsește turma când vin lupii. La 10 septembrie 1940 a fost torturat și ucis de extremiștii hortiști, iar după eliberarea Transilvaniei a fost reînhumat cu onoruri în curtea catedralei pe care a ctitorit-o. Prin legea adoptată astăzi, statul român recunoaște oficial jertfa protopopului Aurel Munteanu, înscriindu-l în rândul eroilor și martirilor națiunii române. Copiii și adolescenții pot avea parte în această vacanță de activități recreative, educative și duhovnicești în mijlocul naturii, în taberele organizate de ADCOR Cluj la Mărișel. Taberele se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani și se desfășoară în Cătunul Rusești, din comuna Mărișel, județul Cluj. Prima serie a început ieri și se va încheia sâmbătă, 4 iulie. Fiecare tabără reunește aproximativ 70 de participanți, însoțiți de voluntari, un preot și un coordonator. Interesul este foarte mare. mare, astfel că majoritatea locurilor pentru această vară au fost deja ocupate. Organizatorii anunță însă că mai sunt disponibile aproximativ 20 de locuri în seria pentru copii, programată între 31 august și 5 septembrie, și doar 7 locuri în tabăra pentru adolescenți din perioada 17-22 august. Programul îmbină ateliere de dezvoltare personală și meșteșuguri cu drumeții, jocuri de grup, competiții sportive, jocuri de tabără și seri de muzică folk. Din program nu lipsesc rugăciunea și discuțiile duhovnicești cu preoții coordonatori. Înscrierile se fac pe site-ul atcorcluj.ro în limita locurilor rămase disponibile. Și Parohia Ortodoxă Buna Vestire din cartierul Clujan Iris invită pe copii să participe la cea de-a 11-a ediție a Școlii de Vară Copilărie Binecuvântată. Proiectul se va desfășura în perioada 6-9 iulie și se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani. Activitățile vor avea loc zilnic între orele 16 și 18.30 în curtea și spațiile parohiei, fiind organizate în parteneriat cu Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și Grădinița Floare de Iris. Programul cuprinde ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză, modelaj și confecționare de mărgele, dar și jocuri în aer liber, proiecții de film, activități educative susținute împreună cu Crucea Roșie, vizite la biblioteca parohială și momente de rugăciune. Inițiativa se bucură de un interes tot mai mare din partea comunității. La ediția de anul trecut au participat 220 de copii, îndrumați de 60 de profesori și voluntari ai parohiei, alături de cadre didactice de la instituțiile partenere. Înscrierile pentru ediția din acest an se pot face atât la sediul parohiei Ortodoxe Buna Vestire, cât și prin formularul online pus la dispoziție de organizatori. Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca, cunoscută drept Biserica din Deal, organizează în perioada 27-31 iulie o școală de vară dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 8 și 13 la sediul parohiei de pe strada Bisericii Ortodoxe. Programul le propune celor mici ateliere de pictură și creație, muzică, jocuri ritmice, activități sportive și recreative, jocuri de echipă, vânători de comori, tururi ghidate și ateliere senzoriale, toate într-un cadru care încurajează creativitatea, mișcarea și socializarea. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice al Ministerului Culturii și este organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Și Primăria Cluj-Napoca va organiza în această vară un program pilot de ateliere de vacanță pentru elevii din ciclul primar. Programul va fi derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. Pentru desfășurarea proiectului, municipalitatea alocă 1 milion de lei. În prima etapă, activitățile vor avea loc la Școala Gimnazială Constantin Brâncuș și la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, fostul Liceu Pora, unde vor fi disponibile câte 120 de locuri. Prioritate la înscriere vor avea elevii celor două unități de învățământ, iar locurile rămase libere vor putea fi ocupate de copiii de la alte școli din municipiu. Programul cuprinde activități educaționale, recreative și de supraveghere, desfășurate pe perioada vacanței de vară, sub îndrumarea profesorilor. Potrivit primarului Emil Boc, inițiativa își propune să ofere copiilor un mod util de petrecerea vacanței și, în același timp, să vină în sprijinul părinților care lucrează pe timpul verii. Dacă proiectul se va dovedi un succes, administrația locală intenționează să-l extindă în anii următori și în alte școli din Cluj-Napoca. Primăria Cluj-Napoca a amenajat puncte de hidratare în mai multe zone centrale ale orașului pentru a veni în sprijinul populației în perioada de caniculă. Punctele sunt amplasate în piața Lucian Blaga, piața Mihai Viteazul, în zona cinematografului Florin Piersic și la Opera Maghiară. Zilnic, între orele 12 și 17, aici este distribuită gratuit apă potabilă atât pentru cetățeni cât și pentru animalele de companie. În plus, în oraș sunt disponibile peste 100 de cișmele publice, iar cele peste 300 de farmacii din oraș funcționează și ca puncte de prim ajutor, unde persoanele afectate de temperaturile ridicate pot primi apă și asistență. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în intervalul orar 10-17, consumul suficient de lichide, purtarea hainelor lejere și supravegherea atentă a copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile. De asemenea, în această perioadă este interzisă folosirea focului deschis și arderea necontrolată a resturilor vegetale, din cauza riscului crescut de incendii. Bistrițenii ajung rar la medic. Anul trecut în județul Bistrița-Năsăud au fost acordate aproape 1 milion de consultații. Datele apar în raportul Direcției de Sănătate Publică pentru anul 2025. Potrivit documentului, au fost înregistrate peste 935.000 de consultații, ceea ce înseamnă o medie de 2,9 consultații pe locuitor, comparativ cu media națională de 4,9. Cele mai multe au avut loc în cabinetele medicilor de familie și în ambulatoriile de specialitate, iar peste 85.000 de persoane au fost consultate în unități de primiri urgențe. Raportul mai arată că pe parcursul anului trecut peste 35.000 de pacienți au fost externați din spitalele județului, echivalentul a aproximativ 11 internări la 100 de locuitori. Durata medie a unei spitalizări a fost de aproape 9 zile. Totodată, în unitățile sanitare din județ au fost raportate 507 cazuri de infecții asociate actului medical. Sărbătoarea tradițională a Vrămiancu ajunge anul acesta la cea de-a 51-a ediție și va avea loc duminică 12 iulie la Crucea Iancului de la Mărișel. Manifestarea va începe de la ora 12 cu slujba de pomenire și depunerea de coroane la monumentul lui Vrămiancu, urmat de la ora 13 de alocuțiunile oficialităților. De la ora 13:30, cei prezenți vor putea urmări un amplu spectacol folcloric, avându-l ca invitat special pe Nicolae Furduiancu, alături de grupul instrumental Crainou. Pe scenă vor urca artiști, instrumentiști, horitori, dar și ansambluri folclorice din Transilvania. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Primăria și Consiliul Local Mărișel și va fi prezentat de Adriana Irimeș și Grigore Sâmboan. Crucea Iancului de la Mărișel a fost ridicată inițial în anul 1924, la împlinirea unui secol de la nașterea lui Vrămiancu. În jurul acestui loc de memorie se adună an de an moții pentru a cinsti jertfa înaintașilor și figura Crăișorului Munților. Piața Unirii din Cluj-Napoca va găzdui sâmbătă 11 iulie o nouă ediție a evenimentului Pune mâna pe chitară, dedicat iubitorilor de muzică și chitariștilor de toate vârstele. Timp de o zi, centrul orașului va deveni scena unor concerte live și locul de întâlnire al comunității de chitariști într-o atmosferă folk-rock cu acces gratuit. Pe scenă vor urca trupe locale alături de interpretul Ducu Berții. Un moment apart al ediției îl va reprezenta concertul comunității Pune mâna pe chitară, la care sunt invitați să participe atât chitariști amatori, cât și muzicieni cu experiență. Organizatorii au deschis înscrierile atât pentru participanți individuali, cât și pentru grupurile de chitariști care doresc să cânte împreună în cadrul evenimentului. Desfășurată sub motoul O zi, un oraș, o singură pasiune pentru chitară, manifestarea își propune să transforme pentru o zi Piața Unirii într-un loc al întâlnirii prin muzică, reunind artiști și public deopotrivă. Canicula din această perioadă îi ajută pe cercetătorii clujeni să dezvolte un sistem mai eficient de avertizare a populației în fața fenomenelor meteorologice extreme. Specialiștii Universității Babeș-Bolyai îi invită pe români să descarce gratuit aplicația mobilă Cevero și să răspundă zilnic la câteva întrebări despre modul în care resimt temperaturile ridicate. Informațiile colectate nu urmăresc doar valorile indicate de termometre, ci și felul în care căldura este percepută de oameni. Cercetătorii spun că aceste date îi vor ajuta să perfecționeze sistemul național de avertizare pentru fenomene meteo extreme, astfel încât avertizările emise să reflecte cât mai fidel impactul temperaturilor asupra populației. Meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică valabile în mai multe regiuni ale țării. Astăzi, între orele 12:00 și 23:00, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, precum și jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei, se află sub cod galben. Sunt prognozate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50 până 70 de km pe oră, izolat de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În intervalul 14-20 este în vigoare un cod portocaliu pentru județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș și Harghita, precum și local în zona montană. Meteorologii avertizează asupra unor vijelii puternice cu rafale de 70-90 de km pe oră, grindină și averse torențiale. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat, iar local pot depăși 50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor manifesta pe arii restrânse și în restul țării, iar un nou cod galben va intra în vigoare miercuri la ora 12, fiind valabil până joi dimineața la ora 10 pentru Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. Sunt așteptate noi episoade de averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Pâgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Vă invităm astăzi să o întâlnim într-un surâs liric, de la suflet la suflet, pe poeta Magda Isanos, cea care s-a dăruit în versul delicat și de plin. Magda Isanos este, pentru Nicolae Manolescu, citez, o poetă excepțională, cu mare influență asupra întregii poezii feminine de după război. Nu putem decât să regretăm că n-a trăit mai mult cea care se anunța drept cea mai profundă poetă a literaturii române. Am încheiat citatul. Magda Isanos s-a născut la Iași la 17 aprilie 1916 într-o familie de medici, Mihai și Elisabeta Isanos. La vârsta de un an și jumătate se îmbolnăvește de poliomielită, dar grija și îngrijirile mamei o salvează. Poeta va scrie mai târziu: mama m-a născut a doua oară. Urmele bolii se arată într-o anume dificultate la mers și pe semne în conștiința fragilității vieții. În copilărie i-a început sufletul să țese lirism, sensibilitate. Copilăria mea, mi-i fraged sufletul, până pe buze mi-i fraged, poate de iarba ce crește acum la noi. Cu bice de aur trec sub fereastra mea ploi, stau singură și mi-aduc aminte de multe. Când eram mică, legasem un leagăn de o creangă. Vreau să ajung steaua de acolo, strigam bunicului. O, cât de sus au suit dușmănoasele stele! Nu le mai văd, le-am uitat lumina curată. Mi-e inima tristă, mama mi-a scris că au tăiat pomii din fundul grădinii, leagănul putred. Odată cu dânsul va fi căzut în buruieni copilăria mea și o mănâncă furnicile. Urmează liceul la Chișinău, unde erau medici părinții ei și unde, în 1932, debutează cu poeziile Aș vrea un basm și Primăvara, în revista Licurici a liceului de băieți Bogdan Petricei cu HD-ul. Se întoarce la Iași în 1934 și se înscrie, la început, atât la Facultatea de Litere și Filosofie, cât și la Drept. Va renunța la cea din tâi pentru a se dedica dreptului. În 1938 se căsătorește cu poetul Eusebiu Camilar, care inspiră și dăruiește o dragoste profundă. La începutul războiului, Eusebiu Camilar este chemat sub arme, iar Magda, tot mai grav bolnavă, este nevoită să se retragă din avocatură. În 1941 se naște fiica ei, Elisabeta, care va deveni scriitoare, semnând cu numele mamei, Elisabeta Isanos, și care își va aminti peste ani despre vremea când, citez, mă duceam și o îmbrățișam, îmi lipeam fața de umărul ei și mă uitam cum împletea, căci ea împletea mereu în toamna lui 1944, ultima ei toamnă. Împletitul e geamăn cu așteptarea, iar ea nu termina niciodată de împletit ciorapi. În acel an, 1944, la 17 noiembrie, Magda Isanos va trece în veșnicie la vârsta de doar 28 de ani. La rândui, mama îi lasă copilei sale un tandru sensibil rămas bun, un adevărat testament cosmic. Copilul meu, să nu mă cauți! Copilul meu, să nu mă cauți, toate îți vor vorbi de mine cu dreptate. După ce n-am să mai fiu, să nu spui, pentru mama mai târziu. Să știi că am să râd în flori și că am să înconjur de multe ori cu nourii și cu ploaia ogrăzile unde mi-am petrecut amiezile. Dacă suferi, să mă chem serile și am să vin lângă inima ta.
Poate ar trebui să străbat zările și marea cu aripa mea. Să nu te temi de fața mea schimbată, să nu spui, mama n-a fost așa niciodată. Ai să-mi cunoști glasul poveștilor în arborii din fața fereștrilor. Din multe semne să înțelegi că-s eu când am să vin lângă patul tău și-am să fac aerul răcoros, scoborând toate stelele jos. Ai să cunoști că-i mama după pace și după felul în care totul tace, durerea și grija de mâine, după mirosul de gutui și pâine. Ai să mă știi și ai să zâmbești dormind. Eu, când am să văd soarele răsărind, de teamă să nu mă fac rouă și să nu mor, am să-mi iau îngerii și am să zbor.

Poeziile i-au apărut în mai multe reviste din acea vreme, însă Antu mi-a fost publicat un singur volum, Poezii, în 1943. Postum vor apărea volumele Cântarea munților, 1945, Premiul Fundațiilor Regale, Țara Luminii, 1946, două volume de versuri, 1955 și 1964, Confesiuni lirice, 1989 și Poezii, 1996, ediție bilingvă română-franceză în traducerea Elisabetei Isanos. A scris de asemenea teatru, Focurile, împreună cu Eusebiu Camilar, și proză, menționăm câteva titluri, Creionări, Despre iubirile mari, Îngerii, Orașul cu minuni, Omul cu cizme roșii. Poezia Magdei Isanos e profund lirică. Poeta scrie cu delicatețe, cu sinceritate, cu simplitatea aceea esențială, curată, lirismul său fiind unul natural, firesc, o stare. Horia Bădescu afirmă în acest sens, citez, poeta trăiește cu certitudine într-o permanentă stare poetică. Ea a intrat în ceea ce am numit poetica existențială. Poezia nu mai este la ea o cale de transcendere, ci una de expresie. Ea nu devine prin cuvinte, ci există odată cu ele. Forța poeziei sale stă în primul rând în forța emoțională cu care se încarcă cuvintele. Dar, mai presus de toate, poezia ei este profundă și cald omenească, căci Magda Isanos vorbește despre tristețea unei anume zile a fiecăruia dintre noi, despre durerea și împăcarea.

direct din suflet. Poezia are ceva firesc și cald, apropiat și vibrant. Nici metafore rare, nici epitete nefolosite nu reușesc să găsească căutătorii de frumuseți aride în volumele Magdei Sanos. Poezia ei comunică sentimentul unei trăiri intense și al unei legături directe, de la suflet la suflet. Profunzimea îi dă simplitate. Frumusețea idealului ei de viață îi dă frumusețe mesajului poetic. Am încheiat citatul. Împărtășit în poemele sale cuvânt de pace, de bunătate, de frumusețe, de iubire, de înțelepciune. Cea de a te dărui zilei de azi. Înțelepciune. Înțelepciune este să respiri ușor și după lacrimi să zâmbești. Petalele ce cad din trandafiri și nu s-aud când mor să le iubești. Privește pomii drepți din bătătură, ei cată totdeauna către cer și în ruga lor cea verde parcă cer, mai multă ploaie, mai puțină ură. Nu te gândi la mâine, nici la ieri, poate înaintea spicelor să cazi. Stăpâni când nu suntem decât pe azi, nu te gândi la mâine, nici la ieri.

Sentimentul efemerului morții este, poate, cel care îi desăvârșește lirismul și, dincolo de tristețe, înțelepciunea. Murim ca mâine. E așa de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde-i vezi, or să mai steie, voioși, în vreme ce vom putrezi. Atâta soare, Doamne, atâta soare, o să mai fie în lume după noi, cortegii de anotimpuri și de ploi, cu păr din care șiruie răcoare. Și iarba asta o să mai răsară, iar luna tot așa o să se plece, mirată peste apa care trece. Noi singuri n-o să fim a doua oară. Și-mi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața e de-abia o picătură, între minutul acesta care bate și celălalt, și-mi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim noi, care așa de repede murim.

Pentru Magda Isanos, Dumnezeu e prezent, mereu, în tot locul și în tot felul, în toate și în toată firea, dar mai cu seamă în preajma săracilor. Un Dumnezeu personal, bun, văzut adesea prin ochi pur, copilăresc, însă totdeauna viu și dădător de viață. Dumnezeu. Oamenii bogați au făcut icoane, ca tapetezme aurite și strane, însă Dumnezeu n-a venit în locul astfel îngrădit. Bogații stăteau groși și împovărați și se uitau la sfinții frumos îmbrăcați. În vremea asta, Dumnezeu zbura în copaci, făcându-i să înflorească, fugea la săraci, cerându-le mămăligă și ceapă. Era când câmpie verde, când apă. Alteori se făcea mic și s-ascundea în floarea de finic, ori s-apuca să crească în păpușoaie, să ajute furnicile la mușuroaie, să dea pământului mană și ploaie. Avea atâtea de făcut Dumnezeu și oamenii îl plictiseau mereu, cerând unul pentru altul rău. Îi auzea strigând, pământul meu! Îi vedea punând semn de hotar, ciopârțind,

împărțind minunatul dar. Atunci se supăra, pornea furtuna, cu seceta și ploaie înghețată lovind într-una, se făcea mare și înfricoșat, ca muntele cu păduri îmbrăcat, până venea o pasăre la el, codobatura sau un porumbel, și spunea: Doamne, mi-a căzut puiul jos, zi să se facă iară frumos, să răsară soarele și să-l găsesc. Facă-se voia ta, sol păsăresc. Și Dumnezeu punea fulgerul în teacă și s-apuca alte lucruri să facă.

Așadar, un Dumnezeu făcător, prin El, toate se aprind spre viață. Primăvara în pădure văzui cum trecea Dumnezeu cu cetele Lui și aprindea în fiecare mugur un fir de lumină ca un safir. Dacă se întâmplă să fie Dumnezeu nevăzut, poemul se umple de aripă de înger. Îngerii îi stau de veghe la căpătâi, ei și tuturor bolnavilor. Îngerii. Îngerii veneau noaptea târziu, se așezau în rând și vegheau, rezemați în suliți cu vârf auriu. Aripile lor stufoase ne năbușau. Ți-a venit îngerul? Întrebam uneori. Și îndată vedeam strălucind la picioarele patului și albind penele până în tavanul cu flori. N-aveau fulgere, erau serafimi, bătrâni oșteni și pașnici mulțimi. Când se făcea dimineață, spurau, în fereastră o dungă albastră lăsau.

În sfârșit, ca într-un vis, Maica Domnului duioasă din icoană, stăpâna îngerilor și Maica tuturor, Maica celor suferinți, poartă în fruntea plecată și îngândurată durerea toată. Icoana. Și Maica Domnului a venit. Albastră era haina ei ca icoană. A luat de pe masă o cană și a dat să bea soldatului din stânga noastră. Apoi s-a așezat mai deoparte, cu fruntea plecată, înconjurată de raze, ca în carte, și îngândurată. Nu știu cine a zis, e un vis.

Poetul nu este un simplu creator, ci un receptacol al divinității, un soi de mediator între divinitate și om, un profet. Inspirația înseamnă atât perceperea prezenței lui Dumnezeu, cât și împreună lucrarea cu El prin har. Astfel, în poemul Cânt, sufletul poetei arde precum rugul din care a vorbit Dumnezeu, din care Dumnezeu însuși îi vorbește. El îi dăruiește, neștiut, cuvintele prin care recreează lumea, o pune în rânduială, împărtășind suferințele oamenilor. Cânt. Cânt ca privighetorile oarbe. Nu știu, eu sorb cântecul sau el mă soarbe? Atât de sus ne înălțăm câteodată, sufletul arde de o flacără înfricoșată. Ca rugul din care a vorbit Dumnezeu, așa arde sufletul meu. Cred în zâne, în sfinți și minuni. Prieteni, nu mi-împletiți cu nuni. Cântecul e în mine ca-n voi tăcerea. Îi bănuiesc uneori puterea, însă nu știu nimic și mă închin smerit, îngerului lângă mine ivit. Fă-mă să cânt despre oameni și suferinți, șoptesc cu buzele reci, fierbinți, despre săraci, despre copii și foame. Și în mijlocul cereștii mele spaime, întrezăresc cuvintele de foc cu care ar trebui să creez lumea, s-o pun la loc. Apoi rămân singură. Nu știu nici eu de ce mi-a vorbit din stufișul aprins Dumnezeu. Poeta se roagă în poemele sale cu mare adâncime lăuntrică, atins dureros de toate, împărtășindu-se de toate suferințele ca de o taină, dăruindu-se pe sine pâine, livadă, cer, candelă, dăruind harul său. Presimțirea că va muri s-a împlinit curând. Nădăjduim că nu înainte de a isprăvi cântecul pe care i l-a șoptit Dumnezeu, așa cum i se ruga Magda Isanos în poemul Doamne, n-am isprăvit, cu care ne luăm rămas bun. Doamne, n-am isprăvit cântecul pe care mi l-ai șoptit. Nu-mi trimite îngeri de gheață și pară în orice seară. Nu pot pleca, arborii-mi șoptesc, florile calea mea țin și mă opresc. Despre toate am început o cântare, de laudă și naivă mirare. Oamenilor voiam să le las sufletul meu, drept pâine la popas, drept pășune, livadă și cer. Tuturor acelora care nu mă cer și nu mă cunosc, am vrut să le fiu o candelă pentru mai târziu. Căutam în iarbă și în mohor tainele ascunse tuturor. Mă uitam în fântână și în iaz și ascultam îndelung, sub razi. Atunci au venit îngerii și m-au chemat. Doamne, nu pot pleca, n-am terminat. Deschide colivia, fă să zboare cântecele mele nerăbdătoare.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a șasea. Visul din ajunul morții craiului Alexandru Obrenovici. Protoiereul Șteva Gușvici ne-a povestit despre minunatul vis din chiar noaptea când s-a stins ultimul dintre Obrenovici, craiul Alexandru. Am visat, povestește el, cum că acesta m-a chemat la serbarea patronului casei ca eu să fac sfânta aghiasmă, să binecuvintez și să rup pâinea praznicului. M-am dus. Se făcea că era un fel de căsuță joasă unde locuia el. M-am îmbrăcat în odăjdii și voiam să încep săvârșirea ritualului. Deodată văd că lumânarea se îndoiește și se frânge. Privesc spre vasul cu apă și descoper că apa era murdară, iar vasul plin cu mucuri de țigară. Îmi întorc fața către cei prezenți așa cum se cuvenea, ca să aducă o lumânare întreagă și apă curată. Apoi iau aminte la mine, îmi văd îmbrăcămintea șifonată. Mă gândesc că, până ce vor aduce o lumânare întreagă și apă curată, aș putea să trag o fugă până acasă și să iau celălalt veșmânt. Se făcea în vis că mă îndreptam spre casă să iau noul veșmânt și că încep să mă îmbrac. Însă acesta nu mi se potrivea nicicum. Mâinile mi se încurcau între țesătura de pe față și căptușeală. Mă temeam să nu întârzi. Mă grăbeam, mă agitam, însă totul îmi mergea pe dos. Eram înspăimântat și plin de sudoare. M-am trezit, mi-am făcut semnul crucii și am spus: „Dă, Doamne, să nu se fi întâmplat vreo nenorocire.” Am ieșit pe stradă, era încă foarte devreme. Pe o bancă văd un negustor cunoscut și un profesor. Salut și dau să trec repede mai departe. Profesorul se apropie atunci de mine și îmi spune: „Ai aflat ce s-a întâmplat astă noapte?” „Nu”, i-am răspuns. „Știu doar că am avut un vis înfiorător și că nu mă aștept la nimic bun.” Profesorul îmi șoptește atunci: „Nimic de bine. Astăzi, la Belgrad, au pierit regele și regina.” Aceasta s-a întâmplat pe data de 29 mai 1903. Minunea Sfintei Chiriachii. Povestește-ne, soră Marina, ceva din povestirile poporului. Tu chiar ai peregrinat mult și multe cugete ale oamenilor ai cunoscut și căile providenței le-ai cercetat. Sora Marina s-a gândit îndelung, s-a smerit cum că ea chipurile nu știe nimic, că e nevrednică și așa mai departe, dar până la urmă ne-a povestit următoarele. În satul Izdeglaviu am înoptat odată la o văduvă. Și văduva aceasta mi-a povestit că peste familia ei a venit pe neașteptate o molimă și, în 4 zile, din cei din casă, 7 au mers la groapă. Au murit soțul ei, fiii și rudele. Cu mare trudă a pregătit ea toate cele de îngropare. Deci, murind 7 din familie, a rămas cu 3 copilași. Au venit la ei atunci unele rubedenii și vecinii și au sfătuit-o să apuce încotro va vedea cu ochii, căci acea casă li se părea că era blestemată. Unde să se mute însă, dacă o altă casă nu avea? Doborâtă de gânduri, ea și-a adormit copiii, iar noaptea s-a rugat îndelung lui Dumnezeu ca să-i spună în ce parte să apuce. În cele din urmă a cuprins-o somnul. Și i s-a arătat ei în vis Sfânta Chiriachii, mângâindu-o și spunându-i că o va ocroti și că de aici înainte totul îi va merge bine. Liniștită și întărită în acest fel, ea a rămas în casă și, într-adevăr, de atunci înainte totul i-a mers bine. Chiar în acel an, după strângerea roadelor, ea a obținut 50 de zloți și cu acești bani a cumpărat un petic de pământ de la o turcoaică. Spor a avut și cu cele câteva oi ale sale. Roadă bună au dat atât grădina cât și livada. Acestea s-au repetat și în anul următor. Văduva și-a crescut copiii și i-a dat pe fiecare pe drumul său.
Amândoi fii s-au însurat și a măritat apoi și fata. Unul dintre fiii ei este brigadier acum. Iată o minunată pildă a purtării de grijă dumnezeiești față de cei ce se tem de el. Povestire despre Sfântul Vasile al Ostrogului. Crezi tu, oare, părinte, că plăcuții lui Dumnezeu sunt vii? L-am întrebat eu pe vestitul protoiereu erou Iovan Boșcovici. Și cum să nu cred, dacă chiar ei s-au arătat și au mărturisit despre sine? Mi-a povestit atunci protoiereul Iovan. Odată, bunica mi-a cerut, ca să se rezolve o oarecare neorânduială din casă, să merg la Ostrov și să las acolo ceva în dar Sfântului Vasile. Însă eu, într-atâta, m-am tulburat, chiar m-am supărat și am exclamat: pentru ce să-i duc lui? Lasă în pace oasele mortului ca să se odihnească în peștera Ostrovului. Dă mai bine celor vii ca să fie de folos. După ce s-a scurs ziua, noaptea mi s-a arătat în chip părintesc, în vis, Sfântul Vasile, amenințându-mă cu cârja și spunându-mi supărat: eu sunt viu, nu mort, cum crezi tu? Și încetează să fii necredincios, ci fii credincios. Cu mare teamă m-am dat jos din pat a doua zi, am luat de la bunica mea ceea ce pregătise și am dus la ostrogul Sfântului Vasile. De atunci cred cu tărie că plăcuții lui Dumnezeu sunt vii, iar nu morți. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu, în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 6-a.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărată Ceresc Înghietor de Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți, se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce, să acopere pământul, Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adepase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cercea de munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați se vor cu pacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cui, blocașul cocostârcul închiparoși, mulți în ce înalță de poși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în cucușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târitoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-și Tu fața Ta, se vor tulbura, luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și voi înnoi fața pământului, fie slava Domnului în via. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnul, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi. plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul, s-a opus întuneric, s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia.

ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi,

0: Pune, Doamne, straje gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă, va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor în mreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea și Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat-o sufletul.

Binecuvântește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu, părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în via lucrurile mâinilor Tale, nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. La pomenire.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel
1: viitor. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Sfinților,

0: Doare cruci ale Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți și ale Sfinților Doctor fără de arginți, făcători de minuni, Cosma și Damian din Roma, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților,

0: Noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba vecerniei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Efrem Sirul. Cum să ne luptăm cu păcatele și cu gândurile? Să nu bei vin până la beție. Altfel, inima ta va năzui fără stabilă pentru plăceri. Să nu mănânci mult, ca trupul tău să nu devină grosolan, iar odată cu asta să se întărească și patimile. Cercetează-i pe cei bolnavi, ca să te cerceteze și Dumnezeu pe tine. Nu dormi mult, ci cere cu stăruință ajutorul lui Dumnezeu ca să scapi ca o pasăre din laț. Să nu vorbești mult, ca să nu cazi în minciună. Să nu agonisești nimic peste trebuință, ci să trăiești în cumpătare. Păstrează-ți liniștea și fă-ți lucrarea ta. Din răsputeri să-ți înfrânezi limba și pântecele. Să fii blând cu toți oamenii. Multă vătămare vine de la flecăreală și de la râs. Omul înțelept va păstra tăcerea. Să ai întotdeauna moartea în fața ochilor și ispita nu te va împinge niciodată la deznădejde. Și seara și dimineața să cercetezi cum ți-ai petrecut timpul. Toate acestea nu se pot face însă fără osteneală. Să știi că după cum pământul nu poate să aducă roadă de la sine, fără sămânță și fără apă, nici omul nu poate să aducă roadă fără pătimire și smerită cugetare. Neîncetat, îngrijește-te de tine însuți, ca de chipul lui Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu, că o să-i dai răspuns pentru toate faptele tale. În fiecare zi să te întrebi, ce pati mai biruit? Cine crede că va fi judecată, nu o să judece niciun om, ci se va păzi chiar și în lucrurile mici și neînsemnate. Cine crede că trupul lui va învia, se va îngriji să-l curețe de întinăciune. Aceasta este calea cea strâmtă, care duce la viață. Așadar, dacă l-ai îndrăgi pe Domnul cu adevărat și îți dai silința să primești împărăția cea viitoare, și ai făgăduit să te ostenești ca să-ți răscumperi căderile, adu-ți aminte întotdeauna de judecată și de chinul cel veșnic, așteptând cu frică ieșirea ta din această lume. Să n-ai împătimire nici față de bani, nici față de frați, nici îndeopște de ceva dintre cele pământești. Să nu ai griji pentru acestea, ci să mergi în urma lui Hristos fără întristare și lenevire și privind întotdeauna către cer, și de acolo așteptând ajutor, fiindcă nu se știe când vine moartea, judecata este aproape și vai de cel nepregătit. Vai ție, suflete, că petreci cu nesimțire în viața de acum, zi de zi, dedându-te răsfățului, râsului, împrăștierii și trăind în dezmăți. În veacul ce va să fie vei plânge, asemenea bogatului, chinuit în focul cel veșnic. Vai ție, suflete, că nu înduri niciun necas pe care ți-l pricinuiește aproapele, nici măcar o vorbă mai aspră, ci îndată te împotrivești și te cerți. Iar pentru asta pierzi cununa răbdării și a blândeții și vei fi osândit pe veci împreună cu pomenitorii de rău. Vai ție, suflete, că îți urăști și îți defaimi aproapele, ori îngădui ca alții să facă asta și vei fi pedepsit împreună cu ucigașii, fiindcă scris este, cel ce urăște pe fratele său, ucigaș de oameni este. Vai ție, suflete, că ne socotești poruncile lui Dumnezeu, fiindcă în ziua cea înfricoșătoare a judecății vei auzi cum Domnul spune. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu celui din ceruri. Și duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Vai ție, suflete, că iubești slava cea de la oameni și cinstirile și hainele împodobite și câștigurile lumești. De aceea, în ziua judecății vei fi urât înaintea lui Dumnezeu, lepădat de la fața lui și părtaș demonilor trufași. Vai ție, suflete, că zi de zi păcătuiești, iar pocăința o amâni de pe o zi pe alta. O să vină la tine moartea ca un hoț noaptea și vei fi dus legat în ghena focului, fără folos vărsând lacrimi și învinuindu-ți nechipzuința. Vai ție, suflete, că nu te cutremuri gândindu-te că în ziua cea înfricoșătoare a judecății, când și puterile cerești se vor clătina de teamă, te vei arăta feței lui Dumnezeu, având haină spurcată și urăcioasă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea. Începem din seara aceasta o nouă temă în cadrul programului nostru biblic, și anume creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata pentru o bună perioadă de timp Cartea Faptele Apostolilor. Mergem mai departe. A doua subtemă sau al doilea subcapitol este legat de înălțarea la cer a lui Iisus. Versetele 6 până la 12 din capitolul 1. Finalul Evangheliei a treia, finalul Evangheliei după Luca, se încheie cu menționarea sau cu relatarea evenimentului înălțării Domnului Iisus la cer. Volumul 2, Faptele Apostolilor, începe cu relatarea aceluiași eveniment, dar cu puține nuanțe în plus, sau cu câteva nuanțe în plus. Și așa încheie Luca relatarea vieții și activității lui Iisus, dar relatarea înălțării cu care se încheie Evanghelia a treia și cu care începe Faptele Apostolilor, deci cu care se încheie primul volum și începe al doilea volum, este puntea prin care se face trecerea de la un volum la altul. Este ceea ce îi spunea un exeget, și anume că înălțarea se prezenta ca punctul acela care leagă două țigle. Când două țigle se suprapună una peste alta, e o continuitate și nu mai există separare între cele ce ele exprimă. Foarte frumoasă această explicație. Tocmai pentru a arăta unitatea celor două volume. Și acum să vedem ce spune Luca despre înălțarea la cer, cum o percepe el. Citim textul, începând cu versetul 6 până la 12 și apoi o să explicăm câteva lucruri. Iar ei, adunându-se, l-au întrebat zicând: Doamne, oare în acest timp așeza vei Tu la loc împărăția lui Israel? Iar el a zis: nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl într-o sa stăpânire le-a pus. Dar voi veți lua putere prin venirea peste voi a Sfântului Duh și îmi veți fi mie marturi în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Acestea zicând, în timp ce ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Și privind ei, în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe, care au zis: bărbați Galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus pe care voi îl vedeți mergând, astfel va și veni. Deci, bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, cum l-ați văzut voi mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele care se cheamă al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Ne oprim puțin asupra acestui text. Multe lucruri de explicat și ne oprim puțin la câteva dintre ele. Întrebarea importantă pe care o pun apostolii era legată tocmai de împărăția, dar de data aceasta nu a cerului, ci împărăția lui Israel. Deci se vede în mentalitatea apostolilor cât de puternică era concepția lor că Iisus, Mesia, va restaura împărăția lui David, împărăția lui Solomon, împărăția strămoșilor lor. Acest lucru pe ei, preocupându-i, și de aceea, sau de aici și decepția când el a murit. De aceea l-au și primit în Ierusalim și l-au însoțit în Ierusalim ca pe un împărat, înainte de pătimirea sa. Se vede că din mintea lor n-a dispărut încă conceptul de împărăție pe care Iisus o restaureze. A murit, a înviat. Era în fața lor. Ce și-au zis? Acest lucru, numai Mesia Dumnezeu, sau numai cu El Mesia Dumnezeu se putea întâmpla. Totuși, speranța noastră mesianică, restaurarea împărăției lui Israel, nu ne-a părăsit. Dacă a avut puterea să învieze, acum e și mai puternic. Oare, simțind că El tot vorbește despre lucru finale din prezența Lui în fața lor, ei se vor fi gândit, oare acum e momentul în care Tu vei restaura împărăția lui Israel? Și iată, nu i-a părăsit, repet, această concepție greșită, mesianică. Și Iisus încearcă să le răspundă ceva, făcând aluzie nu la o împărăție lumească, ci la împărăția lui Dumnezeu, împărăția veșnică. Și atunci spune, nu este al vostru să știți anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o stăpânirea sa. Deci Iisus le dă un răspuns enigmatic, cu alte cuvinte le spune, nu-i preocuparea voastră aceasta. Despre ce natură sau ce fel de împărăție va fi cea lui Israel, adică Iisus se referă la noua împărăție a noului Israel, care este poporul creștin întreg, de pe fața întregului pământ, n-au priceput mult și nici nu l-a explicat Iisus foarte mult acest lucru din înțelesul lor simplu legat de împărăția lui Dumnezeu. O împărăție lumească, politică, națională, rezumată la granițele unui popor. Dar le spune așa, voi veți primi însă putere de la Duhul Sfânt și în virtutea acestei puteri, cu alte cuvinte, ceea ce pe voi trebuie să vă preocupe acum nu este legat de împărăția lui Israel, ci de faptul că voi înveți fi mie martorii, adică cei care veți mărturisi, unde? În Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, cred că i-a surprins enorm de mult Iisus cu aceasta, spunând că ei vor fi mărturisitorii învierii, mărturisitorii Evangheliei, mărturisitorii vieții și activității Lui și la păgâni. Gândiți-vă cât de mult i-a surprins Iisus cu aceste lucruri. Și când au auzit și până la marginea pământului. Aici Iisus face conturul mare, universal, să spunem așa, a mărturiei și a lucrării apostolice. Deci conturul universal al lucrărilor apostolice, contur care nu va cuprinde numai Israelul, ci întregul pământ. Și este lucru foarte important ce le spune acum Iisus. De altfel, după înviere există acea mare poruncă consemnată doar de evanghelistul Matei în forma respectivă. Așa se și încheie Evanghelia primă, mergând învățați toate neamurile, botezându-le și spune în numele Sfintei Treimi să le boteze, deci botezându-le și învățându-le să păzească toate câte eu v-am poruncit vouă. Deci toată Evanghelia să fie propovăduită de către ei. Numai că termenul acela, verbul acela de acolo, mergând învățați, verbul matitevo, nu semnează numai a transmite o învățătură în sensul lui, ci și a face ucenici. Deci apostolii n-aveau mandatul doar de a propovădui, doar de a vesti Evanghelia, ci de a face ucenici din toate popoarele lumii. Deci, practic, Iisus, prin această poruncă cu multe nuanțe, că ea este o singură poruncă, de fapt, a propovăduirii Evangheliei în toată lumea, dar cu câteva nuanțe în exprimarea ei, nu face nimic altceva decât să universalizeze învățătura lui și opera lui. Deci opera lui mântuitoare. Adică aici le arată clar apostolilor că opera lui, învățătura lui, activitatea lui, Evanghelia lui, moartea lui, deci pătimirea lui, n-a fost pentru un singur popor, ci pentru toată lumea. Sigur, poruncă surpriză pentru apostoli, poruncă care a dat mult, mult de gândit apostolilor și i-au primit mai multe lovituri pe parcursul activității lui Iisus în concepția lor mesianică, greșită. Ori acum este finalizată, să spunem așa, întreaga gamă de, ca să ne exprimăm în acest fel, cu ghilimele, de lovituri asupra concepției lor mesianice limitată la un singur popor. Amintiți-vă iarăși un episod important și aș vrea să-l conturez aici în cadrul acestei idei, pentru că mă refeream la loviturile cu ghilimele date concepției mesianice restrânse, limitate, naționale. În episodul acela al întâlnirii lui Iisus în ținutul Sirofeniciei cu acea mamă, cu acea femeie cananeancă, sirofeniciană, care avea o fică stăpânită de un demon acasă. Gândiți-vă ce surpriză au avut apostolii când Iisus le spune că merg în ținutul păgân. De altfel se și exprimă ei acolo, la un moment dat, o să vă spun, teama aceea de a ajunge între păgâni, de ce? Iudeii. Pentru că ei se ocoteau pe păgâni câini și spurcați. O reacție a păgânilor era dură la adresa evreilor. Și acum ei îmbrăcați, puteau fi recunoscuți după îmbrăcăminte, în mijlocul păgânilor. Și pentru ei era o expunere totală. Și Iisus, Domnul, le spune, mergem acolo. Dumneavoastră credeți că nu le va fi spus, nu-i va fi spus lui Iisus vreun apostol sau ei, nu-i va fi spus lui Iisus unde ne ducem? De ce? Dovadă că va fi fost, așa este faptul că ideea respectivă este prelungită în câteva cuvinte ale lui Iisus. Și observăm, vine acea mamă, Iisus nu-i dă niciun răspuns, Dumnezeu trece, am spune noi, nepăsător pe lângă strigătul disperat al unei mame. Cum e posibil acest lucru? Vin apostolii și spun, știi ce, învățătorule, fă-i ce-ți cere. Dezleagă-o cu alte cuvinte. Adică fă-i ce-ți cere, că ea strigă după noi. Deci striga după Iisus. Sigur striga după ajutor, dar apostolii nu ajutorul au reținut. Nu cuvintele după ajutor i-au speriat pe ei, ci faptul că le făcea reclamă că lumea strigând o femeie după un grup de apostoli cu un învățător în frunte, sigur atragea atenția lumii, atenția păgânilor pe de o parte, iar pe de altă parte nimeni nu știa ce s-a întâmplat de strigă o femeie după ei, după niște iudei. E foarte logică teama lor. E normală. Și atunci îi spun învățătorule, ce face? Nu realizezi la ce ne expunem? Fă-i ceva ce-ți cere, să nu mai strige după noi. Și Iisus le spune, nu sunt trimis numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Ea știa de ce s-a dus acolo. Ia gândiți-vă când le-a spus Iisus așa, ce vor fi zis apostolii. Acesta e învățătorul nostru. De acest Mesia avem noi nevoie. Iată, acum ne place de el, că spune doar pentru noi a venit, nu pentru câinii aceștia. Și ea ajunge la Iisus, îngenunchează, nu este bine să iei pâinea fiilor sau arunci câinilor. Și apostolul jubilat din nou. Și își vor fi zis, iată de ce ne-a dus aici învățătorul, în ținutul acesta păgân, să ne arate că a venit pentru noi. Uite, că concepția noastră despre păgân numindu-i câini nu-i greșită, iată, o confirmă. Și probabil că își vor fi zis unul către altul, ce zici tu, e frumos, nu, cu acest învățător, iată. Ne place de el. Și unul va fi zis, da, cum? Dar altul va fi zis, bine, bine, dar de ce ne-a spus aici? Și altul probabil va fi zis, păi unde, dacă nu spunea în Israel, nu simțeam așa de bine. O simțim bine aici, unde suntem în mijlocul păgânilor, câinilor, cum noi îi numim. Aici cuvintele lui sunt mai de efect. Lucrurile acestea sunt foarte normale, că s-au petrecut între ei, pentru că ei au fost și ei oameni. Și atunci Iisus, la un moment dat, îi spune, mare credința ta, să ți se întâmple ție cum vrei, fii ca ei să vindecă. Atunci a surprinderea apostolului. Păi acum ne-a spus creșteți câini și acum îi spune să fie cum vrea. Și atunci au înțeles apostolii că la un moment dat Iisus conchide așa. Nici în Israel n-am găsit atâta credință. Lovitură de teatru, am spune noi, pentru ei. Deci atât de ce v-am adus aici, acum să înțelegeți, nu ca să vă spun vouă că aceștia sunt câini și să vă alimentez concepția voastră mesianică greșită și părerea pe care o aveți față de acești oameni, nu, ci să vă spun că acolo, în mijlocul vostru, n-am găsit atâta credință cât în rândul păgânilor. De aceea și ei fac parte din lucrarea mea. Observați dumneavoastră pedagogia divină, cum lucrează. Cine s-ar fi gândit la așa ceva? Și aceste lucruri, această exprimare pedagogiei divine într-un mod extrem de curios și de nepătruns de către noi, se exprimă și astăzi, în fel și chip în viața fiecare dintre noi. Și nu știm de ce se petrece un lucru așa și nu altfel. Și ne frământăm, și ne consumăm, și nu avem răspuns, și numai pe seama lui Dumnezeu nu punem lipsa de răspuns. Pe seama oricui, a tuturor, dar numai pe seama lui Dumnezeu nu. De câte ori n-am încercat să mergem pe un drum și n-am putut. Făceam un pas, făceam doi și eram opriți, întorși din drum. Câte experiențe de acest fel n-am avut, să-mi spun, și ne-am întrebat, de ce nu mă pot duce mai departe? După toate calculele mele, acesta e drumul meu. Păi și de ce nu mă pot duce? Atunci am început să punem vină pe colegul, pe părinți, pe frate, pe școală, pe educație, pe dascălul cu tare, pe preotul cu tare, pe medicul cu tare și așa mai departe. Numai la Dumnezeu nu ne-am gândit. Adică atunci stăm de vorbă cu el și spunem, Doamne, pe eu cu tine trebuie să stau de vorbă. Care e pedagogia ta în ceea ce eu nu înțeleg acum? Care e vrerea ta? Care e voința ta? Care e planul tău cu mine? Că uite, am întrebat pe toți, pe toți i-am adus în calcul, pe toți i-am socotit vinovați. Dar cu tine încă n-am stat de vorbă. Și culmea că din tot acest calcul pe noi ne excludem. Nu suntem cu nimic vinovați. Și noi nu stăm de vorbă și cu noi. Suntem cu nimic vinovați. Deci iată cum lucrează Dumnezeu. De aceea, în astfel de clipe, de momente, să stăm mai mult de vorbă cu Dumnezeu. Și el încet, dacă stai de vorbă cu el, încet, încet, el îți descoperă câte puțin din strategia lui cu tine trebuie să o înțelegi, să o vezi, să vrei să o înțelegi. Mergem puțin mai departe. În timp ce el zicea acestea sunt ultimele lui cuvinte. Și acestea, când le dă mandatul misionar universal, apostolul le amintește de acest mandat încă o dată, pentru că odată le-a spus în Galileea și acum este în Iudeea, aproape de Ierusalim, le reamintește mandatul misionar, acestea sunt ultimele cuvinte ale lui Iisus pe pământ. Și după aceea, el a plecat, întors la Dumnezeu de dreapta lui, Dumnezeu Tatăl. El va mai rosti pe pământ câteva cuvinte la judecata universală. Atunci când va face separația corectă în virtutea dreptății supreme între cei care l-au urmat și între cei care l-au negat. Între cei care l-au recunoscut și cei care l-au tăgăduit. între cei care au ascultat cuvântul și Evanghelia și între cei care au nesocotit-o și au neglijat-o și au ridiculizat-o, între cei care i-au urmat poruncele și cei care le-au sfidat. Atunci va rosti ultimele cuvinte de pe pământul ca și creația sa: veniți, binecuvântați Tatălui meu, moșteniți împărăția, iar voi, blestemaților, în focul cel veșnic. Așa se va încheia creația. Istoria creației. Cu cele ultime cuvinte. Acestea sunt, am spune noi, penultimele cuvinte. Că ultimele vor fi acelea. Acestea sunt penultimele cuvinte ale lui Iisus pe pământ. Și în momentul în care El a rostit aceste penultime cuvinte, iată ce s-a petrecut acolo. Zicând acestea, în timp ce priveau și priveau la El, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Deci El se înalță și un nor l-a răpit din dinaintea lor. Și privind ei, în timp ce El mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe care au și zis. Cei doi bărbați în haine albe trebuie să fi fost îngerii, cei doi îngeri care apar la mormântul lui Iisus după înviere și care transmit mesajul femeilor mironosițe legate acest mesaj de învierea lui. Acești doi bărbați în haine albe trebuie să fi fost așadar acești îngeri. Care ce le spun? Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni. Cum l-ați văzut voi mergând la cer? Adică ce vrea să spună mesajul celor doi îngeri? Că Iisus se înalță la cer și cum El s-a înălțat, așa va și veni. Deci, practic, amintește aici, în mesajul lor, deci ei cei doi îngeri amintesc de a doua venire a lui Iisus. Atunci ei s-au întors de la Ierusalim, de la muntele care se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Deci ei se întorc în Ierusalim, de la muntele, pomenit de mai multe ori în Biblie, muntele Măslinilor, muntele de pe care plânge Iisus. Cale de o sâmbătă era calea pe care, sau drumul permis evreilor să-l facă în ziua de sabat, nu mai mult de aproximativ un kilometru. Atât. Vă dați seama, își numărau pașii, nu cumva să greșească. Și atât era, atât e distanța de cetatea, de centrul cetății Ierusalimului, de la muntele Măslinilor, pre centrul Ierusalimului. Așa că, iubiții mei, cu acestea se încheie, cu aceste detalii, cu aceste informații date de evanghelistul Luca și de prezența îngerilor la despărțirea de Iisus, se încheie, așa cum am spus, viața și activitatea pământească a Mântuitorului Hristos. Acestea ar fi câteva detalii legate de începutul operei, a volumului 2, a operei lucanice în volumul 2. Și o ultimă problemă pe care o mai abordăm în seara aceasta este cea legată de prima și ultima prezență a Maicii Domnului după înviere. Versetele 13 și 14 din capitolul 1, Faptele Apostolilor. Să vedem despre ce este vorba și spunem aici prima și ultima prezență a Maicii Domnului după înviere și să vedem despre ce este vorba. Când au intrat, s-au suit în căperea de sus, este vorba de întoarcerea de la muntele Măslinilor, unde s-au despărțit de Domnul înviat, și ei se duc la o casă, spune, în căperea de sus. Probabil este vorba aici de locul în care a avut loc cina de taină. Dar citim textul și apoi venim cu câteva explicații. Deci, reluăm. când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei Petru și Ioan, Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul, Iuda și Iacob. Adică vorba de apostoli, unde ei adesea se adunau. Toți aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Aceasta este pericopa sau acesta este textul în care apare Maria, mama lui Iisus, cu numele după înviere. Acesta este textul care vorbește de prezența Maicii Domnului, unde? În mijlocul apostolilor, deci cu ei, cu ucenicii, cu femeile și ultima mărturie legată de Maica Domnului. Dar ce este important de aici? Că ei se întorc undeva, am spus, probabil e vorba de casa Mariei, mama lui Ioan Marcu, apostolul care a scris Evanghelia după Marcu. O să mai întâlnim noi această casă și acest loc în activitatea lui Petru, vom vedea. Aici adună apostolii, aici stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile, adică cele care l-au urmat pe Iisus și care sunt numite de către evangheliști mironosițe, deci cele câteva femei din preajma lui Iisus, care rămăseseră cu Maica Domnului, deci cu Maria în Ierusalim și cu frații lui. Aici nu este vorba de frații, vă amintiți, am făcut această problemă, de frații după trupa lui Iisus, ci de verișori de-ai lui, rudenii de-ale Mântuitorului Hristos, fie pe linia mamei lui, fie pe linia tatălui adoptiv, Iosif. Vă amintiți că am făcut această problemă? Un lucru este important aici și acesta vreau să-l accentuez. Tu prima și ultima prezența Maicii Domnului sau menționare a Maicii Domnului, a Mariei, mama lui Iisus, după înviere, este legată de cercul apostolic și de femeile care l-au însoțit pe Iisus. Vom vedea data viitoare că este vorba de un număr chiar pe care Luca îl dă, și anume de 120 de frați, toți împreună. Aceștia au format mica, să spunem așa, comunitate a lui Iisus, rămasă fidelă lui după moartea și după învierea lui. Aceștia formează comunitatea mesianică a lui Iisus. Cercul de ucenici fideli din preajma lui Iisus, apostolii, ucenicii care l-au urmat, femeile care au rămas fidele până la moartea lui Iisus și în mormânt lui Iisus și l-a urmat. Și în mijlocul lor, cu ei, Maica Domnului. În miniatură, aceasta e prima biserică creștină formată din ucenici ai lui Iisus, în înțelesul singular al cuvântului, din care mama lui nu lipsește. Mai departe vom vedea că aceștia, împreună cu cei care se botează, formează prima biserică creștină și vă rog să rețineți acest lucru toți, că Maria nu lipsește din prima biserică creștină. Ei sunt aici și imediat după câteva zile sunt primii membri ai Bisericii lui Iisus care se naște, care intră în istorie prin botezarea celor 3000, vom vedea data următoare. Și foarte important ce urmează data următoare, din care comunitate primă în miniatură, care va fi apoi dezvoltată, Maica Domnului nu lipsește. Deci Maica Domnului este prezentă în mijlocul acestei comunități. Mergând mai departe cu imaginea, până astăzi la Biserica Creștină, biserica așezată pe temelia apostolilor, adică ceea ce i-au propovăduit, adică ce Evanghelia lui Iisus, Maica Domnului este în mijlocul nostru, ca mijlocitoare și rugătoare pentru noi, ca cea care a știut cu adevărat cine este Fiul ei. Mai multe vom vedea data următoare.
0: Aici, Radio Renașterea.
4: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Bastonul Mincinosului. Istorioara ce urmează s-a petrecut acum două veacuri în orașul Breslau. Din pricina afacerilor, un negustor bogat a fost nevoit să locuiască în acest oraș. A ales o casă mare și frumoasă, al cărei proprietar îi era cunoscut, pentru că a voit să plece într-o călătorie, iar în casa sa se aflau mulți bani. L-a întrebat pe proprietar dacă ar vrea el să aibă grijă de bani până la întoarcerea sa. Acesta a primit cu bucurie propunerea ce i s-a făcut. Însă când negustorul s-a întors acasă și a cerut proprietarului banii, el n-a mai recunoscut că ar fi primit ceva. Astfel, negustorul a fost nevoit să-l cheme la judecată înaintea tribunalului. Proprietarul casei, fiind pus să jure, a dat ușierului să îi țină bastonul mai înainte de a depune jurământul că va spune adevărul și numai adevărul. În acest baston, care era gol pe dinăuntru, el ascunsese toate certificatele de bancă ale negustorului. Când l-a dat ușierului, a crezut că nu va minți dacă în timpul jurământului banii vor fi în mâna altcuiva. Astfel, el a jurat că nu are banii negustorului. Acesta, din urmă, s-a mâhnit foarte tare când a văzut că proprietarul casei a mințit fără rușine înaintea tribunalului. Învinuitul a fost achitat și a părăsit tribunalul. Însă când a coborât treptele, s-a sprijinit în baston. Acesta s-a rupt, el s-a prăvălit pe scări și s-a accidentat foarte rău. Bastonul s-a rupt chiar în locul unde erau ascunse certificatele de bancă și acestea s-au împrăștiat toate. Ce de față! S-au minunat cât de iute l-a pedepsit Dumnezeu pe acest mincinos. Această întâmplare i-a impresionat pe mulți. Ca să nu fie dată uitării, ea este încrustată pe soclul statuii dreptății, care se află înainte.

0: A fost odată o femeie care voia să aibă și ea un copilaș, dar nu știa de unde să-l ia. Atunci s-a dus la o babă vrăjitoare și a spus: "Uite, aș vrea să am și eu un copilaș. Nu pot să-mi spui ce să fac și unde să-l găsesc?"
1: "E, cum să nu?" a răspuns baba. "Ia uite aici, maică, un bob de orz. Da, să știi că nu-i orz de acela care crește pe ogoare și pe care îl dai la găini de mâncare. Ia-l, fată, și pune-l într-un vas de flori și hai să vezi ce iese."
0: "Mulțumesc, mătușă," a spus femeia și i-a dat babei 5 bănuți. Apoi s-a dus acasă, a sădit bobul de orz și îndată a răsărit o floare mare și frumoasă. "Ce floare drăgălașă!" a spus femeia și a sărutat petalele roșii și galbene. Și cum le-a sărutat, floarea s-a și deschis pocnind. Era chiar o lalea ca toate lalelele, numai că drept la mijloc stătea pe pistilul verde o fetiță mică, mititică de tot, cingașă și drăgălașă, și nu era mai mare decât un deget. Și de aceea i-au spus Degețica.

0: I-au făcut leagăn dintr-o coajă de alună. Saltea din petale albastre de toporaș, iar plapuma era o petală de trandafir. Într-o noapte, pe când ședea frumușel în pătucul ei, pe un ochi de fereastră care era spart, a intrat o broască. Broasca era urâtă, mare și jilavă.
1: Ar fi tocmai bună de nevastă pentru băiatul meu,
0: s-a gândit broasca. Și-a luat coaja de alună în care dormea degețica și-a sărit cu ea în grădină pe geamul spart. Fetița s-a trezit a doua zi dimineață și când a văzut unde era, a început să plângă amar. De jur împrejurul frunzei cele mari și verzi era numai apă, așa că la mal nu mai avea cum să ajungă. Broasca s-a închinat adânc în apă înaintea ei și a spus:
1: uite pe feciorul meu! Hai să te măriți și o să trăiți amândoi colo jos în mâl, într-o locuință strașnică! Oac, oac, oac!
0: Atât a spus feciorul broaștei. Au luat pătucul și au plecat cu el. Și degețica a rămas singurică pe frunza cea verde și a început să plângă și mai tare, pentru că nu-i plăcea să stea în mâl la broasca cea urâtă și nici să se mărite cu urâtul de feciorul său. Peștișorii care o văzură pe broască și auziră ce spuseze, scoaseră acum cu toții capul din apă să vadă și ei fetița. Au văzut cât e de drăgălașe și le-a părut rău că trebuie să se ducă cu broasca aceea râioasă în mâl. Nu, asta nu trebuie să se întâmple. S-au strâns cu toții în apă lângă lujerul cel verde a frunzei, l-au ros cu dinții și frunza s-a desprins și a început să meargă pe apă în jos cu degețica pe ea de

0: departe, departe, acolo unde broasca nu putea să o mai ajungă. Degețica a trecut așa pe lângă o mulțime de orașe. Păsărelele care ședeau în copaci pe mal o vedeau și ciripeau.
1: Ce vedița drăgălașe! Ce vedița drăgălașe!
0: Un vrutule frumușel și alb tot zbura pe lângă ea și de la o vreme s-a lăsat pe frunză, pentru că degețica îi plăcea. Fetița era foarte veselă. Acum broasca nu mai putea să o ajungă și era așa de frumos pe unde mergea. Soarele bătea în apă și apa strălucea de parcă era de aur. Degețica și-a desprins cingătoarea cu un capăt legat la fluture și cu celălalt capăt legat de o frunză. Și acum frunza mergea și mai repede și ea la fel, că doar ședea pe frunză. Și cum mergea ea așa, numai că iată vine un zbor, un cărăbuș, și cum o zărește, se repede, îi prinde trupul mlădios cu labele lui și zboară cu ea, zboară departe și se așează într-un copac. Și mult s-a mai speriat săraca degețica atunci când cărăbușul a zburat cu ea în copac. Dar mai cu seamă era necăjită când se gândea la fluturele cel frumos cu aripi albe pe care legase de frunză. Au venit să o vadă și ceilalți cărăbuși care locuiau în copac. S-au uitat la dânsa, iar domnișoarele cărăbușe au strâmbat din antene. Au luat-o, au dat-o jos din copac și-au pus-o pe un bănuțel. Și ea a început să plângă, să se tânguie, că e așa de urâtă, și cărăbușii au alungat-o. Și biata degețica a stat toată vara singură în pădurea cea mare. De mâncare avea doar dulceața florilor și bea roa adunată dimineața pe frunze. Și așa a trecut vara și toamna. Dar după aceea a venit iarna. Iarna rece și lungă. Toate păsările care cântaseră atât de frumos în preajma ei au plecat. Copacii și florile s-au uscat. Degețica dârdea cumplit de frig, pentru că hainele ei se rupseră și pentru că era așa de gingașă și de subțirică, încât nu se putea să nu-i fie frig. A început să ningă și fiecare fulg care cădea peste ea era greu, cum ar fi o lopată de zăpadă aruncată peste noi, fiindcă noi suntem mari, dar ea era numai câte o jumătate de deget. Și acum ce să facă ea? S-a pus în spate o frunză uscată, dar tot nu se putea încălzi și târduia întrugăna de frig. Chiar la marginea pădurii în care stătea era un lan mare de grâu. Grâul fusese secerat de mult și acum nu mai rămăsese decât o miriște, dar degețică-i miriștea-i se păru mai mare decât o pădure. A luat-o și ea prin miriște și-a tot mers, și-a tot mers, tremurând de frig, până când a ajuns la ușa șoarecelui de câmp, care își avea aici locuința. Degețica s-a oprit la ușă ca o fetiță cerșetoare și s-a rugat să-i dea și ei o bucățică dintr-un bob de grâu, că nu mâncase de două zile nimic.

0: Săraca de tine,
1: a zis șoarecele, care era un șoarece de treabă.
0: Hai, intră și te încălzește și stai la masă cu mine.
1: Și fiindcă fetița i-a plăcut, i-a spus:
0: știi ce? Stai la mine toată iarna. Ai să-mi deretici prin casă, ai să-mi spui povești, că îmi plac poveștile.
1: Degețica a făcut cum i-a spus șoarecele și a mers foarte bine. Într-o zi, șoarecele i-a spus:
0: azi avem un musafir, un vecin de-al meu care vine în vizită o dată la săptămână. E mai bogat decât mine, are o mulțime de odăi și o blană neagră frumoasă. Dacă poți să te măriți cu el, atunci halal de tine. Atâta doar că nu vede, să-i spui cele mai frumoase povești pe care le știi.
1: Hei, dar degețică-i, numai de asta nu-i ardea. Vecinul era un sobol și ea nici gând n-avea să se mărite cu el. Dar degețica n-a avut încotro și a trebuit să cânte ceva. Și a cântat mugur, mugur, mugurel și alte cântece. Și sobolul s-a îndrăgostit de dânsa din pricina glasului ei frumos, dar n-a spus deocamdată nimic, căci era chibzuit. Să pase nu de mult un drum pe sub pământ, de la casa lui până la casa șoarecelui. Sobolul a poftit-o pe degețica și pe șoarece să se plimbe prin hruba asta ori de câte ori aveau poftă. Le-a mai spus să nu se sperie, căci în tunelul acela este o pasăre moartă. Când au ajuns la locul unde era pasărea moartă, sobolul și-a ridicat în sus nasul lui butucănos și-a izbit cu el în tavan. Și-a făcut o gaură mare și deodată a intrat lumina zilei în hrubă.

0: Jos zăcea o rândunică moartă cu aripile strâns legate de coapte. Jos zăcea o rândunică moartă cu aripile strâns legate de coapse, cu picioarele zgârcite și cu capul înfundat în pene. Săraca pasăre murise de frig, fără îndoială. Degețică i-a părut rău, fiindcă îi erau dragi păsărelele. Toată vara-i cântaseră și-i ciripiseră în preajma ei. Sobolul însă a împins pasărea cu picioarele lui scurte. Degețica n-a spus nimic, dar când sobolul și șoarecele s-au întors cu spatele, i-a dat într-o parte penele care acopereau capul păsării și a sărutat rândunica pe ochii ei închiși. Noaptea, degețica n-a putut să doarmă. Se tot gândea la pasărea moartă. S-a sculat din pat, a împletit din fân un covor mare și frumos. Apoi s-a dus la pasăre și a acoperit-o cu covorul. Și-a mai luat și niște bumbac moale pe care îl găsise prin cămara șoarecelui. Și-a învelit pasărea cu bumbac ca să-i fie cald. Și fetița și-a lipit obrazul de pieptul păsării și deodată a tresărit speriată, fiindcă i s-a părut că înăuntru bate ceva. Inima păsării bătea. Rândunica murise. Era numai amorțită și acum se încălzise și zvenise în fire. În noaptea următoare s-a dus la ea. Rândunica se trezise din amorțeală, dar era slăbită tare. Numai o clipă a deschis ochii și s-a uitat la degețica. Îți mulțumesc, fetiță drăgălașă, a spus rândunica. M-am încălzit de minune. Am să prind iar putere și o să pot să ies de aici și să zbor la lumina caldă a soarelui. Vai, spuse degețica, de afară e frig și ninge. Mai bine stai aici în patul tău călduț și eu am să te îngrijesc. Când a sosit primăvara și soarele a desmorțit pământul, rândunica și-a luat rămas bun de la degețica. Vecinul, sobolul cel urăcios cu blană neagră, o ceruse în căsătorie, dar degețica nu se bucura deloc, fiindcă sobolul era urăcios și ea nu putea să-l sufere. Când a venit toamna, degețica a fost și ea gata cu zestrea.
1: De azi, într-o lună, e nunta,
0: a spus șoarecele. Când a auzit asta, degețica a început să plângă și a spus că nu vrea să se mărite cu sobolul cel urăcios. Beata fată era tare amărâtă. Trebuia să-și ia rămas bun de la soare pe vecie. Cât șezuse la șoarece, putuse măcar de la ușe să se uite la soare.
2: Rămâi cu bine, soare, spuse ea. Rămâi cu bine, rămâi cu bine,
0: rostia din nou. Și luă în brațe o floricică roșie, o sărută și spuse:
2: Floricică, dragă, când o să o vezi pe rândunică, spune-i rămas bun de la mine.
0: Era tocmai rândunica.
2: Uite ce e, a spus rândunica. Acuș vine iarna și eu mă duc în țările calde. Nu vrei să vii cu mine? Hai, te iau în spate, hai cu mine. Degețică scumpă, tu care m-ai scăpat de la moarte când zăceam în hrubă, acum vei fi prietena mea. Da, vin cu tine,
0: a spus degețica. Și atunci rândunica a luat-o în spate. Fetița și-a întins picioarele pe aripile păsării. S-a legat strâns cu cingătoarea de o pană mai tare și rândunica s-a ridicat în înaltul cerului, peste păduri și peste ape. Apoi, rândunica s-a lăsat în jos, a așezat-o pe fetiță pe o petală de floare. O, ce s-a mai minunat fetița, drept în mijlocul florii și de un omuleț. Și era așa de alb și de străveziu, parcă ar fi fost de sticlă. Pe cap purta o coroană de aur și pe umeri avea aripi. Și nu era mai înalt decât degețica. Omulețul era spiridușul florii. În fiecare floare este câte un spiriduș sau câte o zână mititică. Acesta însă era craiul tuturor.
2: Doamne, Doamne, cât e de frumos! Doamne, spuse degețica.
0: Craiul florilor s-a speriat când a văzut-o pe rândunică, fiindcă față de el era așa de mic și de gingaș. Ea era ca un vultur uriaș. Când însă a văzut-o pe degețica, s-a bucurat grozav. Era fata cea mai frumoasă pe care o văzuse vreodată.
2: Hei,
0: nu trebuie să te mai cheme degețica, i-a spus fetiței craiul florilor. E un nume urât și tu ești frumoasă. Acum o să-ți spunem Maia.
2: Rămâi cu bine, rămâi cu bine,
0: a spus rândunica. Și-a plecat în zbor, înapoi în Danemarca. Acolo își avea ea un cuib chiar la fereastra omului care știe să spună povești frumoase. Și de la el am aflat toată povestea. Iar degețica a rămas împreună în vecii vecilor cu craiul florilor.

0: Invitația de Mircea Sântimbreanu. Într-o zi, furnicile hotărâră să invite la ele acasă pe Jumbo, elefantul. Aflaseră nu știu de unde că e în concediu și țineau cu tot din adinsul să-i arate cu acest prilej noua lor locuință, de care erau foarte mândre. Și pe bună dreptate. Era un mușuroi spațios cu două etaje, cu o sufragerie mică, o cămară mare la fiecare etaj și cu scări în spirală. O furnică, ce fusese de curând la oraș, le propusese să-și instaleze chiar și ascensor. Doar nu găsilă cablu, așa că până una alta locuiau la mansardă. Făcură așadar rost de câteva mii de firmituri de pâine pentru sandvișuri, niște gălbenuși de ou pentru maioneză, câteva bobițe de struguri din care să facă vin și se interesară pe departe la bodegă dacă elefantului place vinul cu sifon sau cu apă minerală. După vreo două zile de osteneală, se întruniră să vadă dacă totul e gata.
1: Eu cred,
0: zise o furnică după ce inspectase toate odăile,
1: că la intrare ar trebui un covoraș frumos. Elefantul este oaspet de seamă și soția lui Giambina ar putea fi jignită să calce de-a dreptul pe pământ. Am putea ruga pe Păianjen să ne facă repede, repede un covor la oraș,
0: adăugă furnica ce avusese și ideea cu ascensorul.
1: Casele sunt împodobite cu tablouri. Ce încântat ar fi elefantul să găsească atârnat un tablou!

0: și timpul trecu și veniră musafirii foarte, foarte încântați de invitație. Furnicile, cum își zăriră musafirii, începură să strige bucuroase:
1: Poftiți, poftiți, bine ați venit, intrați, intrați, vă rugăm, intrați.
2: Da, unde să intrăm?
0: Întrebă elefantul.
1: Aici, aici, în locuința noastră, nu vă place?
2: Da, da, unde e locuința voastră?
1: Ha, aici, dar nu vedeți? Are două etaje, chiar nu vedeți? Muri de râs.
2: Da, da, nu văd nimic, răspunse elefantul. Desigur, poate că s-a întunecat și din cauza asta nu văd nimic. A, nu-i nimic, o să așteptăm până mâine dimineață.
0: Și obosiți de drumul de munte, Jumbo, Jumbina și Jumbino, copilașul lor, adormiră de îndată. A doua zi, de cum răsări soarele, elefantul se trezi. Sări mușuroiul și dădu să pășească înăuntru, când dădu cu ochii de un bilețel lipit pe ușă. Vă rugăm să ne iertați, citi elefantul, că v-am pus pe drumuri. Ne-am gândit la toate, la covoraș, la tablouri și la duș, ba chiar și la aspirine. Nu ne-am gândit însă, spre rușinea noastră, la un singur lucru și anume cel mai însemnat, că n-o să încăpeți în casă. Semnat furnicile. Elefantul Jumbo, care a văzut multe în viața lui, nu se supără prea tare.
3: Nu-i nimic, își zise. Nici nu mi-a stricat plimbarea asta. Tot sunt eu în concediu.
0: Și întorcându-se spre Jumbino, elefantul cel mic, bătrânul adăugă:
3: Iar tu, ține minte, fiule, întâi să-ți faci casa acasă și apoi să chemi elefanți la masă.
0: Țineți minte și voi, copii, pentru că zicala asta o avem de la elefantul Jumbo.

Maică Pururia Fecioară, mila ta spre noi coboară, ca Eliase fost de sus, să fii Maica lui Iisus. Și din cer mijlocitoare, sufletel rugătoare, să ne dea cerescul Tată, viață binecuvântată. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, preasfințitul părinte Emilian Crișanul a fost înmormântat astăzi la Mănăstirea Neamț. Nouă ierarhi au slujit la hramul Mănăstirii Bârsana din județul Maramureș și iar meteorologii anunță caniculă, dar și furtuni. Acum știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Efrem, mitropolit de Alepsiria din Patriarhia Antiohiei, a fost primit astăzi în vizită la Palatul Patriarhiei. Ierarhul a fost întâmpinat de părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal la sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române. După efectuarea unui tur ghidat, a avut loc o scurtă întrevedere în care a fost subliniată relația de foarte bună prietenie dintre cele două biserici. Înalt preasfințitul părinte Efrem, mitropolit de Alep, a mulțumit întâi stătătorului bisericii noastre pentru dragostea și ospitalitatea cu care delegația a fost primită la Palatul Patriarhiei.
1: Mergem să sărbătorim împreună sărbătoarea Sfântului Ștefan cel Mare, care este pentru noi unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, dar este și un exemplu pentru noi ca și creștini ortodoxi. Am avut șansa aici să vizităm sediul Patriarhiei și să vizităm toate clădirile aici. Am avut vorbă și despre situația în general în Biserica Antiohiei. Am vorbit despre istoria celor două patriarhii și am aflat câte multe lucruri care ne adună împreună, se ne unesc. Aceste lucruri ne-au adunat în istorie și ne adună și acum, în prezent. Această vizită este o mare binecuvântare și o mare mângâiere pentru noi. Acest lucru ne dă curaj când aflăm că avem și alți frații din mai multe părți ale lumii care se roagă pentru noi.
0: În al preasfințitul părinte Efrem, mitropolit de Alepsiria, Patriarhia Antiohiei, zilele următoare, ierarhul va merge să viziteze mai multe biserici și mănăstiri din Bucovina. La Mănăstirea Neamț a avut loc astăzi înmormântarea preasfințitului părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Zeci de clerici, ucenici, rude și apropiații ierarhului și-au luat rămas bun de la arhiereul care, timp de aproape 17 ani, s-a ostenit ca episcop vicar al eparhiilor de la Râmnicu-Vâlcea și Arad. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre. Mesajul de condoleanțe transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel, intitulat un ierarh erudit, evlavios și harnic, preasfințitul părinte Emilian Crișanul, 1972-2026, a fost citit de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.
2: În toate ascultările primite ca monah, preot, slujitor al Sfântului Altar, cadru didactic sau arhiereu, preasfinția sa a arătat că adevărata demnitate a slujirii nu constă în funcția ocupată, ci în fidelitatea față de Hristos și față de biserica sa, prin împlinirea cu smerită ascultare, competență și responsabilitate a îndatoririlor încredințate. Preasfinția sa a iubit cercetarea istoriei bisericii, a prețuit studiul și cultura teologică și a înțeles că slujirea liturgică și a învățământului teologic se luminează și se îmbogățesc reciproc atunci când izvorăsc din aceeași credință vie și din aceeași iubire față de Hristos și față de oameni. Mutarea sa la Domnul, la o vârstă la care putea încă să aducă multe roade în viața bisericii, ne cheamă să cugetăm la adevărul că nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea ce va să fie. Ne rugăm și noi Domnului nostru Iisus Hristos, arhiereul cel veșnic și păstorul cel bun, să odihnească sufletul robului său, preasfințitul părinte, episcop vicar Emilian Crișanul, în lumina, pacea și iubirea preasfintei treimi, împreună cu sfinții ierarhi, slujitori și păstori ai bisericii, care au bine plăcut lui Dumnezeu.
0: Ați ascultat un fragment din mesajul de condoleanțe transmis de Patriarhul României la înmormântarea preasfințitului părinte Emilian Crișanul, citit de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În continuare, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a prezentat câteva repere din viața și activitatea duhovnicească și pastoral administrativă.
3: Părintele episcop Emilian a avut calea sa pământeană pe care a parcurs-o frumos, sub oblăduirea lui Dumnezeu. Vasluiul Nathan i-a fost tare drag, cum secădenia omului de la țară. L-a urmat de-a lungul vieții în slujiri înalte care nu i-au deformat posatura sufletească. Facultatea de teologie de la Iași i-a fost loc de studiu și de slujire academică. Cu toate că biserica l-a chemat departe de Iași pentru diferite ascultări, s-a întors în capitala Moldovei periodic până la sfârșitul vieții pentru a preda studenților. Ascultările preoțești și arhierești de la București, Râmnicu Vâlcea și Arad nu l-au îndepărtat sufletește de Moldova natală. Un loc special în inima vlădicului Emilian a fost mănăstirea Neamț. Călugărit aici, se întorcea adesea pentru a se adăpa la izvorul duhovnicesc al mănăstirii. În mod special, sărbătoarea hramului, înălțarea Domnului, era momentul adânc pe care nu voia să-l piardă. Ca profesor de istorie, Părintele Episcop Emilian a înțeles rotnica slujire de-a lungul vremii a mănăstirii Neamț. A dorit să fie înmormântat aici, nu departe de alți ierarhi ai Moldovei, care se odihnesc aici, în osemintele lor pământești, într-o așteptare a învierii.
0: În alt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinii. Un mesaj de condoleanță a fost transmis și de în alt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, care a fost citit de Părintele Bogdan Noghiu, consilier social al eparhiei.
4: În aceste clipe de dureroasă despărțire, gândul se îndreaptă cu recunoștință către întreaga sa lucrare arhierească, desfășurată cu râvnă, discernământ și statornicie în credință. An la rând, preasfinția sa a fost împreună lucrător statornic în via Domnului, asumându-și responsabilitățile păstoririi eparhiei, în ascultarea ce-i revenea, purtând de grijă clerului și credincioșilor și răspunzând cu dăruire chemării de a fi ca slujitori ai lui Hristos și ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Prin slujirea sa liturgică, prin cuvântul ziditor, prin purtarea de grijă față de comunitățile încredințate și prin întreaga sa lucrare pastoral, misionară și administrativă, a contribuit în chip deosebit la viața și întărirea activității bisericești, lăsând în urmă o moștenire de credință, echilibru și fidelitate față de valorile sfintei noastre biserici.
0: Părintele Bogdan Noghiu, consilier social, care a citit mesajul de condoleanță transmis de înul preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. Un ultim cuvânt de mângâiere a fost rostit de înalt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului, care a evidențiat portretul luminos al preasfințitului Părinte Emilian Crișanul.
5: A fost un om al păcii, al mânghierii și a unei grăiri blânde, moi, moldovenești. Și așa se face că atât de bine s-a potrivit cu cei din părțile Banatului. Acum se pregătește de plecare din lumea aceasta. V-aș îndemna pe cei care sunteți prezenți aici. Știu că vă vor întreba cei de acasă sau de la mănăstiri unde ai fost părinte, unde ai fost mamă, unde ai fost frate și soră. Să nu spuneți că ați fost la mormântarea preasfințitului Emilian. Spuneți, am fost și l-am semănat pe vlădica Emilian sub glia aparată cu Sfânta Cruce și cu sabia de măriții voievozi ai Moldovei.
0: În alt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului. După cuvântările ierarhilor, cortegiul funerar a înconjurat Sfântul Locaș, iar după cele trei opriri din dreptul celor trei abside ale bisericii, alaiul s-a îndreptat spre cimitirul mănăstirii. Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a intrat în viața monahală la vârsta de 17 ani la mănăstirea Neamț. Mii de credincioși au fost prezenți astăzi la hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli de la Mănăstirea Bursana. Manifestările religioase au început cu slujba de târnosire a paraclisului restaurant de la demisorul Bisericii Mari. Sfânta liturghie a fost săvârșită de un sobor de nouă ierarhie ai bisericii noastre. În cuvântul de învățătură rostit în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Marea Mureșului și Sălajului, a evidențiat treptele unirii cu Hristos.
6: La unirea cu Hristos ajungem după ce am trecut prin prima fază numită ascetică, adică lăpădarea de toate relele câte sunt în lume. Părintele Dumitru Stăniroae enumeră 7 trepte pe care urcând ajungem să ne unim cu Hristos. Și prima treaptă este credința. Fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. După credință vine frica de Dumnezeu, a doua treaptă. Crezând în Dumnezeu și având frică de Dumnezeu, urcăm și pe a treia treaptă, care este pocăința. Și definirea ei corectă, așa cum ne-a învățat Sfântul Ioan Damaschino, este următoarea. Pocăința e întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu.
0: Al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Marea Mureșului și Sălajului, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Marea Mureșului și Sătmarului, a evocat istoria mănăstirii.
7: Mănăstirea voievodală de la Bârsana este o vatră monahală istorică străvechi. Este de secol XIV, contemporană sau soră cu mănăstirea Perii Maramureșului, întemeiată de voievozii Balc și Drac, care s-au ocupat și de întemeierea acestei mănăstiri, mai bine zis de consolidarea ei. După ce mănăstirea a ființat câteva decenii undeva în dealul Călugărului, în stânga Tisei, pentru că legătura cu comunitatea era destul de grea când Iza era mai mare, atunci voievodul Balc a hotărât să mute mănăstirea în dreapta Tisei, unde se găsește astăzi.
0: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Marea Mureșului și Sătmarului, cu prilejul aniversării celor 33 de ani de la reînființarea așezământului monahal, ierarhia au primit din partea obștii monahale câte o plachetă aniversară, o bisericuță din lemn și monografia mănăstirii. Cu prilejul sărbării Soborului Sfinților 12 Apostoli, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a oficiat slujba arhierească de hram la schitul Periprava din delta Dunării. Preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de iermonași, preoți și diacon la altarul de vară amenajat, prilej cu care a vorbit despre chemarea la apostolat, despre viața și pătimirile Sfinților Apostoli pentru misiunea de propovăduire a Cuvântului Sfintei Evangheliei în lume. În cadrul slujbei au fost înălțate și rugăciuni de sănătate pentru ctitorii lăcașului de cult aflat în construcție, dar și rugăciuni și cereri pentru pacea lumii. Un moment special a fost oficierea parastasului în memoria foștilor deținuți din lagărul de exterminare de la Periprava. La slujba au participat oameni veniți atât din localitatea cea Roseti, din apropierea ei, dar și din țară. La sfârșitul Sfintei Liturghii, preasfinția s-a vizitat monumentala biserică din Chilia, supranumită Catedrala Deltei Dunării, restaurată cu fonduri europene în ultimii ani. Preasfințitul părinte Visarion.
8: Cu bucurie în suflet, astăzi de sărbătoarea Soborului Sfinților Apostoli, am poposit la schitul închinat lor de la Periprava pentru a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. În cadrul liturghiei am înălțat rugăciuni stăruitoare către Cerul Milostivirii pentru ajutorul dremăritorilor creștini, pentru soborul acestui sfânt schit și în același timp ne-am adus aminte cu venerație de cei care în urmă cu 10 de ani pe aceste locuri au suferit mii și mii de deținuți politici pentru dreapta credință, dar în același și pentru apărarea valorilor spirituale ale neamului nostru românesc. Este sărbătoarea Sfinților Apostoli astăzi, o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare în care ne aducem aminte de cei 12 luceferi care la porunca Mântuitorului Hristos au plecat în toată lumea cunoscută atunci să propovăduiască cuvântul Evangheliei și să aducă vestea cea bună tuturor neamurilor, că Dumnezeu s-a milostivit și a trimis pe Fiul Său în lume să se nască, să crească și pe noi să ne mântuia.
0: În perioada anilor 50-60 ai secolului 20, la peripera Van, cel mai estic loc din Delta Dunării, a funcționat în vremea regimului comunist o colonie de muncă. Acolo au suferit și au murit mii de oameni, mărturisitori și martiri creștini, cunoscuți și necunoscuți, printre care și mulți preoți și cântăreți bisericești. Românii ortodoxi l-au sărbătorit astăzi și pe Sfântul Ierarh Gelasie de la Râmeți. El a trăit în secolul al XIV-lea, a fost arhiepiscop al Transilvaniei și unul dintre organizatorii monahismului de la noi. Sfântul Gelasie a întemeiat mănăstirea Râmeți din județul Alba, acolo unde se găsesc astăzi moaștele sale. El este cel mai vechi sfânt transilvanian cunoscut, ne-a spus părintele profesor universitar Ion Vicovan.
9: Potrivit unei inscripții descoperite în anul 1978 pe un al doilea strat de zugrăveală din Biserica Râmeți, de unde și numele Sfântului Gelasie, din județul Alba, când a avut loc restaurarea picturii Bisericii Mănăstirii. Și cu acel prilej a fost descoperită inscripția Arhiepiscopul Gelasie, data 2 iulie 1377, și numele zugravului care executase pictura, Mihul de la Crișul Alb. Deci, potrivit acestei descoperiri, Sfântul Gelasie, arhiepiscopul, este până în prezent cel mai vechi arhiepiscop al Transilvaniei.
0: Chiar înaintea acelei descoperiri, numele Sfântul Gelasie era cunoscut în tradiția locală datorită unor minuni pe care le-a înfăptuit.
9: Se cunoștea de existența unui Sfânt Gelasie care trăise în acele locuri și care avea renumele de Sfânt Taumaturg. În același timp, se cunosc mai multe minuni pe care Sfântul, în decursul vremii, le-a săvârșit asupra persoanelor care erau cuprinse de diverse boli și care alergau la el cu credință.
0: Părintele profesor universitar Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Staniloae din Iași. În 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea Sfântului Gelasie în rândul Sfinților. Proclamarea solemnă a canonizării sale s-a făcut la Mănăstirea Râmeț în 30 iunie același an. Protopopul Aurel Munteanu a fost declarat astăzi prin lege erou și martir al națiunii române. Născut în 1882 în județul Sibiu, părintele Aurel Munteanu a devenit, după Marea Unire, primul protopop ortodox al Huedinului. El s-a implicat în viața culturală și socială a comunității și a coordonat ridicarea catedralei din oraș. După dictatul de la Viena, a refuzat să părăsească Huedinul, iar la 10 septembrie 1940 a fost torturat și ucis de extremiștii hortiști. Camera Deputaților a adoptat proiectul legislativ cu 276 de voturi pentru, unul împotrivă și nicio abținere. Absolvenții programelor de licență și de masterat ale Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București au participat astăzi la festivitatea de absolvire. Manifestarea a început în paraclisul facultății, Biserica Sfânta Mare Mucenițe Caterina, unde preasfințitul părinte Varlaam Plăișteanul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de tedeum, conjurat de un sobor de clerici profesori ai facultății. Cam fiecare an, punctul central al zilei a fost depunerea jurământului de fidelitate față de Biserica Ortodoxă. Evenimentul a avut loc în aula magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei, în prezența preasfințitului părinte Varlaam Plăișteanul, delegatul preafericitului părinte patriarh Daniel. În deschidere, părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății Bucureștene, i-a îndemnat pe absolvenți să îi aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru binecuvântarea primită.
10: Așezăm evenimentul de astăzi, absolvirea promoției 2026 a Facultății de Teologie Justinian Patriarhul a Universității din București, sub semnul recunoștinței, exprimată potrivit de multe texte biblice, printre care se numără și textul Psalmului 102, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Nu uităm, în primul rând, de ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu, care a rânduit ca după 4, în cazul licenței, sau după 2, în cazul programelor de master, ani, să vă aflați și să ne aflăm în acest moment al finalului binecuvântat al unui parcurs academic universitar. Nu uităm, de asemenea, purtarea de grijă părintească a preafericitului părinte patriarh Daniel pentru facultatea noastră, o purtare de grijă și un sprijin care au ca scop binevenit transformarea instituției pe care o slujim într-o școală de elită a teologiei academice și universitare în slujba bisericii.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății Bucureștene. În continuare, Claudiu Paul Muglea, președintele Senatului Universității din București, a adresat un mesaj de felicitare.
11: Dumneavoastră pășiți într-o viață mult mai interesantă. Facultatea a fost importantă, dar foarte important este ce veți face în continuare. Insist de fiecare dată. Cred că ați optat pentru o meserie în care trebuie să aveți vocație. Aveți nevoie de suflet. Și celor de la drept le spun acest lucru. E mai greu să-i conving pe studenții de la drept că lucrează cu oameni. La dumneavoastră evident că lucrați cu oameni. Oamenii au nevoie de dumneavoastră. Sunt oameni care își pun ultima speranță într-un sfat al dumneavoastră, în ajutorul dumneavoastră. Fiți buni, fiți foarte buni!
0: Claudiu Paul Buglea, președintele Senatului Universității din București. La rândul său, părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan responsabil cu activitatea studențească a Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a rostit un cuvânt din partea conducerii instituției universitare.
12: De fiecare dată când închei o etapă, te întrebi ce rămâne și în același timp ce ai înțeles. Or, lucrul pe care aș vrea să-l subliniez acum este faptul că, și mă gândesc aici la ceea ce ne-a învățat Sfântul Dumitru, teologul Sfântul Dumitru Stăniloae, care în capitolul de gnoseologie a introdus un titlu și anume Cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții. Este oarecum specific Sfântului Dumitru, teologul, în care îl cunoaștem pe Dumnezeu în grija lui specială față de fiecare dintre noi. Și noi, când facem această retrospectivă a anilor pe care am petrecut în facultate, fie la cursurile de licență sau masterat sau chiar doctorat, ne întrebăm unde a fost lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, așa cum spunea și părintele decan la început, ne amintim de cuvintele psalmistului, dar și de cuvintele minunate: toate sunt lucrările tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. De ce? Pentru că fiecare etapă a vieții noastre nu este întâmplătoarea.
0: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan responsabil cu activitatea studențească în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Un cuvânt de mulțumire a fost rostit și de Mihail Banu, șeful de promoție al studenților de la specializare a teologie pastorală.
13: În mulța sa bunătate, iubitorul de oameni Dumnezeu ne-a dăruit această covârșitoare binecuvântare a vieții noastre, de a avea dumnezeiescul dar de a-L cunoaște pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis. Iar această cunoaștere ne-a fost dată nouă să o aprofundăm în facultatea pe care astăzi o absolvim și datorită căreia, de astăzi înainte, vom purta înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor titlul de teologi, sau mai degrabă de absolvenți de teologie. Știm cât de puțini adevărați teologi au existat în istoria bisericii și cât de mare a fost rezerva sfinților părinți în a acorda acest nume de teolog. De aceea, fie că suntem de plin conștienți sau nu, toate actele noastre vor purta de acum înainte pecetea responsabilității de a ne învrednici de acest nume, prin care vom fi judecați de către semeni și mai ales de către Domnul.
0: Mihail Banu, șeful de promoție al studenților de la specializare teologie pastorală. Ulterior, aceștia au depus, după tradiția școlilor teologice, jurământul de credință față de biserică. Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanul, episcopicar patriarhal, a adresat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulată Vocația didactică și misionară a teologiei.
14: Festivitatea depunerii jurământului de credință de către absolvenții și absolventele Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București, promoția 2026, se desfășoară în contextul anului declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca an omagial al pastorației familiei creștine și an comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, monahii, soții și mame. Acest eveniment reprezintă un moment binecuvântat în formarea duhovnicească permanentă, dovedind maturitate, dar și responsabilitate. Tinerii absolvenți și absolvente, care astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru parcursul teologic de până acum, au fost pregătiți de dascălii lor pentru a-și valorifica pregătirea dobândită în slujirea bisericii și a credincioșilor ei.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanul, episcopicar patriarhal, la final a avut loc înmânarea diplomelor onorifice de absolvire de către Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanul, șefilor de an și de promoție ai tuturor programelor de studii de licență și de masterat. Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja va organiza mâine și poimâine evenimentul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, făuritor al unui neam și al unei credințe pentru copii și tinerii din România. Manifestarea dedicată cinstirii Marelui Voievod, ocrotitor al asociației, va ajunge astfel la 14-a ediție. Organizatorii și-au propus să ofere copiilor și tinerilor o experiență de comuniune, rugăciune, formare și recreere, prin activități educative, culturale, sportive și intergeneraționale, inspirate din viața și moștenirea spirituală a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Detalii despre programul evenimentelor aflăm de la părintele Ilarion Măță, directorul asociației.
15: Evenimentele vor debuta miercuri pe 1 iulie de la ora 18 cu săvârșirea veceniei împreună cu litea și utrenia, moment de rugăciune care va deschide oficial manifestările dedicate hramului. Programul va continua joi pe 2 iulie, începând cu ora 8 de dimineață prin săvârșirea Sfintei Liturghii a copiilor de pe Valea Uituzului, în cadrul căreia copiii participanți vor oferi răspunsuri la strană și se vor împărtăși cu Sfintele Taine. După un moment de socializare și gustare, participanții vor lua parte la o serie de activități formative și recreative. După Sfânta Liturghie, va urma cateheza cu tema Personalitatea și opera ctitoricească a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, în care se va evidenția rolul domnitorului în apărarea credinței și în consolidarea identității românești. Programul va continua cu un atelier gastronomic intergenerațional, în cadrul căruia copiii și tinerii vor pregăti și vor decora burioșii alături de vârstnicii rezidenți ai centrului, promovând astfel dialogul între generații și bucuria lucrului făcut împreună. Vor urma și ateliere de pictură pe sticlă și desen, precum și unul de istorie dedicat României din secolele 14, 15 și 16, oferind participanților prilejul de a descoperi într-un mod interactiv valorile culturale istorice ale neamului românesc. În partea a doua zile va avea loc și mini-campionatul de fotbal menit să promoveze spiritul de echipă, fair play-ul și prietenia dintre participanți.
0: Părintele Ion Măță, directorul Asociației Sfântul Ștefan cel Mare Hârja. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
16: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
18: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit la Radio Renașterea.
19: Bine ne regăsim, părinte.
18: Continuăm discuțiile noastre despre sfinții canonizați recent în Biserica Ortodoxă Română, cu o emisiune biografică dedicată Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul de la Prodromul, una dintre cele mai luminoase figuri ale monahismului românesc atonit din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească aleasă, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Tocmai de aceea, vedeți, în titulatura lui a fost așezată această denumire, Protopsaltul de la Prodromul. Cine este Sfântul Cuvios Nectarie, părinte?
19: S-a născut la Vaslui în anul 1807.
18: Și de această dată, iată, avem un moldovean.
19: Exact. Se pare că nu doar în județul Vaslui, ci mai exact în orașul Huș, într-o familie de oameni simpli, cu mai mulți copii, și a primit la botez numele de Nicolae. Împreună cu fratele său mai mare, Alexandru, a intrat în monahis la mănăstirea Ciolanu din Buzău. E o mănăstire cunoscută în zona Buzăului și aici la Buzău îl întâlnește pe omul care într-un fel îi va schimba viața, și anume episcopul Sofronie Miclescu, ulterior mitropolit al Moldovei. Ne aducem aminte, numele lui este și în legătură cu fondarea schitului românesc Prodromul, pentru că mitropolitul Miclescu, a contribuit nu doar cu o sumă mare de bani, 500 de galbeni, la fondarea schitului, ajutându-l pe starețul cel sfânt Nifon, ci a scris o scrisoare către mănăstirea Marea Lavră pentru a se permite românilor să se așeze și să construiască o mănăstire, au spus ei atunci, moldovenească, deci românească. El, în 1840, episcopul cunoaște, aude cum cântă. Sofronie Miclescu a fost un ierarh iubitor de muzică psaltică și îl aduce la reședința episcopală pentru a învăța mai bine psaltică și îl susține la școală pentru formarea lui desăvârșită în ceea ce înseamnă tipicul și muzica bisericească. Noi știm bine că muzica psaltică nu e o muzică ușoară și nici nu are note occidentale, se spune așa, muzicale, da, după cum ne ghidăm noi, că sunt acele naume, în fine. Și, deci el a fost dăruit de Dumnezeu cu un glas foarte bun, pe care apoi l-a cultivat datorită acestui ierarh care îl sprijină, deci Sofronie Miclescu, ajunge cântăreț la biserică din Galați, apoi este tuns în monahism la mănăstirea Ciolanu și alături de fratele lui, monahul Atanasie, face o călătorie la muntele Athos, se îndrăgostește de Athos și totuși se întoarce în 1843 la mănăstirea Neamț, unde este tuns în monahism cu numele de Nectarie, iar în 1845 se mută definitiv, pleacă definitiv la Sfântul Munte, unde își cumpără o chilie lângă mare, în partea de răsărit a Athosului, o regiune numită Vigla, deci în zona unde e schitul Prodromul de astăzi, e cea mai sălbatică zonă și până când nu m-am dus să văd, nu mi-am dat seama de ce se spune că e cea mai sălbatică, odată că e la capătul muntelui, tot timpul acolo bate un vânt. Sigur că vara poate am zice că nu, e bine că bate vântul, că e afară, e foarte cald, dar iarna și în anumite momente ale anului e greu de îndurat vântul respectiv. Deci a fost o nevoință în plus pentru toți cei care s-au așezat în zona aceea, de aia se și numea cumva un fel de pustie sau oricum o zonă mai greu accesibilă, Vigla. Și aici locuiește într-o colibă cu fratele lui vreme de 16 ani. Iar în 1862, când se face sfințirea schitului Prodromul, construit atunci, în 10 ani de părintele Nifon, el se mută cu fratele lui la Prodromul, pentru că Nifon dorea să strângă jurul lui o obște românească. Și aici părintele ce face? Își cultivă darul muzical și de la el avem practic transpuse pe note, pe naume, toate cântările atonite. Vedem că în muntele Athos a fost și compozitor de-a lungul vremii, inclusiv părintele, Sfântul Părinte Nectarie, protopsaltul, are compoziții proprii, da, de icoase, mă rog, de tropare, etc., puse pe... Și aici viețuiește la schitul Prodromul până la sfârșitul vieții, se trece la Domnul în 1899. Vedem și el la o vârstă venerabilă, 93 de ani.
18: Am observat la acești sfinți cuvioși, mai ales cei din Sfântul Munte, dar nu numai, au trăit până la vârste foarte înaintate. Au fost binecuvântați de Dumnezeu cu o viață lungă. Sigur, poate, am zice noi așa, după mintea omenească, și datorită stilului de viață ascetic, postului îndelungat.
19: Da, asta e, cred că e una dintre... Sau, mă rog, majoritatea asta spun, asceza, noi știm bine că e acolo, mănâncă de două ori pe zi, ai un anumit program pe care îl respecti, liniștea, rugăciunea, că e și o lucrare a Harului Dumnezeu care se vede în viața omului și astăzi, bineînțeles, și faptul că e o zonă nu așa de poluată precum vrei.

0: La noi avem prodromița care e sărbată pe 12 iulie și atunci se face, practic, marea priveghere în cinstea ei și vin călugări de la toate mâine, odată că merg toți călugării români, aproape toți călugării români de la Athos, dar merg și de alte nații acolo. În fine, și așa, Părintele Nectarie a fost cunoscut, s-a făcut cunoscut și a început să fie chemat la hramuri să cânte. Și aici este o relatare în viața lui, a fost numit privighetoarea Sfântului Munte și grecii spuneau nou Cucuzel. Cucuzel știm că a fost un cântăreț de muzică bizantină celebru care a trăit în secolul XI, Ioan Cucuzel. De aia i-au spus
1: noul Cucuzel,
0: deci nou cântăreț al muntelui Athos, care a reușit să se impună și să fie respectat și de către greci, ceea ce e mare lucru. Așa, și în timpul vieții lui se întâmplă ceva ce astăzi nouă ni se pare aproape incredibil, ireal, că poate să existe într-o mănăstire, dar vedem că nici monahii nu sunt scutiți de ispite, patimi, orgolii. Părintele este invitat, a fost la un moment dat invitat să cânte la hramul mănăstirii Iviru. Mănăstirea Iviru este lângă mare, a fost a georgienilor, dar georgienii împuținându-se a fost preluat de greci. Și acolo hramul mare este adormirea Maicii Domnului. A cântat foarte frumos. Acum să ne gândim privegherile astea care durau la Athos și durează și astăzi. Poți să dureze 8-9 ore o priveghere la un praznic, da, ca să cânți tu atâta. Era mare lucru.
1: E un efort extraordinar.
0: Da, și faptul că era român și a fost invitat să cânte la hram, a fost iarăși ceva deosebit. Ei, și în viața lui ni se relatează că inclusiv proestoșii greci, adică și psalții, vedeți că, deci între cântăreți există acest titlu de protopsalt, există un lider, unul cel din tâi dintre cântăreți și el a fost considerat protosul tuturor acestor psalți pe care și grecii l-au stimat, însă se pare că nu toți l-au iubit. Vedem că strânește cel necurat și orgolii și invidii, nu? Și atunci părintele la un hram al mănăstirii Iviru, se relatează în viața lui, a cântat atât de frumos, acolo fusese invitat și protopsaltul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, care n-a putut să cânte până la capăt. Părintele a cântat până la finalul liturghiei, că se spune că stăteau așa de mulți călugări erau că și cei din afară se urcaseră la geamuri să audă glasul noului Cucuzel, acestui valah care cânta minunat. Și deci
1: ce s-a întâmplat?
0: Da, acest protopsalt grec s-a umplut de, ne se spune în viața lui, de zavistie asupra lui, deci de invidie, de mânie. Și la masă toate privegherile după Sfânta Liturghie se termină cu la trapeză, cu o masă comună la toți. I-au pus o travă în cafea.
1: Greu de crezut.
0: Pare ireal, da? Asta ni se relatează.
1: E o realitate, da, a omului până la urmă.
0: Da. N-a gustat decât două guri și a dat seama că, nu știu, ceva nu e în regulă. A simțit dureri. S-a dus la stareț și starețul i-a spus să meargă să bea ulei din candela de la Maica Domnului. La Mănăstirea Iviru există o icoană impresionantă a Maicii Preacurate, din care tradiția o spune că ar fi pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. E o icoană mare, prodromița mai e numită, deci îndrumătoarea, care a venit pe mare, în fine. Și ea nu este păstrată în biserica mare a mănăstirii, este un paraclis, cum intri în mănăstire, în stânga, e o bisericuță mai mică unde se păstrează icoana. Și la părintele care îngrija de mănăstire, de biserică și, de fapt, ecleziarhul de acolo, el se îngrijea să fie totdeauna ca o candelă aprinsă la icoană. Și s-a dus acolo și i-a spus să bea din uleiul din candelă. A băut din uleiul de la candelă și a ieșit din mănăstire și probabil că n-a fost o reacție internă și a vomat și a dat afară inclusiv o travă și a scăpat. Bineînțeles că el a văzut în asta o minune, nu? A lui Dumnezeu și apoi și ceilalți călugări care vă dați seama că și acolo povestesc oamenii cum, să nu spun bârfesc, cum bârfim noi. Vestea asta s-a dus în tot muntele și părintele a fost mai cinstit.

0: apreciat. Și da, mai apreciat, și grecii chiar i-au spus dascăl al Sfântului Munte, invitându-l de la toate mănăstirile au invitat la hramuri, dar el a refuzat. Și în ultimii 40 de ani ai vieții nu s-a mai dus să cânte decât la o singură mănăstire, la Marea Lavră. De ce? Pentru că schitul Prodrom, unde era el viețuitor,
1: aparținea
0: de Marea Lavră și nu vrea să-i jignească pe starețul de acolo. Și ni se relatează în viața lui că doar acolo a acceptat să meargă. Sigur, în acest context veneau la el să-l cerceteze, să se formeze lângă el psalți de la toate mănăstirile și el îi primea. Îi primea, îi punea să cânte, cântau împreună, dar n-a acceptat să mai meargă în alte părți. Interesant că în viața lui ni se spune că atât de mult iubea cultul și muzica bisericească încât slujbele marilor praznice împărătești le cunoștea pe de rost. În limba greacă, mi-am notat aici, traducerea ar fi mare protopsal și dascăl, așa îi spuneau ei, prea învățat în muzică în tot Sfântul Munte. Prea învățat. Știm că grecii au ei talentul ăsta de a da superlativele astea, da. Deci prea învățat. Și de numele lui se leagă tocmai și faptul acesta de a transpune în limba română, de a încerca să adapteze la limba română toată muzica bisericească bizantină pe care el o cunoscuse și o învățase în tradiția atonită, care are anumite particularități. Sigur, astăzi s-au publicat și părinții de la Schitul Lacu, în mod deosebit, s-au ocupat de asta și au editat slujbele de acolo de la ei, le avem și noi și pe internet circulă și sunt în volume mare. Am văzut groase, sunt din la noi care cântă după melosul atonit, care e un pic diferit de muzica tradițională, să zic, psaltică, de tradiție românească, care a trecut printr-un proces de rom, așa numit de românire, în secolele 17, 18, 19. Noi am auzit de Anton Pan, de Popescu Pasărea și de mulți alții care au contribuit la asta. Adică tu nu iei un text în limba greacă și sau notele de glasul, să zic glasul întâi, și îl transpui ad literam în limba română, pentru că limba română sună altfel ca limbă și are topica ei e diferită, nu? Și atunci trebuie un pic să adaptezi. Ori, asta a făcut și părintele și de aceea îi se atribuie foarte multe din, să le spunem așa, notele muzicale sau partiturile muzicale ale cântărilor aghiorite, îi sunt lui atribuite, că el este primul mare nevoitor care a făcut acest efort de a transpune melodiile în limba română. În viața lui ni se spune că nu s-a rezumat doar la asta, ci a compus cântări multe, atât în limba greacă, cât și în limba română. De aici se vede că, inclusiv în Schitul Prodromu, anumite cântări, sau când erau praznice și participau părinți greci de la alte mănăstiri, nu se cânta tot în românește, se cânta și în grecește. Deci a existat această sinfonie între limbi și el a devenit cunoscut și se pare că cei care au, la trecerea lui la cele veșnice, când s-au compus prima lui viață, existau 70 de ucenici. Deci 70 de monahi au fost formați, psalți, cântăreți, de către acest părinte Nectarie Protopsaltu de la Schitul Românesc Prodromu.
1: Probabil de aceea am găsit în biografia dânsului că era un foarte bun copist și traducător. Ca să școlești atâția oameni, era nevoie și de material, de studiu.
0: În viața aceasta compusă, scrisă pentru prima dată, nu pentru mediul românesc, de Constantin Erbicianu, care a scris și despre celălalt părinte Nifon, are un text publicat tot în Biserica Ortodoxă Română, câteva date asupra vieții părintelui Eroschimonah Nectarie Protopsalt în Sfântul Munte Athos, șezător la schitul românesc de acolo numit Prodromu. Este un text publicat în 1888, deci iată cu 10 ani înainte de a trece părintele la cele veșnice, ceea ce ne arată că el era celebru și în România, încă din timpul vieții. Și Constantin Erbicianu ne dă la sfârșitul textului său, dincolo de numărul, că spune că sunt aproximativ 70, ne dă mănăstirile în care trăiesc acești părinți și ne dă la unii numele lor. Deci nu e o vorbă că nu inventez din burtă, spui că 100 de oameni, nu. Că ne spune, uitați, zice, trăiesc în mănăstirea Lavră și dă numele Cosma Proestos, Maxim la Xiropotamul, Paisie la Simonos Petras, Maxim și Paisie la Iviron, Doroftei la Dionisiu, Damaschin la Sfânta Ana și mulți alții pe care îi numer aici, n-are rost să încarc prea mult. Ideea este că și la Schitul Prodromul ne dă iarăși vreo 6 nume de călugări care au învățat să cânte și sunt urmașii lui la strana mănăstirii. Și ne face o, că asta mi-a plăcut foarte mult, ne face și o descriere, ne face un portret al părintelui. Și zice așa: Nectarie Protopsaltul este de statură înaltă, om frumos și plăcut la față, bătrân peste 70 de ani. Vocea sa este sonoră, dulce și lină. Cântând, nu se observă nicio mișcare în figura lui, așa că s-a părea că nu este el cel ce cântă. Toate cântările compuse de el sunt line și fără multe figuri, dar întrunesc seriozitatea și plăcutul, de aceea ascultătorii nu se pot dezlipi de a-l auzi cântând. Modulația vocii este așa de desăvârșită la el, încât, deși are un volum de voce puternică, nu întrebuințează în cântările bisericești decât atâta pe cât este necesitate întrezirea simțului religios prin cântare. Repet, întrezirea simțului religios prin cântare. Am citat. De ce vedem de aici, părinte? Vedem că nu muzica era, de fapt, esența cântării, nu? Că era o modalitate de a transmite și de a cultiva rugăciunea prin muzică.
1: Mesajul rugăciunii, da. Vedeți, de multe ori și la noi se întâmplă în cântare să cadă accentul pe melos, pe melodie, ceea ce nu e neapărat de preferat.
0: Deci, da, asta ne arată că părinții nu doreau să facă spectacol din slujbă. Slujba nu-i teatru și nu-i operă. Muzica trebuie să te ajute să strângă comuniunea între cei prezenți acolo, nu? Și să te ajute să sprijine, de fapt, rugăciunea. E interesant, nu? Suntem în secolul XIX. Nu existau încă mijloace de amplificare în biserici, nu? Nu existau mijloace de a registra. De aceea, din păcate, nu, că ar fi fost, ce fain ar fi fost să avem o registrare cum cânta el, nu? Ar fi fost ceva deosebit. Nu avem decât notele lui, se păstrează, bineînțeles, în tradiția tonită și până astăzi, cum vă spuneam, publicate manuscrise și cărți, așadar, vocea nu avem. Însă mi-a plăcut ce spune el, Erbicianu, repet, Erbicianu, Constantin Erbicianu, membru al Academiei Române, istoric, elenofil, fost la Athos de mai multe ori, i-a cunoscut pe părinți aceștia și el vorbește din experiență proprie și din dialogurile pe care le-a avut cu ei, respectiv cu ucenicilor. Și aș vrea să închei tot din ce spune Constantin Erbicianu. Citez: cu ocazia călătoriei mele prin Sfântul Munte, a cântat bătrânul Nectarie toată noaptea și a doua zi la liturghie, fără a se simți ostenit, ținând pe închinători într-o continuă curiozitate și așteptare de a-l mai asculta. Părintele Nectarie, deci, este dotat cu un talent rar în arta cântărilor bisericești și noi românii ne putem mândri cu el pentru că este din neamul nostru și de origine din Huș. Am chiar citatul. Textul a fost scris cu 10 ani înainte de a trece la Domnul Părintele Nectarie. Deci vedem Sfântul Nectarie, Protopsaltul, Prodromitul, da? Cel care a contribuit poate cel mai mult la transpunerea în limba română a cântării de tradiție atonită, cel care a fost cinstit ca nou cucuzel pe muntele Athos, recunoscut în epoca jumătatea a doua a secolului al XIX-lea ca cel mai talentat, cel mai bun protopsalt, care a fost invidiat, pismuit, nu? Că a lucrat și cel necurat și chiar otrăvit. Dar Dumnezeu și Maica Domnului l-au scăpat și iată, el a devenit apoi mai cunoscut, dar totodată foarte smerit, că altfel nu ne explicăm de ce nu s-a mai dus, vedeți, nu s-a mai dus nicăieri să cânte decât la Prodromul și la Marea Lavră. Însă cei care au venit la el vor, după cum ne spune Mântuitorul în Evanghelie, nu i-a scos afară, ci i-a învățat. În primul rând, reiese foarte clar din ce scrie Constantin Erbicianu și ce mărturiile altora, n-a organizat o școală în sensul clasic al cuvântului, ci pur și simplu invita pe toți în biserică sau în chilie să-l asculte cum cântă, cum interpretează. îi punea apoi pe ei să cânte, să interpreteze irmoase și toate celelalte imne liturgice și apoi îi îndruma, le dădea sugestii cum să facă, cum să nu facă și a devenit, iată, cunoscut, celebru, respectat de către toți monahii de pe muntele Athos, către Patriarhie Ecumenică și a fost canonizat în toamna anului 2025, iar proclamarea oficială s-a făcut la Catedrala Neamului din București, cu ocazia sfințirii ei de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul nostru Daniel, de fapt a sfințirii, a binecuvântării mozaicului, în 26 octombrie 2025.
1: Mă gândesc la cât de frumos lucrează Dumnezeu prin sfinții lui și cât de frumos Sfântul Nectarie s-a pus în slujba lui Dumnezeu și a crescut duhovnicește viața de la prodromul prin talentul acesta pe care l-a oferit celor care doreau să crească și ei. Chiar dacă a trecut prin ce a trecut, vedeți, el s-a pus în slujba semenilor, i-a primit în continuare și cred că cel mai important aspect e cât de frumoasă era slujba la care participa acest sfânt în mănăstirea Prodromu, cât de mult se foloseau restul membrilor din obște.
0: Da, cât a fost raiul pe pământ. Ucenicii lui, asta citim în Patericul Românesc al Părintelui Ioanichie Bălan, au transmis și acest alt dar mare pe care l-a avut Părintele Nectarie și anume darul lacrimilor. Ei spun că nu a fost niciodată văzut râzând sau glumind, dar adeseori a fost văzut cu lacrimi în ochi, mai ales când cânta, pomenea judecata de apoi, ofta și slobozea, zice un dintre ucenicii lui, citez, slobozea lacrimi. Avea neîncetat sfânta rugăciune în gură și, interesant, era și sculptor foarte bun, sculpta cruci de lemn. Deci, vedem Sfântul Părinte Nectarie Protopsaltu. Să știți că din mila lui Dumnezeu se păstrează și la schitul Prodromu din Muntele Athos, se păstrează un tablou al lui. A fost pictat, Părintele. Și știm cum arăta, sigur, pictat la bătrânețe.
1: Da.
0: Este chipul unui monah în vârstă, cu barbă albă, cu camilafcă pe cap. Oricum, se vede de pe el că avea un chip tablou că avea un chip blând și luminos. Și asta cred că ar merita să reținem toți și în mod deosebit cei care cântă la strană și cei care cântă în coruri, cei care cântăm în biserică. Nu facem la slujbele, nu le transformăm în operă, nu facem paradă. Slujba sau muzica este un canal prin care noi trebuie să cultivăm rugăciunea și să ajutăm pe oamenii din biserică să se roage, să adunăm în cântare întreaga comunitate. Și era și un om plăcut, poate și asta e, vezi că invidia, măi, Părinte, invidia oamenilor. Cânta frumos. Era și un om frumos la chip, că asta ne spun cei care. Deci, vedem că...
1: Na, și frumos, și cânta frumos.
0: Da, și era un om blând, așa, da. Deci, te întrebi, vezi, poate diavolul să o trăvească inima cuiva să se întoarcă împotriva lui? Da, se poate, dar tradiția e interesantă. N-a reținut numele respectivului călugăr care era otrăvit, dar uite că părintele a ajuns să fie canonizat, a ajuns în calendar și să fie cinstit inclusiv de Patriarhie Ecumenică.
1: Poate că noi ne mirăm de aceste evenimente și pentru că idealizăm foarte mult tot ceea ce ține de viața bisericii.
0: Da, da, da.
1: Însă biserica este formată din oameni. Biserica luptătoare, biserica de aici, e formată din oameni. E formată din noi toți. Ori noi toți avem scăderile noastre și tocmai de aceea se întâmplă și aceste
0: Cred
1: lucruri.
0: Cred că uităm de multe ori, vedeți, acea replică pe care Domnul în Evanghelia de la Matei o spune la un moment dat, le-a spus-o sigur fariseilor și celor care judecau că intra el și în casele păcătoșilor, cum ziceau ei, nu? Și Mântuitorul ce zice? Că n-au trebuință cei sănătoși de doctor, ci cei bolnavi.
1: Da,
0: că n-a venit să chem la pocăință pe cei drepți, nu?
1: Ci pe cei păcătoși.
0: Pe cei păcătoși. Deci, și noi recunoaștem că în biserică suntem păcătoși, nu suntem sfinți, adică nu o să vedem la niciun sfânt să spună că el e sfânt, nu? Că asta e și cumva un mijloc de a recunoaște că cineva e fariseu sau nu, nu-i pe calea cea bună.
1: Da.
0: când spune că e drept. Adică și ceea ce vedem și la acest părinte, deci la și am văzut și la ceilalți părinți și la Sfântul Părinte Nectarie acum, protopsaltul, nu? Un om care s-a smerit și s-a considerat mai rău decât ceilalți, mai slab decât ceilalți, că se întreba la un moment dacă tu veniți aici la prodromul să învățați de la un boșorog. Ei, uite că Dumnezeu l-a preaslăvit și din asta avem și noi multe de învățat. Zic eu astăzi, deci vedem până la urmă că sunt canonizați și ni se propun viețile lor ca modele, nu, pentru viața noastră. Și noi, ca preoți din lume și majoritatea celor care ne ascultă fiind mire, nu? Și noi putem să ne inspirăm de la acești oameni, că oamenii aceștia au avut darul rugăciunii, nu? Au fost smeriți. Deci și noi în viața de zi cu zi, să zic acum concret, dacă poate cineva e mare cântăresc la operă sau cântăresc de muzică ușoară sau populară, nu te umfla în pene, fii modest. Nu-ți uita limitele dacă ești creștin. Uite, ar putea fi, mă gândesc că Sfântul Părinte Nectarie Prodromitul ar putea să fie considerat un fel de patron al cântăreților de muzică psaltică, în mod deosebit din biserica noastră, că a fost român.
1: Mai ales a românilor, da.
0: Da. Și eu m-am bucurat că l-am văzut și la Muntele Athos, că e cinstit, mormântul lui se păstra la prodromul, deci a fost și pus într-o raclă osemintele, sfintele lui relicve moaște, iar cei care merg la Muntele Athos pot să descopere mult mai multe. Sigur, astăzi, pentru că avem internetul și atâtea mijloace de a ne informa, toată lumea, indiferent că sunt bărbați sau femei, pot afla mai multe despre el și de aceea am considerat și noi că e necesar să îi pomenim și pe acești patru părinți canonizați de Patriarhia Ecumenică și recunoscuți apoi și de Patriarhia noastră în anul 2025, și am zis că este firesc să includem în ceata sfinților români recent canonizați, pentru că s-au fost români.
1: Evident, da.
0: Și ortodoxi, și bineînțeles îi avem și în calendarul nostru. Îi avem în calendarul nostru, apropo, nu? Că mă întreba fiica mea la un moment dat, de ce tatii sunt în calendar din mai multe culori? Că de ce și ea roșu, de ce

0: internet, ei am văzut în mod foarte inspirat, ar zice părinte, mitropolitul Serafim, mitropolitul Iosif și părinții episcopi de acolo au considerat că e important să fie puși în calendarele noastre ortodoxe românești de acolo și sfinții locali, că noi uităm că 1000 de ani, primul mileniu creștin și după schismă poate încă câțiva ani, au fost și acolo sfinți, a rodit cuvântul Evangheliei. Ei, și-am văzut în Germania și m-am bucurat tare mult, sunt sfinți locali și în Marea Britanie am văzut la fel, scriși cu culoare verde. Deci avem practic 4 culori acum, negru, roșu, albastru și verde. Și eu zic că e un lucru bun, dacă, să zic, locuiești în Regensburg sau locuiești în Bavaria, undeva în München sau în altă parte sau în Irlanda, să știi cine a fost Sfântul Patrick, nu? Și e din primul mileniu și acum s-au publicat cărți și despre acești sfinți. Din toate cetele avem. Și te bucur și zic că e o moștenire comună a creștinilor și de aceea, sigur că noi cinstim pe sfinții români în mod deosebit și avem a doua duminică după Rusalii în cinstea lor, pentru că pe unii îi cunoaștem, pe alții nu îi cunoaștem și atunci a fost o hotărâre fericită și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că a lucrat în viața bisericii noastre și ne-a oferit asemenea daruri în care s-a întrupat multe virtuți pe care noi le putem lua ca model în viața noastră.
1: Da, cam atât pentru săptămâna aceasta, legat de Sfântul Cuvios Nectarie, protopsaltul de la Prodromu, una dintre figurile luminoase ale monahismului atonit românesc din secolul al XIX-lea, cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Aceste lucruri nu le-am fi putut spune mai departe fără contribuția importantă a părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Unul dintre cei mai longevivi invitați permanenți ai emisiunii Viața Bisericii, pentru care îi suntem recunoscători. Vă mulțumim, părinte! Dumneavoastră tuturor vă dorim să aveți parte de zile frumoase alături de Radio Renașterea. Numai bine! Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. În această perioadă, în apropiere de Sânzâiene, în satele din Transilvania, începea cositul ierbii și adunatul fânului. Mai de mult și poate și acum, în unele zone, oamenii trăiau doar din creșterea animalelor și cultivarea pământului. Astfel că pe toată perioada verii se cosește iarba, se uscă și apoi este transportată acasă de pe otar pentru a fi la iarnă ca hrană pentru vite, oi, cai sau alte animale. În vechime, cositul ierbii avea o mare importanță într-o gospodărie țărănească. Încă din timp, bărbații își cumpărau coasă din târg, își făceau codărâște și își pregăteau coasa pentru a trage prima brazdă. Niciodată nu se începea la coasă dintr-o zi de marți, ci de luni sau în alte zile ca să-și ia lucru cu spor. Întotdeauna cei ai casei se înțelegeau din ce hotar să înceapă lucrul. Așa că de dimineață, la răsăritul soarelui, cosașul era deja în brazdă, după cum reiese și din cântecul interpretat de Andrei Bărbos.

Așadar, cosituitul fânului se face dimineața pe răcoare. Înainte de a da cu coasa în iarbă, munca începe cu bătutul coasei. O operație extrem de migăloasă, pentru asta este nevoie de ciocan și nicovală. Apoi, în timpul cositului, coasa este ascuțită din când în când cu o gresie care este ținută într-un toc la șold. În unele zonei se spune cute și pentru a trece vremea, feciorii fluierau sau cântau. Și cum cosașul a mers de vreme și masa nu era pregătită, în traistă i-a fost pusă pită, clisă, adică slănină, ceapă, castraveți și eventual un drop de brânză. Așa că după ce se lua roua, femeile veneau cu mâncare. Apoi munca femeilor era aceea de a împrăștia brazdele pentru ca iarba să se uște. Și de multe ori feciorii, când se căsătoreau, nimereau peste fete care nu erau harnice și așteptau mult și bine până veneau cu mâncarea.

Fetele sau nevestele, în timp ce mergeau cu mâncare la câmp, de multe ori îi atenționau pe feciori că ar trebui să înceapă cositul. Totodată, feciorile răspundeau pe același ton, cu aluzie la cât erau de vesele și jucăușe la hora satului și cât de leneșe la lucru.

Pentru a împrăștia brazdele se foloseau furci de lemn făcute din alun sau cumpărate chiar din târg. Mai nou se folosesc cele cu coarne din fier. După ce era împrăștiat și uscat, fânul era adunat cu grebla și apoi făcut polog. Fânul, cosit dimineața, nu se usca până seara pentru a fi făcut fârcitură. Așa că după masă, spre seară, totul era adunat în căpițe și urma să fie împrăștiat din nou în ziua următoare după ce se lua roa. Și abia a doua zi, dacă este vreme bună și nu plouă, fânul este clădit în fârcituri sau clăi sau în anumite zone, transportat acasă și așezat în podul șurii sau în spatele casei. Munca la fân era și este foarte grea din cauza căldurii, dar ușoară de suportat de fete și feciori când lucrau cu gândul că seara se întâlneau cu drăguții sau cu mândruțele.

În decursul verii, în satele din Transilvania, există mai multe sărbători gingașe de lucru sau pârlejoase în care nu este bine să lucri la fân. Acestea sunt ținute cu mare strictețe pentru a nu aduce necazuri în gospodărie. Printre aceste sărbători se numără Ilie Proroc pe 20 iulie, Maria Magdalena pe 22 iulie, Sfântul Foca și Sfânta Ana pe 23, respectiv 25 iulie. O sărbătoare periculoasă pentru lucru și mai ales pentru adunatul fânului este Sfântul Pantilimon sau Pintilie, cum îi se spune în anumite sate din Maramureș. Acest sfânt este pomenit pe 27 iulie și există diverse pățanii ale unora care au lucrat în această zi. O să vă relatez doar una din satul Dănești din Maramureș. Se spune că aici era o femeie jdaucă, care nu ținea sărbătorile gingașe de lucru, mai ales cele după Sfântul Ilie, și lucra la fân că era toiul verii. Și odată de Pantilimon a avut fân mult cosât și a chemat mai mulți oameni să o ajute. Și spun oamenii că au lucrat cu spor până la amiaz, când o prinsă să nora, a venit o ploaie mare cu tunete și fulgere, dar și cu mult vânt. Așa că vântul a luat tot fânul jdaușii și l-a dus pe sus și l-a băgat într-o vale printre niște tufe de nu s-a mai ales nimic de el. Și femeia, văzând ce i s-a întâmplat cu fânul, a strigat: Pintilie, Pintilie, ascultă la mine, nu-l băga tot până arini, că nu-i numai de astăzi, e și de ieri.

Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră, cei care sunteți acum pe frecvențe, vă aduceți aminte cu drag de satul natal, unde vara, poate, ați mers la coasă, la împrăștiat de brazde sau la adunat de fân. Această nostalgie ne este împărtășită și de cântecul interpretat de Mia Dan.

Iată, dragi ascultători, am depănat astăzi împreună amintiri din vatra satului, de acolo de unde am plecat fiecare. Ne-am amintit despre cositul și strânsul fânului. În ziua de astăzi, foarte puțin mai dau cu coasa, acum există motocositoare. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi ne vom opri asupra uneia dintre cele mai înalte și mai cutremurătoare slujiri încredințate omului, săvârșirea Sfintei și Dumnezeiești Liturghii. În cadrul Sfintei Liturghii, cerul și pământul se întâlnesc, iar Hristos se oferă lumii. Dar dacă Sfânta Liturghie este atât de înaltă, în ce stare trebuie să se afle cel ce o săvârșește? Sfinții Varsanufie și Ioane spun că slujitorul nu este chemat să slujească având conștiința propriei vrednicii, ci dimpotrivă, cu adâncă smerenie și cu simțământul nevredniciei sale. Împreună cu invitatul nostru, părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vom analiza astăzi întrebarea 240 și următoarele din scrierile Sfinților Varsanufie și Ioan din Filocalia 11. Părinte profesor, bine ați revenit!
4: Bine v-am regăsit!
3: Întrebarea cuiva către bătrânul Ioan îi spune: iartă-mă, stăpâne, pentru Domnul, Sfinția ta mi-a spus, iată, ți s-au iertat păcatele tale. Dar Ava Isaia spune că, până ce omul are plăcerea de ele, încă n-au fost iertate. Iată însă că eu am plăcere de ele. Lămurește-mă pentru Domnul că mă chinuiește gândul spunându-mi așa. Fiind așa, nu trebuie să primești hirotonia, căci lucrul acesta e împreunat cu slava deșartă și cu greutate. De aceea mă îndoiesc în diaconia mea. Te rog totodată să-mi spui ce e cu gândul care îmi zice că am fost părăsit de Dumnezeu, pentru că am fost foarte supărat săptămâna trecută de gândul curviei. Deci e vorba despre cineva care este diacon și este frică să accepte hirotonia într-un preot. Pe de o parte îi se pare că, sau spune că nu ți se iartă păcatele dacă încă ai plăcere din ele, iar pe de altă parte socotește că hirotonia ar veni pe fondul slavei deșarte și al mândriei. Haideți să vedem ce răspunde bătrânul Varsanufie.
4: Da, el spune așa: o voință a dracilor vicleni, o înșelătorie a căpeteniile lor, a diavolului urător de bine și de oameni, de la început și până la sfârșit, căci precum s-a despărțit de Dumnezeu, voiește să piardă pe toți oamenii. Frate, ți-am spus că ți s-au iertat păcatele tale de mai înainte, dar nu că au încetat și războaiele lor, căci omul se află mai departe în luptă. Chiar dacă n-ai mai fi făcut păcate, ți-ar fi adus plăcerea lor. Dar pentru că ai mai făcut păcate, cu atât mai mult îți aduc plăcerea lor. De fapt, altceva este a-și aduce cineva aminte de dulceața mierii și altceva a primi odată cu amintirea și gustarea ei. Cel ce-și aduce aminte de plăcerea păcatelor, dar nu săvârșește cele ale plăcerii, ci îi se împotrivește și luptă, acestea i s-au iertat păcatele de mai înainte. Dar acestea sunt meșteșugirile vrăjmașului și potrivnicului nostru, care pururea voiește să înghită de vii pe oameni ca să-i ducă la descurajare în privința mântuirii și la deznădejde în ce privește viața de veci pe cei ce nu se sprijină pe piața cea tare a credinței, din care fiecare primește tărie pe măsura lui. Păzește-te deci de acestea, ca să nu cazi cu desăvârșire în mâinile diavolului și să va milostivi de tine Domnul, cel ce e viu în veci. Și mă opresc aici deocamdată, pentru că apoi începe discuția asupra diaconiei și hirotoniei. Aici cred că a fost destul de clar ce explică bătrânul, că este firesc în lupta duhovnicească ca, chiar după ce nu mai săvârșim anumite păcate, totuși să fim prin ispitire mereu și mereu îmbiați cu plăcerea și cu amintirea păcatului. Adică să simțim prezența aceea a Duhului Rău care

0: Adică, văzând că poate, nu știu, și după 10 ani de la părăsirea unui păcat, încă te mai atrage, încă mai simți mișcarea de plăcere în inimă sau în corp sau știu eu unde, atunci cumva te atacă dezîndreștea că zici, uite, de fapt tot acolo ești, n-ai biruit. Sau dacă se mai întâmplă și cădere, că îi și spune aici acestui diacon, îi spune că și dacă n-ai mai fi căzut deloc, încă ai mai fi simțit atracția plăcerii, dar tu ai mai făcut păcate, zice, adică tu ai mai și căzut, atunci ce aștepți? Evident că ești încă slab și vulnerabil, e ceva normal, important este să lupți, să te întemezi pe piatra cea tare a credinței, să nu crezi vrăjumașului care vrea să te ducă la deznădejde și la descurajare, pe faptul că îți readuce mereu înainte vechile păcate și acest bol al plăcerii care să te atragă ca într-o mreajă. Deci, până aici cred că este clar.
1: Da.
0: Și apoi, foarte frumos, continuă marele bătrân vis-a-vis de hirotonie, e arată cumva că el nici nu pune problema bine. Faptul că pune problema vrăniciei sau nevrăniciei lui. Faptul că măcar la nivelul posibilității ar putea accepta că ar fi vrednic. Ca posibilitate cumva. Spune așa. Iar în privința hirotoniei, cine îndrăznește să spună despre sine că e vrednic decât cel cu adevărat nebun și care și-a uitat cu totul de sine? Deci, acum îi dă soluția, deși el cu acele lupte cu plăcerile. Deci, liturghisește lui Dumnezeu în treaptă dată ție, osândindu-te pe tine și așteptând mila și ajutorul și puterea lui. Ce vezi? Acest osândindu-te pe tine, o să vedeți și în celelalte întrebări, mereu, marele bătrân dă sfatul acesta celor care slujesc, fie în treapta diaconiei, fie în treapta preoției, de a se osândi pe ei înșiși. Și ce le mai spune? Câteva lucruri foarte importante legate de conștientizarea acestei chemări mari a slujirii preoțești, indiferent de treapta ei. Spune așa, în timpul liturghiei, adu-ți aminte și zi, slujiți Domnului cu frică și vă veseliți de El cu tremur. Deci accentul pe frică și pe cutremur. Sau, cel ce face pe îngerii săi duhuri și pe slujitorii lui flăcări de foc. Adică să conștientizeze care trebuie să fie starea omului înaintea lui Dumnezeu la altar, starea liturghisitorului. Frica cu tremurul și râvna aceea care să-l facă pe om să fie ca o flacără de foc. Râvna aceea, dorul acela, mișcarea aceea a dragostei înflăcărate. Și apoi răspunde și la ultima dintre întrebările puse că el se temea că Dumnezeu l-a părăsit, tocmai fiindcă are aceste războaie ale trupului. Și spune așa, marele bătrân, nu te teme, n-ai fost părăsit de Dumnezeu, căci dacă nu-L părăsim noi pe El, nici El nu ne părăsește pe noi, căci e voia Lui să ne întoarcem, să ne mântuim. Și acum îi spune de unde vine, de fapt, această vulnerabilitate a Lui la Duhul Curviei. Supărarea ta din partea Curviei vine de la gândurile tale împotriva aproapelui și de la judecarea Lui. Deci conexiunea între patima Curviei și judecare, poate că și-o altă dată mai vorbim despre ea, dar marele bătrân din nou revine la asta. Și mai spune încă o cauză pentru patima Curviei, familiaritatea îndrăzneață cu cei care sunt lângă el.
1: Da, față de cei cu care ți-am spus să nu ai această îndrăzneală, adică, la ce se referă?
0: Probabil se referă la alții din mănăstirea respectivă, poate de același nivel cu el, întreaptă, la anumiți frați, poate la anumiți frați mai tineri, la anumiți mireni, cine știe.
1: Dar ce înseamnă asta, familiaritatea adică, îndrăzneață?
0: Da, o anumită, nu știu, ce spune și cuvântul, să-ți permiți foarte multe cu cei din jurul tău, anumite glume, anumite intimități, anumite îndrăzneli de a-i scodi, să afli cum e el, ce face el, pe unde umblă. Deci, iscodirea celuilalt, familiaritatea, cumva provocarea intimității, adică o atitudine cumva în care de la egal la egal, așa de ușurătate în relații. Deci care efectiv ne permite în față
1: fără
0: de celălalt...
1: Fără să prețuiești libertatea
0: da,
1: și intimitatea
0: da, și fără
1: celălalt.
0: Să... și ușurătate și în vorbire, și în comportament. Acum, scuzați-mă, termenul sună urât, gășcăreală, ca să zic așa. Adică un fel de relație de felul acesta, cum de multe ori se întâmplă între tinerii de astăzi, în care nu e fundamentată pe ceva serios, ci doar pe distracție, pe divertisment. Foarte multe păcate se fac din acestea din cauza ușurătății, efectiv. Și această familiaritate îndrăzneață, eu zic că de multe ori chiar obraznică, duce pe unii, îi duce la patim trupești după aceea.
1: Fiindcă slăbește ceva din energia omului.
0: Da, și din atenția lui. Se poziționează undeva într-o zonă care sigur că îl face după aia vulnerabil la atacurile duhurilor rele. Și aici trebuie avut foarte, foarte mare grijă cu familiaritatea și cu prietenia. De asta, de multe ori, nu e indicată

0: tenia de pildă cu duhovnicul. Că undeva se ajung, nu doar, sigur, nu am în vedere aici păcatele curviei, nu, ci de a se ajung la alte păcate. Familiaritatea duce la acea îndrăzneală și la acea ușurătate care, la un moment dat, duhovnicul își pierde autoritatea, fiind prieten cu fiii lui duhovnicești. Își pierde autoritatea, lucrurile încep să devină negociabile, încep să devină subiective, se amestecă relațiile, numai prin excepție, cu totul excepțional, poate să fie și prietenie între duhovnici și fiii duhovnicești, cu totul excepțional, când, din anumite motive, Dumnezeu îngăduie sau chiar vrea asta. Dar regula, principiul este nu. Nu este bună familiaritatea cu duhovnicul.
1: Așa, iar dacă cei ce voie să se îmbogățească lumește, se primejduiesc de multe ori pe mare și în călătorii și rabdă, cu cât mai mult nu trebuie să facem aceasta noi, care așteptăm împărăția cerurilor și voim să fim numiți fii ai lui Dumnezeu, noi, cei ce auzim că nu este lupta noastră împotriva sângelui și a trupului, ci împotriva începătoriilor și a stăpânilor.
0: Cum urmează ceva foarte puternic.
1: Da, zice, te-ai împotrivit tu până la sânge păcatului și ai fost istovit de duhul tristeții și al încezelii? Ce ai răbdat? Ce ai suportat? Ce ispite de multe feluri ai îndurat bucurându-te? O monah adormit! Arată diavolului că viețuiești lui Dumnezeu, aleargă la el. Predă-i mâinile și picioarele când înnoți prin valurile gândite ce te împresoară și te urcă până la cer și te coboară până la prăpăstile adânci.
0: Și termină foarte frumos. Ia aminte la tine, frate, căci fără osteneală și smerenie e cu neputință să te mântuiești. Din nou, aceste teme recurente, temele fundamentale ale spiritualității și ale gândirii acestui mare bătrân, smerenia, osteneala, nejudecarea, ascultarea și așa mai departe.
1: Aș vrea să ne oprim la această expresie. Arată diavolului că viețuiești lui Dumnezeu. Avem nevoie undeva să-L convingem pe Dumnezeu că suntem mai Lui? Sau să-I arătăm diavolului că noi, inima noastră aparține altcuiva? Care este mișcarea pe care ar trebui să o facem,
0: da,
1: ca
0: acum,
1: nevoință?
0: Cred că accentuim pe un fel de, spun eu, manifestare exterioară, ca și cum demonstrativă cumva. Ci e vorba de faptul că, într-adevăr, tu, în inima ta, să aparții lui Dumnezeu și nu diavolului. Adică să te rupi, să pui între tine și diavol, efectiv, dușmania să fie între tine și diavol. Adică rupi legăturile cu el, nu-i mai faci voile. Cumva îl vezi așa cum e. Începi să-l vezi în mod real în calitatea lui de vrăjmaș al tău, fiindcă chiar este vrăjmașul tău. Adică nu doar vrăjmașul acela care lucrează în ascuns și în tăcere asupra ta și tu nu știi de fapt cum lucrează și ce face, ci pe față. Să fie această vrăjmășie pe față.
1: E un fel de actualizare a celor întrebări de la botez, te lepezi de satana,
0: exact,
1: și de toate slujirile,
0: exact,
1: lui. Și de
0: exact,
1: toate.
0: Exact. Arați clar prin asta, nu că trebuie să arăți neapărat diavolului sau lui Dumnezeu, în conștiința ta, tu trebuie să ai o identitate. Tu trebuie să te decizi de partea cui ești.
1: Cunosc un monah care în fiecare dimineață citește din slujba Sfântului Botez și se întreabă pe sine cu aceste întrebări. Te lepezi astăzi de satana și de toate slujirile lui și de toate,
0: da,
1: lucrările.
0: Foarte frumos ce spui, părinte. Mi se pare, da, extraordinar.
1: Și își repetă și actualizează cumva, da, făgăduințele la botez în fiecare dimineață.
0: Noi uităm. Vedeți, asta este iar această patimă teribilă a uitării pe care toți o avem. Ce exigențe și ce măsuri mari ne-am asumat la botez și după aceea trăim cum trăim. Iarăși ușuratic și cu o mediocritate incredibilă.
1: Da, vă propun să mergem la întrebarea 241. Același îl întreabă pe marele bătrân, zice, fiindcă sfinția ta mi-ai poruncit să liturghisesc, arată-mi, te rog, ce trebuie să gândesc sau să cuget stând lângă altar cu preotul și împărțind sfânta pâine și dând sfântul potir spre băutură sau ducând sfânta părtășanie la cineva. Și dacă trebuie să îmbrac un veșmânt rânduit anume pentru slujba liturghiei sau să-mi acopăr trupul cu o haină până la călcâie. Vă las pe dumneavoastră să citiți,
0: da,
1: răspunsul.
0: Spune bătrânul Varsa, nu fi așa, frate, toate cele ce se fac simbolic, deci în Sfânta Liturghie, au înțelesuri duhovnicești și tu le cuge strupește. Deci mă opresc la această prima afirmație, fiindcă vedeți aici, într-un fel, Sfântul Varsa nu fie clarifică ceva ce și astăzi apare de multe ori în dispute asupra înțelesului unor simboluri liturgice, nu? Această perspectivă a unora istorică, practică, cumva, care spun că, de fapt, nu, lucrurile din liturghie sunt chestiuni foarte practice și a fost adăugat, cumva, un simbolism excesiv ca un fel de strat supraadăugat a unui simbolism, dar de fapt ele nu
1: inițial, sunt relevante.
0: Da, nu sunt relevante și că sunt forțate cumva aceste interpretări simbolice. Opinia mea este următoarea. Eu nu contest o anumită ordine, să zicem, o justificare și istorică și practică a unor
1: gesturi
0: liturgice. Dar de ce aceasta ar exclude o ordine, o supraordine simbolică? Adică eu cred că tocmai aceasta este frumusețea cumva întregii lucrări divino-umane a bisericii și care este în biserică, că se dă prin, cum să spun eu, în contextul istoric și în cultural și determinat de multe ori de nevoi practice, se dă ceva mai presus de timp și de istorie. Se dau înțelesuri duhovnicești. Că, până la urmă, asta se întâmplă în liturghie. Noi când facem această anamneză mereu, nu? Amintim ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, ce a făcut Maica Domnului și Sfinții. Și cumva rememorăm, facem această anamneză. Prin această anamneză, ea nu e o simplă comemorare ca nu la evenimentele laice, ci se întâmplă acolo. Noi aducem, prezentificăm prin simbolul respectiv, prin această anamneză, prin această amintire, noi prezentificăm starea, lucrarea și realitatea duhovnicească care a fost dată inițial prin acea lucrare a Mântuitorului, a Sfinților și a Maicii Domnului. Adică asta este sensul, până la urmă, liturgicului, că simbolul nu trimite la o absență care a fost cândva în trecut și noi doar așa ne o amintim, ci prezentifică în plan duhovnicesc acea realitate, adică acea lucrare, tot ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi și tot a făcut Maica Domnului și Sfinții. Toate aceste lucruri au iradiat și au dus la o realitate duhovnicească anume, o putere, o lucrare anume duhovnicească. Și atunci noi în liturghie, practic, reprimim acea putere duhovnicească, acele înțelesuri teologice și mistice, acea realitate a prezenței lucrătoare a Harului. Deci nu e o simplă comemorare și nu e un simbolism din acesta excesiv supraadăugat, cum zic mulți.
1: Da, de pildă, care este raportul între aspectul istoric al răstignirii și morții lui Hristos, care a fost cândva în istorie, este foarte bine localizat, și ceea ce se întâmplă în liturghie, moartea
0: exact.
1: Și...
0: Da, și învierea. Gândiți-vă, când Hristos a murit pe cruce și a stat pe cruce, din el a izvorât o putere duhovnicească. Dragostea lui aceea, acea dragoste, care a mers până la răstignire pentru omenire. La fel când a înviat, a fost dragostea care învinge moartea, puterea dragostei. Ei, aceeași dragoste care la tăcerea duhovnicească se dă nouă în Sfânta Liturghie. Acea dragoste pe care el a avut-o când s-a răstignit și când a înviat. Și mult, numai dragostea, toate celelalte lucruri, lumina, înțelepciunea, uimirea, frumusețea, toate atributele divine nu puse în mișcare și actualizate în lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, toate ni se dau ca stări de duh care realitatea duhovnicească în Sfânta Liturghie.
1: Da, și adevărul este că parcă nu simțim lucrurile astea în liturghie și acum o să vedem răspunsul pe care dă, poate problema e totuși la noi. Adică sigur problema
0: El dă un exemplu foarte clar, cum e vorba de diacon, că acest părinte deja fusese diacon hirotonit. Și ce se slujește ca diacon trebuie să fie ca heruvimii, întreg ochi, întreg minte, cucetând și privind la cele de sus, slăvindu-le cu frică și cu tremur, căci poartă trupul și sângele nemuritorului împărat. El ia și chipul serafimilor prin cântarea doxologiei și prin lepădarea sfintelor lui aripi deasupra tainilor ascunse, arătând prin aripi ușurarea de cele pământești și materiale și strigând neîncetat cu mintea în biserica omului lăuntric cântarea de biruință închinată slavei de mare cuvință a Dumnezeului nostru sfânt, sfânt, sfânt de Domnul Savaot, este cerul și pământul de mărirea lui. De rostirea înfricoșătoare acestei vestiri fuge diavolul și tremurând de la sfântul robit și sunt alungați demonii, lăsând liber de robia lui. Deci ce frumos arată această lucrare a diavolului, care știți că e comparat cu îngerii, când preotul cumva este simbolul viu al lui Hristos. Diaconii sunt simbol pentru îngeri. Repet, simbol nu înseamnă un simplu semn gol, ci înseamnă prezentificarea acelei realități. Diaconul, practic el trăiește, el este pus în legătură cu lucrarea duhovnicească a îngerilor, ca stare de duh. Adică, la fel, preotul cu starea lui Hristos însuși.
1: Da, noi chiar zicem asta în liturghie. Noi care pe heruvim cu taină închipuim.
0: Da. E ceva, de asta liturghia e ceva înfricoșător. Să nu ne mirăm că sfinții care cu adevărat vedeau ce era în liturghie, cum era Sfântul Simeon Neul Teolog sau Cuvios Sofronie, și am auzit că și părintele Arsenie Boca se întâmpla lucrul ăsta uneori, lăsau baltă de lacrimi acolo jos la altar. Pentru că trăind și văzând aceste lucruri cu ochii Duhului, n-aveai cum să fii, nu știu, indiferent sau căldicel sau să nu fii efectiv copleșit de realitatea ceea ce vezi și trăiești.
1: Da, ce mi se părut mai uimitor la Sfântul Efrem Catunachiotul, avea experiența răpirii în timpul liturghiei și se oprea liturghia și câte 2 ore. Efectiv, el ca și slujitor, ceilalți monahi erau în strană, el ca și preot nu mai zicea nimic, ei își dădeau seama că a fost răpit și se făcea o tăcere de plină timp de câteva ore și apoi revenea după ceva
0: timp. Da, vă dați seama că iradia ceva și peste credincioșii care erau acolo, peste monahi. Da. Ziceau un pusnic așa, zice că preotul care slujește așa cum trebuie și vede pe Dumnezeu duhovnicește când slujește, iradiază o asemenea putere și stare de duh înspre comunitatea de credincioși, încât ei nu mai pot mișca deloc. Deci, nimeni nu mișcă biserica aia în care preotul vede pe Dumnezeu. Și apoi continuă marele bătrân. Acesta vede acum că i-a răsărit lumina cea adevărată. Deci noi spunem, am văzut lumina cea adevărată și putem merge acasă ca niște mincinoși de multe ori, că ce lumină am văzut? Adică vorbim așa metaforic, simbolic doar. Repet, nu e simbol doar, e lumina reală. Adică în mod normal noi ar trebui să vedem lumina necreată la fiecare sfântă liturghie. Dar din păcate, vedeți că nici lumina asta dată creată de multe ori nu o discernem de unde vine și cum vine. Și apoi ce mai spune? Luând aminte, vede măreața frumusețea mielului nemuritor și dorește să sature de trupul de sângele lui. Și atunci aude pe David strigând și crăind cu glas mare, gusta și vedeți că bun este Domnul. Și sufletul apropiindu-se, cu frică se face părtaș al trupului și al sângelui lui Hristos și gustul lor se face neșters în el, păzindu-l de toată patima. E incredibil ce frumos!
1: Da, acum mai zice ceva despre veșmânt, aici nu o să mai insistăm, fiindcă mai avem puțin și aș vrea să abordăm și următoarea întrebare. La întrebarea 242 arată care este de fapt starea lui, zice: Sfinția ta mi-ai spus despre diacon că trebuie să fie ca heruvimii și serafimii, dar eu mă întinez prin ele. Ce să fac ca să nu fie diaconia spre judecată? Căci sunt un netrebnic și nu pot să mă înfrânez. Ajută-mă pentru Dumnezeu ca să nu pierd de tot sufletul
0: meu.
1: Da,
0: foarte frumos. Și în primul rând, ce mi se pare foarte frumos în aceste întrebări, conștientizarea pe care o are acest diacon vis-a-vis de nevrednicia lui. Gândiți-vă, asta e o stare foarte bună, că conștientizează și spune și mărturisește cât e de nevrednic. Pe mine mă încruțește altceva atunci când noi, preoții sau diaconii, nici măcar nu mai conștientizăm această nevrednicie și mergem cu ușurătate la slujire. Sau mai suntem și aroganți. Ne și credem undeva, nu știu, superiori celorlalți oameni. Sau, adică, asta mi se pare teribil, împietrirea aceasta în care să nu mai simți ce simte acest frate care vede că, uite, se întinează prin simțuri, vede că e netrebnic și nu se poate înfrâna suficient și să roagă pe Sfântul Var să nu fie, să nu se piardă de tot sufletul lui. Deci această conștiință a pierzaniei mi se pare extraordinar de important să o avem. Că atunci vine răspunsul așa, zice: silește-te diaconia ta ca să ai totdeauna în minte cum trebuie să fie diaconul și cum ești tu.
1: Adică să vezi tot timpul contrastul.
0: Exact, contrastul, fiindcă din asta se naște pocăința reală. Gândește-te la moarte și cum vei avea să răspunzi lui Dumnezeu și osândindu-te neîncetat, inima ți se va străpunge ca să primească pocăința. De vedeți, arată cumva că la străpungerea inimii, că aceea este stadiul când putem chiar vorbi de pocăință, când s-a străpuns inima și vin lacrimile. Că la această străpungere a inimii, cum se ajunge? Prin osândire neîncetată de sine. Și mai spunea așa un părinte duhovnicesc, foarte simpatic de altfel cuvântul lui, dar profund adevărat, zice: ca să străpungi, trebuie să împungi. Adică, ca să străpungi inima, să ajungi la străpungi, trebuie să împungi. Ce înseamnă, la ce se referă împungerea? Tocmai gândurile acelea pe care noi ne osândim pe noi înșine. Această conștientizare a nevrăniciei noastre prin contrastul de care am vorbit, văzând unde ar trebui să fii și unde ești. Și atunci te osândești pe tine că nu ești acolo. Te osândești că ești nevrednic, că ești neînfrânat, că ești păcătos, că ești, nu știu, leneș și așa mai departe, că ești desfrânat și toate celelalte. Și zicând asta, în duc de rugăciune și nu de deznădejde, e foarte important, iar nu deznădejde, în duc de rugăciune și de nădejde în Dumnezeu că te va izbăvi de ele, dacă tu le tot mărturisești, atunci se străpunge inima și începe pocăința adevărată.
1: Da, mai avem încă o întrebare. Se pare că mai avem câteva minute totuși, vom apuca și aceasta. 243. Spune: părinte, ce mă sfătuiești să fac în neînsemnata slujire liturgică pe care o am? Căci chiar dacă nu sunt bajocorit de dragi, ca în cea mai mare parte din timp, fie până și pentru o haină, nu mi-e ușor să mă înfrânez. Voi face de acum înainte tot ce poruncești ca să fiu miluit, căci Dumnezeu știe în ce neorânduială și în ce patimă aflu. roagă-te pentru mine prin Domnul ca să nu fiu despărțit de sânul vostru măcar în veacul acesta, căci mă rușinez să o cer pentru veacul viitor din pricina patimilor mele. Ce smerit e!
0: Da, și aici răspuns iarăși, pe aceeași linie. Zice, frate, silirea în toate și smerenia îl duc pe om la sporie. Deci, trebuie să ne silim în toate și în același timp să fim smeriți. Și referitor la această silire în toate, mai spune ceva care e destul de înfricoșător și ușor te poate arunca de tânădejde. Spune așa, citează pe Sfântul Apostol Iacob, că oricine păzește toată legea, deci oricine, dar păcătuiește față de un anume, de un punct al ei, s-a făcut vinovat față de toate. Deci trebuie să ne silim în toate ca să nu rămână ceva neîmplinit din lege. Adică nu poți să zici, știi, uite, eu acum astăzi m-am înfrânat de la a judeca pe cineva și de la bârfi și de la mămânia, dar noaptea fac desfrânare. Sau invers. Adică, uite, acum am călcat postul și am mâncat și m-am îmbuibat, dar celelalte le-am păzit. Nu poți, pentru că, de ce nu poți? Pentru că în spatele, de fapt, fiecarei porunci e Hristos viu. O de relația cu Hristos prin porunca respectivă. Nu e o simplă lege, nu e o simplă regulă morală cu care negociezi sau pe care un cal sau de prezența lui Hristos în viața ta. În momentul în care noi nu împlinim ceva din poruncile lui Hristos, îl îndepărtăm pe Hristos din noi. Îl respingem pe Hristos și atunci noi cădem. Indiferent cum îl respingem pe Hristos, din momentul în care de respingerea lui Hristos, înseamnă că noi suntem fără suport în momentul respectiv și cădem.
1: Dar în spatele tuturor poruncilor este El.
0: Exact,
1: ele
0: este
1: nu
0: El.
1: Pot exclude,
0: nu se exclud, nu,
1: nu
0: ele
1: putem exclude pe
0: și
1: El.
0: Și de asta, de obicei, și bun, asta e și partea cumva care duce la dezândește, cum am spus până acum, că dacă ai greșit într-una, ai greșit față de toate, cumva și față de Hristos, care e în spatele poruncilor. Dar și invers este, dacă pe una ai împlinit-o, deja iradiază în tine o putere a lui Hristos care te îndeamnă să le faci și pe cealaltă și ușurează împlinirea celorlalte. Și dacă noi împlinim o poruncă și dobândim o virtute, vom avea mare putere și de a dobândi celelalte virtuți. Același Hristos prezent în noi iradiază și în celelalte lucrări și după aceea e mai ușor să împlinim celelalte virtuți. Deci asta, care e avantajul aici? Că de oriunde începi cu ceva, cu pui un început bun, iradiază peste tot și întreaga ta viață e cuprinsă de har.
1: Asta e o înțelegere foarte bună.
0: Ambele, trebuie să mergem puțin mai în extremă cu înțelegerea, adică și la rele și la bune. Când facem un rău, acel rău iradiază peste tot și ne slăbește în toate poruncile și în toate virtuțile noastre, iar când facem un lucru bun, la fel iradiază peste tot și ne dă putere pentru a împlini și celelalte porunci.
1: Da, înainte de a încheia...
0: Și mai este și 244, spune că e important și asta, că încheiem tema cu diaconul, cu diaconatul și
1: slujirea preoțească. N-am mai voie să slujească la altar, gândindu-se la păcatele sale. Și asta e și o reacție a noastră, că ne vine să nu mai slujim, sau pentru mireni, zic, nu mă mai duc la liturghie, sau nu mă mai împărtășesc.
0: Da, și spune așa, Scriptura ne-a învățat, cei ce voie să viețuiască cu dreapta credință după Hristos vor fi prigoniți. Și bătrânul pune această întrebare, pare că și noi ne punem astăzi, cum putem fi prigoniți în vremea de acum? Că nu ne prigonește direct, cel puțin, încă, nu știu, statul sau... Și o să vină vremea și pentru așa ceva, dar deocamdată nu suntem prigoniți în mod direct de către lumea aceasta. Și răspunde marele bătrân, suntem prigoniți cum? Prin demonii care ne gonesc de la frica de Dumnezeu, de la slujirea Lui. Deci demonii ne prigonesc pentru că noi urmăm lui Hristos și credem în El. Iar pocăința pentru păcat stă în a nu-l mai face. Și izbăvirea de rele stă în oprirea de la ele. Deci, acest răspuns foarte simplu, de fapt, l-am mai întâlnit și la alți părinți. Ce-i pocăința? A nu mai face păcatul. Nu mai trebuie altceva pe lângă asta. Nu mai face păcatul. Noi ne complicăm foarte mult.
1: Cu regrete psihologice care ne blochează apoi.
0: Tot felul. Nu, frate, nu-l mai fă. Și după aia vedem ce urmează, dar tu nu mai fă. Asta mi-a plăcut iarăși. Era un tânăr care îl întreba pe un avă, avea, nu știu ce păcat îl chinuia și îl întreba așa, cum să fac, cum să abordez, ce strategii de luptă, cum să facă. Deci tot felul foarte complicat. Lupta, cum gândea el acolo o strategie. Și duhovnicul care a spus, l-a ascultat așa vreo 10 minute și așa zâmbind, a zis, frate, nu-l mai fă. Adică fără...
1: Da. Să nu te întristeze cele dinainte și nu te opri de la slujirea de diacon, ci închină lui Dumnezeu cu frică și cu cutremur.
0: Da, și ia aminte că ea aduce sfințire sfântului tău, adică folosește tocmai slujirea aceasta cu frică și cu cutremur ca să se sfințească sfântul tău întinat de păcate. Deci felul cum integrează marele bătrân slujirea liturgică în propria viață de asceză și de curățire, mi se pare așa ceva extraordinar. Adică nu dezădăjduim, ci folosim tocmai slujirea liturgică pentru a avea și acest efect al curățirii asupra păcatelor noastre.
1: Da.
0: Da.
1: Și încheie poartă pătimirile și necazurile, căci ele sunt o cercetare îndreptătoare de la Dumnezeu și El te va milui și îți vor fi spre mântuirea sufletului.
0: Din nou, temă preferată a Marelui Bătrân cu purtarea, acceptarea necazurilor și purtarea crucii spre mântuire.
1: Vă mulțumesc, Părinte Profesor, pentru această ediție.
0: Drag,
1: tuturor celor care ne ascultați, de asemenea, vă dorim toate cele bune.

0: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Mănăstirea Bârsana și-a sărbătorit astăzi hramul în prezența nouă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Protopopul martir Aurel Munteanu a fost declarat astăzi prin lege erou și martir al națiunii române. Copiii și tinerii din Arhiepiscopia Clujului sunt așteptați în această vară la tabere, școli de vară și programe educative organizate în parohii, dar și de ATCOR Cluj. Sărbătoarea tradițională Avramiancu ajunge anul acesta la cea de-a 51-a ediție și va avea loc duminică 12 iulie la Crucea Iancului de la Mărișel. Și canicula din această perioadă ajută pe cercetătorii clujeni să dezvolte un sistem mai eficient de avertizare a populației în fața fenomenelor meteorologice extreme. Acum știrile pe larg. Mănăstirea Bârsana din Maramureș și-a sărbătorit astăzi hramul, soborul Sfinților 12 Apostoli. Au fost marcați în această zi și cei 33 de ani de la înființarea așezământului monahal. Sărbătoarea a reunit mii de credincioși, numeroși îmbrăcați în straie populare, precum și autorități locale și județene. Manifestările au început cu slujba de târnosire a paraclisului restaurat de la demisolul Bisericii Mari, după care Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de nou ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia, în al preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Din sobor a făcut parte preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, preasfințitul părinte Siluan, episcopul Ungariei, preasfințitul părinte Timotei, episcopul Spaniei și Portugaliei, preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și preasfințitul părinte Timotei Sătmarianul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, înalt preasfințitul părinte Andrei a arătat că fiecare creștin este chemat să se răstignească împreună cu Hristos și să se lepede de răul din lume. Făcând referire la învățătura Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, ierarhul a vorbit despre cele 7 trepte pe care omul este chemat să le urce pentru a ajunge la unirea cu Hristos.
2: La unirea cu Hristos ajungem după ce am trecut prin prima fază numită ascetică, adică lăpădarea de toate relele câte sunt în lume. Părintele Dumitru Stăniloae enumeră 7 trepte pe care urcând ajungem să ne unim cu Hristos. Și prima treaptă este credința. Fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. După credință vine frica de Dumnezeu, a doua treaptă. Credând în Dumnezeu și având frică de Dumnezeu, urcăm și pe a treia treaptă, care este pocăința. Și definirea ei corectă, așa cum ne-a învățat Sfântul Ioan Damaschino, este următoarea. Pocăința e întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi, de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Și întotdeauna pocăința noastră sinceră se finalizează printr-o bună împărtășanie. Iar a patra treaptă este înfrânarea. Să nu mai recădem din nou în aceleași păcate. Și apoi a cincea treaptă este nădejdea. Că ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Și apoi, ultima treaptă este tocmai aceasta, întâlnirea cu Hristos. E o realitate că trebuie să ne izbim de multe rele și încercări în lumea aceasta. Și Sfântul Petru ne spune că în focul încercărilor acestora nu trebuie să ne pierdem nădejdea. Nădejdea cea de-a șasa treaptă trebuie să fie urmată de unirea cu Domnul Iisus Hristos.
0: La finalul Sfintei Liturghii, numeroși credincioși, în special copii, s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. În calitate de gazdă, preasfințitul părinte Iustin a mulțumit tuturor celor prezenți și a evocat istoria mănăstirii, reînființată în anul 1993 pe locul unei vechi vetre monahale, desfințate în perioada dominației habsburgice. Cu prilejul aniversării celor 33 de ani de la renașterea vieții monahale, ierarhii au primit din partea obștii câte o plachetă aniversară, o bisericuță din lemn și monografia mănăstirii. Maica stareță Filofteia a primit în dar o icoană a Maicii Domnului la împlinirea 50 de ani de viețuire monahală, iar primăria Bârsana i-a conferit acesteia titlul de cetățean de onoare. Aceeași distincție a fost acordată post-mortem și vrednicului de pomenire în alt preasfințitului părinte Iustinian Chira, cel care a pus bazele așezământului monahal de la Bârsana. Protopopul martir Aurel Munteanu a fost declarat astăzi prin lege erou și martir al națiunii române. Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul legislativ cu 276 de voturi pentru, unul împotrivă și nicio abținere. Actualul protopop al Huedinului, părintele Dan Lupuțan, a salutat decizia Parlamentului, pe care a numit-o un act de dreptate istorică adus unui slujitor al bisericii, care și-a dedicat viața credinței și poporului român.
3: Pe lângă celelalte personalități ale panteonului românesc, Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazul și Vasile Lucaciu, recunoscute prin lege de către Parlamentul României drept martiri și eroi ai națiunii române, se adaugă începând de astăzi și figura protopopului martir Aurel Munteanu de la Huedin. A fost un demers început acum câțiva ani alături de domnul deputat Ilie Alin Coleșa. Astăzi, Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul de lege privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române și comemorarea zilei martirilor români din Huedin, printre care se numără și plutonierul Gheorghe Nicola, cu o largă majoritate, 276 voturi pentru, un vot împotrivă și 0 abțineri. Părintele protopop Aurel Munteanu a avut o activitate deosebită pe toate planurile, bisericesc și spiritual, cultural și național, social și economic. A fost ctitor de biserici, de școli și reviste culturale, consilier județean și deputat în primul parlament al României Mari. A primit moartea martirică pentru credință și neamul românesc în data de 10 septembrie 1940 la Huedin, trecând prin chinuri groaznice. Doresc să mulțumesc inițiatorului amintit mai sus, precum și tuturor parlamentarilor care au votat acest proiect legislativ. Acordarea prin lege a titlului de erou și martir al națiunii române, protopopului Aurel Munteanu, este un gest de dreptate istorică, prin care statul român aduce un omagiu unei personalități care a slujit cu devotament biserica și poporul român.
0: Născut în anul 1882 în județul Sibiu, părintele Aurel Munteanu a devenit după Marea Unire primul protopop ortodox al Huedinului și a coordonat ridicarea catedralei din oraș, cunoscută drept Catedrala Moților. Pe lângă activitatea pastorală, s-a implicat în viața culturală și socială a comunității, sprijinind școala și tinerii români. După dictatul de la Viena din august 1940, a refuzat să părăsească Huedinul, spunând că păstorul nu-și părăsește turma când vin lupii. La 10 septembrie 1940 a fost torturat și ucis de extremiștii hortiști, iar după eliberarea Transilvaniei a fost reînhumat cu onoruri în curtea catedralei pe care a ctitorit-o. Prin legea adoptată astăzi, statul român recunoaște oficial jertfa protopopului Aurel Munteanu, înscriindu-l în rândul eroilor și martirilor națiunii române. Copiii și adolescenții pot avea parte în această vacanță de activități recreative, educative și duhovnicești în mijlocul naturii, în taberele organizate de ATCOR Cluj la Mărișel. Taberele se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani și se desfășoară în Cătunul Rusești, din comuna Mărișel, județul Cluj. Prima serie a început ieri și se va încheia sâmbătă, 4 iulie. Fiecare tabără reunește aproximativ 70 de participanți, însoțiți de voluntari, un preot și un coordonator. Interesul este foarte mare, astfel că majoritatea locurilor pentru această vară au fost deja ocupate. Organizatorii anunță însă că mai sunt disponibile aproximativ 20 de locuri în seria pentru copii, programată între 31 august și 5 septembrie, și doar 7 locuri în tabăra pentru adolescenți din perioada 17-22 august. Programul îmbină ateliere de dezvoltare personală și meșteșuguri cu drumeții, jocuri de grup, competiții sportive, jocuri de tabără și seri de muzică folk. Din program nu lipsesc rugăciunea și discuțiile duhovnicești cu preoții coordonatori. Înscrierile se fac pe site-ul atcorcluj.ro în limita locurilor rămase disponibile. Și Parohia Ortodoxă Buna Vestire din cartierul Clujan Iris invită pe copii să participe la cea de-a 11-a ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată. Proiectul se va desfășura în perioada 6-9 iulie și se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani. Activitățile vor avea loc zilnic între orele 16 și 18.30 în curtea și spațiile parohiei, fiind organizate în parteneriat cu Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și Grădinița Floare de Iris. Programul cuprinde ateliere de muzică, pictură, povești, limba engleză, modelaj și confecționare de mărgele, dar și jocuri în aer liber, proiecții de film, activități educative susținute împreună cu Crucea Roșie, vizite la biblioteca parohială și momente de rugăciune. Inițiativa se bucură de un interes tot mai mare din partea comunității. La ediția de anul trecut au participat 220 de copii, îndrumați de 60 de profesori și voluntari ai parohiei, alături de cadre didactice de la instituțiile partenere. Înscrierile pentru ediția din acest an se pot face atât la sediul parohiei Ortodoxe Buna Vestire, cât și prin formularul online pus la dispoziție de organizatori. Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca, cunoscută drept Biserica din Deal, organizează în perioada 27-31 iulie o școală de vară dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 8 și 13 la sediul parohiei de pe strada Bisericii Ortodoxe. Programul le propune celor mici ateliere de pictură și creație, muzică, jocuri ritmice, activități sportive și recreative, jocuri de echipă, vânători de comori, tururi ghidate și ateliere senzoriale, toate într-un cadru care încurajează creativitatea, mișcarea și socializarea. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice al Ministerului Culturii și este organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Și Primăria Cluj-Napoca va organiza în această vară un program pilot de ateliere de vacanță pentru elevii din ciclul primar. Programul va fi derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. Pentru desfășurarea proiectului, municipalitatea alocă 1 milion de lei. În prima etapă, activitățile vor avea loc la Școala Gimnazială Constantin Brâncuș și la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, fostul liceu Pora, unde vor fi disponibile câte 120 de locuri. Prioritate la înscriere vor avea elevii celor două unități de învățământ, iar locurile rămase libere vor putea fi ocupate de copiii de la alte școli din municipiu. Programul cuprinde activități educaționale, recreative și de supraveghere, desfășurate pe perioada vacanței de vară, sub îndrumarea profesorilor. Potrivit primarului Emil Boc, inițiativa își propune să ofere copiilor un mod util de petrecerea vacanței și, în același timp, să vină în sprijinul părinților care lucrează pe timpul verii. Dacă proiectul se va dovedi un succes, administrația locală intenționează să-l extindă în anii următori și în alte școli din Cluj-Napoca. Primăria Cluj-Napoca a amenajat puncte de hidratare în mai multe zone centrale ale orașului pentru a veni în sprijinul populației în perioada de caniculă. Punctele sunt amplasate în piața Lucian Blaga, piața Mihai Viteazul, în zona cinematografului Florin Piersic și la Opera Maghiară. Zilnic, între orele 12 și 17, aici este distribuită gratuit apă potabilă atât pentru cetățeni cât și pentru animalele de companie. În plus, în oraș sunt disponibile peste 100 de cișmele publice, iar cele peste 300 de farmacii din oraș funcționează și ca puncte de prim ajutor, unde persoanele afectate de temperaturile ridicate pot primi apă și asistență. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în intervalul orar 10-17, consumul suficient de lichide, purtarea hainelor lejere și supravegherea atentă a copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile. De asemenea, în această perioadă este interzisă folosirea focului deschis și arderea necontrolată a resturilor vegetale, din cauza riscului crescut de incendii. Bistrițenii ajung rar la medic. Anul trecut în județul Bistrița-Năsăud au fost acordate aproape 1 milion de consultații. Datele apar în raportul Direcției de Sănătate Publică pentru anul 2025. Potrivit documentului, au fost înregistrate peste 935.000 de consultații, ceea ce înseamnă o medie de 2,9 consultații pe locuitor, comparativ cu media națională de 4,9. Cele mai multe au avut loc în cabinetele medicilor de familie și în ambulatoriile de specialitate, iar peste 85.000 de persoane au fost consultate în unități unitățile de primiri urgențe. Raportul mai arată că pe parcursul anului trecut peste 35.000 de pacienți au fost externați din spitalele județului, echivalentul a aproximativ 11 internări la 100 de locuitori. Durata medie a unei spitalizări a fost de aproape 9 zile. Totodată, în unitățile sanitare din județ au fost raportate 507 cazuri de infecții asociate actului medical. Sărbătoarea tradițională a Vramiancu ajunge anul acesta la cea de-a 51-a ediție și va avea loc duminică 12 iulie la Crucea Iancului de la Mărișel. Manifestarea va începe de la ora 12 cu slujba de pomenire și depunerea de coroane la monumentul lui Vramiancu, urmat de la ora 13 de alocuțiunile oficialităților. De la ora 13:30, cei prezenți vor putea urmări un amplu spectacol folcloric, avându-l ca invitat special pe Nicolae Furduiancu, alături de grupul instrumental Crainou. Pe scenă vor urca artiști, instrumentiști, horitor, dar și ansambluri folclorice din Transilvania. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Primăria și Consiliul Local Mărișel și va fi prezentat de Adriana Irimeș și Grigore Sâmboan. Crucea Iancului de la Mărișel a fost ridicată inițial în anul 1924, la împlinirea unui secol de la nașterea lui Vramiancu. În jurul acestui loc de memorie se adună an de an moții pentru a cinsti jertfa înaintașilor și figura Crăișorului Munților. Piața Unirii din Cluj-Napoca va găzdui sâmbătă 11 iulie o nouă ediție a evenimentului Pune mâna pe chitară, dedicat iubitorilor de muzică și chitariștilor de toate vârstele. Timp de o zi, centrul orașului va deveni scena unor concerte live și locul de întâlnire al comunității de chitariști într-o atmosferă folk-rock cu acces gratuit. Pe scenă vor urca trupe locale alături de interpretul Ducu Berții. Un moment apart al ediției îl va reprezenta concertul comunității Pune mâna pe chitară, la care sunt invitați să participe atât chitariști amatori, cât și muzicieni cu experiență. Organizatorii au deschis înscrierile atât pentru participanți individuali, cât și pentru grupurile de chitariști care doresc să cânte împreună în cadrul evenimentului. Desfășurată sub motoul O zi, un oraș, o singură pasiune pentru chitară, manifestarea își propune să transforme pentru o zi Piața Unirii într-un loc al întâlnirii prin muzică, reunind artiști și public deopotrivă. Canicula din această perioadă îi ajută pe cercetătorii clujeni să dezvolte un sistem mai eficient de avertizare a populației în fața fenomenelor meteorologice extreme. Specialiștii Universității Babeș-Bolyai îi invită pe români să descarce gratuit aplicația mobilă Cevero și să răspundă zilnic la câteva întrebări despre modul în care resimt temperaturile ridicate. Informațiile colectate nu urmăresc doar valorile indicate de termometre, ci și felul în care căldura este percepută de oameni. Cercetătorii spun că aceste datei vor ajuta să perfecționeze sistemul național de avertizare pentru fenomene meteo extreme, astfel încât avertizările emise să reflecte cât mai fidel impactul temperaturilor asupra populației. Meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică valabile în mai multe regiuni ale țării. Astăzi, între orele 12 și 23, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, precum și jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei, se află sub cod galben. Sunt prognozate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50 până 70 de km pe oră, izolate de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În intervalul 14-20 este în vigoare un cod portocaliu pentru județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș și Harghita, precum și local în zona montană. Meteorologii avertizează asupra unor vijelii puternice cu rafale de 70-90 de km pe oră, grindină și averse torențiale. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat, iar local pot depăși 50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor manifesta pe arii restrânse și în restul țării, iar un nou cod galben va intra în vigoare miercuri la ora 12, fiind valabil până joi dimineața la ora 10 pentru Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. Sunt așteptate noi episoade de averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Pâgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, de la această oră, în continuarea programului nostru, vom asculta cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată la Mănăstirea Bârsana, așezământ monahal care și-a serbat astăzi hramul.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetul 20. Preacuvioși și preacugeniți părinți, și iubiți frați și surori, cu prilejul acestei sărbători mărețe, la care încă o dată ne-a îngăduit Dumnezeu să fim împreună, cuvântul meu de învățătură îl intuitulez așa, să ne răstignim împreună cu Hristos. Și îndemnul acesta ne face Sfântul Pavel. L-ați auzit, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Un sfânt al bisericii noastre, canonizat acum 2 ani, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, meditând la acest lucru, meditând la acest verset, meditând la faptul că noi dorim să ne răstignim cu Hristos și să înviem împreună cu El, a scris o carte întreagă intitulată Ascetica și Mistica. Și Părintele Dumitru Stăniloae ne spune că la mistică, adică la unirea cu Hristos, la petrecerea în împărăția Lui, ajungem după ce am trecut prin prima fază numită ascetică, adică lăpădarea de toate relele câte sunt în lume. Și fără să stăruiesc mult asupra amănuntelor, vă voi spune că Părintele Dumitru Stăniloae enumeră 7 trepte pe care, urcând, ajungem să ne unim cu Hristos. Și prima treaptă este credința. Zice tot Sfântul Pavel, fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. Și fiind foarte obiectiv și atent și privind în lumea noastră, vom vedea că este tare slăbuță credința. Ne bucurăm că aici la Bârsana suntem mulți rugători adunați la liturghie, dar să știți că s-a făcut o analiză. Și deși cei mai mulți cetățeni din țara noastră s-au declarat ortodoxi, știți cât merg duminica la biserică? 10%. Ceilalți 90% unde sunt? Mă voi opri din nou la cei 90%. Deci prima treaptă este credința. Fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. Fiindcă suntem într-un mediu monahal, vă relatez o întâmplare din mediul monahal. Într-o mănăstire trăia un părințel simplu și a auzit în biserică, citindu-se Evanghelia, că de a avea credință cât un grăunte de muștar. A zice muntelui acestuia, mută-te și saluta! Și s-a dus după rugăciuni la chiliuța lui, s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, vezi că este așezată chiliuța mea sub munte și tare puțin soare am ziua. Mă rog și așa cum am auzit în Evanghelie, mută muntele acesta. S-a culcat liniștit și dimineață a tras pierdeluța și a văzut că nu s-a mutat muntele. Și-a zis, știut am eu că nu se mută. Atât a fost credința, credința noastră slăbută, știut am eu că nu se mută. Deci primul pas sau prima treaptă la care se oprește Părintele Dumitru Stăniloae e credința. După credință vine frica de Dumnezeu, a doua treaptă. Frica de Dumnezeu. Om cu frică de Dumnezeu. Când l-ai catalogat așa pe un om, ai spus tot, om cu frică de Dumnezeu. Și crezând în Dumnezeu, și având frică de Dumnezeu, urcăm și pe a treia treaptă, care este pocăința. Pocăința sinceră, care întotdeauna se sfârșește cu o bună spovedanie. Trebuie să ne spovedim mai des. Deci, pocăința. O seamă de oameni din lumea noastră nici nu înțeleg bine cuvântul pocăință, socotind că pocăiți sunt cei ce trec la un cult neoprotestant. Nu-i așa? Nu-i așa? Încă în România mai sunt locuri unde mai trec la cultele neoprotestante. Dar vreau să vă spun că în America, de pildă, foarte multă lume se întoarce la ortodoxie, de la cultele neoprotestante. Deci a treia pasă, a treia treaptă este pocăința. Și definirea ei corectă, așa cum ne-a învățat Sfântul Ioan Damaschino, este următoarea. Foarte simplă. Pocăința e întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Auziți? Întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Și întotdeauna pocăința noastră sinceră se finalizează printr-o bună împărtășanie. Iar a patra treaptă este înfrânarea. După ce ne-am pocăit de relele pe care le facem, trebuie să ne înfrânăm. Să nu mai recădem din nou în aceleași păcate. Dacă l-am pomenit pe Sfântul Pavel și epistola lui, îl pomenesc și pe Sfântul Petru. Și Sfântul Petru, în a doua epistolă, în capitolul 2, versetul 21 și 22 zice, referitor la cei ce ne spovedim și apoi din nou cădem, zice așa, mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă la păcate. Cu ei s-a întâmplat adevărul din cale. Câinele se întoarce la vărsătura lui și porcul scăldat la noroiul turmei lui. Vom zice că Sfântul Petru este cam dur. Nu e elegant. Nu e elegant pentru că încearcă să ne convingă pe noi, după ce ne-am spovedit bine, să nu mai recădem în aceleași păcate. Și apoi a cincea treaptă este nădejdea. Noi, ceea ce facem, că avem credință, că avem frică de Dumnezeu, că ne pocăim de păcatele noastre, nu le facem la întâmplare, ci cu o nădejde. Nădejde că ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Aceasta este treapta următoare. Nădejdea, nădejdea. Nădejdea că ne vom întâlni cu Domnul Hristos. Și apoi, ultima treaptă este tocmai aceasta. Întâlnirea cu Hristos. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acum, iubiți frați și surori, e o realitate că trebuie să ne izbim de multe rele și încercări în lumea aceasta. Și Sfântul Petru ne spune că în focul încercărilor acestora nu trebuie să ne pierdem nădejdea. Nădejdea cea de-a șasa treaptă trebuie să fie urmată de unirea cu Domnul Iisus Hristos. În prima epistolă a Sfântului Petru, în capitolul 4, începând cu versetul 14, zice: de sunteți ocărâți pentru numele lui Hristos, fericiți sunteți, căci Duhul slavei și al lui Dumnezeu odihnește peste voi, de către El oamenii hulesc, iar în voi să preaslăvește. Nimeni din voi să nu sufere ca făcător de rele. Dar dacă suferă ca și creștin, să se bucure și să preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Și cea de-a șaptea treaptă, îl pomenesc din nou pe Părintele Dumitru Stăniloae, este unirea cu Hristos. La urma urmei, lucrul acesta îl dorim. În Evanghelia ce s-a citit, ați auzit că s-a sfârșit cu îndemnul acesta al căutării împărăției lui Dumnezeu. Și este cald și n-aș vrea să fiu lung, dar la un mic amănunt tot mă mai opresc. Facem acest urcuș pe cele șapte trepte cu un scop precis. Nu fără scop, cu un scop precis. Cu scopul întâlnirii cu Hristos. Și frățiile voastre acasă, nu mai stăruiesc eu acum să citesc, frățiile voastre acasă o să citiți capitolul 25 din Evanghelia lui Matei. În acest capitol Domnul Hristos ne spune că va reveni, cu siguranță va reveni. Și zice că va învia toți morții și va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga, și va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântați părintelui meu, că flămând am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-a dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-a cercetat, în temniță am fost și a venit la mine. Și drept el vor întreba: Doamne, când te-am văzut în toate aceste situații? Oricând l-a văzut pe cel mai neînsemnat frate al meu, pe cel mai neînsemnat om și a slujit, mie mi-a slujit. Și concluzia pe care o trage Mântuitorul este că aceștia vor merge în împărăția lui Dumnezeu, cea pregătită lor de la întemeierea lumii. Și am zis că vă voi mai pomeni de nou de cei 90% care nu vin la crab, nu vin la biserică duminica. Cei 90% sunt subiectul misiunii dumneavoastră, a noastră. Vedeți că putem? Măcar încercăm. Nu neapărat numai cu cuvântul și citindu-le din Scriptură, ci cu viața noastră să-i covârșim și să-i determinăm și pe ei să vină la biserică. Pentru că vedeți că lumea se secularizează, vedeți câte rele, câte încercări, câte greutăți sunt în lume, vedeți câte încercări sunt în țara noastră. Ne rugăm lui Dumnezeu să le dea înțelepciune celor ce conduc și să reușească odată să facă un guvern. Dacă ar fi multă credință și nădăjduim să reușească în zilele următoare să-l facă. Deci, noi suntem apostolii Domnului Hristos pentru ceilalți 90% care nu prea vin la biserică. Lucrul acesta am vrut să vin cu la suflet și chiar nu mă lungesc, dar închei spunându-vă că cei înțelepți, inclusiv intelectuali mari fiind, pun în practică învățătura Domnului Hristos. Și închei cu ceea ce ne spune Ioan Alexandru. Știți că e îngropat la Nicula. Ioan Alexandru a scris referitor la faptele milei citești o poezioară. Pentru că s-a uitat cu milă la un căruț snopit în bătăi. Pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjma. Pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac fugind de la agel, i-a întins o mână de salvare. Pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjma. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea, pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere. Doarme până la înviere și apoi moștenește împreună cu Domnul Hristos viața ta veșnică fericită. Cu două urări închei, ca și pe tărâm spiritual și pe tărâm material, să aveți realizări de pline. La mulți ani!
2: În minutele care au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată la mănăstirea de la Bârsana, așezământ monahal care și-a serbat astăzi hramul. Bam, bam, bim, bam, bam, bim.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: În versetele 6 și 7 din capitolul 3 al cărții Isaia, vedem o ultimă consecință prezentată de Dumnezeu la ceea ce începuse odată cu versetul 1, și anume este vorba de o criză legată de conducere. Dacă am avut până acum tineri și batjocoritori, acum textul spune așa, că omul se va apuca de fratele său ca de casnicul tatălui său, zicând, ai pe tine o haină, fică pe tine a noastră, ține în mână bucatele mele. Și răspunzând el în ziua aceea va zice, nu voi fi căpetenia ta, că în casa mea nu am nici pâine, nici haină, nu voi fi mai marele acestui popor.
1: Da, e pentru noi, pentru creștini, e zic ușor de înțeles. Nu știu de ce l-am invocat pe Timotei, dar mă duc înapoi la Timotei. Și amintiți-vă ce spune despre episcop. Că nu poate fi episcop unul care nu-și poate chivernisi propria sa casă. Vedeți? Acest principiu este exprimat aici. Fratele a alergat la fratele său, în casa tatălui său, pentru că și-a adus aminte de el că el mai are o haină. Adică trebuie să ai o anumită demnitate ca să poți să asumi această poziție de conducător. Dar fratele se eschivează și zice, nu pot să fiu. Pentru că, uite, n-am pâine în casa mea. Pentru că aici textul are un skepsis lăuntric. Vedeți, unul dintre frați are bucate, celălalt are haine. E exact ca și în vremea noastră. Nu punem în același mod accentul și nu punem pe aceleași lucruri accentul. Unuia îi place mai mult să aibă haine, altuia îi place mai mult să aibă mașină, altuia îi place să aibă bucate ca să fie asigurată subzistența și le disprețuiește pe celelalte. Ei, eu mi-aduc aminte de mediul rural, de satul românesc. Omul de la țară nu punea un preț extraordinar pe hainele de lucru, dar avea hainele de sărbătoare. Înțelegi? Aici se pare că le lipsesc hainele acele de sărbătoare. De ce? Pentru că s-a deconstruit eșafodajul unei societăți religioase. Și atunci, ce se întâmplă în cazurile acestea? Niciunul nu are toate cele necesare pentru ca să asume o asemenea demnitate, și atunci înseamnă că în societatea respectivă criza a ajuns la maximum. Pentru că background-ul este acesta. Fuga de responsabilitate. Pentru că n-ar fi greu. N-ar fi fost greu să găsească o soluție. Fac niște transferuri și odată unul dintre noi are tot ceea ce îi trebuie ca să asume această postură. Dar vedeți, individualizarea s-a realizat datorită accentelor puse și niciunul nu avea toate elementele. Deci ea, vedeți și rugăciunea, zice, nu mai este niciunul, nu mai este cine să facă judecată. Toți ne-am abătut, ca o cârpă lepădată suntem. Vedeți cât înțelepciune a fost în mintea părinților când au făcut această rugăciune. Parcă a adunat toate exemplele acestea din Vechiul Testament. Când lipsește conducătorul, e ca și cum n-ai avea cap. Înțelegeți? E ca și cum n-ai avea cap. Și acea cetate sau acel spațiu, acea comunitate este sortită pieirii. În sensul acesta trebuie să citim aceste cărți și aceste structuri ale cărților profetice, ele având, vedeți, o forță extraordinară de a transmite voia lui Dumnezeu, dar și de a-ți oferi elementele necesare ca să-ți reconstruiești gnomia, capacitatea de raționare gnomică, să știi să alegi totdeauna viața, să știi, să alegi totdeauna binele. Și, vedeți, forma integrală a binelui se realizează prin muncă, prin dăruire și prin conlucrarea cu Dumnezeu. De-abia atunci se realizează forma integrală a binului. Ori postmodernitatea prin care trecem, să știți, este o formă maximalizată de accentuare sau de realizare a individualismelor. Din toate punctele de vedere. Deci ea, însăși conceptele de unitate, nu mai au cuvântul de unire, unitate, în ele însele, ci numai configurații geografice, globalizare și de alte cuvinte de genul acesta. Deci nu are cuvântul firesc, nu are cuvântul cheie. Așa se întâmplă și aici, pentru că nu poți să accezi într-o postură care necesită, pe lângă asumarea responsabilității și înțelepciune, nu poți să accesi la această postură dacă tu, în casa ta, nu poți să faci lucrul acesta. Ne tot punem întrebarea astăzi pe cine să alegem. Păi trebuie să ne uităm de unde vine și cine este și ce a făcut. Și atunci lucrurile acestea îți vor spune ceea ce trebuie să alegi. Așa ne învață profeții.
0: În versetul 8, textul insistă pe procesul acestei deconstrucții pe care ați amintit-o. Și aceasta vine din interior, căci Ierusalimul s-a pustit și Iudeea s-a prăbușit, fiindcă limbile lor cresc nălgiuire și nesupunerea lor față de Domnul. Aspectul moral. De ce aduce această imagine în acest punct?
1: Vedeți că s-a întâmplat exact ceea ce vă spuneam. S-a trecut de la Ierusalim, s-a trecut la Iuda, adică la regatul de sud, pentru că suntem în regatul de sud, regatul unitar era deja scindat. Ierusalimul devine ca și o dărâmătură, traduc alte ediții, adică este posibil de intrat și de ieșit din Ierusalim pentru oricine. Înseamnă că și-a pierdut orice forță efectivă de apărare. În momentul în care s-a distrus capitala, vedeți, cade tot regatul. Dar acum profetul vine și pune degetul pe rană. Nu este vorba doar de dreptatea socială. Deci nedreptatea care exista în societate era cauzată de două motive. De faptul că poporul se îndepărtase de Dumnezeu și de faptul că poporul disprețuia, nu mai căuta vederea slavei lui Dumnezeu. Asta ne lipsește și nouă, să știți. Noi vrem să cunoaștem, dar ne oprim numai la coajă. Dumnezeu să-l ierte pe Hawkins, că s-a dus, a scris Universul într-o coajă de nucă. Înțelegi? Nu ne place să ne oprim numai, știți, numai la coajă. Nu. Am scris cu mulți ani în urmă despre cât de înțelept e omul de la țară când umblă prin pădure și se uită la copacii din jur și zice, vezi, ăla e bun pentru butuc de roată, ăsta alalt e bun pentru inimă de car. Și inima de car e un copac falnic care parcă spintecă cerul. Ei, viziunea omului respectiv nu se oprea numai la această observare factologică, tehnică, mă înțelegeți. El după aceea zice, oh, Doamne, smulsam. Adică ajungea la manifestarea doxologică prin care mulțumea lui Dumnezeu. Uite, le-au pus toate în jur. Că poate să le ia, să le folosească. Pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Ori, acesta este lucru asupra căruia ar trebui să stăruim puțin. Omul nu mai caută slava lui Dumnezeu. Și profetul spune despre cei din Ierusalim și din Iuda că nu numai că s-au depărtat de Dumnezeu și cu cuvintele lor îl îndepărtează și mai tare. Înțelegi? Ci disprețuiesc vederea slavei lui Dumnezeu. Nu mai caută această vedere a slavei lui Dumnezeu. În momentul în care vorbesc despre disprețuirea slavei lui Dumnezeu și e vorba de Ierusalim, vă dați seama la ce mă refer. Mă refer la templul din Ierusalim. Înseamnă că ei nu-și mai făceau datoriile efective față de templul din Ierusalim. Înseamnă că ei nu mai veneau aici să se roage. Să vedeți că o să ajungem la templu imediat, dar mergem spre capitolul 6, unde vom vedea că poalele veșmântului Domnului umplu templu. Înțelegi? Și atunci, acest dispreț față de slava lui Dumnezeu e, dacă vreți, semnul sau elementul care te face să înțelegi divorțul, vorbesc în termenii hierogamiei, s-a consumat deja. Poporul acesta, chiar dacă se numește poporul lui Dumnezeu, nu mai e căsătorit cu Dumnezeu. Și suntem într-o atare situație și noi. Să știți că nu este doar indiferentismul față de spațiu credinței sau față de exercițiu religios, față de slujirea religioasă. E efectiv un dispreț. Omul crede că slava sa e mai presus decât slava lui Dumnezeu. Ori aceasta este culmea nebuniei. Niciodată slava omului nu poate fi mai presus decât slava lui Dumnezeu. Și atunci, de aceea, vedeți, vom ajunge în economia profetică a lui Isaia la capitolul 58 și vom vorbi despre post. Și vedeți că tocmai limba care e aici, în versetul acesta, și creează necazuri urmări, tocmai aceasta va sfătui Isaia să fie înfrânată, să fie făcută să ajungă la tăcere. Să se lipească limba mea de gâtlejul meu, zice Psalmul 136, adică muțesc, de cât zărostesc cuvintele fără de legi, mai bine muțesc. Pe urmă, este încă un nivel, dacă vă uitați în text. De data aceasta, profetul și Dumnezeu nu judecă doar pentru cuvintele rostite și faptele săvârșite. Apare și planul gândurilor. Deci și pentru gândurile fără de legi pe care le-ai cugetat, te va judeca Dumnezeu. Deci ea, orizontul acesta al vederii isaianice este foarte apropiat de cel pe care Matei îl descoperă în momentul în care ne dă sfaturile sau redă sfaturile pe care ni le-a dat Mântuitorul Iisus Hristos. N-a săvârșit adulter doar cel care s-a culcat, ci și cel care a dorit-o în cugetul său. Pentru că toate gândurile acestea și toate cuvintele acestea ale răutății nu sunt numai împotriva omului, ci sunt împotriva lui Dumnezeu. Și nu mai desfac acum ecuația demonstrației ca să spune că omul e chipul lui Dumnezeu și toate celelalte. Este suficient conceptul de aproapele de mai sus din text, pentru că acest concept de aproapele te duce la cea mai mare poruncă. Pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci, vedeți, cuvintele și gândurile acestui popor sunt îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Și nu era de ajuns doar atât. În loc să iubească, să dorească slava lui Dumnezeu, acest popor care s-a despărțit, a divorțat de soțul său cel înțelept și atot bun, acel popor ajunge și să disprețuiască slava lui Dumnezeu. Ori lucrurile acestea se întâmplă și în vremurile noastre. De aceea, mesajul lui Isaia, să știți, este un mesaj de o actualitate zdrobitoare.
0: Omul disprețuiește slava lui Dumnezeu. Versetul 9 ne spune: iată că de acum slava lor s-a prăbușit. Și continuă: și rușinea feței lor le stă împotrivă, și păcatul lor precum Sodoma îl spun în gura mare și nu-l ascund. Vai de sufletul lor. Parcă îl simt pe apostolul Pavel stând cu acest capitol în mână din Isaia 3 și scriind Romani capitolul 1 sau Efeseni capitolul 4. Ce perspective aduce acest verset 9?
1: Acest verset 9 face radiografia societății de astăzi. Ne găsim în aceeași situație. Cel care n-a înțeles că izvorul slavei sale se găsește în Dumnezeu, ajunge să se mire ca prostul, să mă ierte cei care mă ascultă, luați cuvântul ăsta în ghilimele, să se mire ca prostul că nu mai are slavă. Pentru că atunci îți pierde slavă. Când ai ieșit din orizontul strălucirii lui Dumnezeu. Cel care rămâne în relație cu Dumnezeu, acela călătorește împreună cu slava. S-au înveșmântat în slavă. Mi-aduc aminte acum, îmi vine în minte, de literatura patericală. Omul duhovnicesc nu se desparte niciodată de slava lui Dumnezeu. Pentru că, prin ceea ce face, îl poartă pe Dumnezeu cu sine. Ori noi credem cu totul altceva. Credem că dacă săvârșim cine știe ce lucruri extravagante, în ziua de astăzi noi suntem etalonul slavei. Uitați-vă la modelele care sunt date. Sunt câteva posturi de televiziune care promovează numai cluburi și numai vieți de modele din acestea. Uitați-vă la ele și veți înțelege despre ce este vorba. N-avea Pavel, apostolul, cum să nu recurgă sau să nu se folosească de acest capitol din gândirea profetului Isaia. Cum niciun om care dorește să vorbească despre firescul societății care ar trebui reinstaurat și în mediul românesc, nu poate să nu observe acest capitol. Pentru că, nu vedeți, nu am ajuns să se împlinească aceste cuvinte, să laudă cu păcatul lor ca și aia din Sodoma? Și zic, acesta este firescul? Vai de sufletul lor! Vedeți că încep vaiurile? Nu ne-am întâlnit până acum în textele pe care le-am întâlnit. Vaiurile nu sunt altceva decât lamentații. Este genul acesta al lamentațiilor. Și este forma în care profetul sau agiograful participă la profunzimea extraordinară a iubirii lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ți se pare că Dumnezeu este cel mai aspru judecător, atunci vezi că pe buzele lui apar cuvintele: ce să-ți mai fac ca să te întorci? Și atunci vaiurile acestea nu sunt altceva decât o participație efectivă a agiografului, a profetului, la acest tip de iubire profundă a lui Dumnezeu, în care sufletul, într-un exces de dăruire, strigă către celălalt și îl roagă, parcă cu stăruință: pocăiește-te, întoarce-te la înțelepciunea sau la înțelegerea cea sănătoasă. Pentru că în loc să-ți fericești sufletul, mai fericirea sufletului e săvârșirea oricărui bine. Și oricărui bine, oricât de mic ar fi el, să știți. În loc să-ți fericești sufletul, îl îngropi în pământul acesta, pe care Dumnezeu l-a făcut să fie un pământ viu și tu îl faci să fie un pământ mort. Atunci când disprețuiești necesitatea păstrării acestui pământ în legătură cu izvorul vieții, pământul fără de apă, pământul uscat, este sterp, Deci ea trebuie să rămân mereu în legătură cu izvorul apei celei vii. Să rămân în această curgere împreună cu Dumnezeu prin timp ca să ajung în eternitate.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la emisiunea următoare vă urăm toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Vă invităm astăzi să o întâlnim într-un surâs liric, de la suflet la suflet, pe poeta Magda Isanos, cea care s-a dăruit în versui delicat și de plin. Magda Isanos este, pentru Nicolae Manolescu, citez, o poetă excepțională, cu mare influență asupra întregii poezii feminine de după război. Nu putem decât să regretăm că n-a trăit mai mult cea care se anunța drept cea mai profundă poetă a literaturii române. Am încheiat citatul. Magda Isanos s-a născut la Iași la 17 aprilie 1916 într-o familie de medici, Mihai și Elisabeta Isanos. La vârsta de un an și jumătate se îmbolnăvește de poliomielită, dar grija și îngrijirile mamei o salvează. Poeta va scrie mai târziu: mama m-a născut a doua oară. Urmele bolii se arată într-o anume dificultate la mers și pe semne în conștiința fragilității vieții. În copilărie i-a început sufletul să țese lirism, sensibilitate. Copilăria mea, mi-i fraged sufletul, până pe buze mi-i fraged, poate de iarba ce crește acum la noi. Cu bice de aur trec sub fereastra mea ploi, stau singură și mi-aduc aminte de multe. Când eram mică, legasem un leagăn de o creangă. Vreau să ajung steaua de acolo, strigam bunicului. O, cât de sus au suit dușmănoasele stele! Nu le mai văd, le-am uitat lumina curată. Mi-i inima tristă, mama mi-a scris că au tăiat pomii din fundul grădinii, leagănul putred. Odată cu dânsul va fi căzut în buruieni copilăria mea și o mănâncă furnicile. Urmează liceul la Chișinău, unde erau medici părinții ei și unde, în 1932, debutează cu poeziile Aș vrea un basm și Primăvara, în revista Licurici a liceului de băieți Bogdan Petricei cu HD-ul. Se întoarce la Iași în 1934 și se înscrie, la început, atât la Facultatea de Litere și Filosofie, cât și la Drept. Va renunța la cea din tâi pentru a se dedica dreptului. În 1938 se căsătorește cu poetul Eusebiu Camilar, care inspiră și dăruiește o dragoste profundă. La începutul războiului, Eusebiu Camilar este chemat sub arme, iar Magda, tot mai grav bolnavă, este nevoită să se retragă din avocatură. În 1941 se naște fiica ei, Elisabeta, care va deveni scriitoare, semnând cu numele mamei, Elisabeta Isanos, și care își va aminti peste ani despre vremea când, citez, mă duceam și-o îmbrățișam, îmi lipeam fața de umărul ei și mă uitam cum împletea, căci ea împletea mereu în toamna lui 1944, ultima ei toamnă. Împletitul e geamăn cu așteptarea, iar ea nu termina niciodată de împletit ciorapi. În acel an, 1944, la 17 noiembrie, Magda Isanos va trece în veșnicie la vârsta de doar 28 de ani. La rândul ei, mama îi lasă copilei sale un tandru sensibil rămas bun, un adevărat testament cosmic. Copilul meu, să nu mă cauți. Copilul meu, să nu mă cauți, toate îți vor vorbi de mine cu dreptate. După ce n-am să mai fiu, să nu spui, pentru mama mai târziu. Să știi că am să râd în flori și că am să înconjur de multe ori cu nourii și cu ploaia ogrăzile unde mi-am petrecut amiezile. Dacă suferi, să mă chem serile și am să vin lângă inima ta. De-ar trebui să străbat zările

mă știi și ai să zâmbești dormind. Eu, când am să văd soarele răsărind, de teamă să nu mă fac rouă și să nu mor, am să-mi iau îngerii și am să zbor.

Poeziile i-au apărut în mai multe reviste din acea vreme, însă Antu mi-a fost publicat un singur volum, Poezii, în 1943. Postum vor apărea volumele Cântarea munților, 1945, Premiul Fundațiilor Regale, Țara Luminii, 1946, două volume de versuri, 1955 și 1964, Confesiuni lirice, 1989 și Poezii, 1996, ediție bilingvă română-franceză în traducerea Elisabetei Isanos. A scris de asemenea teatru, Focurile, împreună cu Eusebiu Camilar, și proză, menționăm câteva titluri, Creionări, Despre iubirile mari, Îngerii, Orașul cu minuni, Omul cu cizme roșii. Poezia Magdei Isanos e profund lirică. Poeta scrie cu delicatețe,

cu sinceritate, cu simplitatea aceea esențială, curată, lirismul său fiind unul natural, firesc, o stare. Horia Bădescu afirmă în acest sens, citez, poeta trăiește cu certitudine într-o permanentă stare poetică. Ea a intrat în ceea ce am numit poetica existențială. Poezia nu mai este la ea o cale de transcendere, ci una de expresie. Ea nu devine prin cuvinte, ci există odată cu ele. Forța poeziei sale stă în primul rând în forța emoțională cu care se încarcă cuvintele. Dar, mai presus de toate, poezia ei este profundă și cald omenească, căci Magda Isanos vorbește despre tristețea unei anume zile a fiecăruia dintre noi, despre durerea și împăcarea noastră. Am încheiat citatul. Magda Isanos, scrie Marin Bucur în prefața la volumul Versuri din 1964, cântă aspirația spre lumină și liniște, spre marile înălțimi ale sufletului. Poezia ei este simplă, lipsită de prețiozități. Se simte că nimic nu e făcut, compus schematic, simplu și curat, șuvoiul liric curge direct din suflet. Poezia are ceva firesc și cald, apropiat și vibrant. Nici metafore rare, nici epitete nefolosite nu reușesc să găsească căutătorii de frumuseți aride în volumele Magdei Isanos. Poezia ei comunică sentimentul unei trăiri intense și al unei legături directe, de la suflet la suflet. Profunzimea îi dă simplitate. Frumusețea idealului ei de viață îi dă frumusețe mesajului poetic. Am încheiat citatul. A împărtășit în poemele sale cuvânt de pace, de bunătate, de frumusețe, de iubire, de înțelepciune. Cea de a te dărui zilei de azi. Înțelepciune. Înțelepciune este să respiri ușor și după lacrimi să zâmbești. Petalele ce cad din trandafiri și nu s-aud când mor să le iubești. Privește pomii drepți din bătătură, ei cată totdeauna către cer și în ruga lor cea verde parcă cer mai multă ploaie, mai puțină ură. Nu te gândi la mâine, nici la ieri. Poate înaintea spicelor să cazi, stăpâni când nu suntem decât pe azi, nu te gândi la mâine, nici la ieri.

Sentimentul efemerului morții este, poate, cel care îi desăvârșește lirismul și, dincolo de tristețe, înțelepciunea. Murim ca mâine. E așa de trist să cugeți că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde-i vezi, or să mai steie, voioși, în vreme ce vom putrezi. Atâta soare, Doamne, atâta soare, o să mai fie în lume după noi, cortegii de anotimpuri și de ploi, cu păr din care șiruie răcoare. Și iarba asta o să mai răsară, iar luna tot așa o să se plece, mirată peste apa care trece. Noi singuri n-o să fim a doua oară. Și-mi pare așa ciudat că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața e de-abia o picătură, între minutul acesta care bate și celălalt, și-mi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori și nu zâmbim noi, care așa de repede murim.

Pentru Magda Isanos, Dumnezeu e prezent, mereu, în tot locul și în tot felul, în toate și în toată firea, dar mai cu seamă în preajma săracilor. Un Dumnezeu personal, bun, văzut adesea prin ochi pur, copilăresc, însă totdeauna viu și dădător de viață. Dumnezeu. Oamenii bogați au făcut icoane, catapetezme aurite și strane, însă Dumnezeu n-a venit în locul astfel îngrădit. Bogații stăteau groși și împovărați și se uitau la sfinții frumos îmbrăcați. În vremea asta, Dumnezeu zbura în copaci, făcându-i să înflorească. Fugea la săraci, cerându-le mămăligă și ceapă. Era când câmpie verde, când apă. Alteori se făcea mic și s-ascundea în floarea de finic, ori s-apuca să crească în păpușoaie, să ajute furnicile la mușuroaie, să dea pământului mană și ploaie. Avea atâtea de făcut Dumnezeu și oamenii îl plictiseau mereu, cerând unul pentru altul rău. Îi auzea strigând, pământul meu! Îi vedea punând semn de hotar, ciopârțind, împărțind minunatul dar. Atunci se supăra, pornea furtuna, cu seceta și ploaie înghețată lovind într-una, se făcea mare și înfricoșat, ca muntele cu păduri îmbrăcat, până venea o pasăre la el, codobatura sau un porumbel, și spunea, Doamne, mi-a căzut puiul jos, zi să se facă iară frumos, să răsară soarele și să-l găsesc. Facă-se voia ta, sol păsăresc. Și Dumnezeu punea fulgerul în teacă și s-apuca alte lucruri să facă.

Așadar, un Dumnezeu făcător, prin El, toate se aprind spre viață. Primăvara în pădure văzui cum trecea Dumnezeu cu cetele Lui și aprindea în fiecare mugur un fir de lumină ca un safir. Dacă se întâmplă să fie Dumnezeu nevăzut, poemul se umple de aripă de înger. Îngerii îi stau de veghe la căpătâi, ei și tuturor bolnavilor. Îngerii. Îngerii veneau noaptea târziu, se așezau în rând și vegheau, rezemați în suliți cu vârf auriu. Aripile lor stufoase ne năbușau. Ți-a venit îngerul? Întrebam uneori. Și îndată vedeam strălucind la picioarele patului și albind penele până în tavanul cu flori. N-aveau fulgere, erau serafimi, bătrâni oșteni și pașnici mulțimi. Când se făcea dimineață, spurau, în fereastră o dungă albastră lăsau.

În sfârșit, ca într-un vis, Maica Domnului duioasă din icoană, stăpâna îngerilor și Maica tuturor, Maica celor suferinți, poartă în fruntea plecată și îngândurată durerea toată. Icoana. Și Maica Domnului a venit. Albastră era haina ei ca icoană. A luat de pe masă o cană și a dat să bea soldatului din stânga noastră. Apoi s-a așezat mai deoparte, cu fruntea plecată, înconjurată de raze, ca în carte, și îngândurată. Nu știu cine a zis, e un vis.

Poetul nu este un simplu creator, ci un receptacol al divinității, un soi de mediator între divinitate și om, un profet. Inspirația înseamnă atât perceperea prezenței lui Dumnezeu, cât și împreună lucrarea cu El prin har. Astfel, în poemul Cânt, sufletul poetei arde precum rugul din care a vorbit Dumnezeu, din care Dumnezeu însuși îi vorbește. El îi dăruiește, neștiut, cuvintele prin care recreează lumea, o pune în rânduială, împărtășind suferințele oamenilor. Cânt. Cânt ca privighetorile oarbe. Nu știu, eu sorb cântecul sau el mă soarbe? Atât de sus ne înălțăm câteodată, sufletul arde de o flacără înfricoșată. Ca rugul din care a vorbit Dumnezeu, așa arde sufletul meu. Cred în zâne, în sfinți și minuni. Prieteni, nu-mi împletiți cu nuni. Cântecul e în mine ca-n voi tăcerea. Îi bănuiesc uneori puterea, însă nu știu nimic și mă închin smerit, îngerului lângă mine ivit. Fă-mă să cânt despre oameni și suferinți, șoptesc cu buzele reci, fierbinți, despre săraci, despre copii și foame. Și în mijlocul cereștii mele spaime, întrezăresc cuvintele de foc cu care ar trebui să creez lumea, s-o pun la loc. Apoi rămân singură. Nu știu nici eu de ce mi-a vorbit din stufișul aprins Dumnezeu. Poeta se roagă în poemele sale cu o mare adâncime lăuntrică, atins dureros de toate, împărtășindu-se de toate suferințele ca de o taină, dăruindu-se pe sine pâine, livadă, cer, candelă, dăruind harul său. Presimțirea că va muri s-a împlinit curând. Nădăjduim că nu înainte de a isprăvi cântecul pe care i l-a șoptit Dumnezeu, așa cum i se ruga Magda Isanos în poemul Doamne, n-am isprăvit, cu care ne luăm rămas bun. Doamne, n-am isprăvit cântecul pe care mi l-ai șoptit. Nu-mi trimite îngeri de gheață și pară în orice seară. Nu pot pleca, arborii-mi șoptesc, florile calea mea țin și mă opresc. Despre toate am început o cântare, de laudă și naivă mirare. Oamenilor voiam să le las sufletul meu, drept pâine la popas, drept pășune, livadă și cer. Tuturor acelora care nu mă cer și nu mă cunosc, am vrut să le fiu o candelă pentru mai târziu. Căutam în iarbă și în mohor tainele ascunse tuturor. Mă uitam în fântână și în iaz și ascultam îndelung, sub razi. Atunci au venit îngerii și m-au chemat. Doamne, nu pot pleca, n-am terminat. Deschide colivia, fă să zboare cântecele mele nerăbdătoare.

Catismă a 10-a. De la Psalmul 70 până la Psalmul 76. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Întru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, întru Tine m-am întărit, din pântecele maicii mele Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuviința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților,
când va lipsi tăria mea să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine. Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre tine și voi înmulți lauda ta. Gura mea va vesti dreptatea ta toată ziua lauda ta, al cărui nume nu-l cunosc. Intra voi întru puterea Domnului. Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul tău la tot neamul ce va să vină. Puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte, mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul tău, Dumnezeule. Cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă mie rău. Dumnezeule, judecata ta dă împăratului și dreptatea ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul tău cu dreptate și pe săracii tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Pogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fii va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților. Pomii roditori se vor înalța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui în pe veci. Cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pre el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava lui. Amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel,
cu cei drepți la inimă. Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la ivială. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi greșit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai dobărât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule în viac. Că iată cei ce se depărtează de tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de tine. Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit? Aprinsu-s-a mânia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au fălit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus au semnele lor drept semne, sfărâmat au intrarea cea de deasupra. Ca în codrul cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocane l-au sfărâmat. Arsau cu foc locașul cel sfânt al tău, până la pământ, spurcat au locul numelui tău. Zisau în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut. Nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, te va ocărî vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit? Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, împăratul nostru, înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului, tu ai deschis izvoare și pâraie, tu ai secat râurile Itanului, a ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele, tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara, tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău.
să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău, că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul, să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi. Răzvrătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale, când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cutremuratul s-a pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Ci Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacov. Și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo a zdrobit tăria arcului, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce daruri. Celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu. Ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat-o m-am și n-am grăit. Gândit am în zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi întru mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui prea înalt. Adus-mi am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi.
Dumnezeule, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscută ai făcut între popoare puterea ta. Izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și ai lui Iosif. Văzut-u te-au apele, Dumnezeule, văzut-u te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău în vârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău, cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! De înfricoșătoarea zi a venirii tale și de dreapta judecată, temându-mă, Doamne, mă spăimântez și tremur ca unul ce am mulțime de păcate. Ci ca un Dumnezeu milostiv, mai înainte de sfârșit, întoarce-mă și mă mântuiește, Mântuitorul meu, mult îndurate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Când se vor pune scaunele la judecată, Doamne, și oamenii vor sta înaintea tronului Tău, atunci împăratul nu va fi mai de cinste decât ostașul, nici stăpânul nu va fi mai presus de robul său, că fiecare din faptele lui sau se va slăvi, sau se va rușina, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată Fecioară, Maica lui Hristos, numai Tu singură Te-ai învrednicit de mari daruri, că ai născut cu trup pe unul din treime, pe Hristos, Dătătorul de viață, pentru mântuirea sufletelor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel bogat într-o milă și necuprins într-o îndurare, care singur ești din fire fără de păcat și Te-ai făcut om pentru noi, ascultă în ceasul de acum această rugăciune a mea făcută cu umilință. Sărac și lipsit sunt de fapte bune și inima mea mi s-a tulburat întru mine, iar Tu, Doamne, prea înalte împărate al cerului și al pământului, știi că toate tinerețile mele le-am cheltuit în păcate și umblând după poftele trupului meu, m-am făcut bucurie demonilor, și am urmat întru totul diavolului, tăvălindu-mă totdeauna în noroiul poftelor. Știi că întunecându-mi se gândul din copilărie și până acum, niciodată nu am voit să fac voia Ta cea sfântă, ci robit fiind cu totul de poftele ce mă cuprind, m-am făcut de râs și batjocură demonilor, nesocotind nici de cum cu mintea mea că nesuferită este urgia mâniei Tale asupra păcătoșilor. Și acum, când este pregătită ghena focului și din această pricină cad în deznădăjduire, încă n-am venit la simțul pocăinței, ci sunt sărăcit și lipsit de dragostea cea către Tine. Că ce fel de păcate n-am făcut? Ce lucru drăcesc n-am lucrat? Ce faptă grozavă și înverșunată nu am săvârșit cu sârguință și peste măsură? Mintea mi-am întinat-o cu totul prin cugete trupești. Trupul mi l-am spurcat prin împreunări de tot felul. Duhul cu totul mi l-am pângărit cu învoirea la păcat. Toate membrele ticălosului meu trup le-am pus să lucreze și să slujească păcatului. Cine dar nu mă va plânge pe mine ticălosul? Cine nu mă va jeli pe mine osânditul? Pentru că singur eu, Stăpâne, am întărâtat mânia Ta, eu singur am făcut răutate înaintea Ta, întrecând pe toți păcătoșii ce au fost în decursul veacurilor, păcătuind fără asemănare și de neiertat. Dar de vreme ce ești milostiv și mult îndurat, iubitorule de oameni, și aștepți întoarcerea păcătoșilor, iată și eu mă arunc înaintea înfricoșătorului și groaznicului Tău tron de judecată. Și, ca și când m-aș atinge de preacuratele Tale picioare, strig din adâncul sufletului către Tine. Milostivește-Te, Doamne! Iartă-mă, Împărate,
ajută neputinței mele, fă pogorământ față de nesocotința mea, ia aminte la rugăciunea mea și lacrimile mele nu le trece cu vederea. Primește-mă pe mine cel ce mă pocăiesc și rătăcit fiind întoarce-mă, îmbrățișează-mă când mă întorc și mă iartă, căci ție mă rog, pentru că nu ai pus pocăință pentru cei drepți, nici iertare pentru cei ce nu au greșit, ci ai pus pocăința asupra mea a păcătosului pentru cele ce am lucrat spre întărâtarea mâniei tale. Gol și descoperit stau înaintea ta, cunoscătorule de inimi, Doamne, mărturisindu-mi păcatele mele, pentru că nu pot să caut și să privesc la înălțimea cerului, fiind copleșit de povara păcatelor mele, ci luminează-mi ochii inimii mele și dă-mi umilință spre pocăință și zdrobire de inimă spre îndreptare, ca astfel cu bună nădejde și cu adevărată și deplină încredere să pășesc spre cele cerești, lăudând și binecuvântând totdeauna preasfântul tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, preasfințitul părinte Emilian Crișanul a fost înmormântat astăzi la Mănăstirea Neamț. Nouă ierarhii au slujit la hramul Mănăstirii Bârsana din județul Maramureș, și iar meteorologii anunță caniculă, dar și furtuni. Acum știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Efrem, mitropolit de Alepsiria din Patriarhia Antiohiei, a fost primit astăzi în vizită la Palatul Patriarhiei. Ierarhul a fost întâmpinat de părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal la sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române. După efectuarea unui tur ghidat, a avut loc o scurtă întrevedere în care a fost subliniată relația de foarte bună prietenie dintre cele două biserici. Înalt preasfințitul părinte Efrem, mitropolit de Alep, a mulțumit întâi stătătorului bisericii noastre pentru dragostea și ospitalitatea cu care delegația a fost primită la Palatul Patriarhiei.
1: Mergem să sărbătorim împreună sărbătoarea Sfântului Ștefan cel Mare, care este pentru noi unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române, dar este și un exemplu pentru noi ca și creștini ortodoxi. Am avut șansa aici să vizităm sediul Patriarhiei și să vizităm toate clădirile aici. Am avut vorbă și despre situația în general în Biserica Antiohiei. Am vorbit despre istoria celor două patriarhii și am aflat câte multe lucruri care ne adună împreună, se ne unesc. Aceste lucruri ne-au adunat în istorie și ne adună și acum, în prezent. Această vizită este o mare binecuvântare și o mare mângâiere pentru noi. Acest lucru ne dă curaj când aflăm că avem și alți frații din mai multe părți ale lumii care se roagă pentru noi.
0: În alt preasfințitul părinte Efrem, mitropolit de Alepsiria, Patriarhia Antiohiei, zilele următoare, ierarhul va merge să viziteze mai multe biserici și mănăstiri din Bucovina. La Mănăstirea Neamț a avut loc astăzi înmormântarea preasfințitului părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Zeci de clerici, ucenici, rude și apropiații ierarhului și-au luat rămas bun de la arhiereul care, timp de aproape 17 ani, s-a ostenit ca episcop vicar al eparhiilor de la Râmnicu-Vâlcea și Arad. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre. Mesajul de condoleanțe transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel, intitulat un ierarhie erudit, evlavios și harnic, preasfințitul părinte Emilian Crișanul, 1972-2026, a fost citit de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.
2: În toate ascultările primite ca monah, preot, slujitor al Sfântului Altar, cadru didactic sau arhiereu, preasfinția sa a arătat că adevărata demnitate a slujirii nu constă în funcția ocupată, ci în fidelitatea față de Hristos și față de biserica sa, prin împlinirea cu smerită ascultare, competență și responsabilitate a îndatoririlor încredințate. Preasfinția sa a iubit cercetarea istoriei bisericii, a prețuit studiul și cultura teologică și a înțeles că slujirea liturgică și a învățământului teologic se luminează și se îmbogățesc reciproc atunci când izvorăsc din aceeași credință vie și din aceeași iubire față de Hristos și față de oameni. Mutarea sa la Domnul, la o vârstă la care putea încă să aducă multe roade în viața bisericii, ne cheamă să cugetăm la adevărul că nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea ce va să fie. Ne rugăm și noi Domnului nostru Iisus Hristos, arhiereul cel veșnic și păstorul cel bun, să odihnească sufletul robului său, preasfințitul părinte, episcop vicar Emilian Crișanul, în lumina, pacea și iubirea preasfintei treimi, împreună cu sfinții ierarhi, slujitori și păstori ai bisericii, care au bine plăcut

0: în slujiri înalte care nu i-au deformat posatura sufletească. Facultatea de Teologie de la Iași i-a fost loc de studiu și de slujire academică. Cu toate că biserica l-a chemat departe de Iași pentru diferite ascultări, s-a întors în capitala Moldovei periodic până la sfârșitul vieții pentru a preda studenților. Ascultările preoțești și arhierești de la București, Râmnicu Vâlcea și Arad nu l-au îndepărtat sufletește de Moldova natală. Un loc special în inima vlădicului Emilian a fost mănăstirea Neamț. Călugărit aici, se întorcea adesea pentru a se adăpa la izvorul duhovnicesc al mănăstirii. În mod special, sărbătoarea hramului, înălțarea Domnului, era momentul adânc pe care nu voia să-l piardă. Ca profesor de istorie, Părintele Episcop Emilian a înțeles rotnica slujire de-a lungul vremii a mănăstirii Neamț. A dorit să fie înmormântat aici, nu departe de alți ierarhi ai Moldovei, care se odihnesc aici, în osemintele lor pământești, într-o așteptare a învierii.
1: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Un mesaj de condoleanță a fost transmis și de înalt preasfințitul Părinte Timotei Arhiepiscopul Aradului, care a fost citit de Părintele Bogdan Noghiu, consilier social al eparhiei.
2: În aceste clipe de dureroasă despărțire, gândul se îndreaptă cu recunoștință către întreaga sa lucrare arhierească, desfășurată cu râvnă, discernământ și statornicie în credință. An la rând, preasfinția sa a fost împreună lucrător statornic în via Domnului, asumându-și responsabilitățile păstoririi eparhiei, în ascultarea ce-i revenea, purtând de grijă clerului și credincioșilor și răspunzând cu dăruire chemării de a fi ca slujitori ai lui Hristos și ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Prin slujirea sa liturgică, prin cuvântul ziditor, prin purtarea de grijă față de comunitățile încredințate și prin întreaga sa lucrare pastoral, misionară și administrativă, a contribuit în chip deosebit la viața și întărirea activității bisericești, lăsând în urmă o moștenire de credință, echilibru și fidelitate față de valorile sfintei noastre biserici.
1: Părintele Bogdan Noghiu, consilier social, care a citit mesajul de condoleanță transmis de înalt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. Un ultim cuvânt de îngări a fost rostit de înalt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului, care a evidențiat portretul luminos al preasfințitului Părinte Emilian Crișanul.
3: A fost un om al păcii, al mânghierii și a unei grăiri blânde, moi, moldovenești. Și așa se face că atât de bine s-a potrivit cu cei din părțile Banatului. Acum se pregătește de plecare din lumea aceasta. V-aș îndemna pe cei care sunteți prezenți aici. Știu că vă vor întreba cei de acasă sau de la mănăstiri unde ai fost părinte, unde ai fost mamă, unde ai fost frate și soră. Să nu spuneți că ați fost la mormântarea preasfințitului Emilian. Spuneți, am fost și l-am semănat pe vlădica Emilian sub glia apărată cu Sfânta Cruce și cu sabia de măriții voievozi ai Moldovei.
1: În alt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului, după cuvântările ierarhilor, cortegiul funerar a înconjurat Sfântul Locaș, iar după cele trei opriri din dreptul celor trei abside ale bisericii, alaiul s-a îndreptat spre cimitirul mănăstirii. Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a intrat în viața monahală la vârsta de 17 ani la mănăstirea Neamț. Binecredincioși au fost prezenți astăzi la hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli de la Mănăstirea Vulsana. Manifestările religioase au început cu slujba de târnosire a paracleisului restaurant de la demisorul Bisericii Mari. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de nouă ierarhi ai bisericii noastre. În cuvântul de învățătură rostit în al preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a evidențiat treptele unirii cu Hristos.
4: Unirea cu Hristos, ajungem după ce am trecut prin prima fază, numită ascetică, adică lăpădarea de toate velele câte

0: del lume. Părintele Dumitru Stăniloae, enumeră 7 trepte pe care urcând ajungem să ne unim cu Hristos. Și prima treaptă este credința. Fără credință e cu neputință să plăcem lui Dumnezeu. După credință vine frica de Dumnezeu. A doua treaptă, crezând în Dumnezeu și având frică de Dumnezeu, urcăm și pe a treia treaptă, care este pocăința. Și definirea ei corectă, așa cum ne-a învățat Sfântul Ioan Damaschino, este următoarea. Pocăința e întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu.
1: Al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a evocat istoria mănăstirii.
2: Mănăstirea voievodală de la Bârsana este vatră monahală istorică străvechi. Este de secol XIV, contemporană sau soră cu mănăstirea Perii Maramureșului întemeiată de voievozii Balc și Drac, care s-au ocupat și de întemeierea acestei mănăstiri, mai bine zis de consolidarea ei. După ce mănăstirea a ființat câteva decenii undeva în dealul Călugărului, în stânga Tisei, pentru că legătura cu comunitatea era destul de grea când Iza era mai mare, atunci voievodul Balc a hotărât să mute mănăstirea în dreapta Tisei, unde se găsește astăzi.
1: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, cu prilejul aniversării celor 33 de ani de la reînființarea așezământului monahal, ierarhia a primit din partea obștii monahale câte o plachetă aniversară, o bisericuță din lemn și monografia mănăstirii. Cu prilejul sărbării Soborului Sfinților 12 Apostoli, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a oficiat slujba arhierească de hram la schitul Peripreava din Delta Dunării. Preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de ieromonași, preoți și diacon la altarul de vară amenajat, prilej cu care a vorbit despre chemarea la apostolat, despre viața și pătimirile Sfinților Apostoli pentru misiunea de propovăduire a Cuvântului Sfintei Evangheliei în lume. În cadrul slujbei au fost înălțate și rugăciuni de sănătate pentru ctitorii lăcașului de cult aflat în construcție, dar și rugăciuni și cereri pentru pacea lumii. Un moment special a fost oficierea parastasului în memoria foștilor deținuți din lagărul de exterminare de la Peliprava. La slujba au participat oameni veniți atât din localitatea Cea Rosetii, din apropierea ei, dar și din țară. La sfârșitul Sfintei Liturghii, preasfinția s-a vizitat monumentala biserică din Chilia, supranumită Catedrala Deltei Dunării, restaurată cu fonduri europene în ultimii ani. Preasfințitul părinte Visarion.
3: Cu bucurie în suflet, astăzi, de sărbătoarea Soborului Sfinților Apostoli, am poposit la schitul închinat lor de la Peliprava pentru a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul liturghiei am înălțat rugăciuni stăreitoare către Cerul Milostivirii pentru ajutorul dremăritorilor creștini, pentru soborul acestui sfânt schit și, în același timp, ne-am adus aminte cu venerație de cei care, în urmă cu 10 de ani, pe aceste locuri, au suferit mii și mii de deținuți politici pentru dreapta credință, dar în același și pentru apărarea valorilor spirituale ale neamului nostru românesc. Este sărbătoarea Sfinților Apostoli astăzi, o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare în care ne aducem aminte de cei 12 luceferi care, la porunca Mântuitorului Hristos, au plecat în toată lumea cunoscută atunci să propovăduiască cuvântul Evangheliei și să aducă vestea cea bună tuturor neamurilor, că Dumnezeu s-a milostivit și a trimis pe Fiul Său în lume să se nască, să crească și pe noi să ne mântuiască.
1: În perioada anilor 50-60 ai secolului 20, la Peliprava, în cel mai estic loc din Delta Dunării, a funcționat în vremea regimului comunist o colonie de muncă. Acolo au suferit și au murit mii de oameni, mărturisitori și martiri creștini, cunoscuți și necunoscuți, printre care și mulți preoți și cântăreți bisericești. Românii ortodoxi l-au sărbătorit astăzi și pe Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeți. El a trăit în secolul al XIV-lea, a fost arhiepiscop al Transilvaniei și unul dintre organizatorii monahismului de la noi. Sfântul Ghelasie a întemeiat mănăstirea Râmeți din județul Alba, acolo unde se găsesc astăzi moaștele sale. El este cel mai vechi sfânt transilvanian cunoscut, ne-a spus părintele profesor universitar Ion Vicovan.
4: Potrivit unei inscripții descoperite în anul 1978 pe un al doilea strat de zugrăveală din biserica Râmeți, de unde și numele Sfântului Gelasie, din județul Alba, când a avut loc restaurarea picturii bisericii mănăstirii. Și cu acel prilej a fost descoperită inscripția Arhiepiscopul Gelasie, data 2 iulie 1377, și numele zugravului care executase pictura, Mihul de la Crișul Alb. Deci, potrivit acestei descoperiri, Sfântul Gelasie, arhiepiscopul, este până în prezent cel mai vechi arhiepiscop al Transilvaniei.
1: Chiar înaintea acelei descoperiri, numele Sfântul Gelasie era cunoscut în tradiția locală datorită unor minuni pe care le-a înfăptuit.
4: Se cunoștea de existența unui sfânt, Gelasie, care trăise în acele locuri și care avea renumele de sfânt taumaturg. În același timp, se cunosc mai multe minuni pe care sfântul, în decursul vremii, le-a săvârșit asupra persoanelor care erau cuprinse de diverse boli și care alergau la el cu credință.
1: Părintele profesor universitar Ion Vicovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Staniloae din Iași. În 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea Sfântului Gelasie în rândul Sfinților. Proclamarea solemnă a canonizării sale s-a făcut la Mănăstirea Râmeț în 30 iunie același an. Protopopul Aurel Munteanu a fost declarat astăzi prin lege erou și martir al națiunii române. Născut în 1882 în județul Sibiu, părintele Aurel Munteanu a devenit, după Marea Unire, primul protopop ortodox al Hăidinului. El s-a implicat în viața culturală și socială a comunității și a coordonat ridicarea catedralei din oraș. După dictatul de la Viena, a refuzat să părăsească Hăidinul, iar la 10 septembrie 1940 a fost torturat și ucis de extremiștii hortiști. Camera Deputaților a adoptat proiectul legislativ cu 276 de voturi pentru, unul împotrivă și nicio abținere. Absolvenții programelor de licență și de masterat ale Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București au participat astăzi la festivitatea de absolvire. Manifestarea a început în paraclisul facultății, Biserica Sfânta Mare Mucenițe Caterina, unde preasfințitul părinte Varlaam Pleșteanul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de tedeum, conjurat de un sobor de clerici, profesori ai facultății. Ca în fiecare an, punctul central al zilei a fost depunerea jurământului de fidelitate față de Biserica Ortodoxă. Evenimentul a avut loc în aula Magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei, în prezența preasfințitului părinte Varlaam Pleșteanul, delegatul preafericitului părinte patriarh Daniel. În deschidere, părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății Bucureștene, i-a îndemnat pe absolvenți să îi aducă mulțumirea lui Dumnezeu pentru binecuvântarea primită.
5: Așezăm evenimentul de astăzi, absolvirea promoției 2026 a Facultății de Teologie Justinian Patriarhul a Universității din București, sub semnul recunoștinței, exprimată potrivit de multe texte biblice, printre care se numără și textul Psalmului 102, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Nu uităm, în primul rând, de ajutorul și binecuvântarea Lui Dumnezeu, care a rânduit ca după 4, în cazul licenței, sau după 2, în cazul programelor de master, ani, să vă aflați și să ne aflăm în acest moment al finalului binecuvântat al unui parcurs academic universitar. Nu uităm, de asemenea, purtarea de grijă părintească a preafericitului părinte patriarh Daniel pentru facultatea noastră, o purtare de grijă și un sprijin care au ca scop binevenit transformarea instituției pe care o slujim într-o școală de elită a teologiei academice și universitare în slujba bisericii.
1: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății Bucureștene. În continuare, Claudiu Paul Muglea, președintele Senatului Universității din București, a adresat un mesaj de felicitare.
6: Dumneavoastră pășiți într-o viață mult mai interesantă. Facultatea a fost importantă, dar foarte important este ce veți face în continuare. Insist de fiecare dată. Cred că ați optat pentru o meserie în care trebuie să aveți vocație. Aveți nevoie de suflet. Și celor de la drept le spun acest lucru. E mai greu să-i conving pe studenții de la drept că lucrează cu oameni. La dumneavoastră evident că lucrați cu oameni. Oamenii au nevoie de dumneavoastră. Sunt oameni care își pun ultima speranță într-un sfat de al dumneavoastră, în ajutorul dumneavoastră. Fiți buni, fiți foarte buni!
1: Claudiu Paul Buglea, președintele Senatului Universității din București. La rândul său, părintele conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan responsabil cu activitatea studențească a Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a rostit un cuvânt din partea conducerii instituției universitare.
7: De fiecare dată când închei o etapă, te întrebi ce rămâne și în același timp ce ai înțeles. Or, lucrul pe care aș vrea să-l subliniez acum este faptul că, și mă gândesc aici la ceea ce ne-a învățat Sfântul Dumitru, teologul Sfântul Dumitru Stăniloae, care în capitolul de gnoseologie a introdus un titlu și anume Cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții. Este oarecum specific Sfântului Dumitru, teologul, în care îl cunoaștem pe Dumnezeu în grija lui specială față de fiecare dintre noi. Și noi, când facem această retrospectivă a anilor pe care am petrecut în facultate, fie la cursurile de licență sau masterat sau chiar doctorat, ne întrebăm unde a fost lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, așa cum spunea și Părintele Decan la început, ne amintim de cuvintele psalmistului, dar și de cuvintele minunate: toate sunt lucrările tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. De ce? Pentru că fiecare etapă a vieții noastre nu este întâmplătoarea.
1: Părintele Conferențiar Gheorghe Holbea, prodecan responsabil cu activitatea studențească în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Un cuvânt de mulțumire a fost rostit și de Mihail Banu, șeful de promoție al studenților de la specializarea teologie pastorală.
8: În mulța sa bunătate, iubitorul de oameni Dumnezeu ne-a dăruit această covârșitoare binecuvântare a vieții noastre, de a avea dumnezeiescul dar de a-L cunoaște pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis. Iar această cunoaștere ne-a fost dată nouă să o aprofundăm în facultatea pe care astăzi o absolvim și datorită căreia, de astăzi înainte, vom purta înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor titlul de teologi, sau mai degrabă de absolvenți de teologie. Știm cât de puțini adevărați teologi au existat în istoria Bisericii și cât de mare a fost rezerva Sfinților Părinți în a acorda acest nume de teolog. De aceea, fie că suntem de plin conștienți sau nu, toate actele noastre vor purta de acum înainte pecetea responsabilității de a ne învrednici de acest nume, prin care vom fi judecați de către semeni și mai ales de către Domnul.
1: Mihail Banu, șeful de promoție al studenților de la specializarea teologie pastorală. Ulterior, aceștia au depus, după tradiția școlilor teologice, jurământul de credință față de biserică. Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanul, episcopicar patriarhal, a adresat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulată Vocația didactică și misionară a teologii.
9: Festivitatea depunerii jurământului de credință de către absolvenții și absolventele Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București, promoția 2026, se desfășoară în contextul anului declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca an omagial al pastorației familiei creștine și an comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, monahii, soții și mame. Acest eveniment reprezintă un moment binecuvântat în formarea duhovnicească permanentă, dovedind maturitate, dar și responsabilitate. Tinerii absolvenți și absolvente, care astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru parcursul teologic de până acum, au fost pregătiți de dascălii lor pentru a-și valorifica pregătirea dobândită în slujirea bisericii și a credincioșilor ei.
1: Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanul, episcopicar patriarhal, la final a avut loc înmânarea diplomelor onorifice de absolvire de către Preasfințitul Părinte Varlam Plășteanul, șefilor de an și de promoție ai tuturor programelor de studii de licență și de masterat. Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja va organiza mâine și poimâine evenimentul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, făuritor al unui neam și al unei credințe pentru copiii și tinerii din România. Manifestarea dedicată cinstirii Marelui Voievod și ocrotitor al asociației va ajunge astfel la 14-a ediție. Organizatorii și-au propus să ofere copiilor și tinerilor o experiență de comuniune, rugăciune, formare și recreere, prin activități educative, culturale, sportive și intergeneraționale, inspirate din viața și moștenirea spirituală a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Detalii despre programul evenimentelor aflăm de la Părintele Ilarion Mâță, directorul asociației.
10: Evenimentele vor debuta miercuri pe 1 iulie de la ora 18 cu săvârșirea veceniei împreună cu litea și utrenia, moment de rugăciune care va deschide oficial manifestările dedicate hramului. Programul va continua joi, pe 2 iulie, începând cu ora 8 de dimineață, prin săvârșirea Sfintei Liturghii a copiilor de pe Valea Uituzului, în cadrul căreia copiii participanți vor oferi răspunsuri la strană și se vor împărtăși cu Sfintele Taine. După un moment de socializare și gustare, participanții vor lua parte la o serie de activități formative și recreative. După Sfânta Liturghie, va urma cateheza cu tema Personalitatea și opera ctitoricească a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, în care se va evidenția rolul domnitorului în apărarea credinței și în consolidarea identității românești. Programul va continua cu un atelier gastronomic intergenerațional, în cadrul căruia copiii și tinerii vor pregăti și vor decora burioșii alături de vârstnicii rezidenți ai centrului, promovând astfel dialogul între generații și bucuria lucrului făcut împreună. Vor urma și ateliere de pictură pe sticlă și desen, precum și unul de istorie dedicat României din secolele 14, 15 și 16, oferind participanților prilejul de a descoperi într-un mod interactiv valorile culturale istorice ale neamului românesc. În partea a doua zilei va avea loc și mini-campionatul de fotbal menit să promoveze spiritul de echipă, fair play-ul și prietenia dintre participanți.
1: Părintele Ion Măță, directorul Asociației Sfântul Ștefan cel Mare Hârja. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Radio Renașterea.
13: Acasă la creștini.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Tatălui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel preaputernic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse

Iisuse, Cela ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe

Auzit orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă,

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Molească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

diacone stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

judeci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă!

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul

Tatăl și Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se împierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne

0: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit la Radio Renașterea.
2: Bine ne regăsim, Părinte.
1: Continuăm discuțiile noastre despre Sfinții canonizați recent în Biserica Ortodoxă Română cu o emisiune biografică dedicată Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul de la Prodromul, una dintre cele mai luminoase figuri ale monahismului românesc atonit din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească aleasă, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Tocmai de aceea, vedeți, în titulatura lui a fost așezată această denumire, Protopsaltul de la Prodromul. Cine este Sfântul Cuvios Nectarie, Părinte?
2: S-a născut la Vaslui în anul 1807.
1: Și de această dată, iată, avem un moldovean.
2: Exact. Se pare că nu doar în județul Vaslui, ci mai exact în orașul Huș, într-o familie de oameni simpli, cu mai mulți copii, și a primit la botez numele de Nicolae. Împreună cu fratele său mai mare, Alexandru, a intrat în monahis la mănăstirea Ciolanu din Buzău. E o mănăstire cunoscută în zona Buzăului și aici la Buzău îl întâlnește pe omul care într-un fel îi va schimba viața, și anume episcopul Sofronie Miclescu, ulterior mitropolit al Moldovei. Ne aducem aminte, numele lui este și în legătură cu fondarea schitului românesc Prodromul, pentru că mitropolitul Miclescu a contribuit nu doar cu o sumă mare de bani, 500 de galbeni, la fondarea schitului, ajutându-l pe starețul cel sfânt Nifon, ci a scris o scrisoare către mănăstirea Marea Lavră pentru a se permite românilor să se așeze și să construiască o mănăstire, au spus ei atunci, moldovenească, deci românească. El, în 1840, episcopul cunoaște, aude cum cântă. Sofronie Miclescu a fost un ierar iubitor de muzică psaltică și îl aduce la reședința episcopală pentru a învăța mai bine psaltică și îl susține la școală pentru formarea lui desăvârșită în ceea ce înseamnă tipicul și muzica bisericească. Noi știm bine că muzica psaltică nu e o muzică ușoară și nici nu are note occidentale, să spun așa, muzicale, da, după cum ne ghidăm noi, că sunt acele naume, în fine. Și, deci el a fost dăruit de Dumnezeu cu un glas foarte bun, pe care apoi l-a cultivat datorită acestui ierarh, care îl sprijină, de Sofronie Miclescu, ajunge cântăreț la biserică din Galați, apoi este tuns în monahis la mănăstirea Ciolanu și, alături de fratele lui, monahul Atanasie, face o călătorie la muntele Athos, se îndrăgostește de Athos și totuși se întoarce în 1843 la mănăstirea Neamț, unde este tuns în monahis cu numele de Nectarie, iar în 1845 se mută definitiv, pleacă definitiv la Sfântul Munte, unde își cumpără o chilie lângă mare, în partea de răsărit a Athosului, o regiune numită Vigla, deci în zona unde e schitul Prodromul de astăzi, e cea mai sălbatică zonă, și până când nu m-am dus să văd, nu mi-am dat seama de ce se spune că e cea mai sălbatică. E odată că e la capătul muntelui, tot timpul acolo bate un vânt. Sigur că vara poate am zice că nu, e bine că bate vântul, că e afară, e foarte cald, dar iarna și în anumite momente ale anului e greu de îndurat vântul respectiv. Deci a fost o nevoință în plus pentru toți cei care s-au așezat în zona aceea. De aia se și numea cumva un fel de pustie sau oricum o zonă mai greu accesibilă, Vigla. Și aici locuiește într-o colibă cu fratele lui vreme de 16 ani. Iar în 1862, când se face sfințirea schitului Prodromul, construit atunci, în 10 ani de părintele Nifon, el se mută cu fratele lui la Prodrom, pentru că Nifon dorea să strângă jurul lui o obște românească. Și aici părintele ce face? Își cultivă darul muzical și de la el avem practic transpuse pe note, pe Naume, toate cântările atonite. Vedem că în Muntele Atos a fost și compozitor de-a lungul vremii, inclusiv părintele, Sfântul Părinte Nectarie, Protopsaltul, are compoziții proprii, da, de icoase, mă rog, de tropare, etc., puse pe... Și aici viețuiește la schitul Prodromului până la sfârșitul vieții, se trece la Domnul în 1899. Vedem și el la o vârstă venerabilă, 93 de ani.
1: Am observat la acești sfinți cuvioși, mai ales cei din Sfântul Munte, dar nu numai, au trăit până la vârste foarte înaintate. Au fost binecuvântați de Dumnezeu cu o viață lungă. Sigur, poate am zice noi așa după mintea omenească și datorită stilului de viață ascetic, postului îndelungat.
2: Da, asta e, cred că e una dintre... Sau, mă rog, majoritatea asta spun, asceza, noi știm bine că e acolo, mănâncă de două ori pe zi, ai un anumit program pe care îl respecti, liniștea, rugăciunea, că e și o lucrare a Harului Dumnezeu care se vede în viața omului și astăzi, bineînțeles, și faptul că e o zonă nu așa de poluată precum restul, să zic, Europei. Oricum, deci părintele are acest dar al cântării și se face cunoscut după ce se mută în 1862 în schitul Prodromu. Cum vă mai spuneam și la alte emisiune, schiturile, mănăstirile își serbau împreună hramurile. Deci părinții de la, să zic, Marea Lavră mergeau la Sfigmenu sau mergeau la Vatopedu sau veneau la Prodromu când era hramul principal al mănăstirii sau icoana protectoare a mănăstirii. Știm că mănăstirile, multe dintre ele au nu doar o singură icoană făcătoare de minuni, au mai multe.
1: Da.
2: La noi avem Prodromița, care e sărbată pe 12 iulie și atunci se face practic marea priveghere în cinstea ei și vin călugări de la toate mâine. Odată că merg toți călugării români, aproape toți călugării români de la Atos, dar merg și de alte nații acolo. În fine, și așa, părintele Nectarie a fost cunoscut, s-a făcut cunoscut și a început să fie chemat la hramuri să cânte. Și aici este o relatare în viața lui, a fost numit priveghetoarea Sfântului Munte și grecii spuneau nou Cucuzel. Cucuzel știm că a fost un cântăreț de muzică bizantină celebru care a trăit în secolul XI, Ioan Cucuzel. De aia i-au spus
1: noul Cucuzel.
2: Noul Cucuzel, deci nou cântăreț al muntelui Atos, care a reușit să se impună și să fie respectat și de către greci, ceea ce e mare lucru. Așa, și în timpul vieții lui se întâmplă ceva ce astăzi nouă ni se pare aproape incredibil, ireal, că poate să existe într-o mănăstire. Dar vedem că nici monahii nu sunt scutiți de ispite, patimi, orgolii. Părintele este invitat, a fost la un moment dat invitat să cânte la hramul mănăstirii Iviru. Mănăstirea Iviru este lângă mare, a fost a georgienilor, dar georgienii împuținându-se a fost preluat de greci. Și acolo hramul mare este adormirea Maicii Domnului. A cântat foarte frumos. Acum să ne gândim privegherile astea care durau la Atos și durează și astăzi. Poți să dureze 8-9 ore o priveghere la un praznic, da, ca să cânți tu atâta. Era mare lucru.
1: E un efort extraordinar.
2: Da, și faptul că era român și a fost invitat să cânte la hram, a fost iarăși ceva deosebit. Ei, și în viața lui ni se relatează că inclusiv proestoșii greci, adică și psalții, vedeți că, deci între cântăreți există acest titlu de protopsalt, există un lider, unul cel din tâi dintre cântăreți și el a fost considerat protosul tuturor acestor psalți pe care și grecii l-au stimat, însă se pare că nu toți l-au iubit. Vedem că stârnește cel necurat și orgolii și invidii, nu? Și atunci părintele la un hram al mănăstirii Iviru, se relatează în viața lui, a cântat atât de frumos, acolo fusese invitat și protopsaltul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, care n-am putut să cânte până la capăt. Părintele a cântat până la finalul liturghiei, că se spune că stăteau așa de mulți călugări erau că și cei din afară se urcaseră la geamuri să audă glasul noului cucuzel, acestui valah care cânta minunat. Și deci
1: ce s-a întâmplat?
2: Da, acest protopsalt grec s-a umplut de, ne se spune în viața lui, de zavistie asupra lui, deci de invidie, de mânie. Și la masă toate privegherile după Sfânta Liturghie se termină cu la trapeză cu o masă comună la toți. I-au pus o travă în cafea.
1: Greu de crezut.
2: Pare ireal, da? Asta ni se relatează.
1: E o realitate a omului până la urmă.
2: Da. N-a gustat decât două guri și a dat seama că, nu știu, ceva nu e în regulă. A simțit dureri. S-a dus la stareț și starețul i-a spus să meargă să bea ulei din candela de la Maica Domnului. La Mănăstirea Iviru există o icoană impresionantă a Maicii Preacurate, din care tradiția o spune că ar fi pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. E o icoană mare, prodromița mai e numită, deci îndrumătoarea, care a venit pe mare, în fine. Și ea nu este păstrată în Biserica Mare a Mănăstirii, este un paraclis. Cum intri în mănăstire, în stânga, e o bisericuță mai mică unde se păstrează icoana. Și la părintele care îngrija de mănăstire, de biserică și, de fapt, ecleziarhul de acolo, el se îngrijea să fie totdeauna ca o candelă aprinsă la icoană. S-a dus acolo și i-a spus să bea din uleiul din candelă. A băut din uleiul de la candelă și a ieșit din mănăstire și probabil că n-a fost o reacție internă și a vomat și a dat afară inclusiv o travă și a scăpat. Bineînțeles că el a văzut în asta o minune, nu? A lui Dumnezeu și apoi și ceilalți călugări care vă dați seama că și acolo povestesc oamenii cum, să nu spun bârfesc, cum bârfim noi. Vestea asta s-a dus în tot muntele și părintele a fost mai cinstit
1: apreciat,
2: și
1: da,
2: mai apreciat și grecii chiar au spus dascăl al Sfântului Munte, invitându-l de la toate mănăstirile au invitat la hramuri, dar el a refuzat. Și în ultimii 40 de ani ai vieții nu s-a mai dus să cânte decât la o singură mănăstire, la Marea Lavră. De ce? Pentru că schitul Prodromul, unde era el viețuitor,
1: aparținea
2: de Marea Lavră și nu vrea să jignească pe starețul de acolo. Și ni se relatează în viața lui că doar acolo a acceptat să meargă. Sigur, în acest context veneau la el să-l cerceteze, să se formeze lângă el psalți de la toate mănăstirile și el îi primea. Îi primea, îi punea să cânte, cântau împreună, dar n-a acceptat să mai meargă în alte părți. Interesant că în viața lui ni se spune că atât de mult iubea cultul și muzica bisericească încât slujbele marilor praznice împărătești le cunoștea pe de rost. În limba greacă, mi-am notat aici, traducerea ar fi mare protopsal și dascăl. Așa îi spuneau ei. Prea învățat în muzică în tot Sfântul Munte. Prea învățat. Știm că grecii au ei talentul ăsta de a da superlativele astea, da. Deci prea, prea învățat. Și de numele lui se leagă tocmai și faptul acesta de a transpune în limba română, de a încerca să adapteze la limba română toată muzica bisericească bizantină pe care el o cunoscuse și o învățase în tradiția atonită, care are anumite particularități. Sigur, astăzi s-au publicat și părinții de la Schitul Lacu, în mod deosebit, s-au ocupat de asta și au editat slujbele de acolo de la ei, le avem și noi și pe internet circulă și sunt în volume mare. Am văzut groase, sunt din la noi care cântă după melosul atonit, care e un pic diferit de muzica tradițională, să zic, psaltică, de tradiție românească, care a trecut printr-un proces de rom, așa numit de românire, în secolele 17, 18, 19. Noi am auzit de Anton Pan, de Popescu Pasărea și de mulți alții care au contribuit la asta. Adică tu nu iei un text în limba greacă și sau notele de glas, o să iei glasul întâi și îl transpui ad literam în limba română, pentru că limba română sună altfel ca limbă și are topica ei e diferită, nu? Și atunci trebuie un pic să adaptezi. Ori, asta a făcut și părintele și de aceea îi se atribuie foarte multe din, să le spunem așa, notele muzicale sau partiturile muzicale ale cântărilor aghiorite, îi sunt lui atribuite, că el este primul mare nevoitor care a făcut acest efort de a transpune melodiile în limba română. În viața lui ni se spune că nu s-a rezumat doar la asta, ci a compus cântări multe, atât în limba greacă, cât și în limba română. De asta, de aici se vede că, inclusiv în Schitul Prodromu, anumite cântări, sau când erau praznice și participau părinți greci de la alte mănăstiri, nu se cânta tot în românește, se cânta și în grecește. Deci a existat această sinfonie între limbi și el a devenit cunoscut și se pare că cei care au, la trecerea lui la cele veșnice, când s-au compus prima lui viață, existau 70 de ucenici. Deci 70 de monahi au fost formați, psalți, cântăreți, de către acest părinte Nectarie Protopsaltu de la Schitul Românesc Prodromu.
1: Probabil de aceea am găsit în biografia dânsului că era un foarte bun copist și traducător. Ca să școlește atâția oameni, era nevoie și de material, de studiu.
2: În viața aceasta compusă, scrisă pentru prima dată, nu pentru mediul românesc, de Constantin Erbicianu, care a scris și despre celălalt părinte Nifon, are un text publicat tot în Biserica Ortodoxă Română, câteva date asupra vieții părintelui Eroschimonah Nectarie Protopsalt în Sfântul Munte Athos, șezător la Schitul Românesc, de acolo numit Prodromu. Este un text publicat în 1888, deci iată cu 10 ani înainte de a trece părintele la cele veșnice, ceea ce ne arată că el era celebru și în România, încă din timpul vieții. Și Constantin Erbicianu ne dă la sfârșitul textului său, dincolo de numărul, că spune că sunt aproximativ 70, ne dă mănăstirile în care trăiesc acești părinți și ne dă la unii numele lor. Deci nu e o vorbă că nu inventez din burtă, spui că 100 de oameni, nu. Când ne spune, uitați, zice, trăiesc în mănăstirea Lavră și dă numele Cosma Proestos, Maxim la Xiropotamul, Paisie la Simonos Petras, Maxim și Paisie la Iviron, Doroftei la Dionisiu, Damaschin la Sfânta Ana și mulți alții pe care îi numer aici, n-are rost să încarc prea mult. Ideea este că și la Schitul Prodromu ne dă iarăși vreo 6 nume de călugări care au învățat să cânte și sunt urmașii lui la strana mănăstirii. Și ne face o, că asta mi-a plăcut foarte mult, ne face și o descriere, ne face un portret al părintelui. Și zice așa, Nectarie Protopsaltul este de statură înaltă, om frumos și plăcut la față, bătrân peste 70 de ani. Vocea sa este sonoră, dulce și lină. Cântând, nu se observă nicio mișcare în figura lui, așa că s-a părea că nu este cel ce cântă. Toate cântările compuse de el sunt line și fără multe figuri, dar întrunesc seriozitatea și plăcutul, de aceea ascultătorii nu se pot dezlipi de a-l auzi cântând. Modulația vocii este așa de desăvârșită la el, încât, deși are un volum de voce puternică, nu întrebuințează în cântările bisericești decât atâta pe cât este necesitate întrezirea simțului religios prin cântare. Repet, întrezirea simțului religios prin cântare. Am încheiat citatul. De ce vedem de aici, părinte? Vedem că nu muzica era, de fapt, esența cântării, nu? Că era o modalitate de a transmite și de a cultiva rugăciunea prin muzică.
1: Mesajul rugăciunii, da. Vedeți, de multe ori și la noi se întâmplă în cântare să cadă accentul pe melos, pe melodie. Ceea ce nu e neapărat de preferat.
2: Deci, da, asta ne arată că părinții nu doreau să facă spectacol din slujbă. Slujba nu-i teatru și nu-i operă. Muzica trebuie să te ajute să strângă comuniunea între cei prezenți acolo, nu? Și să te ajute să sprijine, de fapt, rugăciunea. E interesant, nu? Suntem în secolul XIX. Nu existau încă mijloace de amplificare în biserici. Nu existau mijloace de a înregistra. De aceea, din păcate, nu, că ar fi fost, ce fain ar fi fost să avem o înregistrare cum cânta el, nu? Ar fi fost ceva deosebit. Nu avem decât notele lui, se păstrează, bineînțeles, în tradiția tonită și până astăzi, cum vă spun, publicate manuscrise și cărți, așadar vocea nu avem. Însă mi-a plăcut ce spune el, Erbicianu, repet, Erbicianu, Constantin Erbicianu, membru al Academiei Române, istoric, elenofil, fost la Athos de mai multe ori, i-a cunoscut pe părinți aceștia și el vorbește din experiență proprie și din dialogurile pe care le-a avut cu ei, respectiv cu ucenicilor. Și aș vrea să închei tot din ce spune Constantin Erbicianu. Citez: cu ocazia călătoriei mele prin Sfântul Munte, a cântat bătrânul nectarie toată noaptea și a doua zi la liturghie, fără a se simți ostenit, ținând pe închinători într-o continuă curiozitate și așteptare de a-l mai asculta. Părintele Nectarie, deci, este dotat cu un talent rar în arta cântărilor bisericești și noi românii ne putem mândri cu el pentru că este din neamul nostru și de origine din Huș. Am încheiat citatul. Textul a fost scris cu 10 ani înainte de a trece la Domnul Părintele Nectarie. Deci vedem Sfântul Nectarie, protopsaltul, prodromitul, da? Cel care a contribuit poate cel mai mult la transpunerea în limba română a cântării de tradiția tonită, cel care a fost cinstit ca nou cucuzel pe muntele Athos, recunoscut în epoca jumătatea a doua a secolului al XIX-lea ca cel mai talentat, cel mai bun protopsalt, care a fost invidiat, pismuit, nu, că a lucrat și cel necurat și chiar otrăvit, dar Dumnezeu și Maica Domnului l-au scăpat și iată el a devenit apoi mai cunoscut, dar totodată foarte smerit, că altfel nu ne explicăm de ce nu s-a mai dus, vedeți, nu s-a mai dus nicăieri să cânte decât la prodromul și la Smarea Lavră. Însă cei care au venit la el, vor, după cum ne spune Mântuitorul în Evanghelie, nu i-a scos afară, ci i-a învățat. În primul rând, reiese foarte clar din ce scrie Constantin Erbicianu și ce mărturiile altora, n-au organizat o școală în sensul clasic al cuvântului, ci pur și simplu invita pe toți în biserică sau în chilie să-l asculte cum cântă, cum interpretează. Îi punea apoi pe ei să cânte, să interpreteze irmoase și toate celelalte imne liturgice și apoi îi îndruma, le dădea sugestii cum să facă, cum să nu facă și a devenit, iată, cunoscut, celebru, respectat de către toți monahii de pe muntele Athos, către Patriarhie Ecumenică și a fost canonizat în toamna anului 2025, iar proclamarea oficială s-a făcut la Catedrala Neamului din București, cu ocazia sfințirii ei de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul nostru Daniel, de fapt a sfințirii, a binecuvântării mozaicului, în 26 octombrie 2025.
1: Mă gândesc la cât de frumos lucrează Dumnezeu prin sfinții lui și cât de frumos Sfântul Nectarie s-a pus în slujba lui Dumnezeu și a crescut duhovnicește viața de la prodromul prin talentul acesta pe care l-a oferit celor care doreau să crească și ei. Chiar dacă a trecut prin ce a trecut, vedeți, el s-a pus în slujba semenilor, i-a primit în continuare și cred că cel mai important aspect e cât de frumoasă era slujba la care participa acest sfânt în mănăstirea Prodromu, cât de mult se foloseau restul membrilor din obște.
2: Da, cât a fost raiul pe pământ. Ucenicii lui, asta citim în Patericul Românesc al părintelui Ioanichie Bălan, au transmis și acest alt dar mare pe care l-a avut părintele Nectarie, și anume darul lacrimilor. Ei spun că nu a fost niciodată văzut râzând sau glumind, dar adeseori a fost văzut cu lacrimi în ochi, mai ales când cânta, pomenea judecata de apoi, ofta și slobozea, zice un dintre ucenicii lui, citez, slobozea lacrimi. Avea neîncetat sfânta rugăciune în gură și, interesant, era și sculptor foarte bun, sculpta cruci de lemn. Deci, vedem Sfântul Părinte Nectarie protopsaltul. Să știți că din mila lui Dumnezeu se păstrează și la schitul prodromul din muntele Athos, se păstrează un tablou al lui. A fost pictat părintele. Și știm cum arăta, sigur, pictat la bătrânețe. Da. Este chipul unui monah în vârstă, cu barbă albă, cu camilafcă pe cap. Oricum, se vede de pe el că avea un chip din
1: tablou
2: că avea un chip blând și luminos. Și asta cred că ar merita să reținem toți și, în mod deosebit, cei care cântă la strană și cei care cântă în coruri, cei care cântăm în biserică. Nu facem la slujbele, nu le transformăm în operă, nu facem paradă. Slujba sau muzica este un canal prin care noi trebuie să cultivăm rugăciunea și să ajutăm pe oamenii din biserică să se roage, să adunăm în cântare întreaga comunitate. Și era și un om plăcut, poate și asta e, vezi că invidia, măi, părinte, invidia oamenilor. Cânta frumos, era și un om frumos la chip, că asta ne spun cei care. Deci, vedem că...
1: Și frumos, și cânta frumos.
2: Da, și era un om blând, așa, da, deci... Te întrebi, vezi, poate diavolul să o trăvească inima cuiva să se întoarcă împotriva lui? Da, se poate, dar tradiția e interesantă. N-a reținut numele respectivului călugăr care l-a otrăvit, dar uite că părintele a ajuns să fie canonizat, a ajuns în calendar și să fie cinstit inclusiv de Patriarhie Ecumenică.
1: Poate că noi ne mirăm de aceste evenimente și pentru că idealizăm foarte mult tot ceea ce ține de viața bisericii. Da, da, da. Însă biserica este formată din oameni. Biserica luptătoare, biserica de aici, e formată din oameni. E formată din noi toți. Ori noi toți avem scăderile noastre și tocmai de aceea se întâmplă și aceste
2: Cred
1: lucruri.
2: Cred că uităm de multe ori, vedeți acea replică pe care Domnul în Evanghelia de la Matei o spune la un moment dat, le-a spus-o sigur fariseilor și celor care judecau că intra el și în casele păcătoșilor, cum ziceau ei, nu? Și Mântuitorul ce zice? Că n-au trebuință cei sănătoși de doctor, ci cei bolnavi.
1: Da,
2: că n-a venit să chem la pocăință pe cei drepți, nu?
1: Ci pe cei păcătoși.
2: Pe cei păcătoși. Deci, și noi recunoaștem că în biserică suntem păcătoși, nu suntem sfinți, adică nu o să vedem la niciun sfânt să spună că el e sfânt, nu? Că asta e și cumva un mijloc de a recunoaște că cineva e fariseu sau nu, nu e pe calea cea bună când spune că e drept. Adică și ceea ce vedem și la acest părinte, deci și am văzut și la ceilalți părinți și la Sfântul Părinte Nectarie acum, protopsaltul, nu? Un om care s-a smerit și s-a considerat mai rău decât ceilalți, mai slab decât ceilalți, că se întreba la un moment dacă tu veniți aici la prodromul să învățați de la un boșorog. Ei, uite că Dumnezeu l-a preaslăvit și din asta avem și noi multe de învățat. Zic eu astăzi, deci vedem până la urmă că sunt canonizați și ni se propun viețile lor ca modele, nu, pentru viața noastră. Și noi, ca preoți din lume și majoritatea celor care ne ascultă fiind mireni, nu? Și noi putem să ne inspirăm de la acești oameni, că oamenii aceștia au avut darul rugăciunii, nu? Au fost smeriți. Deci și noi în viața de zi cu zi, să zic acum concret, dacă poate cineva e mare cântăresc la operă sau cântăresc de muzică ușoară sau populară, nu te umfla în pene, fii modest. Nu-ți uita limitele dacă ești creștin. Uite, ar putea fi, mă gândesc că Sfântul Părinte Nectarie Prodromitul ar putea să fie considerat un fel de patron al cântăreților de muzică psaltică, în mod deosebit din biserica noastră, că a fost român.
1: Mai ales a românilor, da.
2: Da, da, da. Și eu m-am bucurat că l-am văzut și la Muntele Athos, că e cinstit, mormântul lui se păstra la prodromul, deci a fost și pus într-o raclă osemintele, sfintele lui relicve moaște, iar cei care merg la Muntele Athos pot să descopere mult mai multe. Sigur, astăzi, pentru că avem internetul și atâtea mijloace de a ne informa, toată lumea, indiferent că sunt bărbați sau femei, pot afla mai multe despre el și de aceea am considerat și noi că e necesar să îi pomenim și pe acești patru părinți canonizați de Patriarhia Ecumenică și recunoscuți apoi și de Patriarhia noastră în anul 2025 și am zis că este firesc să includem în ceata sfinților români recent canonizați, pentru că au fost români.
1: Evident, da.
2: Și ortodoxi și, bineînțeles, îi avem și în calendarul nostru. Îi avem în calendarul nostru, apropo, nu? Că mă întreba fiica mea la un moment dat, de ce tate sunt în calendar din mai multe culori? Că de ce și ea roșu, de ce e albastru? Și am spus, păi, albastru sunt sfinții români, nu? Cei care ne urmăresc probabil că au observat lucrul ăsta. În calendar, sunt cu roșu sărbătorile mari, duminicile, praznicele împărătești, sigur, mari sfinți, iar cu albastru sunt sfinții români. Și am văzut, de pildă, în calendarele mitropoliilor noastre din Germania și din Franța, deci practica românilor din diaspora, că știu că și din diaspora ne urmăresc unii pe calea undelor și pe internet, ei am văzut în mod foarte inspirat, ar zice părinte, mitropolitul Serafim, mitropolitul Iosif și părinții episcopi de acolo au considerat că e important să fie puși în calendarele noastre ortodoxe românești de acolo și sfinții locali, că noi uităm că 1000 de ani primul mileniu creștin și după schismă poate încă câțiva ani au fost și acolo sfinți, a rodit cuvântul Evangheliei. Ei, și-am văzut în Germania și m-am bucurat tare mult. Sunt sfinți locali și în Marea Britanie am văzut la fel, scriși cu culoare verde. Deci avem practic 4 culori acum, negru, roșu, albastru și verde. Și eu zic că e un lucru bun, dacă, să zic, locuiești în Regensburg sau locuiești în Bavaria, undeva în München sau în altă parte sau în Irlanda, să știi cine a fost Sfântul Patrick, nu? Și e din primul mileniu și acum s-au publicat cărți și despre acești sfinți. Din toate cetele avem. Și te bucur și zic că e o moștenire, da, comună a creștinilor și de aceea, sigur că noi cinstim pe sfinții români în mod deosebit și avem a doua duminică după Rusalii în cinstea lor, pentru că pe unii îi cunoaștem, pe alții nu îi cunoaștem și atunci a fost o hotărâre fericită și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că a lucrat în viața bisericii noastre și ne-a oferit asemenea daruri în care s-a întrupat multe virtuți pe care noi le putem lua ca model în viața noastră.
1: Da, cam atât pentru săptămâna aceasta, legat de Sfântul Cuvios Nectarie, protopsaltul de la Prodromu, una dintre figurile luminoase ale monahismului atonit românesc din secolul al XIX-lea, cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Aceste lucruri nu le-am fi putut spune mai departe fără contribuția importantă a părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Unul dintre cei mai longevivi invitați permanenți ai emisiunii Viața Bisericii, pentru care îi suntem recunoscători. Vă mulțumim, părinte! Dumneavoastră tuturor vă dorim să aveți parte de zile frumoase alături de Radio Renașterea. Numai bine! Doamne ajută!
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. În această perioadă, în apropiere de Sânzâiene, în satele din Transilvania, începea cositul ierbii și adunatul fânului. Mai de mult și poate și acum, în unele zone, oamenii trăiau doar din creșterea animalelor și cultivarea pământului. Astfel că pe toată perioada verii se cosește iarba, se uscă și apoi este transportată acasă de pe otar pentru a fi la iarnă ca hrană pentru vite, oi, cai sau alte animale. În vechime, cositul ierbii avea o mare importanță într-o gospodărie țărănească. Încă din timp, bărbații își cumpărau coasă din târg, își făceau codărâște și își pregăteau coasa pentru a trage prima brazdă. Niciodată nu se începea la coasă dintr-o zi de marți, ci de luni sau în alte zile ca să și ia lucru cu spor. Întotdeauna cei ai casei se înțelegeau din ce hotar să înceapă lucrul. Așa că de dimineață, la răsăritul soarelui, cosașul era deja în brazdă, după cum reiese și din cântecul interpretat de Andrei Bărbos.

Așadar, cosituitul fânului se face dimineața pe răcoare. Înainte de a da cu coasa în iarbă, munca începe cu bătutul coasei, o operație extrem de migăloasă, pentru asta este nevoie de ciocan și nicovală. Apoi, în timpul cositului, coasa este ascuțită din când în când cu o gresie care este ținută într-un toc la șold, în unele zonei se spune cute, și pentru a trece vremea, feciorii fluierau sau cântau. Și cum cosașul a mers de vreme și masa nu era pregătită, în traistă i-a fost pusă pită, clisă, adică slănină, ceapă, castraveți și eventual un drop de brânză. Așa că după ce se lua roua, femeile veneau cu mâncare. Apoi munca femeilor era aceea de a împrăștia brazdele pentru ca iarba să se uște. Și de multe ori feciorii, când se căsătoreau, nimereau peste fete care nu erau harnice și așteptau mult și bine până veneau cu mâncarea.

Fetele sau nevestele, în timp ce mergeau cu mâncare la câmp, de multe ori îi atenționau pe feciori că ar trebui să înceapă cositul. Totodată, feciorile răspundeau pe același ton, cu aluzie la cât erau de vesele și jucăușe la hora satului și cât de leneșe la lucru.

Pentru a împrăștia brazdele se foloseau furci de lemn făcute din alun sau cumpărate chiar din târg. Mai nou se folosesc cele cu coarne din fier. După ce era împrăștiat și uscat, fânul era adunat cu grebla și apoi făcut polog. Fânul, cosit dimineața, nu se usca până seara pentru a fi făcut fârcitură. Așa că după masă, spre seară, totul era adunat în căpițe și urma să fie împrăștiat din nou în ziua următoare după ce se lua roa. Și abia a doua zi, dacă este vreme bună și nu plouă, fânul este clădit în fârcituri sau clăi sau în anumite zone, transportat acasă și așezat în podul șurii sau în spatele casei. Munca la fân era și este foarte grea din cauza căldurii, dar ușoară de suportat de fete și feciori când lucrau cu gândul că seara se întâlneau cu drăguții sau cu mândruțele.

În decursul verii, în satele din Transilvania, există mai multe sărbători gingașe de lucru sau pârlejoase în care nu este bine să lucri la fân. Acestea sunt ținute cu mare strictețe pentru a nu aduce necazuri în gospodărie. Printre aceste sărbători se numără Ilie Proroc pe 20 iulie, Maria Magdalena pe 22 iulie, Sfântul Foca și Sfânta Ana pe 23, respectiv 25 iulie. O sărbătoare periculoasă pentru lucru și mai ales pentru adunatul fânului este Sfântul Pantilimon sau Pintilie, cum îi se spune în anumite sate din Maramureș. Acest sfânt este pomenit pe 27 iulie și există diverse pățanii ale unora care au lucrat în această zi. O să vă relatez doar una din satul Dănești din Maramureș. Se spune că aici era o femeie judaucă, care nu ținea sărbătorile gingașe de lucru, mai ales cele după Sfântul Ilie, și lucra la fân că era toiul verii. Și odată de Pantilimon a avut fân mult cosât și a chemat mai mulți oameni să o ajute. Și spun oamenii că au lucrat cu spor până la amiaz, când o prinsa să nora, a venit o ploaie mare cu tunete și fulgere, dar și cu mult vânt. Așa că vântul a luat tot fânul judaușii și l-a dus pe sus și l-a băgat într-o vale printre niște tufe de nu s-a mai ales nimic de el. Și femeia, văzând ce i s-a întâmplat cu fânul, a strigat: Pintilie, Pintilie, ascultă la mine, nu-l băga tot până arini, că nu-i numai de astăzi, e și de ieri.

Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră, cei care sunteți acum pe frecvențe, vă aduceți aminte cu drag de satul natal, unde vara, poate, ați mers la coasă, la împrăștiat de brazde sau la adunat de fân. Această nostalgie ne este împărtășită și de cântecul interpretat de Mia Dan.

Iată, dragi ascultători, am depănat astăzi împreună amintiri din vatra satului, de acolo de unde am plecat fiecare. Ne-am amintit despre cositul și strânsul fânului. În ziua de astăzi, foarte puțin mai dau cu coasa, acum există motocositoare. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!